2月15日金曜日。Welcome back everybody to J-Wave JK Radio Tokyo United. ジョン・カビラです。長井幸乃さん、ホワイトボード乱筆でごめんなさい。そうなんです。1972年沖縄本土復帰の日、93年 J リーグ開幕、触れながらも、問いかけはまあ、ちょっとね、ほんわかするヨーグルトの日ということで、好きなトピックではなくトッピングです。ごめんなさい、乱筆でホワイトボード。はい、1845年ヨーグルト研究、知られるロシアの微生物学者、メチニコフ博士が生まれた日なんですね。さらにこの方はノーベル生理学医学賞も受賞されているということで、その日を祝すということでヨーグルトの日になっております。フローズンベリーね、いいですね。カビラ家はハニーですかね。まあもちろんフルーツ、グラノラとか、いっぱいありますけれども、ジャムもねいいですよね。はい、しかしちゃんと拾ってくれた沖縄本土復帰の日、はい、1972年、中学2年、ジョン・カビラ、ホームルームで学校の先生が語ってくれました。嬉しい日です、誇らしい日です。やっとやっと施政権返還で沖縄県ですと、がしかし基地問題は残ります。もうその頃からね、はい、課題まだまだ実は解消できてないというところはしっかり押さえていただきましょう。永井さんのコメントにも、そのニュアンスを受け取りました。ありがとうございます。さあ9時もう2分になりました。オープニングはブルーノ・マーズ参りましょうか。最新アルバム The Romantic 1曲目に収録された Risk It All 全てをかけて、はい、スペイン語バージョン出てるんですよ。 Lo Arriesgo Todo、 英語に訳し返すとですね、Risk It All ではなく I Risk Everything、 なんかもっとロマンティックな感じしませんか？ Let's go, Bruno.

0: い組んでますよ。カトリエル&パコアモローソとググガガ、これは英語でバブバブって意味ですね。はい、赤ちゃんがググガガっていう、日本ではバブバブですけれども、最高のね、人生最高の時期は過ぎちゃったよ。赤ちゃんになりたい、 I wanna be your baby。 まあ普通そのベイビーは愛しい人って意味なんですけどね、本当に戻りたいんだ、バブバブググガガ。はい、かわいいです。はい、最新アルバム Free Spirits から、その前が Bruno Mars、
1: Pídeme la luna、 Yo aprendo a
0: volar。 いいですよね、スパニッシュもね。はい、最新アルバム The Romantic、 1曲目に出てくるのが Risk It All なんですけれども、これのスペイン語バージョン出して、もうすごいですね、ソーシャルメディア、もうグラシアスグラシアスグラシアスブルーノブルーノブルーノグラシアスエスパニョールグラシアス、スペイン語で歌ってありがとうのね、もう大合唱ですよこれ、本当になんかあのリス、あのこの

0: I risk everything という直訳になるんですけども、英語に訳し返すとなんかもうちょっとなんかソフトにロマンティックな内容になっているという、ことなんですけれどもね、やってくれますよね。ブルーノツアー中日本には来てくれないの？はい、来てくれないの？このメッセージ届けたいですよね、ブルーノに。でメッセージといえば、番組にメッセージぜひともよろしくお願いします。早速ご紹介させていただきましょう。ミカさん、ありがとうございます。ラジコで、あ、いつもアクセス感謝です。ニュースルームの福原さんとのやり取りも楽しみの一つです。やり取りもというのが嬉しいですね。はい、先週のフェイバリット味噌汁、ホタテの違いありましたね。ちっちゃなあの違いね、赤ちゃん貝という意味のあの違い。あ、ここにも来ましたね。グーグーガーガーバブバブー、ホタテパイのバブバブー状態。近所のスーパーで偶然発見。おっと、迷わず手に取り早速お味噌汁に。ありがとうございます。これが北海道のソウルフードかとじっくり味わいました。ありがとうございます。美香さんの地元千葉ではアサリのお味噌汁、まあそういう感覚なんだろうなというような、エンディングの結び、ありがとうございます。このように教えてくださいます。この1週間どのように過ごされましたか？この週末のご予定なんでしょうか？どのような内容でも結構ですよ。あなたのスライスオブライフ、人生の一幕、ぜひとも皆さんとシェアいただければと思います。喜んで読ませていただくジョン・カビラサイン入りのポストカード送らせていただきます。そして今朝のミュージックレックのゲストはバンド5 New Old、 4回目のご出演ありがとうございます。5 New Old、 皆さんへの質問、メッセージ、トークや演奏を聞いてのご感想もお寄せください。メッセージは番組ウェブサイト内、メッセージのアイコン緑の紙飛行機あります、左の隅上の方ですね、クリック書き込みお待ちしています。
1: J-Wave Weather Information。
2: 六本木は雲の間から日が差しています。関東南部は今雲の多いところも日中は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 にわか雨もない見込みです。9時の都心の気温は 16.6 度、湿度は 69% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。比較的カラッとした晴れとなりますが、各地で紫外線が強いでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、明後日日曜日ともに27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。局内アナウンスブースから今日もお世話になります福原奈美さん、おはようございます。
3: おはようございます。
0: 先週のリアクション美香さんから頂戴しました。
3: ありがとうございます。千葉県でホタテの違いが売ってるなんて、ね、買いに行きたい、買いに行きたい。
0: ちょっと後ほど教えていただきましょう ね、追加情報で美香さんから、ね、美香さんお願いします、情報プリーズ。さあ今日永井さんにも投げかけた、ヨーグルトのトッピングはどうしましょうね。
3: あ、私キウイフルーツですね。
0: いい、
3: 特にあの日差しが強くなってくるとこうビタミン C を欲しますよね。あの美肌のカビちゃんっていう異名を持つジョン・カビラさんは
0: どうしたんですか急に。誰がそんなこと言ってるんですか。
3: 界隈で、
0: 界隈で。
3: どんな紫外線対策。
0: いやくしくもキウイ、
3: キウイ、
0: キウイ、あの3個ゲットしました。
3: お、
0: 我が家で今、
3: お
0: あのまさにヨーグルトトッピングをあの鎮座マシマシしてるところです。
3: それでじゃあちょっと美肌、
0: 美肌、まあ、あのなんとかメンテしたいと思います。、はい、ありがとうございます。

0: 時15分です。ご愛聴ご参加誠にありがとうございます。 J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッドお届け中。今朝のゲストもご紹介いたしましょう。 5 New Old 皆さんです。 Good morning、 おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お集まりのお四方お一人ずつ恐縮ですがお名前いただけますでしょうか。
1: はい、ボーカルギターのひろしです。
0: お願いします。
2: ギターキーボードの渡るです。
0: よろしくお願いします。
3: ベースしゅんです。よろしくお願いします。
0: ウェルカムです。
4: ドラムの隼人です。よろしくお願いします。
0: ようこそです。ありがとうございます。ひろしさんと渡るさん4回目のご出演、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そしてしゅんさんと隼人さん、去年の4月以来2度目のご出演ということで、
4: はい、
0: 大合唱ね前回ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大合唱
1: 楽しかった。
0: 楽しかった。最高です。これですよ。前回のミュージックリック Oasis Don't Look Back in Anger 最高ですね、うん、いやこのフィナーレ、うん、こう行かなきゃこう行かなきゃ。
1: そうですね、
0: はい、そしてこの1年で大きな出来事を事前アンケートも、実はしっかりと書いていただいたんですがありがとうございます。ひろしさん、
4: はい、
0: なんかマットを手に入れたんですって。
4: はい、もうめっちゃ最近なんですけど、
0: 何マット。ヨガマット。
4: シャクティマット。
0: シャクティマット、
4: はい、ついに買いました。
0: ああ、
4: は
0: い、まあインドつながりではありますけれどもヨガと、
4: はい、
0: シャクティマットって何ですかっていう質問にはどうお答えになるんですか。
4: ものすごいトゲのついたマットっていう風に一応説明はするんですけど、
0: はい、
4: しかもとてつもなく痛いっていう。
0: まさかこれ素肌で。
4: はい、もう素肌で行ってます。
0: 素肌で行く。
4: 素肌で背中に、はい、仰向けでその上に寝てます。
0: ね、寝てるっていうのはその対策のためになんか効果が欲しいために例えば30分とかじゃなくて、はい、就寝ですか、いわゆる。
4: あ、いや、寝る前の20分ぐらい。
0: そうですよね、
4: はい、
0: まさかずっと寝れないですよね
4: なんかそのまま寝てどえらいことになったっていう人の話は聞きました
0: ですよね、はい、それは要注意ですよね。
4: そうですね。
0: 真っ赤にならないですか。
4: そうですね、でも今もやっぱちょっとなんか背中があったかいというか熱があるような感じはしますね。
0: なるほど。
4: でもなんか心地のいい感じで、ね、
0: もう効果抜群。
4: はい、睡眠の質めちゃくちゃ変わりました。
0: あ、そうか。ちょっとじゃあちょっと僕もチェックチャレンジワントゥーして、見たいと思います。ありがとうございます。
4: はい、
0: さあ隼人さん、
4: はい、
0: 大きな出来事、まあ、最近気になること何でしょうか。
5: 残念ですが、
0: はい、
5: 体重が5キロも増えちゃいました。
0: Welcome
5: アメリカの
0: Welcome いやいやいやいや、
5: はい、
0: そうですか。
5: ずっと体型維持は頑張ってたんですけど、ジムに1年ぐらい前ぐらいからちょっと行く回数が少なくなっちゃって。
0: あちゃー。
5: はい、で暴飲暴食を重ね、ツアーを重ね、
0: はいはい、
5: ドラムでは痩せないと自分の体が教えてくれた1年となりまして、気づけば体重が5キロも増えていて、そんなことが世の中今まで僕になかったので、はい、ちょっとショックで。
0: そうか、
5: はい、
0: 多分勝手な解釈ですけれども 10% ほど増えたって感じになるんですかね。そうすると 2% 近くってことになりますよね、きっとね。
5: そうですね、もうちょっと。そうですね、 10% いくかいかないかぐらい。
0: いくかいかないか、はい。わあ、そうするとお腹周りサイズどうですか。大丈夫ですか。衣装問題大丈夫ですか。
5: あ、今のところまだそこまで干渉はしないんですけど、
0: はい、
5: ちょっとへっこめてます。
0: あ、
5: お腹を
0: 吐くときに。
5: はい。でもウエスト自体は変わってなくて大丈夫だったんですけど、どこに肉がついたのかちょっとわかんないですけど。
0: ああ、
5: はい、
0: もうね、僕もなかなかこのジャケットとか着ないジャケットとかあると久しぶりに袖を通すと、
5: はい、
0: あれ。ちょっとこのボタンのかけ方がちょっとタイトになってるっていうのね、本当にあるんですよね。
5: 進化かもしれないですよね、それは。
0: いや、めちゃ嬉しい
5: ある意味
0: めちゃポジティブ
1: そうですよね。
0: 僕めっちゃ進化してますよ。
1: そう、進化ですよね。
5: 進化だと思います。
0: はい、体

0: 中が増えてシンカーっていうね、
1: あシンカ
0: ー英語でシンカー沈んじゃうぐらいの、そういうシンカーかもしれませんが気をつけます。
1: はい、
0: はい、ちょっとモチベーション刺激を受けました、シャクティマット&そして体重コントロール
2: めっちゃ健康的に
0: ありがとうございますそしてバンド全体で1年の大きな出来事は何といってもこのニューアルバムのリリースということになると思います。ではニューアルバム
3: Feel
0: から1曲参りましょう。曲紹介どなたかお願いできますでしょうか。
2: はい、それでは私が行かせていただきます。それでは聴いてください。5 News Day Icarus
0: Icarus

0: Don't stop, get it, get it higher. さらなる高みへ行くんです。Five New Old Icarus です。何なんですかこのキャッチーなイントロは。Yes!
1: Yes!
0: これライブ最高でしょう。
2: いやこれもう、まあ、今ツアー中なんですけど、
0: はい、
2: あのみんな3年前ぐらいから聞いてたのかなっていうぐらいの盛り上がり方してます。
0: いやーヒロさん最高ですね。このだってニューアルバム引っさげての携えてのツアー中ということで、はい、だって新潟4月29日でしたよね。もう5公演目の新潟、
2: はい、
0: 名古屋大阪札幌仙台どうだったんですか。新潟も
2: 今回の、まあ、アルバムそのまあ、完全新作っていうことで、
0: はい、
2: まあ、3年半ぶりだったんですけど、まあ、3年半の間にアルバム出てない間でも曲は出し続けてたんですよ、
0: はいはい、
2: いやその曲が一切入っていないアルバムっていうので、もう全部新曲で買わないとその何て言うか新曲が聴けないというか、
0: 聞けない
2: その入っなんていうんですか、はい、説明がめちゃ

0: 当にもう新曲しか入ってない、聴いたことのない曲しか入ってないっていうアルバムのツアーなんです、ね、
1: はい、
0: だからお客さんどんな反応だろうって思ってたんですけど、
1: ちょっとドキドキでしょう。
0: それが蓋を開けてみたら、はい、こんなにみんなの中にもう入ってるのかっていうぐらいの盛り上がりをしていて、
1: はい、
0: まあ、ライブのテーマもこの Don't Stop the Groove で、もうグルーヴの止まらないライブをお届けしようっていうことで今回フィールツアーやってるんですけど、なんかそれがもうすごいお客さんとも作り上げられていて、たまらない、ちょっと今までで一番いいかもしれないっていうツアーになってますね。
1: いいですね。次は5月23日の福岡ということなんですけれども、作詞作曲のクレジット、4曲目に入っているイカロスですけれども、はい、これアメリカの方ですかね、エライジャ・ノーとジャミル・カズミというお二人のお名前があるんですけれども、はい、リリックスクレジット入ってますし、ミュージックにも入っています、はい、いわゆる一緒に制作するコーライト、一緒に書く、一緒に作るというスタイル、はい、ということなんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあジャミールが僕たちの結構作詞周りとか、はい、あとこういう、まあ、イライジャみたいなライターをこう、はい、日本に来た時にこう紹介してくれる人 で彼と一緒にそうイライジャっていうライターが来てるんだけど一緒にやらないっていうのを言ってもらって、うんうん、でそこで出会って、はい、東京のスタジオで一緒に曲を作ったっていう、でそれでできたのがイカロスっていう感じですね。
1: もうリモートじゃ、まあ、もちろんリモートでしっかり皆さんお作りになってますけれども、はい、やっぱりスタジオに一緒ってのはいいですよね。
0: やっぱ会話の中で生まれてくるっていうアイディアがやっぱすごくいいし、はい、やっぱこうなんていうかメンバーと違う人が入ってくると、うん、新陳代謝もすごい出て生まれてきて、で、まあ、このイカロスっていうタイトルになったのも、はい、イライジャがまあこの曲のデモトラックを聴いた時に、はい、すごくなんか Fly too close to the sun ってこう 歌にも出てくるんですけど、はいはい、このワードがすごいキャッチーでいいよねみたいな話になって、はい、でこのイディオムがもともとそのイカロスのギリシャ神話から来てるっていうので、うんうんうん、まあ欲張って損をするっていう意味らしいんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこからこう彼の言葉のイメージからどんどんこのイカロスっていう曲が生まれてきた、うん、
1: なるほど。聞くところによるともともと別のタイトルがあったんですよね。
0: あ、そうです。それが Fly too close to the sun、はいはい、っていう、
1: まさにそれ のイカロスのモチーフになってますものね。それが
0: そうですね。
1: そこからイマジネーションが広がって、
0: はい、なんで歌の各パートの終わりにそれが散りばめられてるんですけど、
1: 入ってますね、
0: はい、
1: はい、
0: なんかちょっとタイトル長くないってみんなに言われて
2: そうね、
3: そうか、
1: そういうちゃんとフィードバックあるんですね皆さん、
0: はい、
1: しっかり
0: か、
1: はい、
0: じゃあイカロスだからこの話は
1: マジに、
0: はい、
1: じゃあいいんじゃないかと、
0: イカロスでって言って、はいはい、イカロスになりました。
1: で途中ラップパートがありますけれどもヘイヘイヘイヨヨヨこれは
3: これは私ギターの渡るがラップさせていただいております。
1: はい、
3: はい、
1: どうですか
3: いやバンドでなんかその歌うっていうかこういうメインのリードみたいな、はい、やったことなくて、
1: ね、
3: 歌じゃなくていきなりラップかいみたいなところも含めてすごい楽しかったんですよね。
1: 歌じゃなくてラップ歌謡ではなくてあこれも面白いやんみたいな。
3: そうなんですよね。やってみたら結構あいいかもってなったっていう、
1: また違う声のトーンで、
3: うん、
1: いい感じの、これどうなんですか、他のメンバーの皆さんちょっとリアクションください。このラップどうなんでしょう
2: かどうなんでしょういやでも なんか
1: 俊さん、はい、
2: 最高だなと思ったというか、なんかここにラップが入ったらいいよねみたいな話をしていて、
1: はいはい、
2: まあ、ヒロシ君もできるけど、うん、渡る行っちゃおうみたいな、なんかそのノリのまま行ってで彼はまあ特徴として結構低い声も出たりするんで、ヒロシ君とこう対照的な声でラップができたら面白いんじゃないかなみたいな見事体現してくれて、
1: 際立ってますよね、
2: はい、レコーディングの時もみんな結構ぶち上げだったっていう
0: ぶち上がりました、
2: ぶち上がった記憶がありイエーイみたいなね終わりだったっすね、う
1: ん、いやいや、この皆さんのね関係性がそこはかとなく、いやいやもうバリバリに出てくるこのトークセッション、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそ。
1: さあ5 New All の活動、新作についてそしてライブについて、後ほどまた伺います。ここからミュージックリックということで、4回目のご出演ありがとうございます。番組のエンディングフルで演奏いただく曲をお聴きの皆さんです。あなたのクリックで決めていただくという企画です。候補曲2曲、予告編を

0: をお披露目いただきつつ皆さんのクリックをいただくという、企画です。わお、もう5700、5700突破しましたね。
1: ありがとうございます。
0: すごい素晴らしい反応を頂戴しております、では今朝ファイブニューウォール、ひろしさんとわたるさん、お二人でパフォーマンスいただきます。選んでいただいた好曲その1、お願いします。

0: ですね。Norah Jones, Don't Know Why。 名曲ですね、
1: 大名曲ですね。
0: 2002年リリースのナンバーでアルバム Come Away With Me に収録、作詞作曲は、実はメジャーデビュー前から親交のあるジェシー・ハリス、ジェシー・ハリスも実は前にねもうこの曲リリースはしているんですけれども、ノラ・ジョーンズにかかるとこれがなんと2003年のグラミー賞で Record of the Year、 Song of the Year、 Album of the Year、 Best New Artist Oh my God
2: すごい
0: というね、もうすごい曲です、実はライブでもね披露されているということなんですけれども、これ、まあ、魅力というか選曲意図を教えてください。
1: まあ、なんかこうちょうど2002年って僕とか洋楽を聴き始めた時期に、こうその頃ってアブリル・ラビーンとかもいて、
0: はいはい、
1: とこうポップパンク的なものとかがいっぱいあったんですけど、
0: はい、
1: 全く違う文脈で、
0: だってこんなしっとりしてるのに
1: こう出てきて、で心をつかまれて、
0: うわ、
1: やっぱそこからずっとこう何て言うんですかね、自分のちょっとこうずれたチューニングを直してくれる曲っていうような感じがすごくするんですよね。
0: いや だってまだ若いっていうか小さい頃でしょ。
1: そうですね、12歳とかそのぐらいの時だった
0: んです、ね、繊細な少年だったんですね
1: 繊細まあまあ、 あの親もすごく好んでこういうノラ・ジョーンズのような
0: 、いや分かりますけど、
1: はい、それをすごい聞いてましたね。
0: なるほど。そしてまたねえ、このヒロシさんの声でっていうのがまたいいですよね。これね、聞きたくなりますよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: いやいや、そうなるとですよ、気になるのが候補曲その2です、
1: うん、
0: これもまたもう超ビッグスターじゃないですか、
1: うん、ね、今回は頂上決戦みたいな、
0: すごいですよね
3: 頂上決戦
0: お願いします。予告編です。

0: 素晴らしいですね。これちょっと僕が曲アーティスト紹介するよりお願いします。
1: はい、お聞きいただいたのはジャスティン・ビーバー、デイジーズでございます。
0: オーマイグッネス、こちらご覧になりました？
1: いやもう素晴らしかったですね。
2: 最高でした。
1: 見ました。
0: あんなシンプルででも壮大なステージで、すごいですよね。
1: いやもう本当にこの話をすると僕止まんなくなっちゃ
0: う。いやわかりますよ、はい、だってジャスティンのステージに来ちゃったじゃないですか、マッギーが。
1: マッギーがね、
0: ギタリスト、
1: しかも最後の最後に。
0: そう、もうやってくれるなですよね。
1: 素晴らしかったです ね、
0: ね。去年7月、4年ぶりにリリースされたアルバム Swag から、もうあのソングライティングのクレジットがね長いんですけどね、うん、ジャスティンのほかディジョーンとか、うん、トバイアス・ジャスト・ジュニアとか、うん、すごいですよね、はい、でもちろんマッギーのクレジットも入ってますけれども、うん、いやー これは選んだポイント、
1: いやもう本当にこちらにやられたっていう感じですね。彼の、
0: はい
1: はい、もう今年のこちらを象徴するのは間違いなくジャスティン・ビーバーだと思うので、うん、あまりにも良すぎて、
0: はい、
1: でちょうど僕もあの渡るに教えてもらって、マッギーとかディジョンとかすごく最近、はい、あのホットなので、
0: はい、
1: ちょっとこれはぜひ演奏したいなっていうことで選ばせていただきました、

0: トバイアス・ジェソー・ジュニアって設けられたグラミーでは最初設けられたあのソングライター・オブ・ザ・イヤー取ってますからね。
1: いや、
0: すごいよ、歴々。もういや、いいわいいわ。
2: またね、こうメン、そうそうたるメンツで、
0: そう、
2: このなんていうか、そぎ落とされた楽曲っていう、
0: そう、めちゃシンプルじゃないですか、
2: うん、そうなんですよね、すごいですよね。
0: さあ、今頂戴しているクリック数、ノラ・ジョーンズ、Don't Know Why、Five New Old、お願いします。クリック3858。いやいや、デイジーズ、開かせてデイジーズ、3760。お、あれ？さっきまでデイジーズ先行ってたんですけど。
2: あら。
0: なぜか分かりませんが、Don't Know Why ですが、Don't Know Why になってます。
1: Don't Know Why
0: になってます。いやいやいや、Don't Know Why って、まあ理由は分かりますけどね、双方素晴らしい曲なんで。
2: はい、
0: あ、4000超えてきた。Don't Know Why 4059、デイジー3911、合わせてもうあの、あ、800いく、あ、ごめんなさい、800じゃない、桁が違う、8116ですよ。
2: まあもう、あっという間に
0: 素晴らしい。さすがに皆さんのクリック心を刺激する予告編パフォーマンス2曲ありがとうございます。ではまた、10時台入ったところでご登場いただきます。 Five New Old から広瀬さん、渡るさん、俊さん、隼人さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: Don't Know Why? Daisies? どっち？

ヤクルト。9時36分です。ヤクルトフォッポーフェナーレ、サッカーに熱く迫る5分間です。まずはこの1週間のフットボールニュースチェック。17歳以下の女子アジアカップ AFC アンダーセブンティーン女子アジアカップが中国で開催中。アンダーセブンティーン日本女子代表リトルなでしこ準々決勝で韓国に1対0で勝利。この結果10月モロッコで開催アンダーセブンティーン女子ワールドカップの出場権獲得。そして昨日行われた準決勝オーストラリア戦、結果は4対0日本圧勝。確か3大会連続ですよね、8度目の決勝進出。その決勝の対戦相手は中国を4対2で下した北朝鮮。北朝鮮とのファイナル7度目。日本時間あさって日曜午後8時30分キックオフ予定です。2大会ぶり最多5度目の優勝へゴー、リトルなでしこ。男子も17歳以下のアジアカップサウジアラビアで開催中です。 AFC アンダーセブンティーンアジアカップアンダーセブンティーン日本代表グループステージ3連勝。今年11月に開幕 FIFA アンダーセブンティーンワールドカップカタールの出場権獲得。そして日本は今夜準々決勝で2018年の大会決勝で下したんですよね、タジキスタンと対戦します。日本時間日付変わって土曜午前1時キックオフ予定です。男子も最多更新5度目の V へゴー。スペインラリーガクラシコ、クラシコでバルセロナの優勝決まりました。ラリーガ第35節バルセロナ vs レアルマドリード2対0でバルセロナ勝利。この結果バルセロナの連覇29回目の優勝決定です。なおこの試合でバルセロナ着用したのはアメリカの歌姫オリビア・ロドリゴとコラボユニフォーム。オリビア・ロドリゴもカンプノーに来たの。優勝を見届けました。フランスリーグ&の優勝はパリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマンアーシー・ランスに2対0で勝利です。この結果優勝決定、実にリーグ5連覇達成、すげえ。パリはこの後現地時間30日チャンピオンズリーグ決勝で連覇をかけてアーセナルと対戦。ハリー君大丈夫？日本代表でイングランドプレミアリーグブライトンに所属する三笘薫選手、ウォルバーハンプトン戦で左足を負傷ですよね、交代痛々しい。その後の診断でワールドカップの開幕には間に合わないという模様です。果たして代表メンバー今日発表ですよね、選出されるんでしょうか、どうなるんでしょうか。無理しない方がいい気がするんですけれども。そしてはい、もう一度どんなメンバーになるんですか、日本代表サムライブルー FIFA ワールドカップ2026に臨む日本代表の発表、今日午後2時からです。さあ後半は女子の試合に注目、アジアの女王を目指してベレーザが臨むこのマッチ。AFC 女子チャンピオンズリーグ準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ。アジアの女子クラブナンバーワンを決める熱き戦い AFC 女子チャンピオンズリーグ。

今回が2回目の開催です。準決勝と決勝は韓国のスウォンで集中開催なんですね。その準決勝に勝ち進んでくれたのが WE リーグの日テレ東京ヴェルディベレーザー。頂点まであと2勝、初優勝へ。まずはオーストラリアのメルボルンシティを破らなければなりません。日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ、試合の行方を大胆妄想、応援バーチャル実況。舞台は韓国スウォンのスウォンスポーツコンプレックス。まずはベレーザのディフェンダー、どこマヨがボールを持っている。めめ、お菓子作りが好きなんですね。よく作るのはチーズケーキとプリン。どちらもいっちゃいます。どこから、これはパス一本、受けたのは直本光。ベレーザのクラブ公式ウェブサイト、選手アンケートを紐解いてみると、好きな曲はスーパーフライプレゼンス。この曲 J リーグのユース世代を舞台にしたアニメ青足のオープニングテーマですよね。大地志保さんのボーカルに乗って、直本から素晴らしいパスが出た。受けたのは塩越柚子穂、すかさず走り出す選手にパス。そこにいるのはベレーザが初優勝した WE リーグカップの得点女王、小林理香子。シュート、決まった、ゴール。試合は1対0、ベレーザリードのまま終盤を迎えています。もうほとんど時間がない。しかしメルボルンシティの攻撃、来るの。中盤オーストラリア女子代表ミッドフィルダーレティシア・マッケンナからパスが出た。来んなよマッケンナ。受けたのは18歳になったばかり、シェルビー・マクマホン。ベレーザの18歳、本田桃香がスライディング。おっと、一瞬かわして角度のあるところからシュート来た。ベレーザのキーパー大場周辺ぶっ飛び、指先に当たるがボールは、ゴールマンスに転がっていく。猛烈に戻ってきた。今シーズン限りで引退の岩清水あずさ、足を伸ばす、届く届く、届いた、クリア、ナイス。そしてここで笛、ベレーザ逃げ切った、決勝進出だ。AFC 女子チャンピオンズリーグ準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ。実際の試合は5月20日水曜午後2時キックオフ予定です。配信、そして CS での放送ありますよ。そして決勝は地上波だ。ヤクルトフォッパーファナリック、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。いつでもどこでも何度でも、 GO ヴェルディベレーザー。

9時44分です。東京税理士会パーセントワールドのお時間です。毎週世界のそして日本の気になるニュースをピックアップ、パーセントという角度、スポットライトを当てニュースの真相に迫ります。 This week's number is 52.6%。 まあ半数を超えるってことですね、調査対象の。はい、52.6%、これは法務部を置く企業の割合です。会社の中に法務部があるんです。はい、法務部門を

数を超えるってことですね、調査対象の。はい、52.6%、これは法務部を置く企業の割合です。会社の中に法務部があるんです。はい、法務部門を、まあ、担当者ではなく部のレベルで置く企業が1965年の調査開始以来初めて半数を超えました。長年にわたっての調査ですね。1965年から、企業の法務担当者で作る経営法友会、法律の友の会ですか、経営法友会と公益社団法人庄司法務研究会がまとめた法務部門実態調査によるものです。商いに関する法務の研究会があるんですね。今回は上場企業など906社が、回答したということです。近年法務リスクね、まあ法的なリスクですよ、ありますよね、いろんなところで、これを重視する企業が増えていて、法務部門の担当者数の平均は10人を超えているということです。あ、法務部にいらっしゃる担当の皆さん10人を超えるという、もう平均は10人超え。また法務部門が重要な案件により早い段階から関わる傾向も強まっているとか。

featuring Colby O'Donis ですね、 Just Dance という曲、実はこの曲アメリカの音楽出版社ソニーミュージックパブリッシング所有することになったんですね。5月11日、イギリスのレコグニションミュージック保有の音楽著作権資産全て4万5千曲いくらしいですよ、はい、取得すると発表。この中にレディー・ガガの楽曲著作権も含まれているんですね。これはイギリスのレコグニションミュージック、そしてソニーミュージックパブリッシングの法務部同士でどんな交渉が行われたのか気になるところではあるんですけれども、そう、まさに法務部ですよ。ね、今日この時間は法務部門を担当者ではなく部のレベルで置く企業の割合が 52.6% というパーセントについて、お送りしています。実際法務担当者の関わる分野が広がっていて、契約や M&A、 はい、吸収合併ね、はい、ありますよね。各種の規制に対する対応、さらに最近では人工知能来ました、 AI、 この AI 関連など法的リスクが関わる課題が多岐にわたっていると。まあそうですよね。5年前と比べ経営陣から法務部に助言を求められる機会が増えたという回答 42.4%。 いやー、レコード会社時代法務部の、あの海外の法務部の皆さん弁護士でしたからね、もうゴリゴリの交渉大変なんですよね、このレベルが高くて。東京税理士会パーセントワールドでは毎月1回税についての頼れるパートナー税理士さんによります税のワンポイント解説をお届け。税理士さんへのご質問ございませんでしょうか、番組ウェブサイトからお入りお寄せください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京都のあきる野トンネルで事故のため相模原インターまで19キロ渋滞しています。内回りは圏央厚木インターで事故のため小倉山トンネル付近まで11キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は外回りが3時間10分内回りが2時間20分です。東富士五湖道路は須走インターと山中湖インターの間の鹿児坂トンネルの中に大型トラックが故障して止まっているため片側の交互通行になっていて上りが4キロ下りが2キロの渋滞です。中央道の上りは烏山トンネル付近から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは谷町ジャンクションの手前で事故のため渋谷まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入で事故の後の緊急工事のため2キロ半の渋滞です。一般道路は東京の昭和通りの日本橋方面へ向かう外回りが台東区東上野3丁目で事故のため500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: ありがとうございます。早乙女エリナさんでした。そしてドライバーの皆さん感謝です。安全運転。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

アニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、制作に際してまさにこのスタイル、はい、ドゥアップですよね。アメリカの、たくさん聞いたんだそうです。公式コメントでこういう曲に込めた思い、シェアしてくださってるんですよね。自分を大切に、愛する人を大切に、いつか思い出になってしまう今を大切に、優しくたくましく生きてほしい、まさに、お子さんまだね、小さいですもんね、思いが込められている気もします。メッセージも温かい。 Thank you。 そして今日はバンド5 New Old をお迎えしております。番組エンディング11時20分頃ですよ。5 New Old、 ひろしさん、渡辺さんのパフォーマンス、フルで演奏いただくのは Nora Jones Don't Know Why、 それとも Justin Bieber の Daisies、 どっちですか、どっちですか。今、クリックチェックすると、お、1万4000超えてきてますね。どっちが先行ってる、 Don't Know Why、あ、ではなく、デイジーズですね。さあ、あなた、もうクリックいただけてますか？ Please、ウェブサイトで。

0: ヘッドラインニュース Blow to you by クレディセゾン。
1: 今日の債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年物国債の流通利回りが一時 2.665% をつけました。1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。再審開始決定に対する検察の不服申し立て、広告の原則禁止や証拠開示のルール化などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されました。検察からは今後は広告のハードルが上がるとの声が目立つ一方、手続きの迅速化にはつながらないとの見方も出ています。政府は商業施設などで流れた BGM の使用料を作詞作曲家だけでなく歌手やレコード会社も受け取れるようにする権利の創設を盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定しました。今国会での成立を目指します。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易と投資を管理する新たな枠組みの設置について協議します。企業の間で取引される物の価格を示す先月4月の国内企業物価指数は去年の4月に比べて 4.9% 上昇しました。原油価格の上昇により上昇率は3月から拡大しました。福原がお伝えしました。
2: ありがとうございます。ヘッドラインニュースニュースルームの福原奈美さんでした。

10時台ともに。ありがとうございます。入りました10時台。ジョン・カビラです。9時からスタート。J-WAVE、JK Radio、東京ユナイテッド。メッセージありがとうございます。東京都のゆかさん。今週火曜日12日がハッピーバースデー。せっかくだから自分で記念日にしようと有給を取って運転免許の更新手続き。おほ、手続き優先。すごいですね。まあ忘れるとね、大事になっちゃいますからね。はい。窓口の方に誕生日じゃないですか、おめでとうございますと笑顔で声をかけてもらえてびっくりしつつも嬉しかったですという。いいですねこれ、窓口の方この気遣い素晴らしい。めちゃめちゃポジティビティ溢れてますね。いや実は私もですね、2019年アメリカ旅行すられたんですよ、財布免許証入ってたんですよ。で申請をして、取りに行った時、申請書類を出した時に、ああ大変でしたね、声掛けいただいたんですよ。この一つね、大変でしたね、手続き、はい、これだけでほぐれるんですよね。めちゃめちゃストレスですよね、すられた後クレジットカードの届けたとか、もうほんと大変だったんですけど、サムズ運転試験場、免許の更新のところ、ね、窓口の方、改めて、感謝申し上げます。日本全国窓口対応の皆さん、ありがとうございます。お疲れ様です。逆に窓口に、立つ皆さん、私たちね、ちょっと優しく行きましょうね。私たちもですよ。お願いする際。ね、いいなぁ。そしてゆかさんですけれども、ランチにお気に入りのとんかつ屋さんでゆっくり堪能できたのもいい思い出になりました。何よりです。でもちょっと突っ込ませていただきますけど、カロリーチェック大丈夫ですか。とんかつ今週僕も行っちゃいました。ロースじゃなくてヒレでいいかと思ったんですけど、このカロリーの差なんて関係ないですよね。行っちゃいました。そして行っちゃった方、もう一方、新平さん、ハンバーガーってもう食べる

0: 前からイベントですよね。
1: その通り。
0: 僕もちょっと沖縄で仕事があってですね、 A&W 現地ではエンダーというところで行っちゃいましたよ。限定の厚切りベーコンが入ってるやつ、アボカドも入ってるやつ、カロリー無視。新平さんも今日行くぞっていうあの覚悟の瞬間からすでに始まっている気がします。まさにまさに、うわー、オーダーどうしよう。オーダーした瞬間この覚悟ね、覚悟決めて、はい、厚切りベーコン BLT バーガーお願いします。でも新平さんは王道のチーズバーガーだったようです。おすすめはチーズバーガーかなーっていう、はい、新平さん、カロリーいいんですね、たまにはね。まさにこの後10時40分頃からですね、東京クロッシングのコーナー、はい、アメリカとあの香港チェック入れます。ハイカロリーフード特集怖いんですけどね、でもたまにはいいんじゃないですか。あの背徳感ね、罪悪感ねを持ちながらも、えいガブえいトゥル行っちゃっていいんです。はい、ゆかさん、新平さん、サンキューハイカロリーポストカード送らせていただきます。なんだそれですよね、はい、引き続きあなたのメッセージお待ちしています。そしてスタジオには5 New Old バンドの皆さんをお迎えしております。1曲お届けした後再びご登場いただきます。5 New Old 最新アルバムですよ。 Feel から Favorite Track

0: もうフロア行くしかないっしょ。
1: 行きましょう。
0: 踊りましょう。
1: 踊りましょう。
0: 5 New Old Favorite Track お届けです。これがオープニングナンバーですものね。
1: はい。
0: そうです。アルバムの Feel。考えるな。Feel。ブルース・リーも言ってたじゃないか。はい。アルバムの1曲目です。バンドのインスタグラムにひろしさんによりますセルフライナーノーツが掲載されているんですが、渡るさんが持ってきたトラックが元になっている。
2: そうですね、はい、今回このフェイバリットトラックは、はいはい、
0: で、川端由香さん、由香川端さん、やっぱり本いいですね。
2: うん、そうなんですよね。今回その割とそのブラスセクションとかもトランペットだけで構成してたりとか、
0: はい
2: はいはい、やったりしてたんで一緒にやらせていただきましたね、
0: はい、そして歌詞の中でですね We got the drums and the bass We got the drums and the bass というふうに歌ってくれてますんでちょっとちょっとしゅんさん、
3: はい、
0: ベース、うん、We got the bass 、はい、どうですか、はいグルーブ。
3: そうですね、この曲はその導入の部分というかでベースを和音で弾いてるんですよ、うん、ベースって大体こう低い音なんで和音だと濁っちゃったりもするんですけど、はいはい、この渡るが持ってきたトラック最初からこうベースで和音を弾いてるっていうのは結構ユニークなポイントだなと思ってて、
0: はい、
3: そこがなんか重さと軽快さと両方この腰にくるグルーブ作ってるんじゃないかなというふうに僕は思って、一生懸命演奏しました。
0: いやいや、シュウさん腰にくるっていうキーワードありがとうございます、はい、注意しながらも頑張ります僕も老骨むち打って踊るしかないでしょう。そして We got the drums and the bass の drums、はい、Wow! ハヤトさん、
4: はい、
0: 刻んでくださいよ。
4: はい、刻みまくってますね。
0: ねえ、
4: はい、
0: 気持ちいいわ。
4: そうです、さっきしゅん君が言ったようにその和音で軽快な分、はい、そのドラムがしっかりドシッと構えとかにといけない曲だったんで、はいね、すごい軽快な曲なのにドラムよく聞くと跳ねてないんですよね、はい、あんまりシャッフルしなくて、
0: はいはい、
4: なんでそこが結構この曲のドラマーとしてのグルーヴのなんかその聴きどころって感じがします、うんうん、
0: いや気持ちいいです。
4: ありがとうございます。
0: さあ、先ほどあのフィールを連呼しましたけれどもやっぱりちょっと気になりますこのタイトルフィール、
4: うん、
0: これどなたかちょっと教えてください。
1: はい、では
0: 込めた思いと、
1: はい、
0: Why feel?
1: Why feel? まあなんか今回のアルバムタイトルを決めずに作っていて、はい、今までは何かしらタイトルがあって作品を作ってきたんですけど、はい、なんかこう今僕たちが生きてる時代ってこう情報がめちゃくちゃたくさんあって、
0: いや本当に
1: で、まあ、AI も出てきて、うん、でなんかこう考えなくてもいろんな答えが見つかる時代に生きているなと思って。
0: 怖いですね。
1: まあいいこともたくさん同時にあるんですけど、うん、それでもなんかこう本当に自分に残されたものって、
0: うん、
1: なんか何かを受け取った時に何かを感じること、
0: うん、
1: だけが残っているんじゃないかなと思って人間に、うん、だからそれを大切にしたいなって思いで、
0: はい、
1: だからまああまりこう考えたり無理やりうまいこと言葉にせずとも感じたものを感じたまま自分の中に大事に持っておくっていうことを音楽で表現できたらなというふうに思ってフィールにしましたね、
0: はい、そしてそのフィール携えたワンマンツアー2026-2026 フィールが開催中、残すは3回になりましたね。
1: はい、
0: 5月23日土曜日福岡のドラム B1、 翌日曜日24日5月です、岡山の恵比寿屋プロ、そして帰ってくるは東京6月19日金曜渋谷スポティファイオーイーストです。これあの5 New Old ひょっとして今日今まさにこの瞬間、あ初めて知った、あなんかいい曲、ちょっとちょっと気になってる方、あのライブのアピールポイントちょっといただけますかね、うん、ちょっと足運びたくなるぞっていう、
1: そうですね、ライブずっと長いことやってきて僕たちとしてこだわってるのはやっぱ音源を超えるってことがすごく自分たちとしてはこだわっているので、
0: そのレコードの固定された、
1: はい、
0: あの音源ではなく、

0: ているもの以上にすごくダイナミックスがあったりとか、実は CD とか、まあ、ストリーミングで聞くと意外とこうゆったりした曲が実はこんなにガッツあるんだっていう印象が全然変わったりとか、
1: いいですね、
0: そういうライブならではのっていうのと、はい、あと結構お客さんのバイブスもすごくいいので、
1: はい、
0: なんかこう初めて来ても、まあ、ゆっくり見てもいいし、うん、前の方に来てみんなと一緒にこう、うん、ワイワイやるもいいしっていう、うん、なんかそれぞれが楽しみたいようにこう楽しめる空間を本当に皆さんが作ってくださってるので、うん、
1: はい、
0: なんかこう物怖じせずに一度こう勇気を振り絞って来ていただけると、なんかまた味わいたいなって思えるようなライブをお届けできると思ってます。
1: はい、そのライブ待てない方がですねメッセージ、送ってくださいました。ラジオネームご希望ということで、マリモさん、今回のツアーもずっと世界で一番楽しいです。残り公演も少なくなってきて終わってしまうのが寂しいですということはもう経験されてる方なんですけれども、あえて、マリモさんから各メンバーにぶつけてます質問ここのパフォーマンスはハイライトだよというポイントはお一人ずつお願いできますか。
0: うん、どうですか、ハイライト。
2: じゃあ僕ベースシュンからいいです、
1: はい、お願いします。
2: まあ、僕から見て、まあ、僕まあライブ中メンバーの方を見たりしながらライブするんですけど、
1: はい、
2: 先ほど聴いていただいたあのフェイバリットトラックっていう曲のソロがギターじゃなくてシンセサイザーなんですけど、ギターの渡るがキーボードも弾くので、
1: はいはいはい、
2: シンセソロって初めてやる、
1: ね、やったことなかった
2: んです。ライブでは初めてやってるんですけど、なんかそこがめちゃくちゃ僕好きで、はい、リハーサルの段階からどんどん音を上げてもらって結構爆音でシンセソロが聴けるっていうのがハイライトですね。
1: 素晴らしい、
2: 僕の中での、
0: はい、はい、
1: 受けた形で渡るさんお願いします。
3: はい、ですね、私あのちょっとツアーからギターをちょっと違うのに変えてたりするんですよ。
1: おや、はい、
3: で結構そのギターがまあまあ音が飛んでくるんで、はい、ぜひ浴びてほしいなっていう感じですね。
1: ギター車はずぶ濡れに、
3: はい、ずぶ濡れでぜひ浴びていただけたらと
1: ありがとうございます、はい、さあ隼人さん、ドラム。
4: そうですね、ドラムの見どころで言うとですね、
1: だって以前ドラムソロサンシャイン、
4: yes.
1: ぶちかまして
4: yeah.
1: すごいことになってるみたいじゃないですか。
4: 今回は、
1: はい、
4: 来てのお楽しみ
1: ですよね。
4: ですけども
1: 言えない
4: んですけども、はい、でも一つ言うなら、さっきの渡るが言ったように僕もちょっと機材を新調したりいろいろ試してるターンだったりするんですけど、
1: はいはい、
4: いろいろスネアをとか機材を持って行って、はい、その会場に合うスネアを選ぶという、で今日はこのスネアで行こうとか、を今回はちょっと実施して
1: すごい、
4: はい、実験中というか、まあ実験って言い方はあるですけど、はいはいはい、最適なやつを選ぶっていうのを今回はちょっと取り入れてやらせてもらってんで、
1: やっぱりホールでの鳴りが違いますものね。
4: そうですね、会場で全然違う鳴り方するんで、いやありがとうございます。素晴らしいなので、はい、極上の音をお届けできると思います。
1: はい、うん、さあボーカルギターひろしさん、
0: はい、まあ今回のツアー、まあ、Don't Stop the Groove がテーマなので、
1: 来ました、
0: もうあっという間に終わるライブっていう感じなんですけど、はい、やっぱその節目に、やっぱ今回誰よりも輝いてるのはやっぱね、ギターキーボード渡るなんですよね。まあさっきの新生ソロから始まり、
1: はい、
0: まあ、途中の曲とある曲で、はい、渡るのギターソロの合図がないと終われない曲っていうのがあって、もう彼の判断で終わるかどうかが決まる曲があったり、まあ、先ほどのイカロスとかもまあやってるんですけど、はい、まあ、そこでもなんか僕が歌う以上にやっぱお客さんが盛り上がるっていう、まあ、僕としてはちょっと複雑な気持ちもありつつなんですけどまあでも本当に彼が中心となって、このライブがもう新しいニューチャプターに入ってるかなっていうところなんで、ぜひ渡るに注目してほしいですね。
1: はい、ありがとうございます。ラジオネームマリモさん、投げかけ感謝です。さあ、ミュージクリックご参加いただいております。番組エンディングは11時20分頃ということで、ちょうど1時間後ですね、どうなるんでしょうか。フルで演奏いただくのはノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 それともジャスティン・ビーバー Daisies、クリック数が1万8000超えてきました。 Don't Know Why 8842、 Daisies 9250、 ノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 予告編よろしくお願いします。

0: い出しから入るのはさておき、
1: はい、
0: 途中ですもんね、思いっきりね、
1: 思いっきり途中です ね、
0: 思いっきりね、わお素晴らしい。 Don't know why 先ほど8842とご紹介しました、今9015になりました、でもデイジーズも9357です。さあジャスティン・ビーバーデイジーズ、どこのパート、いや花びらをテックしていただけるんでしょうか。お願いします。

0: ここもね合わせるの大変じゃないんですか。
1: あ、確かにあの部分部分の方がドキドキしますよね。
0: そうですよね。いやいやいや、とドキドキ。9357と先ほどご紹介9530。あ、ちょっとね、皆さん差が縮まってきましたよ。うん、ロッノワイ9348、デイジーズ9530。うん、どうなるんでしょうか。これは確実にもうすぐ、総数2万クリックですから、日本武道館2回分はもう確実に、超えてくること間違いありません。ひろしさん、渡るさん、次ラストプレゼンテーションとなります。はい、ドキドキです。
1: ドキドキですね。
0: ね、11時台冒頭ちょっと過ぎたところでラストプレゼンテーションになります。5 New All からお越しいただいているひろしさん、渡るさん、しゅんさん、はやとさん、改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: Don't know why? Daisies?

10時24分です。ジョン・カビラナビゲート J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッド、ご一緒にありがとうございます。続いてはチャーリー XCX の新曲をお届けします。2025年グラミー賞ね、アルバム Brat、 もう社会現象でしたよね。ベストダンスエレクトロニックアルバム受賞ですから、アルバム賞、このジャンルの、まあ、ダンスミュージック、まあ、頂点いっちゃいましたよね、チャーリー XCX。

0: その後映画嵐が丘ですから Wuthering Heights サントラも制作、すごいお仕事してますが、そしてそれに続く待望の新作についてイギリスの Vogue 雑誌 Vogue のインタビューでこう語ってるんですね。 The dance floor is dead, so now we're making rock music.
1: え？
0: ダンスフロア死んじゃった、だからロックミュージック作るんだ。ああ、いろんな思いがあるらしいんですけれども、ダンスミュージック極めてるっていうのに、なんか業界的にレコード会社もレーベルも、なんかもうコンサートもみんな分かってない、ダンスミュージックリスペクトがない。それに昔ロックは死んだって平気で言ってた時代あったでしょ。何言ってんだよ、やってやるロックで。すげえ。届いた新曲のタイトルがズバリ Rock Music。

チャーリー XCX ガツンときましたね。 Rock Music という曲の後は The 1975 About You です。2022年のアルバム Being Funny in a Foreign Language からのセレクションです。女性ボーカルね、あのギターのアダム・ハンさんの妻、カーリー・ホークさん、はい、そしてつながりがあるんですね、チャーリー XCX と、はい、だってチャーリー XCX の旦那さん、夫、ドラムのジョージ・ダニエル、実はチャーリー XCX の新曲、先ほどご紹介、いやいやもうがっつりいきましたよ、ロックミュージックのミュージックビデオにも出演、縁があります。そして縁をいつも感じておりますリスナーの皆さんとありがとうございます。メッセージ感謝です。ラジオネームご希望、ナーガさん、朝一発目のブルーノのロアリエスゴトドありがとうございますという、はい、はい、俺はリスクかけて君の愛をというね、スペイン語バージョンですよ、リスクローの、

0: 大丈夫か。いやいや、ごめんなさい、つい盛り上がってしまいました。
1: ナーガさん、
0: え、昨夜大切な奥様と喧嘩しちゃった。テンションが下がっていたところ、素敵なメロディーに癒されました。奥さんにはもちろんすぐに謝りました。ごめんね、僕が悪かった。でも心配しないで、君のことしか、君のことしか愛せないんだ。君のためなら僕は月にでも行く。はい、盛り上がってしまいました。ナーガさん、奥様のお名前もいただければ、連名ラブラブポストカードを送らせていただきます。ありがとうございます。そしてもう一方、ラジオネームご希望、チーム大福さん、5月9日みなかみ人権同伴トレイルレース2026ご参加。5月1日の放送で、はい、つながりましたよ、つむぎちゃんね。お会いしました、すごっ。当日はスタート直前まで降り続いた雨のおかげでドロンコレースになりましたが、はい、つむぎちゃん、はい、うちのワンズ、あのワンズというのは複数で大吉と福助さん、はい、ワンちゃんなんでゴーですかね、大吉ゴー、福助ゴー、無事に12キロ走り切りゴールできました。素晴らしい。おかげさまで一緒にお山を走る犬友さんが増えました。ありがとうございます。ということなんですが、実はですね、このつながり素晴らしいことに展開しておりまして、実際カビデン、カビラから

の電話ライブ中、はい、東京ユナイテッドカビ電をつながせていただいたあやさん、たくさん声をかけていただいたっていう、うわお、はい、つむぎちゃんと一緒に走られた、うわすごっ、たくさん声がけいただきましたと、ラジオって本当に人と人をつなぐんですね。いやそうなんですよ。いやいや、お声がけくださった皆さんありがとうございます。カビ電つながせていただいたあやさん、何よりですね、雨でちょっと寒い状況だったかもしれませんが、心はほっこりと温まるというような、皆さんのこの、むつまじいワンちゃんとのトレイルレース走り切った皆さんの爽快感も伝わってまいりました。ありがとうございます。またまたポストカード送らせていただきます。ありがとうございます。引き続きあなたのメッセージお待ちしています。JK Radio Tokyo United Tokyo United on 81.3 FM

0: connecting two viewpoints. What's happening? How's it like? What's the difference between two cities? Tokyo Crossing.10時37分です。東京クロッシングのお時間。このコーナー、世界各地の番組通信とマルチにコネクト、つながります。時事問題から生活の実情まで、世界中の視点を並列して探ります。さて、最近ちょっと気になる、言葉、背徳感、徳に背を向ける、この背徳感ですけれども、これをテーマにしたドリンクありますね。やっちゃってますよね。言っちゃってます。無糖、ローカロリー、何それ、シュガーレス、まさか、こういう健康飲料、需要はもう当然あるんですけれども、いやもう行きたい時には行く。どうやら若者を中心にギルティ消費展開している。これを獲得したいというメーカーの狙いがあるようです。じゃあドリンクのみならず料理でも行っちゃいますか。ハイカロリー行っちゃいましょう。背徳グルメ、ちょっとギルティー、じわじわブームになっているようです。普段はカロリー、栄養バランス、気にされてますよね。でも時々、ちょっとチートで、今日はちょっといっちゃう、今日はちょっとインチキしちゃう、ハイカロリーいっちゃう、常にいっちゃってる気がします。僕は気をつけよう。この時間、この現象を受けまして、世界のハイカロリー料理事情チェック入れます。2つの国、町の番組通信の方にお話を伺います。まず回線をつなぐのは、ハイカロリー、ごめんなさいね、ステレオタイプのイメージあろうかと思います。アメリカ、外せません。ロサンゼルス在住、手島理香さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アメリカ、ハイカロリーな食べ物たくさんある印象がありますけれども、あえて伺います。最近に、人気のハイカロリー料理何ですかね。
1: 最近人気が出てきたのがね、スマッシュバーガーというバーガーなんですね。これはミートボールをこう鉄板の上に、スマッシュこう押しつぶして、厚みを残しつつこうカリカリに焼き上げると、お肉の油で、焼き上げ状態にするんで、うまみのある高カロリーフードになるわけですよ。でもね、このね、カリカリの部分が香ばしくて美味しいんですよ。でこれ、それぞれのハンバーガーショップのメニューの一つに加えているところも多いですし、もうこのままそのままスマッシュバーガーという名前のチェーン店もありまして、こちらも今人気がじわじわと広がってますね。

0: ほど。パテね、もう一枚追加しちゃいましょうね。もう行くところまで行きましょう。はい、他にはどうでしょう。
1: あのアメリカではね、チキンも人気があるんですよ。で最近特に注目が集まっているのがホットチキンなんですね。でこれテネシー州ナッシュビル発祥なんですけれど、現在アメリカ全土でもう爆発的に人気が広がってるんですよ。でどんなチキンかというと、あの唐揚げを、鶏肉をこう唐揚げ状態に揚げた後にですね、ラードをベースにした激辛スパイスオイルの中にどっぷりとこの唐揚げ漬け込んじゃいます。
0: ちょっと待ってください、もともと揚げ物なんですよね。もともと揚げ物なのにラードベースのスパイスオイル激辛でどっぷり、
1: どっぷり漬け込んじゃいます。でまたこのサイドにですね、アメリカはバターの効いたパンですとか、マッケンチーズ、あのマカロニ&チーズと一緒に食べるのが定番じゃないですか。でメインの料理にはカスタマイズするのみんな大好きで、トッピングをもうほんとてんこ盛りに盛り付けるので、はい、よりカロリーが高くなるという現象が起きてますね。
0: とんでもないな。そしてさらにハイカロリーなブリトーがあるんですって。
1: そうなんです。あのラスベガスにあるサユリタスという、はい、これメキシコとフィリピンのフュージョン料理のお店で、こちらにあるメニューのパックマンブリトー、はいはい、このブリトー、はい、重さがですね、なんと4キロから6キロもあるという。
0: いや手島さん、これがね、嘘でしょ、4キロ6キロ
1: 本当なんでしょう。で何がね詰まってるかっていうと、はい、まず3枚の巨大なトルティーヤをベースに、その上に牛肉のカルニアサダ、はい、フライドポテト、はい、チーズ、アボカド、ソース、はい、これがぎっしり詰まっていて、はい、でさらにですね、この周り全体が大量のベーコンで巻かれて揚げられてます。
0: このベーコン、それを揚げてるの？
1: はい、なので外がカリカリなんで、見た目すごくね、あのシュッとしたシンプルな感じなんですけれども、はい、あの半分に割って中を出すと、
0: うわ、
1: グッと、もう具だくさんという、これトータルで1万5000キロカロリーに達するのではないかと言われております。
0: 1万5000カロリー
1: キロカロリー、はい、
0: おかしいわこれは。もう
1: おかしい。
0: さあ、あのそれをメインでがっつりいった後に、まさかのハイカロリーデザートいっちゃいましょう。はい、
1: もちろんでございます、はい、これは定番です、はいはい、特に人気なのがチーズケーキファクトリー。
0: うわ、
1: もうここはお食事もいただけてね、全米で最もハイカロリーなメニューが多いお店ということで、必ず名前が挙がります、
0: はい、
1: こちらにはですね35種類近いチーズケーキとデザートがありまして、特にカロリーの高いケーキが、はい、オレオドリームエクストリームという、もう甘みたっぷりみたいなケーキですけれども、ワンピース1600から1620キロカロリー。
0: ワンピース、
1: ワンピースです。
0: 1個、1個、は
1: い、1個ですよ。1個がそれだけのカロリーがありまして、はい、オレオをですね上から下までもうふんだんに盛りに盛って何層にもなっているというケーキで、はいはい、まあ、さらにねサイズがちょっと大きめではあるんですけれども、はいはい、ここにホイップクリームを乗せたりということで、よりカロリーがアップアップという状況になってます。でも美味しいですよこれもまた、
0: まあ、あのビスケットのオレオの夢の、はい、究極の夢をオレオってことですよね。
1: もうそうですね、もう夢のオレオがワンピースになってケーキの状態になって出てきちゃったみたいな。
0: あ、いや、お話あの伺ってるだけでお腹いっぱいになりました。ありがとうございます。また、
1: はい、ありがとうございます。
0: あのロサンゼルスからあのもりもりのアメリカ情報、手島理香さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: Beatles, Never Too Much です。 A Thousand Kisses From You is Never Too Much。 君とのキスは1000回でも Too Much じゃないよ。いやいや、もっともっともっともっとっていうね。はい、もりもりです。亡きルーサーの名曲 東京クロッシング。 今日のテーマ Too Much ですよ。いやいやいや、もっと持ってこい、上等、ハイカロリー上等。料理特集しております。ちょうどね、夕飯時だったんですよね、ロサンゼルスはね。7時近いお時間だったんですけれども、続いて回線をつなぐのは9時46分午前です。もちろん香港在住ラム恵子さん、よろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: こちら香港、ラム恵子です。
0: はい、香港ハイカロリーな食べ物いっぱいあるんでしょうね。
1: もちろんです。もう、はい、トゥーマッチというか、まあ本当にそういうお料理たくさんあります、
0: はい、
1: で特にやっぱり印象的なのは、まあ、お食事系よりもね、むしろデザートとか、はい、軽食に高カロリーなものが多いんですよ、実は。
0: 軽食じゃないですね、それじゃ、
1: うん、そうそうそう、一応でも軽食の部類に入ってます
0: なるほど。
1: 香港はね、やはり地理的にも南ですので、はい、こう甘さとかこうベタっとしたこう油分とかをしっかり楽しむ文化があるんですよ。
0: はい、
1: うん、で少量でもやっぱり満足感がこう高いものがすごく好まれてます、
0: はい、じゃあちょっと気になるこのスイートデザート系香港ハイカロリー、これどんなアイテムがあるんでしょうね
1: 香港のまずもう代表的なものとしては、はい、香港式フレンチトーストっていうのがあります、
0: はい、
1: でこれ騙されてはいけません。フレンチって言うんですけども、はい、名前はついてるんですけど全くフランス風ではなくて、もう全くの中華広東風です。
0: うわ、期待高まる
1: これはね、はい、どういうお料理かって、お料理というか、はい、まあ、デザートと言いますと、まずピーナッツバターですとか練乳をたっぷりこうサンドイッチにするんですね。でそのサンドイッチ全体を溶き卵に、はいはい、くぐらせてから油でもうディープフライです、はい、しっかりと揚げます、
0: 揚げちゃうんだ。
1: だから、はい、もう全くの揚げ物なんですね、
0: はい、
1: それにさらにトッピングとして、シロップですとか、もう厚切りバターをたっぷりかけていただきます。
0: はいはいはい、
1: これね、なんとね、一皿でね、ほぼほぼ900から1000カロリーあります。
0: きた、素晴らしい、
1: 素晴らしくリッチな一皿なんです。
0: そうですね、じゃあもういっちゃいましょう、さらにハイカロリーのものは何でしょう
1: これもう究極のハイカロリーのお菓子は、はい、皆さんご存知だと思うんですけども、中秋節に食べます月餅です。
0: きた、
1: ムーンケーキです。
0: はいはいはい
1: これって実は中はラード入りのこうしっとりした生地に、さらにこうラードとお砂糖をたっぷりと混ぜ込んで、羊羹みたいなハスの実あんが中に詰まってるんですね、はいはい、でだいたいサイズとしましては直径が7センチぐらいかな、
0: はい、
1: 厚さがね結構ありまして3センチぐらいです、
0: はい、
1: でも、こんなに手のひらにちょこんと乗るようなサイズでも、もう800キロカロリーは十分あります。
0: いやー、すごいな。
1: もうこれね、カロリー爆弾なんですよ、
0: はい、
1: 伝統のねお菓子なんですけども、はい、ちょうどね日本で言うと甘やの羊羹を、はい、さらにこう甘々のソフトクッキーで包んだような食感です。
0: はい、それがまたラードたっぷりってことですよね。
1: もうラードたっぷりです。
0: すごいな。ではスイーツはさておき、料理でハイカロリーなんでしょう。
1: うん、そうですね、これ食事系ですと、これ私自身も大好きなんですけども、はい、いわゆるチャーシューファンという、こちらでは広東語でチャーシューファンと言いますけども、はい、チャーシューのご飯と書きます漢字では、
0: はい、
1: これ香港式の蜂蜜をね塗り込んだすごく脂が乗った厚切りチャーシュー、これをたっぷりご飯にのせて、さらにその上にそのチャーシューを作った時の焼き豚の肉汁をバーンとこう振りかけていただくものです、
0: はい、
1: すごく美味しいんです。これもボリュームとこの脂質のこのファットのこの両面で満足感が高くて、本当にでも一皿で軽く1200カロリーは超えます。
0: いやもうなんかもう先ほどの LA の攻撃からまた香港のもう素晴らしいオファー最高なんですが、最後に伺いますあえてこれハイカロリーなんですけど何かみたいな売りをね、ハイカロリー売りになってるようなグルメなんでしょう。
1: もうね、ここ香港やはり皆さんハイカロリー甘いもの大好きなので、はい、そのハイカロリー自体を売りにしているってお店はね多くないんですよ実は。
0: なるほど。
1: でも食べたら結局美味しくってハイカロリーになっているっていうものが本当に多くて、はい、これも香港グルメの魅力の一つですね、
0: はい、もうハイカロリーが売り、
1: そうなんです。もうね、香港のハイカロリーってこの濃厚さと

0: 香ばしさと甘さのこのトリプルっていう組み合わせで、すごくやっぱりもう記憶に残る美味しさです。
1: わかりました。記憶に残るトークセッションありがとうございます、香港在住ラム恵子さん、お時間ありがとうございます。ごちそうさまです、はい、ありがとうございます。
0: はい、失礼します。
1: 失礼します。いやー、特盛トーク背脂ぶっかけてお届け、東京クラッシング on 81.3 J-Wave Traffic Information。
2: はじめに圏央道です。外回りあきるのトンネルで事故のため18キロ渋滞です。内回りは圏央鶴ヶ島インターで5キロ半、圏央厚木インターでは事故があったため13キロ渋滞しています。中央道下りは府中バス停で断続2キロ半の渋滞、東名高速下り線横浜町田インター付近線と9キロ渋滞しています。首都高速です。横羽線の下り塩入りで事故の後の緊急工事です。浜川崎まで4キロ半渋滞しています。湾岸線の東行き東大西間、事故のため断続6キロ渋滞しています。この他湾岸線は東京港トンネル線と東行きが空港中央まで、西行きは舞浜まで12キロ渋滞です。羽田線上りは浜崎橋ジャンクション先頭に芝浦まで3キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭に東名高速の東京インターまで8キロ渋滞、4号線上り初台線と高井戸まで7キロ、下りは永福線と新宿まで渋滞です。5号線上りは熊野町ジャンクション先頭に高島平まで7キロ半渋滞しています。三里線上り小菅ジャンクション先頭に常磐道の三里ジャンクションまで10キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。ニュースルームの庄司克也さんでした。ドライバーの皆さんも安全運転感謝。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組 All Good Friday の中11時50分頃、お知らせの後、いよいよ今日ワールドカップ望むサムライブルーメンバー発表ですよね。サッカー日本代表サムライブルーをさらに盛り上げてくれる一曲、

0: のタク・タカハシさん、サッカー応援の音楽に関してはもう以前からね力を注いでらっしゃるタク・タカハシさん、作詞作曲アレンジですよ。FIFA ワールドカップ2026代表メンバーの発表、今日の午後2時です。迫ってまいりました。現地時間6月11日開幕する FIFA ワールドカップ、現地に、いらっしゃれない皆さん圧倒的に多いわけですよね。ご安心ください。渋谷でその熱量を感じることができます。5月29日の金曜日、金曜日から、7月20日祝日の月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D Experience Presented by Sezon を渋谷宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設 OR OR 綴り OR OR で、開催します。メインコンテンツであります 3D LED シアターですが、実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの来ました、未公開映像、森保はじめ監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、 J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色の、パフォーマンス映像もそこで楽しむことができます。さらに、日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィー展示、あれもこれも歴史がありますよ。頂点を極めた歴史がここに。そして日本代表への思いを直接あなたが届けることができるという応援メッセージボード、どんなメッセージを記しますか？ぜひあなたの思いを日本代表サムライブルーに送ってください。届くんです。入場チケット発売中。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスウェブサイトをぜひご覧ください。お願いします。そしてまたぎましたね、時刻変わりましたね。ゴッドモーニング It's 11 01ジョン・カビラナビゲート、 J-WAVE JK Radio Tokyo United、最後の30分、もう30分ないですね。11:01ですから、9時からスタート、11時半までです。そして嬉しいことに、今日のゲストバンド5 New Old 皆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ニューアルバム Feel からEloquence という曲をお届けしているんですが、まあ雄弁に語るとか、まあそういう思いが込められた、まあこういう Eloquence という曲ですけれども、タイトルですが、この曲はアルバムのエピローグ的な存在の曲。
1: そうですね。
0: これはどういうことなんでしょうか。
1: 今回の Feel っていうのは、はい、そのアルバムに込めた思いみたいなものは曲全体の中にこう特に言及はしていなくて、
0: はい、
1: でまあ踊れるアルバムでいたいっていうのがあったので、
0: うん、そうです。
1: 結構まあここまでずっとグッドバイブスオンリーで来て、はい、でこの最後エロクエンスだけがまた全然違う表情で、
0: うん、そうですね、
1: このフィールについて語るっていう、はい、そういう歌ですね、はい、
0: まさに雄弁に語るという、高らかにという、
1: はい、
0: でもこの抑えめでグッとこうメッセージを届けたいという気持ちが伝わってきます。
1: はい、
0: 語るはひろしさん、ありがとうございます。そして語るも何も事前案

0: ケートにいろいろお答えいただいておりましてありがとうございます、
1: はい、
0: さあベースのしゅんさん、
2: はい、
0: 音楽以外で最近興味を持っているものということで伺ってるんですが、
1: はい、
0: なんか可愛いですね
1: 、はい、僕ははい、ステッカー集めですね。
0: ステッカー、
1: はい、
0: あのより小さいあのシールじゃなくてステッカーなんですね
1: そうですね、今はあのちっちゃい子とかが集めてる、そうそう、あのシール集め、シール交換と違う、
0: はい、
1: ちょっとデカめの、
0: デカめ、はい、はい、
1: 存在感ある感じのステッカー集めに、まあ、ハマってまして。
0: ジャンル的にどんなステッカーですか？
1: なぜこう集めようかなと思ったのかっていうのは、はい、結構こうクリエイティブというか、なんかものづくり、曲作りとかするときに、はい、結構その根幹って、うん、なんか幼少期のワクワクとかドキドキとかすごいなんか関係してるなと思っていまして、なんか大人になるにつれて結構なくなっちゃってるんだななんてこう寂しく思ってたんですけど、
0: ドキ
1: 当時好きだった、はい、まあ、漫画だったりとかゲームとかこう、はい、触れてみると、あ、結構まだワクワクするなとか、うんうん、自分の中になくしたと思ってたけどまだあるんだみたいな、はいはい、奥底にあるんだっていうのをすごく感じまして、それをなんかいつでもこう思い出せるように、
0: はい、
1: 当時好きだった漫画のキャラクターのステッカーだったり、うん、ゲームのそういうステッカーとか、はい、なんかそういうのを集めて、もうこう無駄なものではあるんですけど、僕にとってすごく重要なものとしてステッカーを集めて、もうその作業部屋の冷蔵庫にベタベタに貼って、
0: はい、あ、貼っちゃうんだ、
1: はい、これもうなんか集めるだけじゃなくて、
0: はいはい、
1: その子供の頃って貼りたいじゃないですか、
0: そう
1: で親に怒られるみたいな、
0: そう、
1: もう親にも怒られないし自由にそれを集めて貼るっていうのまでやってます
0: だって剥がせないでしょとかね、
1: そうそうそう、
0: 剥がした後もノリが残るでしょとか
1: そうそうそう、そういうのもなくもう好きに貼ってみたいな、ね、やってます。いやいや、
0: 僕も小さい頃あの母の田舎のアメリカカンザスでいろんなこのステッカー集めてました
1: よ、はい、うん、やってましたよね、
0: やってましたね、うわ懐かしいな、あのワクワク感、はい、
1: うん、
0: 忘れないぞさあミュージックリックです。だってもう11時もう5分だ、そろそろ、番組エンディング11時20分頃になります。 5 New Old、パフォーマンスいただくのはヒロシさんとワタルさんです。フルで演奏いただくのはノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 それともジャスティン・ビーバーの Daisies、今現在お3万超えてきて、その差うわー、Don't Know Why 15,504、 Daisies 15,951。 さあこのパフォーマンスでどう影響が出るのでしょうか。では候補曲 Nora Jones Don't Know Why 予告編です。

ですね。染み込むな、うん、聞きたくなるなでもジャスティン・ビーバーのデイジーズもいい曲なんですよね。お願いします。予告編です。

0: 愛する人への思いがね、もうほとばしってますよ、うん、さあ、あれ反応、あ
1: ー、お
0: Don't know why 16,498 Daisies 16,347 Don't know why、 いやでもまだわからないいやだって11時まだ7分ですからね。
2: そうですね、
0: あと2分30秒ほど、サーバーの扉お聞きのあなたのクリックをお待ちしています。あ、そうそう、いつものお願い、運転中の皆さん信号待ちとかじゃなくてしっかり車を乙女になって、スマホタブレットなど操作よろしくお願いします。さあ

0: 番組エンディング11時20分頃どっちになるんでしょうか。 Don't know why daisies、固唾を飲んで、5 new old のひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、お待ちくださいね。いよいよでも11時20分頃再登場、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: フルバージョンどっちだ。 The last song on the show decided by you. Music click

キッシュ Fish and Tips Brought to you by TEPCO。 11時10分になります。ジョン・カビラをお届け中、 JK Radio Tokyo United。 ここからはボンキッシュ Fish and Tips のお時間です。魚をはじめとする魚介類についての豆知識、おいしくいただくためのレシピなどご紹介、お魚の魅力再発見です。海の恵みを味わうお時間。今月のテーマはお弁当にぴったりの魚、そして今日フォーカスを当てるのはアジです。おいしいですよね。アジ、銀色の体に少しあの黄色がかったヒレがあるのが特徴です。まあイワシとかサバと並んで、日本では馴染み深い、まあ、大衆魚、まあ、こんな言葉もありますよね。イワシやサバとの違い、尻尾の付け根の側面に贅後と呼ばれる硬いトゲ状の鱗があることなんですね。アジは日本近海どこでも一年中取れる魚ですが、中でも美味しいと言われているのがこれからの季節なんですよ。5月から7月にかけて、初夏ね。冬に産卵を終えたアジは一旦脂が抜けるんですけれども、春からまた栄養たっぷりの餌を食べて太り始めます。今の時期脂がね乗ってくるんですよ。アジの脂肪分 DHA トコサヘキサエン酸ですよね。そして EPA エイコサペンタエン酸、はい、これが多く含まれています。血液サラサラ効果ね、よく言われています。そして脳の働きも活発にしてくれるんですね。効果結構ありますよ。アジを選ぶとき、目が澄んでいて肌が銀色に輝いている鮮度のいいものを選ぶのがコツです。まあ、あの売り場の方にね相談してください。お願いします。もしもあお店にいいアジが並んでいたら行っちゃいましょう。何匹かね、ちょっと3枚おろしてもらえますか。まあ、そういうサービスもあったりとかしますからね今ね。おい、当日はお刺身行っちゃいましょう。残りはキッチンペーパーにくるんで冷蔵庫で保管。翌日アジフライどうですか。さまざまな料理法、アジね楽しむことができるんですよ。そして一年で一番おいしい初夏のアジ、お弁当のおかずにいかがですか。

0: さん素晴らしいですね。ブラジル出身日系、はい、ブラジルの方、シンガーソングライターマリアナ松井さん、小野梨沙さんをフィーチャリングで、美空ひばりさんの川の流れのように、素晴らしいカバーですね。マリアナ松井さん、来週ミュージックリックお迎えするんです。楽しみです。楽しみなのはボンキッシュ、はい、フィッシュンテップス、お魚のミルク再発見してますよ。海の恵みを味わうお時間です。今月はお弁当にぴったりのお魚がテーマ、今週はアジにフォーカスを当てているんですが、後半は味を美味しくいただきたいですよね。お弁当レシピ、この方にご紹介いただきます。
1: おはようございます、料理研究家の永田千恵です。今週もお弁当にぴったりの魚をテーマに、私がレシピをご紹介していきます。今日ご紹介するレシピはアジのタレ漬けフライ丼です。アジフライといえばタルタルソースが定番なんですが、甘辛い和風ダレにさっとくぐらせれば天丼風でご飯が進むこと間違いなしの味付けになります。お弁当にはのっけ弁がおすすめですよ。それでは作り方です。まずはアジに塩コショウを振ります。小麦粉を薄くまぶして余分な粉ははたき落とします。溶き卵、パン粉の順に衣をつけます。続いてボウルに砂糖、みりん各大さじ1杯、醤油、水各大さじ 1.5 杯、顆粒和風だしの素1つまみを入れて、ラップはせずに電子レンジ600ワットで1分30秒加熱しておきます。次にフライパンに多めの油を注いで中火で加熱します。先ほどのアジを入れて2分ほど揚げます。長く揚げすぎず短時間で揚げ、余熱で火を通すとふっくらジューシー。

0: 上げて取り出します。取り出したら油はよく切ってください。最後に先ほどのタレにくぐらせてご飯をよそった丼に盛り付けたら完成です。時間が経っても美味しいので、ぜひお弁当でも試してみてください。今日はアジのタレ漬けフライ丼のレシピをご紹介しました。お聞きの皆さんもぜひ作ってみてください。以上、料理研究家の永田千恵でした。
1: いや、本当に美味しそうですね。料理研究家永田千恵さん、レシピご紹介ありがとうございます。今週もアジフライ何つけられますか？タルタルソース、まあそれもいいんですけれども、ウスターソース、マヨネーズ、それとまあお醤油もねいいですけどね。今回は甘辛い和風だれ、天丼風、どんだけご飯進むんですか？困るな。いや、いいんですけど大好きですけど。あと時間が経っても美味しいっていうのがね、お弁当にぴったりのポイントですよね。長く揚げすぎず、短時間で揚げて余熱でね火を通してふっくらくる。いいですね。味いっちゃおうかな。料理研究家永田千恵さん、ありがとうございます。ご紹介いただいたアジのタレ漬けフライ丼の詳しいレシピ、番組ウェブサイトに掲載、ぜひご参考にチェック please。 ボンキッシュフィッシュ&チップス、来週もお楽しみに。

0: よ運命の時です。チョンカビラをお届けしてまいりました。 J-WAVE JK Radio Tokyo United Music Lake、 フルで演奏いただきます。ゲストバンド5 New Old、 皆さん来ましたね。
1: ついに
0: 来ました。ヒロシさん

0: 渡さんフルで演奏いただくのはどっちでしょうか、 Norah Jones Don't Know Why、 それとも Justin Bieber Daisies、総クリック数だけね、ちょっとご紹介しましょう、
1: はい、
0: 38,770 クリック頂戴しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ご準備はよろしいでしょうか。
1: はい、
2: はい、
0: ではお願いします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: Thank you so much. Don't know why. 集まりました。クリック19,432。ジャスティン・ビーバー、デイジーズが19,343、その差89クリックなんです。
2: 接戦ね。
0: 本当にね。
2: すごいですね。
0: いやいやいやいや。そしてくしくもノラ・ジョーンズ、これからライブなんですよね、今日。
3: うん、
0: はい。現地、カリフォルニア・リンカンというところで、2026ファイナルデートらしいです。5月15日という、まあ時差の関係でこれからということになるんですけれども、はい、いやいやいや、びっくりですが、わーお、心染み込みますね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 本当にもう、ひろしさん。
2: いや、とんでもございません。
0: いや、ボーカル最高、渡良さん、ちょっとギター。ちょっと切なく響きましたよ。
1: 嬉しいです、感じていただいて。
0: ありがとうございます。いろんな皆さんの心を震わせる5 New Old のお四方いただいてきております。ここにね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ラジオネームご希望チェキさん、5 New Old の皆さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: メンバー全員で生出演だと昨夜からワクワクしていたからか、5時に目が覚めたので優雅に朝活中。
1: どうします。
0: 仕事前に聞いてます、という、ありがとうございます。そしてラジオネームご希望の八尾さん、大好きな5 New Old のご出演、しかもメンバー全員、嬉しさあふれてメッセージ送りました。今5 New Old のライブが最大のモチベーションなんですって。

0: 嬉しいですね。
1: そしてライブといえば、4月5日の梅田クワトロライブ、クラブクワトロでライブ拝見したという双子のママともこさん、メンバーさん、そして今からワンマンにいらっしゃるファンの皆さん、感想を伝えさせてくださいですって。おうおう、16年目ですよね。
0: はい、
1: はい、ニューチャプターはオールドとニューとオールド、行ったり来たり進んだり振り返ったりした時に感じた気持ち、フィールを大切にするのが目的なのかなと思いましたって、ズバリじゃないですか。
0: いや本当に素晴らしい。
1: いやおっしゃる通りです。素晴らしい。そしてライブ5 New World の楽曲気持ちよくて、6月渋谷 Spotify オーイーストのチケット買っちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: という玉木さんからもメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。いやいやいや素晴らしい。皆さん期待、高まってるところ、ビシッと決めていただきました、ミュージックリックパフォーマンスありがとうございます。さらなるご案内、皆さん聞いてくださってる皆さんですよ。5 New World New Album Feel、発売絶賛発売絶賛配信中、
0: はい、
1: 現在ツアー中、ファイナルが6月19日金曜日渋谷 Spotify オーイーストなんですが、
0: はい、
1: 実は地元兵庫ですよね。
0: そうですね、
1: 今回の Feel アルバムツアー最初から最後まで思わずグルーヴしちゃうライブで何回でもリピートしたくなりますというラジオネームゆりさん、ライブを通してこれから挑戦していきたいことは何ですかという問いかけ、最後にお願いします。
0: まあもういい音楽をちゃんとこのバンドで作れてるなっていうのをすごく自負しているので、まあ、これをもっともっとたくさんの人と一緒に分かち合いたいなっていうふうに思ってます。
1: はい、ひろしさんありがとうございます。しゅんさんは。
2: そうですね、まあひろしくんの言ってることが、まあ、結構4人ともこう同じく感じていることではあるので、はい、まあバンドとしてこうより強固になったものをたくさん伝えていけたらいいなと思ってます。
1: はい、まずはフィール聞き込んで、そしてライブお楽しみください。リスナーの皆さん、あなたです、お願いします。さあこの後アルデファイレイリリコさん、井上優さん、
3: おはようございます。最高ですね。
1: Don't know why とか言いながらこれしかないっしょみたいな。
3: みんなと素敵にデートもしてるので、本当にいつもありがとうございます。いや、
4: こちらこそ、はい、お世話になってます。
1: 楽しませてください。
3: 任せて。
1: Thank you so much。 そして5 New Old、 改めてひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: Thank you so much。 そして皆さん、お聞きのあなたです。ジョン・カビラとは来週木曜午後1時30分からメッデイラウンジでお会いしましょう。そしていつものエンディング、この思いをお届けします。 Everybody never doubt the power of love, peace and music.

0: Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ。すぐに眠れる方法は朝早く起きて活動し続ける稲葉です。よろしくお願いします。
0: だね。もう
1: 夜眠れないという、まあすぐまあこの昼寝とかだとまたちょっとわかんないですけど、うん、やっぱ朝早めに起きてね、
0: そうよ、
1: 活動し続けると。夜眠いなっていう感じになる。
0: 移動中も寝ない
1: とかね、うん、あやっぱりどうしてもこううとうとしちゃう時間はあるけれども、うん、はい、そうするとね夜眠れないみたいなことはなかなか
0: 減
1: るんじゃないかなと思います。
0: 私それ稲葉くんから学んだから。
1: あ僕もねこの番組初期のワークインサイドというものなんで ね八百屋さんのところにお話伺いに行った時に、はい、そこの店主の方がね、うん、ちょっと最近眠れないっていう人多いけどね、うん、朝起きて働いてりゃ夜眠くなるよって言われて
0: そうそうそう、
1: なんてシンプルな心理なんだ
0: って、ね、本当でも、はい、そうだって思います。
1: いまだにね、うん、僕とリリコさんの中に強く残ってますね。
0: そうすごく残ってる、はい、10年残ってるって
1: ことだよね。すごいよね。
0: そう、
1: はい、じゃあちょっと今日のお天気お伝えしていきましょう、はい、11時現在が 19.6 度、程よい感じするけどな、
0: うんうん、程よい感じ。
1: 今日この後関東南部は高気圧に覆われるためこの時間までは曇っていたところでも午後は広い範囲で晴れるでしょう、うん、晴れるって、最高気温は昨日と同じくらいのところが多く都心では25度とこの時期らしい気温になりそうです。なんかほっとしますね、この時期らしいなんていう言葉が出ると、
0: ね、
1: うん、
0: まだねこうカラッとしてるからね、あ、まあ、ここからね6月に入ると
1: 梅雨がね、
0: うん、はい、私の前髪は生き残れるんでしょうか。
1: 確かにこのリーゴさんの長さの前髪がね、どうなっていくか分かんないですね。
0: そういや多分もうねキュキュキュキュってなっちゃって、もう後ろにもうポマードでつけちゃうと。
1: ポマード懐かしのポマードオールバックって

0: く
1: それも見たいからね。いや、一回やってほしいけどね。
0: やるよ、じゃあ。
1: お願いします。
0: さあ今日はどういうメニューで行きましょうか。
1: それ今ここでさあ行きましょうってやって、あのオープニングアゲアゲソングみたいなかかって、もう一曲あってその後で近況話してみたいな。
0: そうなんだ。
1: メニュー紹介はそう10年やってるっておっしゃったよ。
0: 失念しておりました。
1: 失念じゃちょハマってんの。ハマってんの。失念しておりました。
0: 失念しております。はい。わかった。熱くしましょう。さあそれでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック。午後4時までお付き合いください。

0: 7年ぶりの来日公演開催 The Weeknd Can't Feel My Face Remix、 そして今日のアゲアゲソングアリアナグランデ、7月にニューアルバムをリリース、アリアナグランデ Break Free Featuring Z、J-Wave All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: みんな元気だったかしら、
1: ね、今日ラジオのゲストに新優さん来るじゃない、はい、新ちゃんがね、来てくれて、で、その新さんのファンというか、応援してる方々が、まあ、リリコさんとこう会場でお会いした際
0: に、お会いしますね、
1: まあ、主にあのリリコさんと関わった方がおじさんが多かったので、
0: 素敵なファンの皆さんですね、
1: はい、
0: で
1: この番組で親友おじとこうね、メール出してもらってるんですけど、はい、ちょっとやっぱ今日新さん来てくれるということで、はい、親友おじからすでにあのたくさんのメールが来てます。
0: ありがとう、
1: ラジオネーム、直樹さんですね。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、
1: 親友おじ、青年部所属の仙台支部長未だ直接ご挨拶できておらず、団長の思いです。
0: あら、
1: 全国に親友おじ、おばの輪が広がっています。今日のゲスト出演よろしくお願いします。すごいですね、あのメールを使って本当によろしくお願いしますだけ言ってきてる
0: という。すごい、はい、仙台、結構仙台に行くので、もし道で見かけたら挨拶して ね、
1: あとおじさんの中でちゃんと青年部所属とかあるんですね。
0: そうね、すごい ね、うん、ね、いや、はい、聞きたいよ、後でしんゆちゃんに聞いてみようよ。
1: もう一つ行こう、ラジオネームもしもしさん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、
1: 今日はしんゆさんがゲストと聞きメッセージいたします。この番組がきっかけでしんゆさんの曲を聴くようになり、ライブにも3回ほどお邪魔しております。バースデーライブではリリコさんもお越しになっていたそう、とても素敵なご関係ですね。これからも応援しイケおじになれるよう頑張ります。ライブまた行きますね。これあのおじさんのいいところがね、あの2つ出てまして、はい、あの豆で丁寧
0: で、はい、豆で丁寧だよね、
1: 本当に文章が読みやすい、
0: はい、
1: 綺麗、
0: ご挨拶がちゃんとしてるっていう、
1: しっかりして本当にありがとうございます。
0: そうでもね、ライブ行った時になぜかね会えなかった、あ、私がちょっと遅刻したからかな、ギリギリに入ってたから、ね、そう、ちょっと誰にも会え、あの結構ロビーにこう立っててあのアピールしたんだけど、
1: しないで
0: そしたら
1: やめて、
0: でも誰も来なかった、なんか挨拶に、もう多分みんなもうしんゆちゃんの、いやめっちゃいいライブだったから、
1: あ
0: の
1: 基本的にロビーにリリコいると思って生活してないから
0: 、いやでも、ね、なんか挨拶したいのかなと思って、
1: 挨拶したいのかなのためにリリコ立ってくれたから、
0: そう、立ってみたの、そう、
1: 変わってるよ、
0: だってあの、野外ライブとかの時に裏口まで来てくださって、
1: ね、はい、そう、はい、ありました、
0: ね、だからね、そうなのよ、
1: そんなおじたちも聞いてくださってるんでね、
0: 本当ありがとうございます、はい、仙台からだからラジコで聞いてくださってるのかな、
1: そういうことですね、エリアフリーとかね、はい、
0: わー、ありがとうございます、ありがとうございます、あのね、何時に出てくるのかはまだサプライズ、そんなことないか、まあ、
1: この後すぐ言う、
0: ね、
1: この後すぐ言う、
0: 分かった、じゃあオークルフライデー前半メニューの紹介お願いします、
1: はい、この後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そしてオールグッドフライデースタッフが今気になる人物ことをピックアップするリスナップ、本日は久々にこの方が登場、
0: 武田バーベキュー、
1: バーベさんお久しぶりですね、本格的なバーベキューシーズン到来ということで、今日は改めてバーベキューの基本から教わりましょう、そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
0: 親友ミュージーコネクティブ、
1: はい、オールグッドフライデーファミリーの親友さん、0時30分頃、はい、はい、登場します、はい、昨年11月以来の登場ですね、まあ、半年ぐらいか、なんと今日は新曲初オンエア、さらに何やらプレゼントも持ってきてくれるとか、ミュージックコレクティブ親友さんへの質問のメッセージをお待ちしております。午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォローミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにとっても貴重なリリコさん完全監修の番組オリジナル T シャツをお持ちの皆さん、元気ですか、たまには T シャツの思い出を教えてくださいそんなレアティーと僕とリルコさんのサイリー番組オリジナルステッカーをお送りします、元気かを確認しましたねこれはね、ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください、サイズの記載お忘れなく。午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、ペスさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン、さらに午後1時55分頃にはこの方々が登場、
0: 6人組ダンサーボーカルグループワトイ、
1: ゲストコーナー初登場です、メンバーから、福澤ノアさんと八村凛太郎さんが遊びに来てくれます、そして、4時間半のどこかで先週遊びに来てくれました BE:FIRSTのマナトさんから

0: ということでね、今日もジェイミーの皆さん、X の皆さんお元気でしょうか。うジェイミーはですね、リョンさん、ワトウィンのリンタロウくんとノアちゃんの出演楽しみにしてます。リリコさんと初めましてのノアちゃんの反応が気になりますということで ね嬉しいですね、楽しみにしてくれてね。そして X の方ですね、マユさん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ、
0: リリコ姉やん、映画館大賞授賞式お疲れ様でした。アンバサダーおめでとうございます。花柄の赤いワンピース姿素敵すぎましたということで、リリコさんのね姿をねしっかりと、
1: ありがとう。あのドレスなんだっけな、
0: あ、やばい、もう忙しすぎ
1: ちゃう、
2: 思い出せましたということ
1: で、はい、ありがとうね。さあ、それでは今週も午後4時まで楽しみましょう。

0: BTS カバー
1: かっこいい、
0: かっこいい。お送りしたのはマツダスクでダイナマイト 60s バージョンでした。 BTS といえばワールドカップのハーフタイムショーにマドンナ、シャキーラともに出演することが発表になりました。すげー、
1: すごい、すごいな、本当に。あー、どんなにすごくても時刻は今11時45分になっております。私リリコと稲葉優がライブで、お届けしています J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは私

0: も入るでしょうし ね、はい。あなたにとっての主要メンバーイコールスターティングメンバーを教えてください。恋愛相談するならこのスタメン、 お出かけに必ず持っていくスタメン、落ち込んでる時に必ず見返す映画のスタメンなど、あなたにとってスタメン的な存在、人、物、こと教えてください。
1: いいね、広くて、
0: うん、何でもいいんやでと。うちのスタッフ陣で言うとですね、エディナメちゃん、腕時計は G-SHOCK がスタメンと言いたいんですが、うん、某スマートウォッチがいろいろ便利で今は控えに回ってもらっています。調子が上がってきたらまたよろしくというああそうね、腕時計、まあスマートウォッチはなんかずっとつけててなんぼみたいなね、機能性だったりするからね。僕も G-SHOCK スタメンですね、
1: うん、あ
0: 続きまして、よし、いくぞ。どうもメガネマグロディです。これからのトップスのスタメンは白の半袖シャツ1号と2号になりそう。めんどくさくてこの2枚だけで回していきそうな雰囲気。
1: 確かに、
0: うん、もう2パターン欲しいところですね、うん、2回しだとちょっとやっぱね、物足りなさを感じるし、間に合わないかもね。あと夏ってやっぱこうファッションの幅がどうしてもね、あの秋冬より狭いから、あれもうちょっと、ちょっと色も足してください。お医者さんの会心みたいになっちゃった。あとは作家のピロコですね。原稿を書かなきゃいけないのに全く乗らない時、うん、必ずやっちゃうスタメンなことはシューズラックの整理、100足くらい並んでる靴を好きな順番に並び替えて1軍だけを眺めてるとやる気がなぜか湧き起こる。
1: なるほど。
0: 俺ここのエリアでこのヒロコが靴片付けちゃう話めっちゃしてる気するな、
1: ね、なんかなんやっぱ靴なんだね、
0: なんかそこになんかすごい、うんね、なんか思いがあるんだろうね、うん、ヒロコはね。などなど、あなたのスタメンな人物ことについて詳しく教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から3人にペアで今日から公開の映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントのムービチケをプレゼントします。
1: わー、Cold Sleep 中のね Perfume、
0: うん、あーちゃん曰くですね、うん、本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末にコールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込まれている映画とのことです。
1: ぜひ劇場でね見たいですね。ぜひご覧ください。
0: 今日から公開の映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントの、ムビチケをご希望の方はメッセージにその旨を書き添えてご応募ください。メッセージは番組ホーム

0: Perfume Cold Sleep 25 Years Document 主題歌今日から配信です。 Cold Sleep 中での異例の新曲リリース、お送りしたのは Perfume で Cold Sleep でした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の青梅トンネルに乗用車が故障して止まっているため、狭山パーキングエリアまで12キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京の菅生トンネルを先頭に相模原インターまで21キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、美女木ジャンクションで乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。外回りは外環浦和インターで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に14キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは、東京港トンネルを先頭に葛西まで11キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで渋滞しています。一般道路は環七通りの世田谷区方面へ向かう内回りが、杉並区方南2丁目で事故のため断続的に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: 韓国のシンガーレインの新曲お送りしたのはレインで Feel It でした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは私のスタメン。
0: エスプレッソマキアートだ。
1: だってもう今週多分ユーロビジョンファイナルが今週じゃないかな。スウェーデン入ってるのファイナリストに、あのフェリシアっていう人が。いやー、
0: トニーキャッシュ、エスプレッソマキアート。
1: しかももう書けないっていうぐらい終わっちゃったよね。このブームが。
0: どっかで今日フルで聞きましょうこれ、
1: は
0: い、
1: ね。
0: いやそうだね、スタメンだねこれも。僕のスタメンはあの番組スタッフの皆さんからもらったワイヤレスイヤホンですね。常にラジオ聞きたいんで僕は。さあ紹介していきましょう。ラジオネームメイさん、リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆さん、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 私のスタメンは蓋付きステンレスタンブラーです。もともとあまり水分を取らないタイプで毎日ピッチャーにお茶を作ってるのに、特に冬場はその存在を忘れてほとんど飲まないこともよくありました。脱水気味になったこともあり、改善したいと思っていた時立ち寄ったフランフランでタンブラーを見つけ、これだとなり購入。容量も多く、ストローを刺してお部屋に置いておけば目に入った時に飲むようになり、時間がない朝でも水分を取る癖がついて、ここ1年半ほどはほとんど毎日愛用しています。
1: 最高。
0: 数ヶ月前に色違いで2本目を購入したので、今後もスタメンとして活用していきたいと思います。いいですね、生活が良くなる
1: ね。ふたつき、今ね、あの2ヶ月で1回買えるタンブラーだと思ってた。ふたつき、
0: あ、
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

いかがお過ごしですか。音楽で時間をめぐるミュージックトレイン、この時間は1971年昭和46年のヒット曲をお送りします。この年の2月アポロ14号が月に着陸しました。そして NHK 総合テレビが全番組カラー化を実施し、仮面ライダーの放映が始まったのもこの年でした。また第48代横綱大鵬が引退を表明。食べ物関連ではこの年マクドナルド日本1号店が銀座にオープン、日清食品がカップヌードルを発売しました。

それでは曲をお聴きください。まずは小柳ルミ子のファーストシングル、12週にわたってオリコン1位を独走しました。

私の城下町に代わってお送りするのは、この年、オリコンのヒットチャートで7週連続の1位を獲得。第13回日本レコード大賞歌謡賞を受賞した曲です。加藤登紀子で、知床旅情。

音楽で時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1971年、昭和46年のヒット曲をお送りしています。続いては、オリコンランキング9週間にわたり1位。第13回日本レコード大賞受賞。そして第2回日本歌謡大賞を受賞しました。尾崎清彦で、また会う日まで。

1971年、昭和46年のヒット曲。おしまいは、堺正章で、さらば恋人。

0: 美味しいコーヒー、お食事と美味しい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ボランティアネットワーク。子どもから学生、社会人、シニア世代まで、新川地区では多くの方がボランティア活動を行っています。この番組ではそんな皆さんの活動や情報を幅広くご紹介します。この番組は YKK の提供でお送りします。

こんにちは、浅野真由子です。今日は朝日町民生委員児童委員の皆さんの声をご紹介します。5月12日火曜日、朝日町ショッピングセンター飛鳥前で民生委員児童委員の皆さん13人が参加して、1日民生委員児童委員街頭 PR 活動

0: が行われました。アスカを訪れた皆さんにもっと民生委員児童委員を知ってほしいというチラシとティッシュを配りました。この日5月12日は民生委員児童委員の日だそうで、5月12日から18日は民生委員児童委員活動強化週間となっています。それでは参加された皆さんの声をお聞きください。まずは朝日町民生委員児童委員協議会の佐田みどり会長です。
1: 朝日町民生委員児童委員協議会会長の佐田みどりでございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: 県の、ね、副会長もさせてもらっております。はい、任期が3年なんですけど、変わるんですけど、再任は妨げないんですけど、結局朝日町には主任児童委員を含めて59名が民生委員児童委員として活動してるんです。それでこの間の去年の12月1日から新しく民生が入れ替わったんですけど、朝日町はね、富山県下でもすごいたくさん変わりまして、いつもたくさん変わられるんですけど、今年は8割ぐらいの人が新人になりまして、本当にね、皆さん民生とどういうのかなと思っておられる方々がおられるんですけど、もう早6ヶ月ぐらい経ちましたので、いろいろとお勉強したり、いろんな自分とこの担当地域の方にお顔っていうかお名前を知ってもらいたいために、いろんなやっぱり活動も徐々に始めておられるんです。はい、実は民生はそれこそ自分の担当地域が決まっておりまして、そこの地域で何か困っておられること、別にお年寄りの話じゃなくて、子どもから全ての困りごとを少しずつ自分なりにアンテナを張ってキャッチして、そしてそちらに同じ立場でいろんな悩みがある場合、やっぱり信頼関係がなければ話していただけないもんだから、信頼関係を得るように相手の立場に立ってお聞きして、そして解決するんじゃなくて専門機関っていうかね、役場とか社協に行ってこういう方がおられますってことをご相談すると、専門のところを紹介していただけるんで、それでその方のために少しでもお役に立てれば、まあ、皆さんいいかなと思って頑張っておられます。
2: そうか、地域のつなぎ役なんですね。
1: そう、つなぎ役なんです。はい、解決するんじゃなくて、でもやっぱり皆さん困ってても、相談誰にしていいかわからない人もいらっしゃいますし、そういうの言ったらすぐ広がるんじゃないかと思って遠慮しておられる人もおられるけど、私たちは守秘義務がもう課せられていまして、相談の内容は一切それこそ家庭内でも話できない、そういう気持ちでやっておりますので、だからどんなことでも相談してもらえれば、なんとかね、少しでもその方の助けになればいいかなと思って、本当に新人の人は本当によくわからないながらも、まあ、一生懸命ね、今回の人たちは一生懸命やっておられますので、私も頼もしく思っております。はい、
2: 今日5月12日は民生委員児童委員の日ということで、はいはい、街頭に立たれてこうチラシなど配られましたけれども、はい、本当多くの方がこうチラシに持っていかれましたね。
1: はい、そうなんです。いつもよりも今日は売り出しの日もありまして、お天気もいいもんですから、もう私たち始め10時頃から始めたんですけど、まあ、車がいっぱいでもう出てこられる方にも半分以上渡したような状態で、でもおかげさまでね、すごいたくさん、いつもよりも相当出たみたいです。はい、
2: こうやって知ってもらえるのが大事なんですね。
1: そうなんです。広報にもね、いつも5月号にはもう一面にバッとね、民生のお仕事とか名前もみんな載せてもらって、今回も出していただいたんですけど、それ以外にもやっぱり民生ってことはわからない方も結構おられますので、 でも浅井町は結構ね

0: 続けてやっておりますから、他の地域よりもなんか少しずつですけど、あの民選児童院ってことはあの聞いたことあるよっておっしゃいますので、うん、はい、あの少しでもね、あの皆さんの助けになればと思って、あの私含めて皆さん一生懸命やっておられます。
1: ではあのこれからの思いみたいなことってありますか？
0: そうですね、あの昔っていうか古い時はまあ名誉職のようなつもりでやっていた人もらえたんですけど、あの私がなってからもう古いんですけど、あの私がなった頃にはもう名誉職ではありませんで、あのそれこそこれからの思いっていうことは、やっぱり少しでも地域で困ってる方があのの助けになればいいかなと思っております。
2: はい、続いて今期から活動されている4人の民生委員児童委員にお話を伺いました。
3: 吉田勝弘です。
1: 吉田さんは民生委員児童委員になられてどれくらいなんですか？
3: 今月5月ですから半年ですかね。
1: なられるのってどういった思いで？
3: いや、ちょっとあのまあ興味があって、あのうちの親ももういなくなっちゃったんで 暇になったので、まあ自営業なので仕事はあるんですけど、そんなあの毎日どこへ行かないということはなかったんで。
1: これまでのこの半年の活動としては、では今日が大きい活動の一つですかね。
3: まあそういうことですね、
1: やってみられてどうでしたか？
3: まあどうでしたかって言われると、まあ一応役に立てたかなという感じですけど、はい。
1: ではあのどんな朝日町になってほしいなっていう思いありますか？
3: ああ、それはやっぱし、100歳までね、あの元気で追ってもらう方が増えてくればね、あのいいかなと思いますし、まあ、あの一人孤独な生活じゃなくてね、みんな話し合えて、あの笑顔のある町づくりにしたいなとの一助になればと思いますけどね。
4: 水島ですけど。
1: 水島さんは民生委員児童委員になられてどれですか？
4: 今回初めてです。
1: この活動はじゃあ今回初めて？
4: PR 活動は初めてです。
1: どうですか、やってみられて？
4: まあそこそこ人来られたんでね、まあ良かったと思いますけど。
1: どういった思いでこう民生委員児童委員になられたんですか？
4: まあはっきり言って、まあ、人がいない、まあ、地区に人がいないってこともありましたけど、私も母親はちょっとまあ年いってますし、近所の人もね、あの一人暮らしの人ばっかりなんですよ。でそういうこともあって、まあ、いずれはねやらなきゃいけないことなんで、まあ、皆さんにお世話になってたらね、若い時からその恩返しみたいな感じですかね。
1: ではどんな朝日町になればいいなと思われますか？
4: まあどんな朝日町、まあ、少しでも人が増えてくれればですけどね、まあ、人減ってくる一方だから、もうちょっと若い人が増えてくれれば、もっと子供も生まれてね、まあ、そういう時が来ればいいですけど。
5: 長津です。
1: 長津さんは民生委員児童委員としては、
5: はい、初めてです。
1: あのどういった思いで？
5: まあ、あの初めてってそっちの方があれで、あのなってくださいって言われてなってみて、あ、なんか大変だけどやっぱり地域の方々から子どもたちのためにちょっとでも協力できたらなっていう初めての思いですね。
1: あの今日あのティッシュを配られて PR 活動されたんですけども、はい、やってみられてどうですか？
5: そうですね、なんかあの去年もなんかあの見られテレビとかやっとられるのは見てたんですけど、今日やってみて、あ、意外とたくさんの人が来られてるのもびっくりしたし、これで少しでも中になんか今日は民生委員の日ですねって言われた方もおられたので、あの知っとられる方もおられるんだなと思いました。
1: では同じ質問であれですけど、どんな朝日町になればいいなと思われますか？
5: で水島さんと、同じような感じなんですけど、やはりあの子どもたち若い人がたくさん住んで

0: かになってくれればいいなと思います。広田です。
1: 広田さんは民生委員自動委員は、
0: 今年初めてです。
1: やろうかなと思われた思いとしてはどうでしょう。
0: そうですね、今までいろんな方たちが役を引き受けてきとられたので、今度は声をかけていただいたので、ちょっとだけでもと思って引き受けました。
1: 今日やってみられてどうですか。
0: 去年とかは受け取る側だったので、あ、こういうふうにして役員の方たち活動しとられるんだなっていうことを今回実感しました。はい、
1: では朝日町どんな町になればいいなと思われますか。
0: そうですね、小さい子からお年寄りの方までみんなが仲良く、穏やかに過ごせると、そういう町になるといいなと思っています。
2: 5月12日火曜日、民生委員児童委員の日に、朝日町ショッピングセンター飛鳥前で1日民生委員児童委員街頭 PR 活動を行った朝日町の民生委員児童委員の皆さんの声でした。民生委員児童委員は地域における困りごとのつなぎ役、守秘義務のある民生委員児童委員は地域の身近な相談相手です。誰に相談したらよいかわからない介護のことや子育てのこと、一人で抱え込まずご相談ください。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: ボランティアネットワーク、この番組は YKK の提供でお送りしました。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ラジオで河原版。この番組では、久留米商工会議所会員企業の皆さんからのお得な情報、仕事にかける熱い思い、そして商工会議所からのお知らせやイベント情報などをお届けします。ラジオで河原版、この番組は久留米商工会議所の提供でお送りします。こんにちは、山下幸子です。5月15日の金曜日、いかがお過ごしでしょうか。

0: 番組でお世話になっております。
1: はい、そうですね、はい、もう25年目になっております。
0: 25年ですか。
1: そうです、2001年の10月から始めたんで、もう25年ですね。今年2026年ですから。
0: そうなんですね。
1: はい、もう四半世紀ね、お世話になっております。
0: 私が番組を担当させていただいてから5年、はい、6年くらいなんですけど、はい、全然その世代の音楽を知らなかったのが、大畑さんの番組で徐々に知っていくという。
1: それは良かったです。
0: はい、勉強させていただいてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、改めてなんですけど、はい、株式会社イメージアップのご紹介をお願いします。
1: はい、当社はですね、いわゆるイベント関係のですね、音響関係、照明関係、まあ舞台関係、含めて、まあ、イベントの企画から、まあ、タレントさんをね、プロモートすることも含めて、まあ、皆さんが、まあ、楽しい思いをするための、まあ、裏でお世話をさせていただいている会社です。
0: はい。音響ということですけど、はい、大畑さん、もともとこの仕事、されてた感じですか？音響に携わって。
1: いや、僕はね、好きだったんですけど、はい、もう若い時からもう本当にバンド組んで音楽には携わってたんですけども、はい、仕事としてやるようになったのはもう35過ぎてからなんですよ。だからすごい遅いんです。普通は、まあ、専門学校出てですね、18歳とか20歳で入って22、3ぐらいからもうやってて、もう35ぐらいだったらもうベテランになってるはずなんですけども、私はね、そこまではもう全然違う仕事を、まあ事務用品屋さんだとか。
0: そうなんですか。
1: 教材販売したりとかですね、もう全然違う仕事をやっててですね、まあ、そうですね、結婚式の司会をやってましたね。そうなんです。もともと僕、司会者だったんですよね。
0: そうなんですか。
1: 思い起こせば。
0: 初めて知りました。
1: で、司会はもうそうですね、何組20年間ぐらいやってて、まあ、今でもそうなんだと思うんですけども、CD をかけじゃないですか、はい、音楽バックに。
0: はい、
1: 入場とか、ウェディングケーキ入刀とか、
0: はい、
1: それも同時並行してやってたんで、
0: はい、
1: ですから司会しながら自分で CD かけて、二刀流で、いわゆる今との言う、ね、表現だと二刀流でやってたこともありますしね。まあ、音響もそれから始めて、いろいろ機材を自分で買い出して、まあ、買い出すようになって、こう機材がどんどん増えるに従って、まあ、それなりの知識もね、学んで、
0: はい、
1: で、そうですね、もう本当50過ぎてから、まあ、本当に、もう、そうね、15年、20年経ってやっと自分なりの音が少し分かってきたかなとか。まあ、あとはですね、富山に健康ランドがあったんで、ずっと健康ランドに入ってて、
0: はい、
1: タレントさんが来るたびに、まあ、音響してたという。まあ、それと、まあ、夏祭りとか、外の現場でね、やってた。はい、そんなにプロと言っても、そんな大したプロじゃなかったんですけども。
0: でも、イベントするには、その機材を持ってかなきゃいけないですもんね。
1: そうです、そうです。
0: それなりの、やっぱり、用意してから始めないとダメですよね。
1: だからね、もう、儲けたお金、稼いだお金をほとんどもう機材につぎ込んでたみたいですよね。だから、うちのケリーの女性が今でも言うんですけど、昔は会社の体を成してなかったっていう。もう、どうやってんだろうって、こんな会社、成り立つわけがないみたいなことを言ってましたけどもね。最近は、まあ、おかげさまで、ちょっとやっと、最近会社の手を成してきたね、とかって言われるぐらいで。まあ、本当に、もう本当、ここ15年ぐらいが、まあ、15年ぐらい前から本当に忙しいというか、もう、まあ、全国、もう回りましたね。
0: そうですよね。私、大畑さんに何回かこう連絡取ろうとした時に、今県外なんだとかっていう時もありましたもんね。
1: そうですね。結構最近も県外行くことが多いですね。
0: あ、
1: それこそ去年、そのジョージア音楽祭呼んだサックスの丸田さん。
0: はい。
1: まあご縁があって、2013年頃から丸田さんの仕事で、

0: ていきましょう。今日は音響、照明、タレントプロモートなどを行っている株式会社イメージアップをご紹介します。お話は大畑正幸さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ラジオミューでも

0: と全国回らさせていただいたんですけど、200何十箇所行ってますね。200何十公演。
1: あ、一緒に回る感じですか？
0: そうです。一緒にっていうか、もうトラックに機材積んで、
1: はいはい、
0: ずっと回りましたね。
1: ああ、そうなんですね。
0: だから、まあ、北海道は行かなかったですけども、北青森から、まあ、西の方は九州、博多まで行きましたね。
1: すごいですね。
0: まあ、今でも、はい、まあ、お付き合いあって、
1: うん、はい。
0: 行くこともあるんですけども。あ、
1: そうなんですね。今、ちらっとジョージア音楽祭というお話もありましたけど、もうすぐですね。
0: そうなんです。もう5月24日、
1: はい、
0: 日曜日。今年は、友井健太郎さんバンドを呼んで、やります。
1: はい。第8回ジョージア音楽祭ということで、はい、もう8回目なんですね。
0: そうですね。コロナの時はね、できなかったんですけどもね。
1: はい、
0: まあ、実際やった回数は、今度で8、まあ、やる回数が8回目ということで、7回やっております。はい、
1: あ、そうなんですね。はい、黒部名水マラソンのイベントとしても有名ですけど、一緒の日なんですよね。
0: はい、そうなんです。まあ、これは一緒の日にやるのが意味があってね、やはりたくさん、はい、県外からもたくさんお客さんがいらっしゃるんで、お客さんというかランナーの方が見られるんで、はい、その時に、ちょっと憩いのひとときをということと、まあ、何よりも、なんでジョージア音楽祭かというと、黒部市がジョージア州メイコン、ジョージア州メイコンビブームっていうんですかね、旧メイコン市と、姉妹都市提携40週、もう40何年やってますよね。で、前の以前の堀内市長さんがメイコンに行かれた時に、当時のメイコン市長さんから送られた記念のパネルがありまして、まあアメリカを代表するミュージシャン、レイ・チャールズ、リトル・リチャード、オールマン・ブラザース・バンド、オーティス・レディングの、まあ写真入り、まあジャケット、アルバムジャケットが入った写真で、真ん中にゴールドディスクが載ってあるんですけども、まあ、そのジョージア州出身のそのパネルを送られたのを僕がまあ新しくなった市長室のまあ見学で見たときに、まあこれはこれを宣伝していかなきゃいけないだろうと思ってね、これはもう市にとって財産だろうと思って始めたのはきっかけなんですけども。
1: あ、じゃあもうこの名前をジョージア音楽祭にしようって言ったのも大畑さん。
0: そうです、そうです、
1: そうなんですね。
0: まあ本当になかなかこういうね、ことはないと思うんですよ。その、素晴らしい財産だと思うんですね。ある意味。文化的な。
1: はい、
0: で。
1: 今回のジョージア音楽祭、5月24日日曜日ということですけど、今回どんな感じなんでしょうか？
0: まあ、先ほど、ちらっと言いましたけど、友井健太郎さんのバンド、そしてゲストボーカルが布上智子さんですね。FM 富山とか NHK の番組でもね、出演なさっている方ですね、
1: はい、
0: 富山を代表するミュージシャンの方ですね、をメインで呼んで、行うと。あとは我々アマチュアバンド、私もちょっと参加してるんですけど、
1: はい、
0: 他3バンド、黒澤明とユーミンバンド、まあ、ユーミンの曲を中心とするバンド、毎年、まあ実行委員でもある黒澤くんのバンドなんですけど、それとゾウさんと豚と牛、これはね変わった名前なんですけども、はい、ローランドのギターでゾウさんと豚と牛、それぞれギターとかベースの形をしたその楽器を使ってるもんで、そういう名前をつけたと。まあ非常に、でもアメリカンロックやってくれたりですね、
1: はい、
0: 面白いバンドです。聞き応えあります。それともう一つサウンドチェッカーズって私が組んでるバンドで、まあ皆さんの前に一番最初にやってサウンドをチェックする方々、ちゃんと次のバンドにちゃんと渡せるような、はい、状態にするためのバンドですね。
1: はい、はい、サウンドチェッカーズ、
0: はいはい、
1: 私これチェッカーズかなと思ったら違うんですよね。
0: 藤井フミヤさんのバンドのとは縁もゆかりもございません。
1: そうなんですね、
0: 要はサウンドチェックするためのバンドです。
1: はい、わかりました、
0: はい。
1: はい、この豪華な、音楽祭ということですけど、入場無料なんですね。
0: そうですね。もう市内の会社さんの企業の方中心に、協賛をいただいております。まあ、YKK さんはじめ、他、名だたる企業の皆さんから、もう本当に、このね、大変貴重な協賛金をいただいて運営しております。
1: 黒部市総合公園の特設ステージで、芝生のところでですよね。
0: そうです、そうです、
1: はい、はい、でこちらで 鑑賞できるということですけど。

0: もし雨の場合はどうなるんでしょうか。
1: 雨が降ったらですね、これも私が2年ほど前からちょっと運営に携わっている黒部ライブベースというところがあるんです、近くに、はい、ちょっと倉庫の中でねいろいろ、やっておりますけどもですね、そこに移してやります。
0: はい、じゃあ中止になることはないということですね。
1: そうですね、昨年も雨で、泣く泣くそこでやったんですけどもですね、はい、はい、
0: 今年は晴れてくれるといいですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、まあ、素敵な音楽祭になると思います。
1: はい、
0: 最後になりますけど、はい、大畑さんからラジオ機の方にメッセージをお願いします。
1: そうですね、まあ私も黒部生まれ黒部育ちで、中学も桜井中学、はい、桜井高校出ましてですね、会社も今、黒部ということでですね、頑張ってこういういわゆるイベントとかエンターテインメントに携わっております。まあ、とにかく全国的視野でもって頑張っております。ですから皆さんも、何かあればイベントとかね、こういうことをやりたいということはあればぜひ相談しに来ていただければ幸いですね。
0: はい、わかりました。もし相談するときは何かホームページからも行けるんですか。
1: そうです、ホームページ、株式会社イメージアップといた、入れていただければ出てきますので、
0: はいはい、そちらで検索していただければと思います。はいはい、今日はお話ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 今日は株式会社イメージアップの大畑正幸さんにお話を伺いました。第8回ジョージア音楽祭は5月24日日曜正午から午後4時まで黒部市総合公園特設ステージで開催されます。鑑賞無料です。黒部名水マラソンのゴール付近ともなっていますので

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

ふるさとの歌、心の歌。こんにちは、浅野真由子です。この時間は昔親に歌ってもらった歌や学校で習った曲など心に残る曲をお送りしていきます。レンゲや菜の花が咲く畑を歩きながら何をして遊ぼうかと胸躍らせた春、家族で旅行に行った夏の日、夕日を眺めながら友達と歩いた秋の夕暮れ、澄んだ冷たい空気を吸い込んで学校に向かった冬の朝、そういった風景を思い出しながらお聞きください。

緑が綺麗な季節になりましたね。今週はこの曲から。 NHK 東京放送児童合唱団で田植え。

田んぼに水が入って整然と苗が植えられると、周りの風景がこう水面に映って綺麗ですよね。豊かな国に育ったと嬉しくなります。続いては2曲続けてお聴きください。 NHK 東京放送児童合唱団で若葉、安田幸子、由紀さおりで緑のそよ風。

この番組では曲にまつわる思い出など皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先はラジオミューまで。郵便番号は 938-0031、 黒部市三日市20番地、黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミュー。ファックス番号は 57-3355、 57局の3355。E メールアドレスは info@fm761.co.jp、 info@fm761.co.jp です。ふるさとの歌、心の歌。お相手は浅野真由子でした。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

リーディング情報黒部。この番組は音訳ボランティア黒部リーディンググループの皆さんの音訳による声の広報をお送りします。

広報黒部ナンバー242、2026年5月号。暮らしに役立つ情報誌、声の頼りです。インフォメーション、黒部市からのお知らせ。全市民対象、黒部市物価高騰対策事業ギフトカード配布、5月中旬頃からご自宅にお届けします。市では国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食料品や日用品をはじめとする生活必需品の価格上昇による家計への負担を軽減するため、一人当たり5000円分のプリペイド型ギフトカードを配布します。配布内容、一人当たり5000円分のプリペイド型ギフトカード、バニラビザギフトカード、なおビザカードが使える店舗で使用可能、一部店舗付加。市ホームページにて

0: 主な利用可能店舗を掲載予定。スーパー、ドラッグストア、コンビニ等。市ホームページの二次元コードが出ています。対象者および配布時期。1、令和8年1月1日時点で黒部市住民基本台帳に登録されている方。なお、転入日が1月1日以前であっても、その届出日が1月16日以降の場合は対象外。5月中旬頃から順次各世帯へ送付。全世帯へ送付されるまで1ヶ月程度かかります。 2. 1の子で令和8年1月2日から令和8年3月31日までに生まれた方。7月以降該当の世帯へ送付。配布方法。世帯ごと世帯主宛に令和8年1月1日時点の住民基本台帳上の住所へ U パックで送付します。受け取りは対面でサインが必要です。不在の場合は一定期間郵便局で保管され、保管期間経過後は市役所で保管となります。なお、白色の封筒で届きます。カードはパッケージの中に入っています。破損する恐れがあるため、パッケージはハサミやカッターで開けずに裏面の取り出し口を使用してください。4月20日月曜日よりコールセンターを開設しました。黒部市家計応援物価高騰対策事業コールセンター。電話 076-433-4358。 受付時間平日9時から17時。通話料有料。なお、各世帯への具体的な配布時期についてはお答えできかねますのでご了承ください。問い合わせ企画情報課、電話 54-2115。
1: 市政志向20周年記念事業マイプロジェクトの発表者を募集。市民の皆さんが自らの企画を発表し、より良いものにブラッシュアップするマイプロジェクト発表会の発表者を募集します。皆さんが行う様々な活動や取り組みを広く周知し、参加者から意見を求めてプロジェクトをより良いものにしていきます。また、一緒に活動する仲間を増やしていくなど、市民の皆さんの新しいチャレンジを応援していきます。昨年度の発表の様子が写真で出ています。募集期限5月18日月曜日、発表会6月下旬。申し込み二次元コードよりお申し込みください。二次元コードが出ています。問い合わせ地域共同課、電話 54-1272 青与内。

医療健康。休日在宅当番医。日程当番医司会の順にお知らせします。17日日曜日、吉沢内科医院 54-0107 密科市山崎歯科 076-475-8777

滑川市、新川医療圏小児休館センター黒部市民病院内、電話 54-2211、 診療時間夜間毎日19時から22時、日曜祝日9時から12時、14時から17時、19時から22時。なお、受付は診療開始時間の15分前から診療終了時間の15分前までです。

インフォメーション、市民の掲示板。マイナンバーカードの申請受け取りの休日窓口を開設。対象、市役所の開庁時間に来られない方。日時、5月16日土曜日9時から12時。場所、市民環境課。予約不要。内容、カードの申請受け取り更新等。なお、紛失等特定の要件を満たす方は1週間程度で交付する特急発行もあります。持ち物等詳しくはお問い合わせください。カードの申請に必要な顔写真の撮影無料や健康保険証機能の利用手続きもお手伝いします。平日も実施。問い合わせ、市民環境課、電話 54-2680。 統合体育センター臨時休館のお知らせ。第43回カーター記念黒部名水マラソン開催に伴い、次の期間は全館、体育館、トレーニング室、温水プール、臨時休館となります。期間、5月18日月曜日から26日火曜日。なお、水曜日は休館日。問い合わせ、総合体育センター。電話 57-

ニューイベント。芸術創造センターセレネ、電話 62-2000、 開館9時から17時30分、毎日開館。なお入館は17時まで。砦吉信店、桜からアジサイ、アジサイから初夏。期間5月31日日曜日まで。料金無料。ギャラリーにて宇奈月出身の洋画家砦吉信の作品を展示しています。アジサイの花の作品の写真があります。古澤巌ヴァイオリンリサイタル、日時5月20日水曜日、1-13時開演、2-16時開演。料金5000円、全席指定。日本を代表するバイオリニストの音色をお楽しみください。ミニコンサート11時30分

30分開演、無料、子ども入場か、ヘニング・シュミートピアノ公演、日時5月24日日曜日17時開演、料金6000円、前売り全席自由、ドイツ人ジャズピアニストの個性あふれる音楽を美術館で、篠笛和太鼓ピアノ和洋融合の響き、日時5月31日日曜日14時開演、料金4000円、前売り全席自由、鹿野康和、金子龍太郎、林正樹が躍動する音楽をお届けします。

0: 災害で命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: 黒部観光マップ。こんにちは、浅野真由子です。黒部の旬の話題や観光情報などをお伝えしていきます。黒部観光マップ、この番組は黒部市の提供でお送りします。今日は黒部名水マラソンの初日、5月23日土曜日に開催される育児街歩きフェスティバルについて、黒部観光ガイドの会、米谷清美会長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、いろいろ楽しいイベントが行われるんですが、今年もこの街歩きの催しがあるんですよね。
1: はい、昨年はスタンプラリーをやりました。で、今年はそれに加えてウォークラリーをやりながらスタンプを集めるっていうことをやろうと思ってます。
0: 自分で回ってポイントを巡るということですね。
1: はい、はい、そうですね。で、ポイントには問題が出てます。で、3択の中1つ答えていただいて、6箇所回っていただき、ゴールをしていただくという形になります。
0: ちなみにポイントはどちらにあるんでしょうか。
1: 一応ですね、順番は工房の正図、新名町の郷土洗い場、善明寺、絹の正図、中橋、清水庵の正図、ゴールということになります。
0: では回ると時間的には1時間ちょっと。
1: そうですね、だいたい1時間半ぐらいは見てます。まあ早い人は1時間で帰ってこれると思いますけど、まあ、9時からスタートして、まあできれば11時までもうちょっと過ぎてもいいんですけど、あまり遅いと景品がなくなりますので、ゴール、コミセンの方にゴールされると答え合わせがあります。で、全問正解だとまた、ね、記念品と粗品をお渡しするということになりますので、なるべく早く帰ってきていただいた方がいいかなと思います。
0: では参加するにはどうすればいいんですか。
1: 当日受付になります。だいたい50組ほど考えております。参加費は無料です。

0: でもその時点でいろいろな粗品を渡しして、帰ってきてからまた景品を渡すということで、大変楽しんでいただけるかなと思っております。まあ、景品は育児にね、伊勢出されているところからまあ用意させていただいたので、楽しんでいただきたいと思います。
1: ロークラリーするだけでも楽しいのに、無料で景品も当たるって、これは。
0: そうですね、親子で楽しめる、また個人でも楽しんでいただけるっていうことにしようと思ってます。
1: では9時までに来ていただいて受付をしてもらうってことですね。
0: はいはい、9時には受付開始しようと思います。はい、でまあ、だいたい9時半頃まではもう皆さんスタートされた方がいいかなと思いますけどね、まあ、10時でもいいんですけども、なるべく早く来ていただいた方がいいかなと思います。
1: そしてこのウォークラリーが終わったくらいの午後からもまた物押し物が行われるんですよね。
0: そうですね、2年前ぐらいからですかね、水鉄砲ゲームということで、子どもたちも大変楽しみにしておりますね。毎年盛況です。はい、でその後また地引き網、まあ、これはあの天気に左右されるんですけども、地引き網を考えているところです。
1: 催し物は、まあ、コミュニティセンターに来たら、まあ、いろんなものがスタートしている様子が分かったり。
0: そうですね、コミセンの方へ来ていただければいいかなと思います。はい、それではあのまた今年もね、フルマラソンの、ね、前日にやりますので、また楽しみ、いろいろなものを催しを考えておりますので、また参加よろしくお願いいたします。
2: 黒部観光マップ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 柏ってば。
5: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。大相撲夏場所は昨日5日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は西前頭11枚目の金峰山を寄り切りで破り、今場所の成績を3勝2敗としました。朝乃山は立ち合いから得意とする右四つ左上手の体勢に持ち込み、終始有利に進めました。途中相手に押し戻される場面もありましたが、最後は相手を強く引きつけて寄り切りました。白星を先行させた朝乃山は取り組みの後、先手先手でいった相手の投げは頭に入っていて耐えて寄れたと納得の表情を見せました。今日6日目は東前頭12枚目の獅子と顔を合わせます。両者はこれまで幕内で2回対戦していて、いずれも朝乃山が勝っています。昨日午後2時ごろ、立山町の正明滝の遊歩道で、富山市の86歳の男性と埼玉県の54歳の女性が立て続けに熊に襲われ怪我をしました。いずれも命に別状はないということです。上市警察署などによりますと、2人は観光客で、男性は入り口からおよそ150メートル付近を歩いていた際、後ろを見ると熊が向かってきて覆いかぶさるように襲われ顔面を引っかかれました。またおよそ50メートル離れた場所を歩いていた女性は、後ろから叫び声が聞こえたため急いで下山しようとしたところ、熊と遭遇し

し、腰や足などを噛まれました。最初に襲われた男性は、観光客と一緒に入り口付近のレストハウスに助けを求め、女性は親族と一緒に自力で駐車場まで移動し、夫が110番しました。男性はドクターヘリで病院に運ばれ、女性も親族の車で病院に向かい手当てを受けましたが、命に別状はないということです。被害の発生を受け、立山町の職員や上市警察署員らが他の観光客を避難誘導した上で周辺をパトロールしましたが、熊は発見できませんでした。県は安全確保のため、称名滝につながる県道、通称称名道路を通行止めにして、関係者が周辺をパトロールするほか、防災無線などで注意を呼びかけています。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易と投資を管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置について協議します。ロイター通信によりますと、貿易委員会は安全保障で重要ではない品目を特定し、関税を引き下げて円滑な取引を促すもので、トランプ氏は大豆などアメリカ産農産品の中国による購入の拡大を目指しています。また、アメリカのベゼント財務長官は貿易委員会に関し、低価格の消費財などアメリカでの生産回避を目指さない品目を選ぶとアメリカメディアに語りました。対象は300億ドル、日本円でおよそ4兆7000億円程度になるという見方を示しました。一方、投資委員会は中国企業の対米投資を後押しするため、安全保障上可能な分野を決定する機能を持つということです。政府は今日、刑事裁判の再審、やり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定しました。関連規定の改正は1948年に現在の刑事訴訟法が制定されて以来初めてとなります。改正案では再審開始決定に対する検察の抗告について、規定を本則から削除して原則禁止した上で十分な根拠がある場合に限り抗告できるとする規定を別に設けました。最高裁判所への特別抗告も同時に厳格化します。また証拠開示ルールを明確化し、開示証拠の目的外の使用を禁ずる罰則付き規定も新設します。改正案をめぐっては法務省が当初案を作成したものの、検察抗告を一切制限しない内容に自民党内から抗告が審理の長期化を招いているとして禁止を求める声が集中しました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。

96.1 Radio Mew。変わって天気予報です。天気予報。この時間は中西電業株式会社の提供でお送りします。現在発表されている注意報警報はありません。海峡です。この後の富山県は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけておおむね晴れるでしょう。雨は降ることがない見込みです。お出かけには良いでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年並みの予想です。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。大気の状態は安定しているためにわか雨もなさそうです。お出かけの際、傘は必要ないでしょう。明日朝の最低気温は今朝より低いでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。

上旬並みの見込みです。今日は北の風晴れでしょう。明日は北の風のち北東の風晴れでしょう。今日の予想最高気温は21度、明日の予想最高気温は24度、最低は12度の見込みです。続いて週間天気予報です。あさって17日日曜晴れ、降水確率 0%。 18日月曜と19日火曜晴れ時々曇り、降水確率 20%。 20日水曜曇り、降水確率 40%。 21日木曜曇り時々雨、降水確率 60%。 22日金曜曇り、降水確率 40% の予報です。現在新川地区に注意報警報は発表されていません。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りしました。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK
2: 笑いだけ衝撃隊
3: , 笑いすぎて腹が

茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。今日はママのまゆこが選んだ曲で開店です。

いらっしゃい。今週のおすすめは、5月、胸の高鳴りです。シェフ自慢の一品、いかがですか？まずはこの曲から、5月の爽やかな風と初夏の気分を楽しんでください。竹内まりや、ドリームオブユー、レモンライムの青い風。

竹内まりや、ドリームオブユー、レモンライムの青い風に代わってお送りしたのは、南吉高、モンローウォークでした。蜃気楼ロードを軽やかにステップしたようなお散歩気分を楽しんでいただけたでしょうか。続いて、眩しい季節に視界がパッと明るく広がるような気持ちにさせてくれるナンバーをお楽しみください。大滝栄一、君は天然色。松田聖子、天使のウィンク。2曲続けてどうぞ。

大滝栄一、君は天然色。そして、松田聖子、天使のウィンクでした。続いては、どこかノスタルジックで幻想的な世界観が魅力的な曲です。原田知世、時をかける少女。

原田知世、時をかける少女に代わってお送りしたのは、今井美樹、ティップオンディオでした。新しいシャツを着て出かけたくなる気持ちにさせてくれますね。新年度、気持ち新たにスタートを切って、心が高鳴り出した分、5月は大型連休が過ぎると少し無気力になったり、疲れやすくなることがありませんか？この時間は、そんな揺れ動く心のひだをなぞるナンバーを揃えてみました。荒井由実、眩しい草野球。ガム、愛は陽炎。高木美帆、ダンスはうまく踊れない。3曲続けてどうぞ。

5月の高い空のように気持ちを上げていきましょう。続いては、ひたむきで純粋なエネルギーが詰まった曲です。松山千春、君のために作った歌。

そして爽やかな5月の風の中、新しい季節に戸惑いながらも前を向こうとする背中を、この歌が優しく押してくれます。岡村孝子で、夢を諦めないで。

さあ次は1986年当時の桑田佳祐さんのほとばしるロック衝動が詰まった一曲、桑田バンドでバンバンバン。

桑田バンドバンバンバン、岡村孝子で夢を諦めないでお送りしました。この夢を諦めないでは永遠の応援歌、そんな感じがしますね。曲を聴くと中学生時代、自転車で通った通学路を思い出します。

さあ今日は5月らしい爽やかなナンバーで締めくくりたいと思います。小田和正、緑の日々、お聞きください。

0: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店、カフェドミュー。今月のおすすめ、5月胸の高鳴りはいかがでしたか？お気をつけてお帰りください。またのご来店をお待ちしております。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛、加納康和、和太鼓、金子龍太郎、ピアノ、林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

この時間は昨日放送したアクアベアの再放送をお送りします。

0: 今週の放送は背番号2番北西ゴム工業所属ミミと
1: 背番号15番 IAC 所属マミの2人でお送りします。この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りします。

0: ばんは。
1: 今日は
0: おはようございます。ミミです。あ、
1: よろしくお願いします。2回目
0: です。一つ、
1: あ、ま、すごいいいですよ。
0: はい、まあ、結構いろんなラジオの感想っていうのを寄せられる、
1: 寄せられるんですか
0: と思うんですけど、自分だけじゃなくて、SNS とかファンの方も、ね、はい、
1: 見ますよね、スレッドとか、
0: はい、
1: 今日のラジオだった、
0: 結構
1: 見ますね。
0: その中で、はい、やっぱ聞こえにくいという声とかありまして、ちょっと声デカめでいこうかなと思ってます。
1: 今デカくしましたよね。あ、確かに、
0: はい、
1: 言われる
0: ちょっと声デカめに、
1: そうですね、
0: うん、
1: そうしましょう。デカめに、じゃあ皆さん何聞きたいですかね。
2: 何お話しますか。
0: いやー、そうです ね。あ、この間のファンカン、
1: うん、ありがとうございました。たくさんの人に、
0: はい、
1: 250人ぐらい、
0: はい、
1: 本当にもうありがとうございました。
0: 楽しかったですね。
1: 私も、はい、楽しかったね。
0: 楽しかったね。あんなにたくさんの人が来てくれるとは
1: 思ってもいなかったので、うん、本当に。なんで笑う。
0: じゃあ、さ、登場の仕方さ、
1: うん、はい、
0: の説明しようぜ。
1: ああ、いいですよ。あ、ちょうどチーム違ったしね。
0: うん、
1: いいですよ。あ、じゃあどっちからいきますか。あ、じゃあ私からいきます。うん、私たちのテーマはピクミンでした。
0: うん、入場シーンの話です。

0: だからまだ続き
1: あ
0: る
1: あすいません
0: ピクミンで見ました自分らの登場
1: え見てた
0: 見てました
1: ずっと見てた
0: あまあ欲しいと、
1: うん、
0: ピクミンになって、うん、まあ騎馬戦じゃないですか
1: うんうんやってましたね、
0: はい、やりま
1: して負けてましたね
0: あ違うもうあれはあここでは言うんですけどこういうあれであ
1: なるほど決ま
0: ってたんですなんか勝負つけようってなって、
1: うんうんうん、
0: でどうするガチでやるみたいになって、
1: うん、
0: したらホッシーはえ私に勝たせて
1: あすごい
0: そういうことか
1: と思って譲る譲る
0: とあそうそれでも一丁とこうしてもホッシーが抜くという
1: なるほど
0: で僕負けるってい
1: う
0: 感じにはなりまして
1: なるほどなるほど
0: はい
1: うん
0: 終わりです。
1: ああなるほど。あピクミンにしようって言ったの誰なんですか。
0: おお流れですかね。
1: 流れ？
0: なんか被り物あるよってなって。
1: あなるほどね。
0: 被り物履いて登場するってなって。
1: 履いて。
0: うん、被ってです。
1: すいません。いやかなり面白かったです。
0: かなり面白かったです。
1: かなり面白かったです。
0: まあそうですね。
1: あ曲が最高。
0: あありがとうございます。曲も作ったので。
1: あ作ったんです。かなり聞いたことあったんですけど
0: あ本当ですか、うん、あの引っこ抜かれてるし、
1: うん、あれ結構聞い
0: てあれ作ったんで
1: うん大ヒットだじゃあ大ヒット
0: 大ヒット大ヒットはいそうなんです
1: すごいですね
0: はい
1: じゃあ私いいですか
0: ダメです
1: OK ありがとうございました終わっちゃうから話させてくださいじゃなくてい
0: いよ
1: 私のチームはは
0: い
1: まあアンリさんしかあの対談する選手こっちのチーム対談する選手がアンリさんしかいなかったので、
0: うん、
1: まあじゃあアンリさん現役も引退ということで、
0: はい、
1: アンリさんをどうしかどうか
0: どうしか
1: どう目立たせるかってい
0: う
1: ことに至って、
0: ね
1: はい、まあ大和さんが監督でこっち側ついてたん で、
0: はいで
1: したね、まあ大和さんを生かせるかと思って。
0: もう生きてますけどねあの人
1: もう生きてるんですけどね、
0: はい、
1: あのデカさをどう生かせるかと思って肩車しかないなんて思いましたでまあその他もろもろの入場シーンは、
0: はい、
1: やっぱり気合い入れていくか
0: はいはいはい
1: ちょっとなんか最初さあれにしようと思ったらスンスンの、
0: うん、
1: ポテトだっけ、
0: はい、
1: はい、わかるでしょなんかちょっと気抜けるような音楽にしようと思ったんですけど、はい、ピタゴラスイッチいいんじゃないかと思
0: う、うん、
1: ピタゴラスイッチはみんなどの世代もさなんか知ってそうじゃん
0: はいそれは分かんないですよ
1: それは分かんない、
0: ね、おじいちゃんおばあちゃん
1: いや分かんなかったかもしれない
0: ですけど、
1: はい、ごめんなさい本当にそれ分かんなかった方はすみませんですけど、まあ、みんな知ってるんじゃないかということで、
0: はい、
1: あの入場になりました
0: はい
1: 以上です
0: せーの
1: よし
0: はいゲームも楽しかったっすよね
1: ゲームも楽しかったね
0: うん本当にあのファンの人が、
1: うん、入ってね
0: あの
1: モップ
0: モップしてくれたりだとか、
1: うんうん、ラインズして、ね、
0: してくれたりだとかサーブ打っちゃったりだとか、
1: うん、楽しかったね
0: なんかアタック打っちゃったりだとか
1: キャーだってさ他のチームでさ、うん、ファン交えてさ一緒にバレーすることなんてさ
0: めったにめったにですよね
1: めったにめったにじゃん
0: いや本当にめったにめったにですよ
1: でしょ
0: だから
1: 楽しかった
0: です
1: 私たちもいい経験となりました
0: 楽しかったっすよねえ声ちっちゃいんじゃないですか
1: あすいません聞こえてますでしょうか皆さん申し訳ございませんちょっと声小さくなりました皆さんも楽しんでいただけたでしょうか
0: いや楽しかったですよね
1: 本当に
0: それだったらなんかね DM とかいただいた気になしたけど
1: あ本当ですか
0: はい楽しかったと
1: ああよかったです
0: そいつにも本当にもう楽しかったと
1: よかったです
0: まあね参加できない方もね、
1: うん、
0: いらっしゃったと思
1: う、うんうんうん、
0: 思い
1: 日程的にね
0: 思いますぎゃ
1: 思いますぎゃ、
0: うん、
1: まあそれゲームも楽しかったんですけどね
0: はい
1: やっぱあのセレモニー
0: はいもう言いたいことあります。
1: 何ですか、はい。
0: こんな喋っちゃって大丈夫ですか。
1: いいよいいよ喋る喋る。最後だ。あ皆さんマミ最後のラジオですよ。これ言うの忘れてましたけど、もうみんなもう多分泣いてる人いると思う。
0: これ聞きながら、
1: うん、
0: 今の話聞いて泣いてる。
1: うん。
0: うん、
1: 待ってじゃあ引退セレモニーの話。
0: 涙出てきた。
1: 嘘つけ。
0: よし。引退セレモニーなんですけど。
1: うん対談セレモニーで
0: 行く。対談引退。
1: うん、
0: あの花束をね。
1: うん。
0: もらったんですよ、
1: うん、
0: その僕の相手が綾菜選手で、
1: うん、
0: なんか

0: あれは
1: ダメだよな。
0: ダメですね。
1: 人選ダメだ
0: よ。人選やばい。なんかもうあやながテクテクテクってマミのとこにの前に来た時から、うん、あ終わった。あこれもう涙涙だと思って。それで別に大した話も別にしないんですけど、その時になんかもうハグした時にドーン、うん、
1: あー来るよね。まあ彩乃とねもう結構ずっと一緒にいたし、はい、同期だし
0: 同期です、
1: うん、同期だしね。
0: はい、それでめっちゃ涙出ちゃって、う
1: ん、いや泣くよ。
0: あれは泣きますよね。
1: こっちも泣いたもん。
0: なんで
1: めっちゃ泣いてた後ろで。
0: なんでやねん。
1: いやなんでやねんじゃない。なんでやねんじゃないですよね。寂しいよ。
0: 寂しいっすよね。
1: やばいよ。まだなんか実感が湧かない、マミがいなくなるっていう実感が湧かないから。
0: いや僕はいますけど。
1: あいるのか。
0: この世にはいるけど。
1: あいそれはわかるね。
0: ここにはいなくなるだけです、
1: ね、そうだね。そう、まあでも
0: どうしましょう。
1: どうしましょうっていう感じですけど、まあね次のステージでも頑張ってほしいなって、
0: はい、
1: お互い頑張ろうって感じですね。
0: 本当にそうですよ。
1: うん、
0: マミ
1: 頑張ってじゃない、お互い頑張ろう、
0: 二人とも頑張ろう。
1: そう敵になるけどね。
0: ね、
1: 敵になるけど
0: けども
1: 一緒仲間っていう、
0: はい、バレーボール選手として、
1: はい、
0: 一人の人間として、
1: はい、
0: 頑張っていくではありませんか。
1: いや、ちょっと分かんないんですいません。ここで曲いきます。

0: スーパービーバーでありがとうでした。今週の放送は背番号2番北西ゴム工業所属リミと
1: 背番号15番 IAC 所属マミの2人でお送りしています。
0: はい、はい、まあそのじゃあ質問していっていいですか。
1: リミさんがですか。
0: はい、
1: できます、ね、
0: 頑張ります
1: いいですよ。
0: まあ、マミは
1: あ、すごいピピリ
0: マミは、
1: はい、
0: あの黒バックアフェアリーズにまず来た、
1: はい、
0: 理由を教えてください。
1: 僕が来た理由はですね、まず大学3年生と大学4年生の時に来たことあったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: 合宿さんで、
0: はいはいはい、
1: 大学の時に。それでこのチームの雰囲気が、
0: うん、
1: とてもいいなと思いました。ノボ、あの本当今みたいな感じで楽しい、
0: うん、
1: でも試合はこう、
0: うん、うん、なるほど、気合入ること切り替えがね。
1: そうです。で、まあなんかそういう縁っていうか、うん、ありまして、
0: うん、
1: でバレーもしたかったので、
0: うん、
1: 監督にお願いをして、
0: うん、あ、
1: 大学の監督にお願いをして、
0: うん、カノヤってね、
1: はい、
0: うん、
1: カノヤです。でこっちの人に連絡を取ってもらってっていう感じでした。
0: うん、
1: そうなんですね。はい、あ、じゃあ、
0: うん、
1: いいんですよ、うん、違いました、
0: うん、じゃあマミが富山に来て、
1: はい、
0: 黒部に来て、
1: はい、
0: うん、一番美味しかった食べ物教えてもらって。
1: 美味しかった食べ物ですか。あ、難しいですね。
0: うん、いっぱいありますよね。
1: 一番はやっぱり寿司ですかね。
0: ですね。
1: はい、紀藤紀藤寿司に行ったりだとか、
0: うん、だとか、
1: あのなんか一貫ずつ出てくる素敵なお店に行ったりだとか、
0: あ、
1: ね、魚は何か分かりませんが、
0: うん、何か分からない
1: すみませんが、うん、美味しいお魚とも出会い、
0: うん、
1: あと何が美味しかったか、うどんです。
0: うどん好きだもん ね、
1: ね、
0: 寿司好物なだけだよね、
1: うん、あ、間違えてる、
0: うん、うどん多分有名なんだ
1: と、うんうん、うどんだったりまだあります、うん、
0: まだある
1: か、はい、あと浅井工房の浅井だったりだとか、
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: たくさんの美味しい、
0: よく言ってまし
1: たね。はい、ちょっと早く出会いたかったです。
0: あ、そうですね。じゃあよく行ったお店ランキング、
1: はい、
0: 第1位は
1: 寿司ロー。
0: あ、なるほど、ここキタキタ寿司じゃないんですね
1: 1位スシロー。
0: そうだよね、スシローね。でも2位は、
1: 2位何でしょうね、大阪屋とかですか、ね、
0: あ、なるほどよく会いましたよね、大阪屋ショップでよく会った、確かに。
1: なんかさ、でっかいさ、
0: うん、黒い
1: 黒いさ、うん、

0: 帽子かぶってさ、
1: マスクしてね、
0: オン履いてるさ、
1: うん、オンのシューズ履いてね、
0: なんかいるなと思ったら、うん、リミさんやないかい。
1: でお互い鍋買ってる
0: そうそうそう
1: よく会いましたね、お互い食事じゃあ、
0: おもろいなぁ、ね、はい、何でも聞いていいですよ、
1: 遊びに
0: NG ないんで、
1: ガチかじゃあこれもう皆さん聞いてください、じゃあ NG ないですよ。じゃあ遊びに行くとしたらどこが一番多かったですかね。
0: 遊びに行くとしたらどこが多かった、
1: うん、
0: フォアボールですかね。
1: あー山市だね。
0: そうです、うん、
1: じゃあここ行きたかったなっていうところとかありますか。
0: ここ行きたかったな、
1: うん、やり残した、あ、ここ行っとけばよかった、
0: あ、あれです、あれです、あれですよ、立山、
1: あー、あれね、あれね、スイスって言われてる
0: でしょ。あ、そうそうそうそう、
1: 確かに
0: 行きたかったくない、
1: 行きたかった。でかさ、
0: うんうん、
1: 今シーズンさ、うん、みんなで行こうってなってたんだ
0: よ。 なんでさ計画してくれなかったんですか、リミさんがさ、
1: 違う違う違う、リミじゃない。

0: スイスって言われてる
1: とこ。あ、そうそうそうそう、
2: 確かに
1: 行きたかったくない。
0: 行きたかった。でかさ、今シーズンさ、みんなで行こうってなってたんだ
1: よ。なんでさ、計画してくれなかったんですか、リミさんがさ。
0: 違う、リミじゃない、リミじゃない。これは一つ物申したい、ゲンさんに。ゲンさんみんなで行こうって言ってたのにさ、
1: だからリミさんがさ。
0: あ、リミじゃない、絶対。確かにね、リミが動いたら動ってたのかもしれないけど。
1: え、マジ行きたかったんですけど。
0: マジで行きたかったね、確かに。それ、
1: それぐらいかな、でも。
0: じゃあそれやりに帰ってくるしかないか。
1: まあ、リミさんが迎えに来てくれたらね。そうか、
0: まあ、行けなくはないか。迎えに行くより来てくれた方が早いかなっていう。
1: 迎えに行って、一緒に行って。
0: わかりました、一緒に行って。じゃあ次の質問いきます。
1: 最多テーマです。
0: なんだろうな。
1: いいですよ、何でも聞いて。あ、じゃあリミさんとの一番の思い出。
0: あ、お願いします、それ。
1: はい、リミさんとの一番の思い出。あ、まあ、めっちゃ話変わるけど。
0: いいよ。怖い怖い、何したっけ。もうしょうがないことしかしない。
1: 私たちの出会いについてお話ししていいですか。まず、あ、でもリミさんのこと本当知ってたんで。
0: マジ。
1: ニュン姫路選手、あ、で、リミさんが初めてあのこっちの練習に来た時に、
0: はいはい、トライアウトですか。
1: あ、そうそう、その時ですね。そうそうそう、になんかもう本当にすごい選手が。
0: それもう何回も言ってくれるよね。
1: 来たと思って。
0: すごい選手。
1: 何がすごい、
0: 何がすごいと思ったの。
1: ちょっと言いますと、誰とも喋らず、もう一人で黙々さんと、もう黙々こう何、自分の体の準備とか、してて、もうその何やってることも何だろう、なんかやっぱすごくて見たことない動きだったり、
0: あ、それ結構後かな。
1: 間違えた。それでなんかすごい人来たと思って、やっぱこれが一流のバレーボール選手かっていうぐらい、もう一人でずっと黙々と自分の体作りしてて、
0: はいはいはい、それね、第一印象
1: で、ゴーと思って、
0: リミの第一印象めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、
1: めっちゃいい、
0: 第一印象
1: はめっちゃいい、第一印象は、
0: まあこれに対して一つ言いたいんですけど、まああの緊張してた、やっぱりそれしかなくてトライアウトなんで、
1: はい、
0: ね、
1: 緊張してたんですか？
0: やっぱここで力発揮せなと。めちゃくちゃ緊張してたよ。めちゃくちゃ緊張してたし、まああのリノが一緒にいたけどさ、
1: はい、
0: 古市リノが一緒にいたけど、それ以外みんな知らない子たち、
1: そりゃそうですよね。
0: あの、見たことはあるし、あるけど喋ったことない子たちばっかりだったので、まあそりゃ黙々と自分のことやるよ
1: っていう。本当にずっと一人で、
0: いやだから一人、それ物理的に一人になっちゃった、
1: なっちゃったまで、あ、それですかね。
0: まあでも、まあずっとその印象ってことでしょ。
1: いやいや、それはまあそしたら、合流して、じゃあもう素晴らしい、素晴らしい、
0: 何が
1: 面白い、
0: なるほど、それプラスいい、いいこと、
1: 面白い、楽しい、
0: めっちゃいいじゃん。
1: すげえ人来たと思って。
0: なるほどね。めっちゃいいじゃん、じゃあそれも、
1: はい、
0: 褒めてるってことでいい。
1: 特大、
0: あわー、ありがとうね。いや、じゃあ私のマミの第一印象いきますね。
1: はい、あ、まだ大丈夫です。
0: OK。
1: お、大丈夫ですね。
0: あ、本当、
1: あと1分です。
0: OK。 マミの第一印象は、
1: はい、お願いします。
0: まさかこんなに天然なアホだとは思いませんでした。いやでも、あの、私は感謝したいのは、
1: はい、
0: 本当にどんな時も、
1: え、わかります。
0: いや、喋らせてください。ごめんなさい、あ、もう時間ないんで、
1: はい、
0: 本当に変わらずに、
1: はい、
0: ずっとこのテンションなんですよ。
1: いや、それは
0: どんな時もこのテンションでいてくれるっていうのと、どんな時も声をかけてくれて、はい、多分彼女なりに気にかけてくれてるのか、はい、もうわからないですけど、多分気にかけてくれて、助けてくれた時もたくさんありまして、本当に私はマジでマミに感謝してます。
1: え、それは僕もでありまして、
0: 時間ないです。
1: いろんな話しましたよね。
0: いろんな話したね。そうだね、
1: 本当に
0: 年はこんなに離れているけど、
1: 多分違うくて、多分リミさんは自分らよりもちょっと下ぐらい。

0: よ本当は。
1: 黙って。
0: だけど多分それは違うって。うん、そうなんだ、うん。初めて知りました。
1: うん、本当にいろんな話して、
0: はい、
1: だからなんか思い返せば結構ちゃんとまともに話したことも
0: あった。ありましたよね。それな。
1: 乗り越えてきたなっていう思い返せば、
0: はい、
1: 感じ。本当に感謝しかないです。
0: ありがとうリミさん。
1: ありがとうマミ、また会おうね。泣いちゃいそうなんだけど。
0: じゃあ曲いきます。

0: バウンディで忘れる前にでした。
1: はい、
0: はい、
1: 本当に、
0: う
1: ん、ありがとうございました。リミさん、
0: ありがとうございました。
1: 本当にたくさん
0: のお疲れ様です。
1: 一旦
0: お疲れ様でした。
1: 2人とも、はい、せーの、ジーと本当に、
0: はい、
1: アクアフェアリーズに来てよかったですし、
0: よかったです。
1: カネコ、リミさんと、
0: カネダ、
1: まあ、どっちでもいい、
0: どっちでもよくないですね、
1: うん、そうですね、と出会えて、
0: はい、
1: 本当に僕は幸せ者でしたし、
0: いや、
1: これからも仲良くしていきたいなって思っているんですけど、どうでしょうか。
0: はい、本当に私も、
1: じゃあ LINE したら、
0: いや、喋らせてこちらも本当に特大感謝です。
1: え、本当に
0: マミに出会えて本当に良かったです。
1: 本当に良かったですよね。
0: バレーボールなければマミに出会ってないんで、バレーボールにも感謝したいと思います、ついでについ
1: でにLINE しましょうね。
0: うん、いつでも LINE して。
1: あ、言いましたね。
0: うん、
1: いい、行きますね、じゃあ
0: 絶対来ないで。
1: よっしゃ。

0: いきます、
1: はい、
0: 今週の放送は背番号2番北西ゴム工業所属リミと
1: 背番号15番 IAC 所属マミの2人でお送りしました。来週はホッシーと花さんです。
0: 来週も聞いてね。バイバイ。バイバイ。
1: この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りしました。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

んにちは、ワクワクフライデー、お相手の斉藤ひろみです。週末金曜日のおやつ時、いかがお過ごしでしょうか。いや、今日もね、お天気になって、ここのところね、毎日晴天続きで嬉しい限りなんですが、ちょっとね、暑くなってきてて、久しぶりに、本当に久しぶりに、今日私番組が始まる前に、アイスのカフェ、カフェラテを飲みました。はい。これ某コンビニで、クーポンでちょっとお安く買えるっていうのがあったので、いろんな種類のね、そこのお店のドリンク類の中から選んでちょっと安く買えるっていうんで、そうだそうだと思ってノンシュガーのカフェオレカフェラテを選びました。はい。いつも夏でも温かい飲み物が結構好きで、お茶でもコーヒーでも温かいのを飲んでいるんですが、ま、熱中症対策ドリンクのなんだっけ、スポーツドリンク系は別ですけど、あったかいスポーツドリンクってないもんね。それは別なんですけれど。で、特にアイスコーヒーは昔からちょっと苦手で、アイスコーヒーを飲むとちょっと気持ち悪くなったりとかしてたんですけど、痩せてた頃ね。最近は体型が変わったので、全然受け入れられるようになったんですが。まあ、それでもやっぱり、カフェオレの方が好きなんですけれどもね。うちからチョコレートの、マーブルパンみたいなのを持ってきてたので、それはちょっぴり甘いのでね、ノンシュガーのカフェオレを、まあ、お昼ご飯という感じでね、飲んだんですけど、ごくごく飲めちゃうんですよね。だから、ホットだとちょっぴり、飲みながら長い時間楽しめるんですけど、やっぱり、アイスのカフェラテはですね、ストローでキュッと飲み始めると、あっという間に飲んでしまいました。はい。うちから二切れ、チョコレートパン持ってきてたんですけど、一切れにしかありませんでした。やっぱりちょっと、もう一切れは、うちへ帰ってから食べたいと思います。ということで、エネルギーも、補給したところで、今日も6時までの3時間、ラジオミューのスタジオから、ワクワクフライデー生放送でお届けしていきます。どうぞ、お付き合いください。5月15日のワクワクフライデーはこの曲でスタートです。エルトン・ジョンで土曜の夜は僕の

今日のオープニングナンバーエルトンジョン土曜の夜は僕の生きがいでした。さあニャーセンヨンさんからメッセージをいただいています。メッセージというか、斉藤さんこんにちは。こんにちはニャーセンヨンさん。結局今日は欠席届になりましたということで、欠席届が届いております、はい、というのも、もともとは今日欠席届のお仕事だったんですが、昨日のサンセットミューへのメッセージを打っている時に資材の不具合により明日は中止との連絡があったので、この時間でと思いながらも、じゃあワクワクフライデーは聞けるなと思っていたんです。ふむふむ。ところがもしかしたら加工のやり直しが間に合うかもしれないと連絡があり、その後18時過ぎに予定通り行けますよ

となり、結局元通りになったというわけです。その間他に3人手配していた大工さんに、すいません中止らしいですと伝えた直後、もしかしたらできるかもしれないのでまた連絡しますとなり、予定通り行いますとかなり振り回されました。まあいい笑い話になりましたけど、わらと。あと欠席届なのにまた長いメッセージになってすみません、わら。ではまた来週ですと、長い欠席届をいただきましたが、ご丁寧にありがとうございます。ねえ、振り回されちゃいますよね。で、手配もしてた方への連絡もしてて、どうなんだ、一体どっちなんだよなんて感じですけど、結果ちゃんとお仕事ができたということで、よかったとないかなと思います。来週またお待ちしております。ということで、メッセージ、リクエストお待ちしております。リクエスト曲をおかけできない場合も多々ありますけれども、なんとか探し出しておかけしたいと思っております。心はあるんですね。で、おかけできない場合は、その同じアーティストの違う曲か、あるいは違うアーティストの同じ曲か、なんかかけられそうなものをあれば、またかけたいと思いますし、ない場合はメッセージだけでももちろん大歓迎でございます。ラジオミューのホームページのメッセージ、リクエストフォームからお寄せください。ファックス、 E メールでも受け付けております。ファックスナンバー 0765-573355 573355 番、 E メール info@fm761.co.jp info@fm761.co.jp です。ラジオミューのタイムテーブル、こちらをお持ちの方は中に QR コードがあります。そちらの QR コードを読み込んでいただくと、そちらからもお寄せいただけます。どうぞご利用ください。それでは変わっての曲、テリーキャリアでオーディナリー城。

テリーキャリアオーディナリー上聞いていただきました。さあ時刻は間もなく3時15分になるところです。この時間はラジオミューのスタジオから北日本新聞ニュースをお伝えします。将棋の棋聖戦で藤井聡太棋聖に挑む富山市出身の服部慎一郎七段にエールを送ろうと、服部七段が将棋を始めるきっかけとなった魚津市のコミュニティセンターに昨日応援の垂れ幕が掲げられました。魚津市の道下コミュニティセンターに掲げられた垂れ幕は縦がおよそ3メートル、横がおよそ 1.2 メートルで、センターの職員が生成 AI を使って作成した服部七段のイラストがプリントされています。服部七段は小学2年生の時にこのセンターで開かれていたサークルに参加したのをきっかけに将棋を始めました。昨日は当時服部七段を指導した亀田瑞穂さんや地元住民らおよそ10人が垂れ幕を掲げる作業を見守り、亀田さんは地元の声援を胸に頑張ってほしいとエールを送りました。棋聖戦は5番勝負で先に3勝した方がタイトルを獲得します。第1局は来月4日に千葉県で行われます。道下コミュニティセンターによりますと、垂れ幕はタイトル戦の結果が判明するまで掲げられるということです。共同通信によりますと、アメリカ国防総省がポーランドへのアメリカ軍部隊およそ4000人の派遣を中止したと複数のアメリカメディアが伝えました。国防総省は今月1日にはドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を撤収させると発表していて、ロシアがウクライナ侵攻を続ける中、ヨーロッパでアメリカ軍の抑止力が低下する懸念が高まりそうです。報道によりますと、ポーランドへの派遣が中止されたのはアメリカ南部テキサス州に拠点を置く陸軍の部隊です。9ヶ月間のローテーション派遣のため、ポーランドに向かう準備中で、装備や部隊の一部はすでに移動していましたが、ヘグゼス国防長官が急遽中止を決めました。理由は明らかになっておらず、突然の中止に国防総省当局者やヨーロッパの同盟国の間に困惑が広がっているということです。今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.730% をつけました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来、およそ29年ぶりの高い水準です。政府が今年度の補正予算案を編成する検討に入ったと伝わったことで、財政悪化が懸念され、国債を売る動きが優勢となり、金利が上昇しました。また日銀が今日発表した先月4月の国内企業物価指数が高い水準だったことも国債の売りにつながりました。片山財務大臣は閣議後の記者会見で、アメリカなど

海外でも債券の売りが優勢になっているとして、やや相乗効果的になっているという見方を示しました。一方、日本の長期金利の具体的な水準には言及しませんでした。福島県郡山市の磐越自動車道で今月6日、男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された男に対し、警察が先月、運転免許証を返納するよう2回促していたことが捜査関係者の話で分かりました。自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者68歳はバス事故の5日前に追突事故を起こすなど数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返していました。新潟県警は1年のうちに3回以上の事故を起こした65歳以上の高齢者を指導していて、捜査関係者によりますと、警察の職員が先月初めと先月末に和歌山容疑者の自宅を訪れ、免許返納を促したということです。和歌山容疑者はバス事故を起こす5日前、知人に返納の意向を伝えていました。警察は和歌山容疑者が安全運転できる状態だったかどうか慎重に調べる方針です。日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けた自民党のプロジェクトチームの会合が今日開かれ、処罰対象とする行為や罰則のあり方について協議が行われましたが、規制が強すぎるという意見が出たため法案の骨子を修正することになりました。修正前の骨子では、国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に加え、自らその状況を撮影した動画や損壊した国旗の画像を不特定多数に頒布、公然陳列する行為も処罰対象となっています。一方で、報道や転載など第三者が行う場合は対象外としました。罰則は日本国旗を損壊する行為に限定し、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金としていました。岩屋前外務大臣は会合で過剰規制であり国民を萎縮させる効果を招きかねない、この内容では賛同しがたいと述べたと記者団に明らかにしました。高市総理大臣が今月19日と20日の日程で韓国のイ・ジェミョン大統領の故郷京山福とアンドンを訪れ、19日に首脳会談を行うと韓国大統領府が発表しました。今年1月に高市総理の地元奈良で開催して以来の首脳会談で、中東情勢への対応や経済協力など幅広い分野について協議する見通しです。韓国大統領府は首脳間の信頼が深まり、未来志向の韓日関係の基盤をさらに固める契機となるよう期待するとしています。CIA アメリカ中央情報局のラトクリフ長官は14日キューバを訪問し、アルバレス内相や情報機関トップらと会談しました。複数のアメリカメディアが伝えたもので、トランプ政権が反米姿勢の転換を狙ってキューバに圧力をかける中での異例の訪問です。ラトクリフ長官はキューバ側と情報活動での協力や経済の安定、それに安全保障上の課題について協議したということです。今回の訪問について AP 通信は CIA 当局者の話として、トランプ大統領のメッセージを伝えるためだと報じました。メッセージはキューバが根本的な変革を行った場合に限り、アメリカは経済や安全保障の問題に取り組む用意があるとする内容だということです。ラトクリフ長官は、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長の孫のロドリゲス氏とも面会しました。AP 通信によりますと、ロドリゲス氏は今年2月、国際会議の場でルビオ国務長官とも秘密裏に会談していて、アメリカとの協議相手として注目を集めています。ゾンビタバコと呼ばれる指定薬物を使ったとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球広島東洋カープの

26歳の元選手に広島地裁は今日執行猶予のついた拘禁刑1年の判決を言い渡しました。この裁判は去年12月医療以外の目的で若干量の指定薬物エトミデートを自宅で使ったとして広島の元選手葉月龍太郎被告26歳が医薬品医療機器法違反の罪に問われているものです。今日の初公判で葉月被告は起訴された内容を認めました。検察側は被告が不眠で悩み去年の春頃に知り合いから紹介されて使い始めたとして拘禁刑1年を求刑しました。裁判は即日結審し広島地裁はよく眠れるからと安易に使用し違法性を知ってからも1日に複数回使用するなど指定薬物への親和性が見られると指摘した一方反省の態度が見られると述べて葉月被告に対し執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。おしまいにバスで走れる道路として日本一の標高を誇る岐阜県高山市の乗鞍スカイラインは今日冬の閉鎖期間が終わり開通しました。晴れ渡った青空の下雪が残る大自然をバスが走り抜け愛知県稲沢市の65歳の男性は北アルプスの槍ヶ岳を見ることができて最高と笑顔で話しました。乗鞍スカイラインは標高1684メートルの平湯峠から標高2702メートルの乗鞍畳平までを結ぶ全長 14.4 キロの道路です。高山植物や生態系の保護のためマイカーでは入れずバスやタクシーのほか自転車で通行します。一方相次ぐ豪雨による2回の路面崩落の影響で一部の区間は仮設道路の片側通行が続いていて岐阜県は来年度中の全面復旧を目指しています。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

0: 6.1 Radio Mew。
1: 変わって天気予報です。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町に警報、注意報は発表していません。外気です。この後の富山県は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけておおむね晴れるでしょう。雨が降ることはない見込みです。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。晴れるでしょう。大気の状態は安定しているため、にわか雨もなさそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。明日朝の最低気温は今朝より低いでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。6月上旬並みの見込みです。予報です。富山県東部の今夜は北の風晴れでしょう。明日は南の風のち北の風晴れでしょう。この後の降水確率、この後深夜0時まで、またその後も明日1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 送りした曲、マイケル・ジャクソンで、ベンのテーマでした。コマーシャルの後は、北日本新聞インフォメーションです。
1: そうなんだ、そう配電。
2: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら？
3: 巣が電線に触れると停電になることがあるため、撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
2: そうなんだ。
3: 北陸電力送配電。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 本新聞インフォメーション。今週も北日本新聞社新川支社の山林さんとお電話がつながっています。山林さん、
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。さあ今日はどんな話題でしょうか。
1: 前半はですね、
0: はい、
1: この前言ってました5月9日がですね、
0: うん、
1: 県民ふるさとの日ということで、
0: はい、
1: まあ、社会名などにね、あの富山県のですね廃藩置県後のですね、
0: うん、
1: 区割りみたいな新川県とかね、
0: はい、
1: そういう図も載ってたと思うんですが、そこにですね、
0: うん、
1: もう一つ記事ありまして、
0: はい、
1: 昭和から五島とか五星って言われてたという通説があったんですが、うん、
0: はい、
1: どうもねその明治のですね、廃藩置県の後の明治末頃から、
0: うん、
1: 五島と五星ということがですね、言われて始めていたんじゃないかということがですね、
0: うんうん、
1: 分かってきたと、
0: うんうん、
1: そういうまた歴史上のお話を前半してみたいと思います。
0: はい、
1: それとね後半はですね、
0: はい、
1: これあのうちの新聞の一面でですね、今日富山県と関西電力がですね、包括連携協定を結ぶんですが、
0: はい、
1: クロ4ってございますよね、
0: はい、
1: 黒部川第4発電所と、
0: はい、
1: あそこはですね関西電力の持ち物で黒部ダムからですねの水を発電していると、それがですね、なんと富山県にですね、
0: うん、
1: 発電した電力を、
0: うん、
1: 今度ずっと、ま、あの関西に送ってたんですけども、
0: はい、
1: 今度富山県にです

0: ね、融通してもらおうという話がですね、
1: はいはいはいはい、
0: 出てきたと。これビッグニュースなんですよね。
1: これは子供の頃に絶対富山に来とるもんだと思い込んどって、
0: そうですね、
1: え、関西に行っとんがと思ってすごいびっくりしたことを思い出しました。
0: 北電はやってるのは有峰ダムとかありますけど、黒部ダムは関西電力ですからね。
1: そうなんですよね、
0: その2つの話題について、はい、お話ししていきたいと思います。
1: お願いします。
0: まずですね、五島と五星ってよく言いますよね。
1: 言います言います、
0: あれは呉羽山を持って西と呉羽山を持って東と、うん、いうことで呉羽山が境になってるんですよね、
1: はい、
0: これはあの通説では昭和になってから言われてたんじゃないかということだったんですが、元ですね富山市の郷土博物館の学芸員とですね萩原さん、
1: はい、
0: がですね調べてみたところですね、明治の時代にですねすで、
1: うん、
0: にですね呉羽山っていうのは五山、呉山とか言って五山持って西とか言って、はい、五山異性という言葉がですね、文献に出てきまして、五山持って西ですから五山異性は、まあ、五姓と、
1: はい、
0: いうことで、どうもですね、明治42年刊行の高岡資料というもの、
1: うん、
0: まあ、北日本新聞の前身の一つなんですが、そういうものに見られたと。ということでですね、もう明治の終わりにはもうすでに五島と五星という言葉がですね、まあ、庶民の間で言われてたんじゃないかということが新たに分かってきたと、
1: はいはい、
0: ただね、その皆さんもよく知っていらっしゃいますが、呉羽山よりも、
1: はい、
0: あの西に呉羽とかね、
1: うん、
0: ネイグがあるでしょ、
1: はい、
0: あれは五島と言ってますよね。
1: そうですね、
0: うん、それでね、厳密じゃないでしょ
1: う、
0: う
1: ん、
0: 根井郡は府中町とかね、
1: うん、
0: 五島に入ってませんか。
1: そう、今はもう富山市ですからね、根
0: 井郡
1: もね、
0: うん、まあ、その頃もですね、実はですね、よく言っているですね、挟み撃ちにされてた富山藩と加賀藩、
1: はい、
0: 実は富山藩がですね、
1: うん、
0: 根井郡を含んでいたと。
1: ほうほうほうほう。
0: ということで、この文献見るとですね、高岡資料にあります、五山異姓一子四郡、これはですね、一子というのが高岡市と、
1: 高岡市、はい、
0: 四郡というのは伊水郡、
1: はいはいはい、
0: 伊美郡、
1: はいはい、
0: 東糸波郡、
1: はいはいはいはい、
0: 西糸波郡、
1: うんうんうん、
0: つまり呉羽山より西にある根井郡はですね入っていないんですね、
1: はい、
0: ということはですね、なぜかと言いますと、ここに挟み撃ちにされとった富山藩ございますね、小さなね。
1: はい、はい。
0: まあ、あの、加賀藩は渦とかね、高岡藩でしたけども、うんうん、その富山藩の小さいところはですね、根井郡を含んでいたので、
1: うん、
0: 呉羽山より西と言ったらですね、
1: うん、
0: 根井郡は入れないと。
1: はいはい。
0: いうことがですね、
1: はい、
0: もう暗黙の了解になっておりまして。
1: まあ、呉羽山もそんな根井郡までずっと連なってないですから
0: ね。ええー、これ聞いてますけども、
1: はい、
0: なんとなくですね、呉羽山より西と。いうのでですね、厳密じゃないかなと思う方もいらっしゃいますが、
1: うん、
0: 実は富山藩と加賀藩の区分で言ってると。
1: そういうことか。
0: 呉羽山だけじゃないと。
1: うん。
0: ということでですね、この文章を読みますとですね、藩政時代の富山藩領と加賀藩領の区分意識も根強く見られてですね、
1: なるほどね、
0: 五島五星という言葉が定着していったんではないかと、
1: うんうん、私は本当に呉羽山がすぐそこにあるところに住んでるんですけど
0: ああ、そうでしたね、
1: そんな高い山でもないし、これで五島と五星って分けるじゃん、みたいな、なんかそんな感じは持ってたんですけど、確かにそれありますね。
0: 五山伊藤、五山伊勢っていうのはですね、
1: うん、
0: まあ、四字熟語って言いますかね、
1: はい、
0: 元の言葉だっていうことも分かりましたね。
1: なるほど。
0: はい、それで後半ですけども、はいはい、これはあのうちのスクープみたいな感じで載ってたんですけども、
1: 関西電力、
0: うん、5月13日の水曜日一面からですね、よくあの黒部ダムと言いますよね、
1: はい、うん、
0: これはですね、関西に電力を送るためにですね、過酷な工事で出来上がったですね、
1: です
0: 黒部の太陽天がありましたけども、つまりね、黒部ダムの下流にあるのが黒部のですね第4発電所なんですよね、
1: はい、
0: 黒部川第4発電所、
1: はい、
0: 第3発電所っていうのもあるんですけれども、
1: はい、
0: それは仙人谷ダム、
1: はいはいはいはい、
0: ですよね、
1: うん、

0: 第二発電所っていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: これ小屋平ダムと。
1: 小屋平、はい。
0: つまりね、第二は小屋平、第三は仙人谷と聞きますから、黒四ダムとは言わない方がやっぱりね、いいんですよね。
1: うん、
0: 黒四ダムって昔よく言ってますけども。
1: 言ってましたね。
0: うん、黒部ダムと言った方がなんか座りがいいんですよね。
1: はい、
0: そうすると仙人谷ダムは、第三ダムになってしまう。
1: 黒
0: 三ダムになってしまう、ね。
1: 黒三、黒二。
0: これはみんな地名なんですけども、
1: うん、
0: あ、だから黒部ダムなんだと。
1: うんうん、
0: その黒部ダムのですね、世紀の大工事ですよね。
1: はい。
0: その電力はすべて関西地方に送られていて、富山県は一切もらってなかったんですよね。
1: なんかすごい、すごい不条理を子供心に感じて
0: ですから今あのキャニオンルートとかね、新しいルートもですね、うん、全部関西電力がですね、所有していると。まあ、もともとはね、高峰常吉さんがですね、高岡生まれのね、
1: はい、
0: アルミニウム製錬に電気使うってことで、
1: うん、
0: 宇奈月から開発していったんですけども、
1: うん、
0: まあ、関西電力も、まあ、あの黒部川がですね、急流であるってことで、そこで目をつけて、正規の対抗事を行ってですね、
1: うん、
0: 電力を確保したという有名な話なんですが、
1: はい、
0: 最近はですね、その関西でも原発が稼働し始めてですね、
1: うんうん、
0: 比較的余裕があると。
1: なるほどね。
0: そういう時代に変わってきたんですね。
1: なるほど。
0: それでですね、富山県側としましてはですね、
1: その
0: 北陸の富山としましては、関西電力さんとですね、
1: うん、
0: 包括連携協定今日結びますけども、
1: はい、
0: そのね、パブリックマインド、まあ、あの関西電力のパブリックマインド、
1: はい、
0: それは自分の利益だけじゃなくて社会や公共のですね、価値を意識しながらですね、
1: うん、
0: 社会責任を自覚した、まあ、心構えみたいなものを関西電力さんに持ってもらってですね、県にも融通してもらうと、
1: うん、
0: なぜならですね、今あの半導体工場、まあ、ウォーズとかトナミですね、
1: はい、
0: イスラエルのタワーコンタクターとかありますけども、新たな工場と、
1: うん、
0: それから南都市ではデータセンターですね、
1: うん、
0: これは AI 向けのですね、ものすごい電力を消費するやつですよね、
1: うんうん、
0: だけどそのものすごい電力を消費する方たちってですね、石炭火力とかですね、
1: ねえ、
0: そんなですね、あのカーボンニュートラルに反したものではいけないでしょ
1: う、うんうん、
0: まあ、アメリカでもですね、まあ、電力はどうのこうのってやたら問題になってますけども、クリーンなエネルギーでやると、は
1: い、そうそう、
0: これ水力発電というのは全くグリーンなエネルギーですからね、うんうん、
1: マンも燃やしとないですから、
0: ね、水力ですからね、
1: うん、
0: この第四発電所は地下にあってですね、
1: うん、
0: 見えないんですけども、ずーっと動いていると、
1: うん、えらい、
0: そうなんですよね。まあ、紅白歌合戦でもね、
1: はい、
0: 地上の星の方が地下にあるんですけど、地上の星、はい、あの歌とか歌ったりしますよね、
1: うん、
0: ここからね、うんうん、中島みゆきさんがね、
1: うん、
0: その第四発電所がですね、
1: はい、
0: いよいよですね、これからですね、富山県にもですね、電力を供給してもらえるんじゃないかと。
1: うん、ぜひしてもらいたい。
0: はい、まあね、その原発で、余裕があるってことと、
1: うん、
0: 富山県はデータセンターとかですね、半導体でですね、
1: うん、
0: クリーンなエネルギーが欲しいと、
1: うん、
0: いうことで、ウィンウィンの関係になりそうだと。
1: よかった。
0: ということでですね。
1: はい。
0: まだ明日の紙面でですね、あの、今日のですね、
1: はい、
0: 包括連携協定の様子もお伝えできると思うんですが、
1: はい、
0: 産業誘致や推進力に、
1: うん、
0: してみしたいと、新田知事も、言ってらっしゃいました。
1: はい、これ明るいニュースですね。
0: そうなんですよね。
1: はいはい、
0: びっくりしましたね。
1: はい。
0: はい。
1: わかりました。
0: はい、今日はそんなところです、は
1: い。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: 今週も北日本新聞社新川社の山林さんにお話を伺いました。北日本新聞インフォメーション、この時間は北日本新聞社の提供でお送りしました。
2: 北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスには、子育て中の皆さんに向けたページ、このことがあります。親子におすすめのお出かけ情報から医師のインタビューまで役立つ情報が盛りだくさん。このことで検索。

酒場っては今週末5月17日日曜日の休日当番をお伝えしていきます。5月17日日曜日の休日当番です。魚津市宮本内科小児科医院、黒部市吉沢内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市山崎歯科です。繰り返します。今週末17日日曜日の休日当番医です。魚津市宮本内科小児科医院、黒部市吉沢内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市山崎歯科です。当番医院の診療時間は午前9時から午後5時までです。黒部市民病院内の新川医療圏小児急患センターでは子どもの救急患者を診療しています。診療時間は毎日夜間午後7時から午後10時までです。日曜祝日は午前9時から正午、午後2時から午後5時までも診療を行っています。なお夜間の診療の受付は午後9時45分までとなりますのでご注意ください。魚津市の富山労災病院内にある魚津市急患センターでは小学生以上の怪我や中学生以上の急病の診療をしています。診療時間は毎日夜間午後7時から午後10時までです。以上、今週末5月17日日曜日の休日当番をお伝えしました。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大鷹建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大鷹建設。

ラジオミューのスタジオからワクワクフライデー生放送でお届けしています。4時台最初にお送りした曲はボビーヘブでサニーでした。代わっては Tears for Fears で Sheets of Love。

さあ、それではここでラジオミューからのお知らせです。ラジオミューでは特別番組、よっしゃこい長六祭りを5月17日日曜日午前9時半から10時半まで生放送でお届けします。17日日曜日第14回よっしゃこい長六祭り、魚津が踊り出すということで開催されます。そのメイン会場真ん前の魚津商工会員所ビルラジオミュー魚津サテライトスタジオからの生放送です。番組にはですね、魚津祭り組第14回よっしゃこい長六祭り実行委員会の皆さんに登場していただくほか、今年はですね、ちょうど匠くんがあちこちから中継するということです。走り回るということですのでね、いろいろな私の木曜日の番組、また水曜日のね、夕方の番組にも祭り、実行委員会の方々ご出演されて、いろいろねお話ししてくださったんですけれども、いろいろまたさらに充実してさらに熱く準備されているので、ぜひぜひ皆さんお出かけになっていただきたいなと思いますし、またねこのラジオミューの特別番組も聞きながらね行っていただければなと思います。でこの特別番組の放送に伴いまして、一部放送時間が変更になりますのでお伝えします。17日午前の主な番組、8時から上方演芸会、9時から新州タイムズ、9時半からこの特別番組の放送がありまして、10時半からミュージックトレイン、そして10時45分からふれあいラジオの放送となっております。詳しくはですね、またラジオミューのホームページをチェックしていただければと思います。よっしゃこい長六祭りなんですけれども、同時開催で、とやめきマルシェ、また、魚津ビアパーク、フード&ドリンク、こちらもあるということで。昨日の私の番組には、縁日部会の方がね、ご出演いただいたんですけれども、こちらもね、なんか楽しい、子供たちも楽しめる催しもいっぱいということに、で伺っております。はい。今年も多分、めちゃくちゃいい天気になるんじゃないかなと思いますね。特別番組、よっしゃこい長六祭りのお知らせでした。さあ、続いてはですね、昨日の私の番組にですね、ウニ青柳さんからディッシュの猫のリクエストをいただいていたんですが、サテライトスタジオいかんせん、音源が本当に限られたものしかなくてですね、ディッシュの猫がなかったんです。アイミョンの猫しかなかった。なんか猫しかなかったって、なんかよそんちの猫みたいですけど、アイミョンの猫をね、代わりにかけたんですけれども、今日かけますよと予言して、予言よ、言っていたので、ウニ青柳さん聞いてらっしゃるかどうかわかりませんけれども、おかけしたいと思います。で、どっちにしようか悩んだんですよ。ファーストテイクバージョンか、それともと思ったんですけど、一応、普通のバージョンをかけようと思います。聞いててくださるといいんですけれども、はい。それでは、ディッシュで、猫。

昨日、ウニ青柳さんからいただいていたリクエストで、リッシュで猫聴いていただきました。で、勝手に便乗して、リッシュの曲も2曲お届けしたいと思います。

ディッシュでごあさって、そして陣長下聞いていただきました。さあ、メッセージをいただいています。ご紹介しましょう。カズニャンさんからいただきました。ありがとうございます。ヒロニャン。21回目のこんにちは。あっという間に、高萩市は曇りのち晴れで最高気温19度です。黒部市はいかがでしょうか？黒部は今18度。らしいです。はい。さて、先ほど、ワールドカップのメンバーが発表されましたね。うん。三笘がね、外れましたけど。アントラーズからは、ゴールキーパーの早川智樹選手が選ばれました。ワタホー。また、元アントラーズの佐野海舟選手と、上田綺世選手も選ばれました。ワールドカップの舞台で活躍する姿が見られたらいいなぁ。ねえ、ワクワクしますよね。うんうん。話は変わりますが、うん。カズニャンの会社では今日大きな会議がありました。うん。上司が不在で代わりに発表することとなりました。あら。社長や部長など役職者もいて、めったに緊張しないカズニャンでもバリバリドキドキでしたが、無事終わってほっとしています。よかった。頑張ったご褒美に明日はドーンと美味しいものを食べてこようかなということで、クエスチョン。うん。頑張っている自分にご褒美をあげるなら何食べますか、または何しますかといただきました。私だったらね、まあ、とにかくステーキか、ちょっと高級なお寿司か、あと高級な天ぷら。もうこの3種類で決まりみたいな感じなんですけどね。あとはね、そうですね。もう逆に何にもしない一日をあげたい。忙しく主婦をしておりますのでね、ラジオじゃない時は。何にもしない、犬の散歩もしない、何にもしない一日、好きなものを食べて、好きな本を読んで、好きなドラマかビデオかなんかを見て、とにかく眠くなったら横になってゴロゴロする一日をあげたいなと思う。なんか、あれですけど、はい。無事、終わったことを祝って、こちらの曲をリクエストします。身も心も軽くなったカズニャンでした。ニャンニャンといただきました。ね、お疲れ様ね。よかったですね、無事終わって。リクエスト曲おかけしたいと思います。この曲にリクエストをいただきました。ラジオネームカズニャンさんからのリクエスト。夜遊びで祝福。

0: ラジオネームカズニャンさんからのリクエストで夜遊びで祝福聞いていただきました。私一つ忘れてました。ひつまぶしです。自分へのご褒美ね。はい、明日はドドンと美味しいものを食べてくださいね。カズニャンさんお疲れ様。そしてメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。ちなみにですね、今日5月15日は J リーグの日です。1993年平成5年の今日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕したということで、今日は J リーグの日なんですよね。カズのあの姿が目に浮かびます。
1: よっしゃこい長六祭り、
2: 17日日曜ウォーズが踊り出す。放送は午前9時30分から。メイン会場真ん前のウォーズ商工会議所ビルサテライトスタジオから生放送。
3: 会場のあちらこちらから生中継します。
1: 会場でお待ちしています。
4: 全略あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

まあまあ、ミュージックに続いてお送りしている曲はミーシャ・ハリス、My One Temptation でした。さあ、先週5月5日子供の日が二十四節気の一つ立夏だったんですね。で、本当だったら4日の先週、立夏の頃に食べたらいいよ食材をお伝えするんだけど、なんかパタパタしていて、ちょっと遅くなりましたが、まだね、5月20日頃までが二十四節気の立夏の頃ということで、端午の節句からスタートする陽のエネルギーに満ち始める頃ということで、今立夏なんですね。七十二候で言うと、飼わず初めて鳴く、冬眠から目覚めたカエルが鳴き始める頃、あとミミズいずる、土の中で冬眠していたミミズが這い出してくる頃、どっちもなんかあれだけど、あとタケノコ生ず、タケノコが土の中から顔を出す頃と、もうでもね、もう出てますけどね、はい、そんな立夏の頃に食べたい食材お伝えしていきます。一つ目、サヤエンドウ大好き、こちらはですね、胃の機能を整えてくれると、消化を促してエネルギーの生産力を高める効果も期待できるということ。サヤエンドウ、筋もね、取るのがちょっとめんどくさいですけれども、サヤエンドウ。あとパセリ、これも私好きなんですよ。よく添え物みたいにね思われるけど、私は食べちゃうんですけどね。そしてサラダとかにも必ず、前は自分で育ててて細かく切って使ってたんですけど、なんか家族がパセリすぎるって言うんで、今は乾燥のパセリ振りかけるのにしてるんですけど、ちょっとやっぱり夏になるとパセリ買いたくなりますね。はい。パセリ、香りの良いパセリは血の巡りを促してくれて、胃腸の働きを助ける働きがある。胃もたれを改善するにも効果的ということですね。あと、アボカド、こちらは森のバター、栄養価高く、消耗したエネルギーを回復させてくれると。腸の粘膜を保護する働きもあって、便通改善にも効果的だそうです。あと、イワシ、こちらはですね、体と心の元気を回復させてくれて、血の滞りを解消して痛みやこり、シミを軽減してくれるそうです。あら、食べてなかったわ、イワシ。私は火イワシでいいのかな、干したやつが好きなんですけど、よだれ出てきちゃった。そんな、この

立夏の頃はですね、エネルギーが満ち始めて活動的になれる反面、ね、連休でバランスを崩しちゃってる人もいるということで、なんだろう、いろいろバランスがね、崩れがちになっている頃ということなんで、心と体、しっかり休ませてあげましょうということなんですね。で、そんな、今ご紹介したような食材の食べ方なんですけれども、さやえんどう、卵とじがおすすめ。私もこれよくやりますね。はい、卵とじ。あと、パセリどうやって食べたらいいかというと、エリンギのパセリパン粉焼き。これは、エリンギに刻んだパセリとパン粉を乗っけて、焼く。で、美味しそうですよね。で、レモン絞って食べると。あとですね、アボカドとマグロの醤油和え。これは、ね、される方も多いのかもしれないですね。あと、イワシの梅煮。これもされる方多いかも。ね、そんな感じですね。ぜひぜひ、ちょっと、一週間ちょっとご紹介が遅れましたけれど、まだ20日頃まで、来週の水曜日まで立夏なので、立夏なのっておかしいけど、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。ちなみにですね、次の二十四節気は正満。草木が茂り、大地が生命で満ちる、初夏の初期暑さです。でも感じ始める頃ってこと。なんかでも、気分的にはこの今週あたりは暑い日が続くので、気分的にはもう正満みたいな感じになっておりますけど、また来週お伝えしたいと思います。

北越急行北北線のマスコットキャラクター、松台うさぎラッピング車両を撮影してますけど、想像以上に可愛い車両なんで可愛いみたいだ。信越本線、西方、柏崎、長岡間、西方でいいのかな？長岡間を走ったら目立ちそうな感じがしました。へえ、うさぎラッピングっていうだけで可愛い感じがする。相撲中継は、ラジルラジルの聞き逃しサービスで拝聴します。てなわけで、海の柏崎、祇園柏崎海の大花火大会に合わせて、松台うさぎラッピング車両&旧塗装車の2両編成が走らせますので、楽しみにしてくださいといただきました。ね。興味のある方、楽しみにしていただきたいと思います。うさぎラッピングかわいい。新潟のラジオさん、メッセージありがとうございました。BB King Ain't Nobody Home

ママキャス、私の小さな夢、そしてナイトレンジャー、シスタークリスチャン、聞いていただきました。さあ、メッセージをいただいています。ご紹介しましょう。新潟のラジオさんからいただきました。ありがとうございます。相変わらず揉めているだけで、敦賀から先の延伸ルートが全く決まる手配を見せない北陸新幹線なんですが、富山県民的にはどうなんですか？すっかり飽きてしまった感じはあるんですか？と。敦賀乗り換えでもいいやって諦めているんですかね。湖西線を回収して京都まで通わけにもならんし、当面は揉めることになると察しました。早くね、最初の案で、京都のな、あれでいいと思うんですけど、どうなんでしょうね。そんなこちら現在地はワクワクフライデーを拝聴しながら、ありがとうございます。ガーラ湯沢駅の真下にある上越線の撮影名所に張り付いて、先日から走り出した、北

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララお客様の声。
1: いつでも冷たくて美味しい。
2: すぐ使えるからとっても便利。
1: お湯も使えるってすごい。
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ電話1本でお届け。魚津市北大仁へ株式会社マルハチまで。
4: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

時刻は午後5時を回りました。ラジオミューのスタジオから北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。高岡市の出町譲市長は、高岡断層の存在を理由に高岡駅南にある旧大英跡地への市庁舎移転は厳しいとした自身の発言について、謝罪と撤回を求める地元連合自治会の会長と市役所で面会しました。市庁舎移転をめぐって出町市長は先月20日高岡市議会の委員会で、跡地と高岡断層が話題に上がったため報道陣に応じる形で発言し、下関高架連合自治会が不要な風評被害を招いたなどとして発言の撤回と謝罪を求める要望書を出していました。昨日市役所で下関高架連合自治会の北林一政会長と面会した出町市長は、国土地理院が公表済みの情報を指摘したに過ぎないと回答し、私の発言で混乱や不安が生じたわけではないと釈明しました。そして高岡市は2017年度から高岡断層の調査実施を国に求めていて、今年度も行うとしました。下関高架連合自治会の北林会長は、市民の不安や風評被害があるのは事実で、それを解消する施策や言葉が欲しかったと話し、不安を抱いた市民に寄り添う気持ちが伝わらないとして、再度の要望を検討する考えを示しました。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日、北京で2日目の首脳会談に臨みました。中国が大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を購入することで合意する見通しです。農産物の購入拡大は中国に対するアメリカ側の主要な要求項目の一つでした。アメリカ通商代表部のグリア代表はメディアに対し、中国によるアメリカ産農産物の購入は今後3年間にわたって年に数百億ドル、日本円で数兆円規模になると指摘しました。またトランプ大統領は、イラン情勢の収束に向けて我々の考えはとても近いと述べ、イランの核兵器保有阻止やホルムズ海峡解放の重要性を訴えました。日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けた自民党のプロジェクトチームの会合が今日開かれ、処罰対象とする行為や罰則のあり方について協議が行われましたが、規制が強すぎるという意見が出たため、法案の骨子を修正することになりました。修正前の骨子では、国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に加え、自らその状況を撮影した動画や損壊した国旗の画像を不特定多数に頒布、公然陳列する行為も処罰対象となっています。一方で報道や転載など第三者が行う場合は対象外としました。罰則は日本国旗を損壊する行為に限定し、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金としていました。岩屋前外務大臣は会合で、過剰規制であり国民を萎縮させる効果を招きかねない、この内容では賛同しがたいと述べたと記者団に明らかにしました。アメリカ国防総省がポーランドへのアメリカ軍部隊およそ4000人の派遣を中止したと複数のアメリカメディアが

0: 伝えました。国防総省は今月1日にはドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を撤収させると発表していて、ロシアがウクライナ侵攻を続ける中、ヨーロッパでアメリカ軍の抑止力が低下する懸念が高まりそうです。報道によりますと、ポーランドへの派遣が中止されたのは、アメリカ南部テキサス州に拠点を置く陸軍の部隊です。9ヶ月間のローテーション派遣のため、ポーランドに向かう準備中で、装備や部隊の一部はすでに移動していましたが、ヘグセス国防長官が急遽中止を決めました。理由は明らかになっておらず、突然の中止に国防総省当局者やヨーロッパの同盟国の間に困惑が広がっているということです。カフェなどの商業施設で流れる BGM の使用料を歌詞やレコード会社が受け取る権利を新たに盛り込んだ著作権法の改正案が今日閣議決定されました。これまでは作詞家や作曲家にだけ使用料が分配されていましたが、海外では歌手にも対価を支払うのが主流で、足並みを揃えることで日本の歌手の権利保護や海外進出の後押しを図る狙いです。楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利はヨーロッパや韓国など142の国や地域で導入済みですが、日本は見送ってきました。このため日本の曲が海外の商業施設で流れても歌手やレコード会社は使用料を得られていませんでした。近年日本のアニメ関連曲や J-POP の人気が海外で高まっていて、権利の導入を求める声が強いことを受け制度を整備します。一方、商業施設側は新たな負担が生じることになります。使用料の具体的な金額は改正法の成立後に検討される見通しで、施行は公布から3年以内とします。福島県郡山市の磐越自動車道で今月6日、男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された男に対し、警察が先月運転免許証を返納するよう2回促していたことが捜査関係者の話で分かりました。自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者68歳は、バス事故の5日前に追突事故を起こすなど、数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返していました。新潟県警は1年のうちに3回以上の事故を起こした65歳以上の高齢者を指導していて、捜査関係者によりますと、警察の職員が先月初めと先月末に和歌山容疑者の自宅を訪れ、免許返納を促したということです。和歌山容疑者はバス事故を起こす5日前、知人に返納の意向を伝えていました。警察は和歌山容疑者が安全運転できる状態だったかどうか慎重に調べる方針です。気象庁は今日、群馬県と長野県にまたがる草津白根山の噴火警戒レベルを、火口周辺への立ち入りを規制するレベル2から、活火山であることに留意するレベル1に引き下げました。レベル1となるのはおよそ9ヶ月ぶりです。気象庁によりますと、地震活動は今年3月以降、低調に推移していて、火山活動は低下したとみられるということです。草津白根山では去年8月、火口湖の湯釜付近で火山活動が高まったとして、噴火警戒レベルが2に引き上げられていました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。
1: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることが、これからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。

無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

さあ時刻は5時16分を回っています。この時間は交通情報をお伝えしていきます。はじめに県道魚津入善線黒部市前沢交差点付近の混雑状況です。現在入善朝日方面に向かう車の流れ、魚津方面に向かう車の流れともにやや緩やかな状況です。混み具合、空いてる方から2つ目レベル2です。車の流れがやや緩やかで、前沢交差点での信号待ちが両方向ともおよそ30台以内といった状況です。この情報は堀内商会関江部さんの情報提供でお伝えしました。次にその他の県道魚津入善線並びに国道8号線の混雑状況です。やや渋滞している箇所が3箇所あります。県道魚津入善線黒部インターチェンジ口交差点と国道8号線入善町入善高校東国道8号線魚津市江口です。やや渋滞している箇所3箇所、県道魚津入善線黒部インターチェンジ口交差点と国道8号線入善町入善高校東同じく国道8号線魚津市江口です。次に高速道路の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道ともに規制渋滞ありません。順調に流れています。国道など幹線道路の状況ですが、こちらも通行止め等の連絡は入ってきておりません。この情報は日本道路交通情報センターの情報提供でお伝えしました。代わって高速バスの予約状況です。富山発の満席のものをお伝えしてまいります。東京線は現在全便運休となっています。新潟線は向こう1週間十分余裕があります。京都大阪線も向こう1週間十分余裕があります。名古屋線です。明日16日土曜7時20分発第4便8時20分発第6便が満席です。高山線です。明日16日土曜9時発401便12時発403便17日日曜10時10分発402便が満席となっています。さあドライバーの皆さんはこの後もスピードは控えめに、車間距離を十分とって安全運転でお願いします。以上交通情報をお伝えしました。

お送りした曲、ボビー・コールドウェルでジャマイカ・センチメンタルでした。さあ、注意報が発表されています。濃霧注意報が発表されています。富山県では今日夜遅くから明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。現在、濃霧注意報が発表されています。富山県では今日夜遅くから明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは変わっての曲です。ブラックでワンダフルライフ。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: アマデウ

0: すうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。
1: Life with Music 76.1 Radio Mew

さあ、それでは今週末の新川地区のイベントをご紹介していきましょう。魚津市では17日日曜日、よっしゃこい長六祭り第14回よっしゃこい長六祭り開催です。午前9時半から開会式、10時からよっしゃこい長六踊りスクール部門、11時半からせり込み長六踊り、12時半からよさこい魚津、14時15分よっしゃこい長六踊りコンテスト部分、15時半よさこい盆踊り総踊り、そして15時45分閉会式があって16時10分閉会となります。グルメ&縁日エリア、おいしいグルメが大集合するほか、子どもたちも嬉しい縁日コーナーがあります。今年は子どもたちが楽しめる巨大スマートボールや巨大ダンボール迷路もやってきます。公園エリア、ウォーズビアパーク、フリーマーケットや美味しい食べ物、クラフトビール、コーヒー、スイーツなどのケータリング館が軒を並べます。同時開催で、とやめきマルシェ、そしてウォーズビアパークフード&ドリンク、こちらもお楽しみいただけます。第14回よっしゃこい長六祭りは、17日日曜日午前9時半から午後4時までの開催です。17日日曜日午前10時から午後3時まで、ミラージュランド芝生広場では蜃気楼バザール開催です。イベントはドローン体験やふわふわドーム輪投げがありますね。ステージでもいろいろな発表があります。飲食も盛りだくさんです。またいろいろなお店もやってきます。17日日曜午前10時から午後3時までミラージュランド芝生広場では蜃気楼バザール開催です。次回は6月21日日曜日です。新川文化ホール大ホールでは17日日曜新川コーラスフェスティバル2026開催です。各団体それぞれの美しいハーモニーの数々に続き、100名以上の大合唱団による圧巻の歌声をお届けします。新川地域で活動する合唱団が一堂に会する合唱の祭典、新川コーラスフェスティバルは17日日曜新川文化ホール大ホールで午後1時半開演です。入場料は800円です。黒部市国際文化センターコラーレカーターホールでは映画国宝黒部特別上映会を17日日曜そして18日月曜開催します。ただひたすら夢を追いかけた日本映画の歴史に刻まれる美しく熱い圧倒的傑作が誕生、任侠の家に生まれながら歌舞伎役者として芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描きます。17日日曜3回上映、1回目が10時から、2回目が午後2時から、3回目は午後6時から、18日月曜は2回上映です。1回目が午前10時から、2回目は午後2時からです。全席指定一般1800円、60歳以上のシニアが1200円、高校生以下は1000円です。もうね、世界的にも認められている名作国宝が黒部にやってきます。お問い合わせはコラーレ電話 0765-57-1201 番です。映画国宝黒部特別上映会はコラーレカーターホールで

17日日曜3回、18日月曜2回上映となっています。次に週末以降も続く展示などを合わせてお伝えしておきます。現在コラーレでは星野富弘花の滋賀展開催中です。会期は24日日曜日まで。事故により体の自由を失いながらも口に筆を加えて滋賀を描き続けた星野富弘。花や草木など身近な自然を題材にした作品は見る人の心にそっと寄り添い温かな勇気と希望を届けてくれます。開催時間は午前10時から午後5時までです。入場料は前売り500円、当日もう始まってますから入場料は600円、中学生以下は無料です。休館日はこの後20日水曜日となります。明日16日土曜日にはギャラリートークが行われます。1回目が午前11時から、2回目は午後2時からです。富弘美術館学芸員によるギャラリートークを開催します。星野さんが描く滋賀世界を解説し、ギャラリートークでしか聞くことのできないエピソードなどもご紹介します。予約は必要ありません。直接会場にお越しください。またミュージアムショップもあります。星野富弘の書籍やグッズ、会場限定商品も多数取り揃えています。ぜひお立ち寄りください。お問い合わせはコラーレ電話 0765-57-1201 番です。朝日町立ふるさと美術館では現在乾燥品企画展熟装に見入る開催中です。こちらの会期は5月31日日曜日までです。また同じく朝日町立ふるさと美術館では郷土作家展あるあるキラキラ金沢浩二洋画展開催中です。こちらの会期は6月28日日曜日までとなっています。観覧料は大人600円小中高校生無料です。宇奈月遊学館ではバーチャルツアー絶景黒部峡谷下野廊下開催中です。以上、週末以降も続く展示

0: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市靴掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。
1: 北日本新聞の販売店で一緒に働きませんか？朝の時間を有効活用、初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイトウェブンの配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。

さあメッセージいただいています。ご紹介しましょう。ウニ青柳さんからいただきました。斉藤さんこんばんは。こんばんは、ウニ青柳さん。昨日の放送で予告をしていただいたので、そうなんです。今日の猫も聞いてました。よかった。北村匠海さんって本当に歌が上手ですよね。そうなの、歌も上手だしお芝居も好きなのよね。でもね、昨日のあいみょんさんの猫もすごく素敵でした。よかった、私昨夜ネットで検索してお二人で歌った猫も聞いたんですよ。うん、二人で歌ってるのもありますよね。素晴らしかったです。今日も3曲かけてくださってありがとうございます。いえいえ、昨日かけられなかったのでね、よかったです、聞いててくださって。続いて県境のボーダーさんからもいただいております。最初に謝ります。XG ギャラにリクエストいただきましたが、すいません、曲がちょっと見当たらないのでメッセージだけのご紹介になります。ごめんなさい。斉藤さんこんにちは。こんにちは、県境のボーダーさん。4月半ばから大阪

の実家に帰省し、一人暮らしの母を病院に連れて行ったり、ケアマネさんと話をしたりで1週間ほど滞在し、石川県に帰ってきたら、今度は東京にいる娘が赤ちゃんを連れて2週間帰省しておりました。年老いた母の心配と育児疲れの娘の心配で忙しい1ヶ月でした。わ、大変でしたね。今日は久々に地元の山に行きましたが、新緑が気持ちよかったです。リフレッシュされましたね。山は今の季節が一番かもですといただきました。本当に新緑は目に優しいしね、癒されますよね。いやいや、でも県境のボーダーさん、本当に大変なお年頃というかね、ねえ、お母様の心配、そして娘さんの心配と、逆に私、県境のボーダーさんが心配ですよ。無理しないでくださいね。本当に山がね、山でちょっとね、息抜きされたのは良かったですけれども、まあでもね、こうなんだろうな、私も親の介護とかがありましたけども、みんな行ってしまったので、なんかね、もっとこうやってあげればよかったかなとかっていろいろ後から思うと悔やまれることもありますけれども、でもやっぱりなんだかんだ言ってね、自分が倒れちゃうとどうしようもないのでね、自分のこと大切にしていただければなと思います。リクエスト曲かけられなくて本当にごめんなさいです。

さあメッセージをいただいております。たかんぼうさんからいただきました。ありがとうございます。斉藤ひろみさん、こんにちは。こんにちは、たかんぼうさん。昨日はいい天気でした。今日もね、あったかかったんですよ。暑かったですよ。はい、朝の山は勝ちましたよ。知ってる知ってる。私も曲の合間に教えてもらいました。リクエストたくさんかけてくださいということで、セリーヌ・ディオンのこれがね、How Does More ってこれがね、ハウから始まる曲がちょっと私の持ってる CD になくて、結構セリーヌ・ディオンあるんですけど、とりあえずモアが最後についてるからこの曲かなと思うのがあるんで、かけたいと思います。違ってたらごめんなさい。

セレヌ・ディオンで To Love You More 聞いていただきました。高本さんリクエスト曲違ってたらごめんなさい、今日のお別れの曲もセレヌ・ディオンにします。 My Heart Will Go On。

最後にお天気チェックしておきましょう。濃霧注意報発表されています。今日夜遅くから明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。明日は南の風のち北の風晴れでしょう。明後日も南の風のち北の風晴れでしょうということでね、いいお天気続きます。ただ最高気温夏日一歩手前24度の予報となっています。洗濯指数黒部市100、紫外線指数90ということで、外出するときには帽子や日傘を利用して UV 対策もしっかりなさってください。短期概況こちらを見ますと、週間概況を見ておきましょう。あさって日曜日から火曜日にかけては晴れそうです。水曜日から金曜日までは曇りや雨になるでしょう。最高気温は平年並みか高い日が多いでしょう。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。ということで、なんか高んぼうさんのリクエスト曲はなんか映画のなんかエンディングの曲だったんじゃないかっていうちょっと情報が入ってきました。ごめんなさい、曲が見つからなくって、ひょっとしてビューティー&ビーストをかけた方が良かったのかなとか、いろいろ今ちょっと後悔しておりますけれども。さあ、そしてラジオミューの特別番組よっしゃこい長禄祭りは17日日曜午前9時半から生放送です。ぜひ皆さんお聞きください。今日はこの曲久しぶりにかけます。聞きながらお別れです。ワクワクフライデー、お相手は斉藤ひろみでした。ではまた来週、バイバイ。

0: ここに住みたいわ。
1: わかる。私も住みたいわ。
0: いいよね、ここ。
2: 毎日行きたくなる場所へ。ホテルアクアクロベ。レストランやカフェ、女性に優しい整体店など、1階フロアアクアテラスでお待ちしています。
3: 眼前に広がる峡谷美。体を優しく包む露天風呂。旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理。贅を尽くした心のおもてなし。宇奈月温泉。円楽。

書家、詩人として人々の心を揺さぶる言葉を残し、平成3年に他界した相田みつを。その作品は飾り気のない言葉で現代人の苦しみ、悩み、悲しみを心から慰め励ます言葉で埋め尽くされています。相田みつを、心の声。この番組は YKK の提供でお送りします。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: 今日の作品は文化出版局発行、相田光雄カセットシリーズ、人間だものの中からご紹介します。それではつまずいたおかげで、大阪志郎さんの朗読でお聞きください。

つまずいたおかげで、つまずいたり転んだりしたおかげで物事を深く考えるようになりました。過ちや失敗を繰り返したおかげで、少しずつだが人のやることを温かい目で見られるようになりました。何回も追い詰められたおかげで、人間としての自分の弱さとだらしなさを嫌っていうほど知りました。騙されたり裏切られたりしたおかげで、馬鹿正直で親切な人間の温かさも知りました。そして身近な人の死に会うたびに、人の命の儚さと今ここに生きていることの尊さを骨身に染みて味わいました。人の命の尊さを骨身に染みて味わったおかげで、人の命を本当に大切にする本物の人間に裸で会うことができました。一人の本物の人間に巡り会えたおかげで、それが縁となり、次々にたくさんのいい人たちに巡り会うことができました。だから私の周りにいる人たちはみんないい人ばかりなんです。

世界平和のお役に立てば。 K さんは自分のビルをそっくりそこに貸すことにしました。あらゆる好条件の話を断ってヨーロッパハウス、つまり EC へ貸すことにしたのです。そうなると完成したばかりのビルですが、 EC の要望で内部構造に大掛かりな手直しをすることになります。工事費は計算持ち、大変な金額がかかったそうです。 K さんの会社は別に事前事業をやっているわけではありません。にもかかわらず、人間の損得計算を一切捨てて、あえて EC へ貸そうと決意させたものは何か。それは田中さんの仏心に報いよう、田中さんの仏心を生かしたい、そしてそれが世界平和のお役に立つならばという K さんの念願からでした。なんという素晴らしい話でしょう。借家人 K さんの長い年月の誠実な努力と人柄が田中さんの仏心を動かし、それが起源となって EC のビルにまで発展したというわけです。こういう美しく清らかな出会いを観音同行と言います。仏様の心と人間の真心が一つに触れ合うことです。力のない私は田中さんと K さんの素晴らしい出会いを紹介させていただき、心から随喜したいと思います。

観音様が見ていた。そういう K さんご夫妻の姿を長い年月温かい目で見ていた観音様がいたんです。 K さんが借りていたアパートの家主、田中さんです。田中さんはアパートや自分の住居を含めた敷地280坪の地主でした。千代田区三番町といえば、それはそれは大変な土地です。あの手この手で高い値をつけて田中さんの土地へ買い手がいっぱい行きました。田中さんの土地続きには有名な保険会社の土地もあり、そこからも当然いい話が来ました。しかし、どんなにいい話が来ても田中さんは土地を売りません。そしてその土地を K さんに売ったのです。常識では考えられないほど大変安い値段で、 K さん以外にはこの土地は譲らないということで、損得計算を一切離れて K さんに譲ったわけです。 K さんが譲り受けた後もこの土地の値は上昇するばかりです。田中さんはそういう様子を見ても、売らなければよかったとか、もっと高く売ればよかったとか愚痴めいたことは一度も言ったことがなく、ただただよかったねと心から温かい言葉をかけてくれると言うんです。 K さんの言葉によれば、自分がもし反対の立場だったらとても田中さんのようにはできない。田中さんという人は観音様ですね。田中さんこそ私にとっては仏様です。田中さんのおかげですと、田中さんの人柄を心から称賛されます。田中

さんから譲り受けた土地に K さんは新しいビルを建てました。そのビルにも借り手がいっぱい行きました。 K さんは考えました。この土地は田中さんという仏様からいただいたものだ。つまり仏様からの預かり物だ。単なる私的な金儲けだけに使っては田中さんに申し訳ない。田中さんの心、仏様の心を生かす使い方を考えたのです。その時話があったのが EC です。 EC とはベルギー、デンマーク、ギリシャ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス、その他ヨーロッパ諸国の集まりです。米ソの二大強国の中にあって、政治経済文化、イデオロギーや民族の差別を超えて、人間同士が本当の世界平和を願って手をつないでいこうという国際的な交流機関です。それらの人々が日本で共同で使うビル、それがヨーロッパハウスです。

0: これが私の仕事術。仕事はもう一手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 938-0031 黒部市三日市20こらあれないラジオミュー相田光男心の声がかりまでお寄せください。相田光男心の声、ではまた来週。この番組は YKK の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。ああ、ビバビバ。

こんばんは、新川万歳担当の浅野真由子です。5月15日金曜日、今日はどんな一日でしたか？今日もお疲れ様でした。ゴールデンウィークが過ぎてから1週間ばかり、お休みが恋しいなと思っているのは私ばかりでしょうか。あっという間に時間が過ぎてしまいます。明日5月16日は旅の日という記念日だそうですよ。1689年に松尾芭蕉が奥の細道に旅立った日が言われとなっているそうです。この時期はね、中学生の修学旅行の季節でもありますし、そうそう、去年はね、大阪関西万博に行ったというお話も聞きましたよね。すごく羨ましく感じたのを覚えています。今年はどんなところに行くんだろう、楽しみですね。ゴールデンウィーク終わったばっかりですけど、いや、どこかに行きたいな。

0: 小袋、なぜ旅をするのだろうに代わってお送りしたのは、グレイで、ここではないどこかへでした。それではここでインタビューです。今日はスタジオに、黒部市国際文化センターコラーレの新坂さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: こんばんは。
0: なんとコラーレで、
1: はい、
0: 次の日曜、月曜に、あの話題の映画、国宝の上映があるそうですね。
1: そうです。17日日曜日と18日月曜日の2日間で、5回上映を予定してます。
0: 5回ってまたすごい。
1: 5回すごいですよね。しかも、時間が、3時間近くの映画なので。そうです。日曜日に、10時、14時、18時の3回。それから18日の月曜日は10時と14時の2回上映を予定しております。すごい話題になった映画なので、この映画の上映を決める前から受付の方でやらないの?という声もいただいてて、で、決まった途端に結構問い合わせがいっぱいいただいてます。
0: いや、賞も総なめだし。
1: ね、去年の6月6日に上映始まって1年近く経つんですけど、ずーっと話題がね、続いてる映画ですよね。
0: そしてね、まあ、作品もすごいんですけど、主演の吉沢亮さんと横浜流星さん。
1: ね、素敵でしたね。
0: いや
1: あ、二人とも見た体で、見たんですけど。
0: そう、見たんですけどね。
1: 見たんですけど、すごかったですね。
0: ねえ。綺麗だった。
1: はい。一応映画の紹介しましょうか。
0: お願いいたします。
1: 知ってらっしゃる人いっぱいいると思うんですけど、吉田修一の同名小説の、国宝を、李三イル監督が主演に吉沢亮さんを迎えて映画化したものです。で、任侠ヤクザの家に生まれながら、歌舞伎役者としての芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描いた作品です。
0: 先ほどもね、打ち合わせって言って話してたんですけど、
1: そうなんです。

0: 二人とも見てるから、なんかこのラジオでは喋れないディープな話をして、でも話が止まらないんですよね。
1: そう、この任侠の家に生まれてるのに歌舞伎役者というそのギャップ？
0: そう。で、最終的に人間国宝になるという話なので、もうそこら辺のストーリーで、それに関わる人たちも、それぞれに、思いというか、背負ってるものとかがあって、二人で喋ってて、何が正しいのかわからないくらいに、話が止まらなくな
1: る、ね。あれはどうだったの？これはどうだったの？
0: そう。あれ不思議だったよね？とか。あの時、ああ、思ったんだろうね。多分、とかって。私たちも、さっき見たわけじゃないのに、何ヶ月か前に見てるのに、このテンションってことは、多分、当日見られた方たちは、一緒に見られた人として、多分、すごい盛り上がると思います。
1: そう。だから5回上映なんですか？
0: だから5回上映なんですね。
1: まあ、5回繰り返しはなかなか厳しいとしても、
0: ええ、
1: これ日曜日に見て、
0: ええ、
1: あ、月曜日ももう一回ってなるかもしれない。
0: そうですよね。ただ一本3時間なんですけどね、ちょっとお腹いっぱいになりますけど、それを抱えた上でもう一回見るってことですね。
1: そう。なんかね、今日は見たから次は友達を誘って見に行きたいぐらいの気持ちになる。
0: あ、でもなんかそういう人、今チケットお買い求めの方でそういう人いっぱいいました。私は見たんだけど今度友達と見に行くとか、今度もう見たんだけどって人もいらっしゃるし、気になってたけど全然見るタイミングがなかったからっていう人もいらっしゃいましたね。
1: ねえ、
0: すごいいろんな賞が取ってね、日本アカデミー賞でも話題になりまして、日本アカデミー賞16部門中受賞数が21という史上最多を取ってね。
1: うわー、そっかー、
0: はい、歴代の邦画の実写版の歴代のナンバーワンの記録を塗り替えたりとかして、去年1年間ずっと話題でしたもんね。
1: 話題でした、そしてね、今度この吉沢亮さん、横浜流星さんがね、本当舞を舞ってね、歌舞伎役者。
0: そうなんですよね。
1: まさしくこの方たちは歌舞伎役者じゃないかって思わせるような、はい、
0: なんか歌舞伎役者としての完成度もすごかったと思うんですけど、なんか舞踊とか所作を含めた稽古に1年半の時間をかけたそうで、撮影期間も通常の映画の2倍となる3ヶ月の時間をかけたそうなんですけども、2人ともすごい忙しい中によ
1: く時間をドラマもやってたんですよね。確かね、
0: 吉田瑠さん去年はね、バケバケで西郡さんで
1: 言い方
0: ごめんなさい、言いたかっただけです。で、横浜流星さんは、ベラボーで蔦屋重三郎ってね、なんか二人とも、なんでこの二人がこの映画でまたみたいな感じの話題を持ってた二人でしたね。
1: そう、でも映画見て思うのはやっぱりこの二人だったかな。
0: そうですね、やっぱりいろいろ、でも周りの人たちもすごい重厚な役で、高畑充希さんとか寺島しのぶさんとか田中泯さんとか渡辺謙さんとか、周りのすごい豪華な顔ぶれの中で、やっぱり二人の役者が中心になって動いていくんですよね。
1: いや、でもね、人生ってね、重たいなと思いました。
0: そうですね、背負ってるものが大きいですね、この二人は特に。
1: なんか芸の道って難しいですね。
0: 浅野さん、なんかありました？
1: ちょっとなんかね、生きるって難しいなって。
0: そうですね、そんなあなたにもおすすめの。
1: なんかもちろんその美しいね、新坂さんに用意してもらった資料にはね、この世ならざる美しい顔を持つ主人公菊を、
0: そう、
1: この美しさもまた、
0: そう、美しい顔を持ちながら任侠の家に生まれて、で全く畑違いの歌舞伎という世界に入っていくってね、
1: このね、
0: はい、
1: いや止まんないね、話。
0: はい、私この映画見た後で歌舞伎のリアル歌舞伎の藤娘見てみたいと思いました。多分そういう人いっぱいいると思います。
1: 歌舞伎をね、みんな見たいって方増えたんですよね、
0: いっぱいいると思います。
1: いや、でも海外でも賞取りましたから、
0: ええ、
1: 本当に日本文化が、いやでもな、重たいな。日本文化の代表としてはまたなんかいろいろ思ったりもしますけどね。
0: そうですね、でも歌舞伎を見たことない人も衣装とかその裏とか、あとちょっとよくわかんないけどって人もその歌舞伎役者という生き方とかもうちょっと垣間見ることができて面白かったですね、
1: これ映画見た皆さんとも喋りたいですね。

0: 本当ですね、どう思ったって知らない人とでも喋りたいです ね、
1: これね、映画終わった後ファミレスとかでみんなすごい止まんなくなるんじゃないですかね。
0: そうですね。
1: じゃあ改めましてもう一度日時そして料金なども教えてください。
0: はい、17日日曜日は3回上映、10時、14時、18時、それから18日月曜日、平日なんですけども、月曜日は、10時と14時の2回上映をします。料金の方は大人が1800円、それから60歳以上のシニアは1200円、高校生以下は1000円です。上映時間175分、約3時間となっております。あの話題の映画ですので、あの気になってた人も、もう一回見てみたいっていう人たちも、来られの方にお越しください。
1: はい、今日はどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は黒部市国際文化センターコラーレの新坂沙織さんにお話を伺いました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: あさって日曜日に開催されるよっしゃこい超六祭り。ラジオミューのサテライトスタジオはこの会場の真ん前にあるので、そちらから17日日曜午前9時半から1時間よっしゃこい超六祭りの生放送を行います。ぜひ聞いて会場にも遊びに来ていただけたら嬉しいです。なおこの放送に伴い17日日曜午前放送時間の変更があります。通常午前9時30分からの上方演芸会が午前8時からとなります。ご了承ください。それでは良い週末をお過ごしください。いいかは万歳。お相手は浅野真由子でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんこんばんは。コミュネット富山の時間です。毎週金曜日のこの時間は富山県内にあるコミュニティ放送局富山シティ FM77.7MHz、 ラジオミュー 76.1MHz、 ラジオ高岡 76.2MHz、 FM トナミ 76.9MHz の4局ネットでお送りします。今日は富山シティ FM の杉林有沙がお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この時間は富山県の提供でお送りします。
1: コミュネット富山。
0: 富山県からのお知らせです。特別展雪の壁の秘密を6月28日日曜日まで立山カルデラ砂防博物館で開催しています。立山では毎年雪の大谷が話題になり訪れる方も多いですが、ただ眺めるだけではもったいない。雪の壁に隠された秘密を解き明かしてから見に行けば、その迫力もより一層深まります。また、天候が悪くて雪の大谷を見ることができなくても、雪の壁の2分の1スケール大型バナーでその迫力を体感できます。特別展は無料でご観覧いただけます。ただし、有料ゾーンの観覧は一般400円、大学生以下、70歳以上は無料です。事前予約は必要ありませんが、団体の場合は電話にてご相談ください。詳しくは、立山カルデラ砂防博物館で検索いただくか、電話 076-481-1160 までお問い合わせください。富山県ものづくり研究開発センター開発支援棟新規入居者募集のお知らせです。高岡市にある富山県ものづくり研究開発センターにはものづくり企業のレンタル研究スペースとして利用できる開発支援棟があります。現在ものづくり企業や研究グループの入居を募集しています。なお中小企業には入居費用の減免制度もあります。詳細については富山県新世紀産業機構トニオのホームページに掲載していますのでお気軽にお問い合わせください。詳しくは公益財団法人富山県新世紀産業機構電話 076-50-8280 までお問い合わせください。県では結婚を希望する独身の方に会員制のマッチングシステムを使って出会いの機会を提供する富山マリッジサポートセンターアドワのボランティアサポーターを募集しています。会員の引き合わせに立ち会いその後の交際をフォローしていただきます。活動に必要なものはインターネットやメールのできる環境、会員とのやり取りはアドワのシステムを介して行いますので、サポーター個人のメールアドレスが会員に知られることはありません。結婚したい2人をお手伝いしてみませんか？関心のある方はホームページの専用フォームから申し込みいただくか、富山マリッジサポートセンター電話 076-471-6510 までお問い合わせください。富山県からのお知らせでした。
2: 今回は富岸水上ラインについて富山県観光推進局荻原祐樹さんにお話を伺いします。富岸水上ラインですが、これはどのようなクルーズですか？
3: はい、富山駅からすぐの富岸運河観水公園から港町岩瀬を結ぶ約1時間の運河クルーズです。
2: はい、どのようなところが見どころですか？
3: なんといっても中島公門で体験できる水のエレベーターがおすすめです。富岸運河の上流側と下流側の 2.5 メートルもの水位差に船に乗ったまま体験できます。
2: 詳しく教えてもらえますか？
3: 上流側と下流側の2つの扉で 2.5 メートルの水位差をわずか6分で調整いたします。これはパナマ運河と同じ仕組みで、昭和9年に

0: 行され、平成10年に昭和の土木構造物として全国初の国の重要文化財にも指定されました。
1: そうなんですね。このクルーズではどんな場所に行くことができるんでしょうか？
0: クルーズでは岩瀬にも行くことができるんですけど、岩瀬の魅力としてはかつて北前船の港町として栄え、土蔵や海鮮問屋が立ち並ぶ大町通りや海が見えるノスタルジックな古い町並みが残っていて、散策にぴったりとなっております。他にも川岸を背に明治期に建てられた家屋が多く残っていて、当時の趣のある雰囲気を存分に残しております。クラフトビールの醸造所や日本酒バー、レストラン、懐石のセレクトショップなど新しいお店が続々オープンして注目のスポットとなっております。
1: たくさんの魅力がありますね。
0: はい。
1: クルーズでは季節によっても見られる景色っていうのは変わってくるんですかね？
0: そうですね。春には桜の開花時期にソメイヨシノを鑑賞することができます。他には秋に紅葉時期が特に写真映えするためおすすめです。晴れた日は青空と立山連峰のコントラストも綺麗となっております。
1: 美しい景色が楽しめるんですね。
0: はい。
1: クルーズを体験した方からはどのような声が聞かれますか？
0: 運河の成り立ちや神通川の歴史について学ぶことができ勉強になったという声や、水のエレベーター体験が素晴らしかった、ガイドさんの説明が分かりやすかった等のお声が寄せられております。
1: 運行区間と料金、所要時間について教えてください。
0: 運行区間は主に A から C コース、周遊コースがあります。 A コースは関水公園から岩瀬のコース、料金は大人2500円、小学生は半額、小学生未満は無料となっております。運行時間は約60分です。 B コースは岩瀬から関水公園のコース、料金は A コースと同様です。運行時間は約70分となっております。C コースは土日祝日に関水公園から中島公園で水のエレベーター体験をして関水公園まで戻ってくるコースです。料金は大人2000円、小学生は半額、小学生未満は無料となっております。運行時間は約70分です。最後に周遊コースは関水公園の周りを運行するコースです。料金は大人700円、小学生は半額、小学生未満は無料です。約20分の運行時間となっております。
1: これからクルーズを体験される方にはどのように楽しんでいただきたいですか？
0: 先ほど紹介した水のエレベーター体験はもちろんなのですが、中島便での中島公文室の見学や岩瀬便で立山連峰をバックに富山港に寄港するクルーズ船を眺めたり、岩瀬の古き良き街並みを観光できたりする魅力が詰まっております。非日常体験をぜひご堪能いただければ幸いです。
1: 今回は富岸水上ラインについて富山県観光推進局荻原祐樹さんにお話を伺いしました。予約や運行に関するお問い合わせはホームページのお問い合わせフォーム、または富岸船舶電話 076-482-4116 までお願いします。富山シティ FM の杉林ありさがコミュネット富山をお送りしました。来週はラジオミューからの放送となります。どうぞお楽しみに。この時間は富山県の提供でお送りしました。

0: 感動のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンションイメージアップ SDI
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

時刻は午後6時50分になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は株式会社 SK テックの提供でお送りします。大相撲夏場所は今日6日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は東前頭12枚目の獅子を押し出しで破り、今場所の成績を4勝2敗としました。明日7日目は西前頭12枚目の時疾風と対戦します。過去2度の対戦があり、幕内では朝乃山の0勝1敗、十両時代を含めれば1勝1敗の五分となっています。高岡市の40代男性が SNS

代を含めれば1勝1敗の五分となっています。高岡市の40代男性が SNS 型投資詐欺の被害に遭い、3000万円余りを騙し取られたことが分かりました。これは高岡警察署が昨日発表したものです。高岡警察署によりますと、去年12月中旬、TikTok で女性の名前のアカウントからこの男性にメッセージが届き、通信アプリ LINE で連絡をするようになりました。やり取りの中で暗号資産の購入を勧められ、男性は紹介されたサイトで口座を開設し、代金としておよそ100万円を送金しました。サイト上では金額が反映され、利子もついたということです。その後、利子の出金を求めたところ、実際に振り込みがあったことから、男性は利益が得られると信じ、6回にわたり合わせて2957万円余りを送金しました。その後も相手からしつこく追加の投資を勧められたことから、男性は不審に思い、高岡警察署に相談して詐欺だと分かったということです。警察は親密にやり取りしていても一度も会ったことのない相手から投資を勧められた場合は詐欺を疑うよう注意を呼びかけています。今日の東京株式市場は高値への警戒感から利益確定の売り注文が優勢となり、日経平均株価が値下がりし、昨日の終値からの下げ幅は1200円を超え、節目の6万2000円を割りました。今日の日経平均株価の終値は、昨日の終値と比べて1244円76銭安の6万1409円29銭でした。トピックス東証株価指数は 15.30 ポイント下がって 3863.97 でした。日経平均株価はこのところ最高値圏で推移していたため、利益確定の売り注文に押されました。またホルムズ海峡は封鎖状態が続いていて、原油価格の高止まりによる景気悪化も懸念されたほか、長期金利の上昇も相場の重荷となりました。一方、前日のアメリカの株高を追い風に、朝方は買い注文が先行し500円以上上昇する場面もありました。大阪市は日本維新の会の看板政策である大阪都構想の制度案を作る法定協議会を設置する議案を今日市議会に提出しました。日本維新の会の代表を務める大阪府の吉村博文知事と副代表で大阪市の横山秀幸市長は、来年の春までに3回目となる住民投票を行うことを目指し、法定協議会の設置を急いでいます。一方、大阪維新の会の市議会の議員団は、2023年の前回の統一地方選挙で大阪都構想を公約に掲げず当選したため拙速だと反発してきました。法定協議会の設置には大阪府と大阪市の両議会での可決が必要で、市議会で過半数を占める維新の議員団の今月29日の閉会日までの判断が注目されます。府議会で過半数を占める維新の会の議員団はすでに賛成の立場を示していて、市議会でこの議案が可決され、来月の府議会でも可決されれば、法定協議会は来月中に設置される見通しです。なお、自民党公明党の両会派は設置に反対します。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表メンバーを発表し、遠藤航選手や冨安健洋選手ら26人が選ばれました。このうち39歳の長友佑都選手は日本選手単独最多となる5大会連続でのメンバー入りです。一方、今月9日に左足を負傷した三笘薫選手は落選しました。今日、東京都内で会見した日本代表の森保一監督は、
何度も議論して今日本が世界で勝つために最高の26人を選んだと語りました。

0: 来月14日日本時間の15日には1次リーグ F 組の初戦としてオランダと対戦します。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は株式会社 SK テックの提供でお送りしました。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mew。
0: 変わって天気予報をお伝えします。まず現在新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域には濃霧注意報が発表されています。県内では今夜の遅くから明日の昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて外況です。北陸地方は高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため引き続き晴れるでしょう。予報です。富山県東部の今夜は北の風の晴れでしょう。明日は南の風のち北の風晴れでしょう。この後の降水確率です。深夜0時まで 0%、 明日も1日を通して降水確率 0% です。さてウェザーニュースが発表する明日の富山県の短期概況ですが、明日の富山県高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなっています。目立った雲がかかることがなく日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際傘の出番はない見込みです。続いて明日朝の予想最低気温ですが12度、こちら今朝より低く平年並みの予想です。続いて明日日中の予想最高気温は24度、こちら今日より高く平年並みの予想です。続いて向こう1週間の富山県の週間概況です。明後日日曜日から来週火曜日にかけては晴れそうです。そして水曜日から金曜日までは曇りや雨になるでしょう。向こう1週間の最高気温は平年並みか高い日が多く、予想最低気温は平年より高い日が多い見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。この後夜7時からは柏手羽をお送りします。この後もラジオミューでお楽しみください。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

はい、皆さん1週間のご無沙汰でございました。 AB バンドキーボードの阿部陽次でございます。まあ新しい歯医者にちょっと通い始めまして、まあまだわかんないですけどね、まあ予防も兼ねてこういろいろやっていらっしゃるところなのでみたいなので、まあ飛び込んでみて初めてそれは知ったんですけれども、少し頑張って治療してみようかなと思っています。

でね、まあそういうのもあるんですけど、この頃もう出張もあんまりないので、あの歯の治療に専念できるかなっていう感じだったんですが、別にまあそれで歯磨きの指導とかしてもらうじゃないですか。で最初にちょっとそういう掃除をしてもらうみたいな話があってですね、まあそこでまあ衛生士さんがこうやってくれるんですけれども、まあいろいろ聞かれまして、1日に何回歯磨くかとかね、砂糖の入ったものは飲むかとかいろいろ聞かれたんですけど、まあそれよりも僕ちょっと去年ぐらいからですね、まあ東京のどっかの大学で、まあ歯科の医師というか、まあ先生なんですけどね、大学病院のね、その方と一緒に飲んでいて、とにかく何でもいいから、どんなに安くてもいいから電動歯ブラシを使えと言うんですね、その方が。で、へえ、なんで、なんで、なんて言うと、やっぱ手じゃ、磨けないというか、ちょこちょこちょこちょこやっててもなかなかあれなので、まあ、電動歯ブラシにしなさいと。まあ、電動歯ブラシってそんなに強くないんですよね。なので、確かに歯に優しいのかもしれないです。それと、ジェットフロスがいいよっていうことで、ジェットフロスは僕は旅行に持ってくやつも持ってるし、東京の家で据え置き型を買ったんですよ。で、出張の時にはその出張用のものを持って行ってるって感じだったんですけど、東京から今戻ってきましたので、そのまま今新しい据え置き型が来るということなので、まあ家で据え置き型でやるかななんて思ってはいるというところでございます。そんな話はどうでもいいんですけどね。今日ご紹介しようと思ってるのが、オーブリー・ジョンソンというシンガーの新しいアルバム、ライブリー・エアーというアルバムなんですけれども、そのまあスキャットがすごくうまいというか、今バークリーでも声楽を教えているということらしいんですが、まあね、本当にスキャットがうまくてですね、音程がすごい、なんていうのかな、はっきりしたというか、やつをやりますので、ぜひ聴いていただければと思います。まずは、そのオーブリー・ジョンソンの、ライブリーエアーから、ホープ。まずは、これをお聴きいただきたいと思います。

ということで聞いていただきましたけど、素晴らしいスキャットでしょこれね。で、このオーブリー・ジョンソンって、実はライル・メイズですね。パット・メッセニーグループにいたというか、最初からブライト・サイズ・ライフとかでも一緒だったんですけどね。そのライル・メイズの姪っ子にあたるそうなんです。姪御さんなんだそうですよ。で、2010年頃からか、10年近くニューヨークで活躍してたんですが、10年間ちょっとスランプというか、があって、コロナとかね、いろんな影響があって、あと、まあ、ライル・メイズが、まあ、亡くなられたりとか、そういうこともあってですね、あとは、ストイックに音楽を追求するって、やっぱり、完成度高いですよね、このスキャットがね。だから、まあ、そういうのがあって、やっぱり創作ができないっていうところまで行ったんですけど、2020年に、まあ、アンラベルドっていう、アルバムを出して、23年には、もう一回創作だけに、集中する環境っていうことで、マクナウェルコロニーのアーティストインレジデンスに、まあ、選ばれて参加してっていうことで、今回のライブリーエアが出たっていうことなんですけれども、レコーディングメンバーとしては、マット・アロノフがベース、大村智子バイオリン、そしてジェイ・ソーヤーがドラムスというところで、あとはですね、まあオーブリー・ジョンソンもちろんボーカルで、クリス・マッカーシーがピアノというところかな、ですね。あとはアレックス・ロアのバスクラリネットも素晴らしいですよね。まあそんな感じがありますが、次はちょっと素晴らしいスキャットと楽

ということで聞いていただきました。いかがだったですか？なんかすごくない？この音程感というかが。もう完成されてますよね。という感じなので、ぜひ、もう一回聞いてみたい方は、このライブリーエア。ストリーミングでもね、ちゃんと聞けますので、聞いてみていただければというふうに思います。もう一曲、お聴きいただきましょうかね。これは、このアルバムの2曲目に、収録されている曲ですけれども、The Word I Cannot Say という、曲ですね。今少し黙っちゃった。僕、今2画面使ってこれ収録してるんですけれども、すごくその2つ目のディスプレイがすごい離れたところにあって、まあ、いや、よしゃいいのにすごいちっちゃい字で出てるんですよ。そしたらそれがちょっと読めなかったというね、The Words I Cannot Say という曲がありますので、聞いてみてください。

ということで聴いていただきました。とてもいい曲だなぁと思いながら聴いてましたけども、今日はですね、ライル・メイズの姪御さんにあたるオーブリー・ジョンソンの新しいアルバム、ライブリー・エアーをお送りしましたけれども、いかがだったでしょうか。最後はですね、ミルトン・ナシメントも歌っている曲で、ケムア・ボセという曲があるんですけれども、それをカバーしてますので、ぜひ、ぜひというか違うな。ライル・メイズの曲なんですよ、これ。で、ケムア・ボセという曲があって、ミルトン・ナシメントも歌ってた曲なんですけれど、それを聴きながらお別れしたいと思います。それでは来週同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は AB バンドキーボードの阿部陽次でした。それでは、オーブリー・ジョンソンのライブリー・エアーより、ケムア・ボセ。これを聴きながらお別れしたいと思います。皆さん、また来週！

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

ここは天国。山あいに佇む温泉街。今の音、心の奥まで響きませんでしたか？日本人が最も自分を解放できる場所、自分だけの物語に没入できる場所、それは湯の中、風呂の中。お風呂場エコーが心地よく響く空間で、自分一人の自己陶酔の世界に入ってみませんか？

お風呂に浸かって、歌って、自分に酔いしれる番組、ビバノンノン。あなたをマイクを持ったら離さない、温泉街のスターに仕立てます。お声の準備はよろしいでしょうか。日常を脱ぎ捨てて、いつもよりエコーを深めで、自分に恋する30分。今日はこの曲から。あー、ビバビバ。

お風呂場エコーで自分に惚れる番組、リバノンノン。皆さん楽しんでますか？ここで、リバノン洋楽コーナー。洋楽が歌いたくても上手に歌えない。英語の発

音に自信がない。そんなあなたの味方になってくれるのがお風呂場エコー。こっそり練習して温泉街のスナック、パブ、カラオケルームでみんなの注目を集めちゃいましょう。今日の課題曲はこのナンバーです。

お疲れ様でした。あなたの新しい世界が広がったでしょうか。では引き続き歌い続けましょう。でものぼせないようにお気をつけ遊ばせ。

ああ、もうこんな時間。山あいに佇む温泉街に、あなたの歌声が響き、溶け込んでいく。そんな贅沢なひとときをご一緒できて、私も幸せでした。え？まだ歌い足りないんですか？自分に酔いしれてしまったんですね。仕方ありません。そんなあなたにもう一曲、おかわりビバノンノン差し上げます。この曲で終わりにしてくださいね。笑顔が戻ったあなたと、また来週。ああ、ビバビバ。

0: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
1: 西二丁の行政情報だより、マイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。

感動のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンションイメージ

ご機嫌いかがですか。サウンド&ビークスの時間です。お相手は私大畑正幸です。さあ今日の一曲目はジョージアオンマイマインドでした。まあいつ聴いても本当に心に染み渡る曲ですね。まあこの時期になると毎年ね、お決まりで、この曲をおかけします。というのも、間もなくまあ今日は5月15日なので来週と言ってもいいぐらいですよね。5月24日の日曜日、黒部市総合公園特設ステージでジョージア音楽祭が開催されます。まあ黒部名水マラソンが5月24日なので、それに合わせて、毎年開催しております。去年はですね、前日イベントで、なんと丸田さんをね呼んだんですけども、せっかく丸田さんを呼んだのに、雨が降りましてですね、まあ、場所をライブベース黒部ライブベースに移して、行ったんですけどもですね、まあ丸田さん自身も、外で演奏したかったとおっしゃっておられましたけどもですね、まあこれだけはね、自然相手なのでね、なんとも言えませんが、今年はですね、今年のゲストは友井健太郎さんバンド、まあ、富山を代表するミュージシャン友井健太郎さんがいよいよ、ジョージア音楽祭に登場されます。友井健太郎さんはねキーボードですけども、ベース

林正信さん、ドラムが池畑外夫さん、もういずれ もう富山を代表するもうピカイチの、バンドメンバーさんですけどもですね、ミュージシャンですけどもですね、それにプラスしてゲストボーカル、布上智子さん、ね、布上さんも非常にね、もう県内で活躍しておりますね、ラジオとか NHK のテレビでね、活躍し、出てこいらっしゃってね、司会をしたり歌ったりとかでね、頑張っておられます。まあ、友井健太郎さん、布上智子さんをお招きして開催いたします。午後、まあ、12時正午から16時の間で開催を予定しております。で、雨の場合は例によって、黒部ライブベースで行うことになっておりますのでご了解ください。まあ、ジョージア音楽祭ももうこれで8年目なんですけど、まあ、コロナの時はちょっと、まあ、できなかったんですけどもね、通して、8回目となっておりますけどもですね、まあ、これは2004年に当時の名根市長から、その当時黒部市長だった堀内康雄市長にですね、まあ、ジョージア州出身のアメリカを代表する、4組の写真入りのゴールドディスクパネルが贈られたんですね。まあ、その額の中に収められている偉大なミュージシャンがレイ・チャールズ、そしてリトル・リチャード、オールマン・ブラザースバンド、オーティス・レジンですね、まあ、本当に、アメリカミュージックを代表するもう歴史的な、歴史的な最高峰の人たちですね、ミュージシャンですね、まあ、全てジョージア州出身ということですね。私もそれを、黒部市庁舎が新しくなった時に、市長室で見た時に、もうすごい文化的カルチャーショックというか、もうこれはもうすごいと、もう感動しましてですね、もうぜひ、これを元にしてなんか音楽フェスをやったらいいんじゃないかと声掛けをして、ジョージア音楽祭をやり始めたわけですけどもですね、まあ、それからまあ約10年近く経っておりますけどもですね、まあ、コロナの影響もあって第8回ということですね、ジョージア音楽祭。まあ、黒部市とメイコンは、YKK 株式会社さんがね、メイコンに工場があって、その縁で、まあ、姉妹都市提携を、行っております。もう40年以上ね、姉妹都市ということでね、提携して、おりますけどもですね、まあ、とにかく、この番組でももう何年も言ってきたので、ご存知の方はご存知だと思いますけどもですね、ぜひ5月24日日曜日、正午から始めますので、黒部市総合公園、まあ、名水マラソンの会場に、足を運んでいただければと思います。まあ、マラソンを走り終えた方々にもね、憩いのひとときとなっておると、自分たちは思っておりますのでですね、まあ、何かしら、少しでもお役に立ってるんじゃないかなと思いながら、活動しております。さあ、バックではレイ・チャールズの曲をね、いろいろ何曲かけてきましたけども、それではですね、ちゃんとした曲として今日は I Can't Stop Loving You、 Unchain My Heart、 2曲続けてこの後聴いていただきたいと思います。

さあ、レイ・チャールズ2曲聴いていただきました。 I can't stop loving you、 そして Unchain my heart でした。さあ、流れてきておりますのはオーティス・レディング、ジョージア州ドーソン出身ですね。まあ、オーティス・レディングはね、本当に悲しいですね。もうわずか26歳で飛行機事故によって、亡くなっておりますけどもですね、まあ、次の、公演に公園地に向かう時にね、飛行機事故でウィスコンシュマディソンに向かう土地に亡くなっているんですね。まあ本当に生きておられたらもっともっとね、たくさんの素晴らしい活動をしておられたことだと思いますけどもですね。まあ死後翌年1967年に亡くなったんですけど、1968年に今のドッグオブ映画大ヒットしたんですね。まあ本人は、知らないで、ね、大ヒットしたということですけどもですね。まあ、それではオーティスティンドッグオブ映画聞いてください。どうぞ。

キスレジンでもう一曲をください。まあ、この曲は非常にね、人気は、皆さんご存知かもしれません、聞いたことあるかもしれませんね。 I can turn you loose という曲です。 I can turn you loose ですけどね、まあ、私は上田雅樹さんが好きでですね、昔よくコンサート

は I can't turn you loose という曲でしたね。さあ、もう一度告知をさせていただきますけども、5月24日日曜日、正午から、黒部市総合公園特設ステージで第8回ジョージア音楽祭が、ございます。あります。今年は友井健太郎さんバンドですね。

まあ他の方々も素晴らしい方がいらっしゃいますけども、まあ最強のメンバーだと思います。友井健太郎バンドと、スペシャルゲストボーカルが布上智子さんですね。布上智子さんですね。まあラジオテレビでご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ5月24日日曜日、黒部市総合公園特設ステージにお越しくださいませ。さあ、それではもう一度、レイ・チャールズのジョージア・オン・マイ・マインドを聴きながら今日はお別れにしたいと思います。それではまた来週同じ時間にお耳にかかりたいと思います。お相手は私大畑正樹でした。さようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

音楽の湯治場アマデウスうなずきへようこそ。アマデウスとはラテン語で神に愛されたという意味。雄大な黒部峡谷の歴史に育まれた四季の美しさが宿る理想郷、ここうなずきはまさに神に愛された奇跡のような場所です。今この町に音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べ、その二つが響き合う果てしないコンチェルトをお楽しみください。アマデウスうなずき、この番組は円楽の提供でお送りします。

音楽の湯治場アマデウスうなずき。今回の音の湯はお体に馴染んだでしょうか。健康の調べと清らかな名湯のぬくもりが満ち足りた明日へとつないでくれますように。アマデウスうなずき、この番組は円楽の提供でお送りしました。どうぞこの後も心地よい時間をお過ごしください。

0: 眼前に広がる峡谷美、体を優しく包む露天風呂、旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理、贅を尽くした心のおもてなし、宇奈月温泉円楽。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

0: このね、オッディロジーさんのね選曲もありまして、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そしてここでアクセスインフォメーションをお伝えします。 JR 東日本によりますと、震度5弱の地震の影響で東北新幹線は東京新青森間の上下線で運転を見合わせています。繰り返します。 JR 東日本によりますと、震度5弱の地震の影響で東北新幹線は東京新青森間の上下線で運転を見合わせています。アクセスインフォメーションでした。さあ、続いてはこちらのコーナーです。
1: 法律家の天才川田智と
0: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE 新クリエイト。
1: ここからの時間はザ・ AI セラピストのコーナーです。
0: 歴史上の偉人たちが AI の技術で蘇り、皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。
1: 今月の偉人は平安時代の最上、清少納言でございます。一条天皇の中宮帝子を仕えた女房で、随筆枕草子がですね、まあ、有名な作者ですね。
0: うん、そうですね。はい、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししていただきます。当然ご本人ではないので、その辺はお含みお聞きください。
1: まあね、はい、まあ、セキララということなんじゃないでしょうか。
0: あ、はい、そうですね。
1: はい、
0: では
1: では呼んでみましょうか。はい、人工清少納言。
2: あら、声が出ますのね。私、千年の間文字ばかりでしたのよ。ねえ、何をお話ししなされる？
0: じゃあちょっと今日のお悩みを聞いていただきたいんですけれども、ラムちゃんさんからいただきました。

0: った人工精巣納言さんへ、今の職場環境がいろいろ合わなくてストレス型でこのままだとおかしくなりそうです。でも近いのと仕事内容が気に入っているのとで次への一歩を踏み出す勇気が出ません。どうしたらいいと思いますか、といただきました。
1: ふむ、ラム殿とね、絵の居心地悪きまま机の角を撫でて毎朝出勤する、それすでに半分ビャマなり。されど人というは不思議なもので、満員電車の窓に額をつけてやめるとつぶやいた翌朝、ケロリと弁当を詰めて出て行く生き物ぞ。中宮様御前にても女房どもはもう宮地へ嫌じゃと泣きては、翌日一番に参上しておりき、無殿やめるやめぬはひとまず卒きて、今宵は熱き湯に首まで沈み、職場のことは湯気とともに天井へ預けてみぬか。
0: おー、うん、天井に預ける。このでも溜まってしまったストレスはどうしたらいいんですか。
1: 溜まりしものを消さむとすれば、かえって意地悪が厄介なる客の周囲、紙に憎きもの3つ書き出して丸めて捨てよ。朝一番のあの声、給湯室の角の妙な匂い、金曜5時の電話、かやうになざせば化け物も少し小さくなる。あとはコンビニのアイス一つかひて帰り道に歩きながら食べよ。行儀悪気が一番効くのよ。
2: おー、面白いね。
0: なんか満員電車っていう言葉とか、
2: コンビニ、
0: ね、給湯室、コンビニとか、こう現代の言葉を喋ってらっしゃるのが面白いですけど、まあ、あれですかね、なんかちょっと切り替える方法を、うん、見つけるのがいいっていうアドバイスなんですかね。
2: そうですね、書き出して、うん、まあ、現代的に言うと歌にしちゃうぞってことだね。
0: 新曲、うん、いやどうしたらいいんですかね。
2: でも書き出してでも結構いいかもよ。
0: その
2: 言ってくれてたわけですね、
0: 何がストレスかみたいなところを、うんうん、
2: なんか結構紙に書き出すってさ、最近しないからさ、
0: はい、
2: 逆になんかちょっと外部化されて、
0: うんうん、
2: でその書かれた文字を客観的に見るとまた違うかもね、冷静に見れるかもしれないですね。
0: 確かにこの会社に居続けることのメリットとデメリットみたいに分けて書いてみて、うんうん、そこから頭を整理してみるのがいいかもしれないですね。なんか
2: そうですね、
0: うんうん、
2: だからでも面白いね、枕草子の中 に、はい、に現代の相談が入ったみたいな、うん、
0: みたいな
2: 感じがして面白かったね。
0: 風情がありました、うん、ということで人工精巣納言さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ザ・ AI セラピスト、今月の偉人、人工精巣納言へのお悩み相談したい方は番組サイト右上のメッセージトゥースタジオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストお願いします。

0: お届けしているのはコーサキッドフレッシュの、スイングアットサムウェア、うん、フューチャリングコトリンゴでございました、うん、はい、オッティロジーはですねこんなメモを残しています、はい、お飲み物のお供に物思いにふけてくださいというね。なんかこういう日本語のラップもかっこいいですよね。
1: かっこいいですね、あの引き続きバーにいて2杯目かな、うん、っていうことですかね、うんうん、
0: でもちょっと今浮かれてんでしょ。
1: いやいやいやいいですでは続いてまいりましょう。こちらです。
0: 通り島の制裁カートンと
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト。
0: はい、ここからの時間はタイピングセンスのコーナーですね。
1: はい、このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
0: 今月のテーマは野外フェス感想文です、
1: うん、今月はノートに投稿された野外フェスの感想文をご紹介していますけれども、今夜はイノベーションワールドフェスタイノフェスの感想文を紹介します。川田さん
0: 嬉しいイノフェスだってね、10年ぐらいやったんですよ。
1: あ、
0: 9年ぐらいかな。
1: これは年に1回。
0: 年に1回。
1: おお。
0: 結構毎年大変だったけど、結構お客さんは楽しかったと思いますよ。あの文化人も来れば、ミュージシャンも来ればっていうね。
1: はい、そうだったんですね。で、うん、そのねお客さんのお一人だと思います、うん、ご紹介するのは通りすがりのタダジーさんの J-WAVE イノベーションワールドフェスタ2023に参加した感想文となっております。野外フェスというと音楽のフェスしかイメージになかった私は、そうかイノフェスも野外フェスかと気づかされ、野外フェスで唯一1日だけとはいえ参加したイノフェスの思い出を少しばかり、とはいえ2年半以上も前のことで細かいことは覚えていないなというふうにおっしゃっているんですけれども、
0: はい、
1: ただそんな中でも天文物理学者ボス B さんの外見とお話の内容のギャップにびっくりしたことと、今流れてますけれども、うん、今瀬さんの歌声を聞いてその魅力的な声に強く惹かれたことは今でも覚えています。考えられないような至近距離で池田テレサさんを見てその美しさに驚いたこと

0: 夫と食べ物を持って展示ブースの方にひょこひょこ歩いていく川田さんを見て勝手に親近感を覚えたことは鮮明に印象として残っています。番組への投稿など全くしたことなかった私が2年ほど前に急に思い立ってイノベーションワールドにメッセージを投稿するようになったのは、その時に感じた川田さんへの親近感がどこかでそっと後押ししてくれていたのかもしれません、うん、わー素敵いいですね。なんかどうですか川田さん、
1: 嬉しいですね。そのなんかね、リスナーと接するっていう機会がそんなになかったけど、イノフェスが始まってからそういうねリスナーも来てくれて、実際にあと僕通りすがりの天才って毎週ね自己紹介行ってて、本当に通り過ぎてくるのがウケるっていう、ね、
0: あの食べ物を持ってね、
1: そう
0: ひょこひょこって書いてありますよ、
1: ひょこひょことね。なんかね僕なんかね、司会したり登壇したりで本当に、ね、イノフェスってパツパツで、
0: あ
1: でひょこひょことね移動するしかないんですよもう。
0: そうだった。その展示ブースっていう、
1: そう、
0: はい、
1: あのヒルズでね、あの、ステージもアリーナにあって、
0: はい、
1: でその周りにですね、ブースをいっぱい出してて、
0: はい、
1: テクノロジーのブースですとか、
0: だからそうね、
1: 自分もブース出したりとかしてて、結構ねそのテクノロジーも見れるし、
0: はい、
1: トークも楽しめるし音楽も楽しめるっていうねフェスだったんですけど、
0: かなり川田さんお忙しいフェスになってるという。
1: そうなんですよ。そんな中ひろゆきさんがさ、急に来なくなっちゃって、
0: おーい、そうだったんですか。
1: 通りすがりにそれを穴埋めしたってこともありましたからね。大変だったんですよ。
0: すごい、あ、そうだったんですか、はい、それが結構一番強烈な思い出ですか。
1: ひろゆきさん僕、同級生ですからね、僕中央大学なんですけど、
0: はい、
1: あの人も同い年なんですよ。あの人は法学部で、僕は小学部で、
0: その頃から関わりは
1: 関わり全くなくて、 あの人はもう学生の時から有名人でしたからね。
0: あ、そうだったんですか。どんな感じ。
1: ひろゆきといえばもう2ちゃんのひろゆきでしたから、もう当時から。
0: へー、それが大人になって、まさかのイノフェスで、あ、でもそっか、来られなくなっちゃった。
1: 来られなくなって、僕は穴埋めしたんで、なんかちょっと、罪滅ぼししてほしいです。
0: そしたら、もしかして新クリエイトフェスとかあるかも、
1: うん、あ、そうね。
0: どうなんですかね。
1: その時にはちょっとね、来てほしいですね、ゆうきさんね。
0: そうですよね、うん、はい、あの今週は通りすがりのタダじいさんの野外フェス感想文をご紹介しました、うん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、あなたの感想文もぜひノートで記事にして投稿してください。読まれた方には J-WAVE オリジナルクリアファイルをプレゼントします。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
1: はい、まだまだノートね、たくさん利用してほしいんで、
0: いや本当ですね、
1: たくさん投稿してください。
0: はい、来週も野外フェス感想文ご紹介します。ノートへの投稿お待ちしています。

今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度5弱が宮城県の登米市、大崎市、それに石巻市となっています。気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチ

19度は 6.3 と推定されています。また東京電力によりますと、福島第一原発第二原発に異常は確認されていません。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は2日目の首脳会談を終え、トランプ大統領は中国が大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を購入することで合意したと明らかにしました。高市総理大臣は今日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。政府関係者が明らかにしたもので、トランプ大統領から中国の習近平国家主席との会談内容について説明を受けるとみられます。台湾問題を含め中国に対する認識の共有を図ります。佐藤敬官房副長官は記者会見で、高市総理大臣が今月19日と20日の日程で韓国を訪問すると正式に発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は朝から広い範囲で晴れて、日中は日差しを遮るような雲は少ないでしょう。明日朝の都心の最低気温は15度と今朝より2度くらい高く平年並み、最高気温は26度の予想で今日より少し高く6月中旬並みでしょう。あさって日曜日から火曜日にかけてはおおむね晴れて、最高気温は平年より高くなりそうです。30度を超え真夏日となるところもあるでしょう。5月とは思えない暑さになりますので、こまめな水分補給を心がけ、体調管理にお気をつけください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: お届けしているのはマリーナハーロップアバンツアバンツ。今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーター、トラックメーカーオッティオジー。選曲メモいただいて、あ、オッティロジー、失礼いたしました、うん、選曲メモもいただいておりまして、異世界のようで、これは何、
1: いびつない
0: びつな現代を感じ取って転生した気分になってみてください、うん、ということです。
1: 確かに選曲の幅は広いですね。
0: いや本当そうですね、いろんな曲があって
1: 面白い曲でしたね、
0: うん、
1: はい。
0: さあそして川田さん、うん、X 先ほど見ておりましたが、はい、KD さん、
1: はい、
0: イノフェスの感想たくさんあるのだけど、うん、特に生テクノコントのアマゾンで爆買いめっちゃ面白かった、ノート時間作って記事書きたいなといただいておりますけれども、
1: ぜひ KD さんお願いします、
0: はい、
1: あのね、僕あのねコントやってた時があって、
0: はい、
1: コントっていうのはあの、あ、コントわかる？
0: コントって、あの、漫才じゃなくてお笑いのコントってことですよね。え、
1: 芸人さんたちとね、
0: はい、
1: あのコントユニットを組んでて、
0: 僕、川田さん、
1: そうそうそう、で歌詞、歌詞がさ、なんか僕面白いってたまに言われるんだけど、もともとね、お笑いが好きで、お笑いのコントとかも僕が台本開催したから、ね、ちょっとそういうのがあって、で生で やらせてもらったんですよ、イノフェスの時にね。
0: そう、え、それは何人くらい？
1: 男性ブランコっていうの2人と、
0: はい、
1: あとこの間キングオブコントで優勝したラブレターズ
0: の
1: 2人、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: メンバーなんですよ、
0: あ
1: と松本クラブっていうピン芸人と、
0: うんうん、
1: 脇坂宗平っていうね、あと小倉隆二っていう編集者で、僕と AR さん兄弟で
0: 、はい、
1: 大所帯、あと藤原まりなっていう、無駄な言葉が作ってる子なんですけど大状態でやったんですけど面白かったですけどね、これ見てくれたんですね、嬉しいな。
0: アマゾンで爆買いどんな感じなのかなっていう、うん、あとなんかシッキーさん、イノフェス楽しかったよって言って、こう写真がね、これはイノフェスの写真ですか、
1: うん、そう、これオープンリールの方々ですね。
0: あ、そうなんですね、はい、結構皆さんファンが、
1: そう、
0: はあ、そっか、
1: なんか音楽フェスど真ん中っていうよりは、ちょっとテクノロジー寄りの人たちが集まったから、うん、そういう面白みもあったかもしれないですね。
0: ああ、そうなんですね、うん、何月ぐらいにやってたんですか？
1: 秋口かな。
0: ああ、そうなんですね。
1: だいたい台風が来てて、
0: はい、
1: で中止になった時もありましたからね、
0: そうなんですね、はい、ひろゆきさんが来なくなったりとか、そうそうそう、いろんなハプニングもありつつ、
1: ひろゆきさんは天気関係なく普通に寝坊してたんですけど
0: そうだったんですね、
1: はい、
0: 皆さん X での反応ありがとうございます。まだまだコメントお待ちしております、はい。

0: 届けしているのはサンダーキャットでドラゴンボールドゥラグという曲でございます、うん、DJ オッティロジーが選曲してくれました、うん、選曲メモは、
1: はい、
0: 花金あなたの理想を思い浮かべながらお聴きください。
1: うわ
0: あ、広いだもんね。
1: はい、うん、あれですよ、ビーチサイドを、うん、車運転しながら窓開けて風を感じる花金がいい、うん、免許持ってないけど私は
0: じゃあ助手席かな。
1: あ、そうです ねぜひ。え、なんか、うん、何がいいですか。花金、
0: 花金というか、うん、随分リラックスしましたね
1: 私すいません、ちょっと髪の毛アップにしてたんですけど下ろさせていただきましたリラックスしてね。
0: 下ろしてた方が、はい、今津くんにはすごく刺さったかもしれない。
1: そう、
0: なんかさ、女性
1: スタイルミスった
0: な。いや、なんかさ、戦闘モードっぽかったなって思うね。
1: そうですよね、ちょっとね、ピッて上げると目もつり上がるんで。
0: そうそうそう、
1: ちょっと出直したい、まあまあまあまあ、残念次行きましょう、次、
0: はい、この後はですね、乃木坂46池田亭さんとお届けするコーナーでございまして、
1: はい、
0: 学生や企業を逆面接するザ・リバースでございます。
1: 今月は体育の時間からオリンピック、そして今日日本代表のメンバーも発表になったサッカーのワールドカップまで、スポーツ用品のグローバル企業モルテンの逆面接です。

0: 40歳の天才カードトムがナビゲート JAVE シンクレイト。このコーナーはこの方とお送りしていきます。
1: 乃木坂46の池田照沙です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ここからの時間は学生が企業を逆面接するザ・リバース。ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの競技用ボールをはじめ、自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
2: 株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村と申します。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。第3週目にわたっていますが、今月の

0: 生面接官はこの方たちです。改めて自己紹介をどうぞ。
1: 明治大学経営学部4年、甲斐義人です。白米が大好きです。
0: 白米、
1: 毎晩あの美味しい白米をどうすれば炊けるのか、あの炊飯にこだわっています。よろしくお願いいたします。
2: 素晴らしい、
0: よろしくお願いします。
3: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年生の田中美優です。大学ではアートディレクションとタイポグラフィーを勉強しています。よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、お二人ともよろしくお願いします。そして私池田テレサも今回はアイドルから学生面接官になりまして、メガネをつけて失礼します。中村さん、今回もいろいろ突っ込んで質問させていただきますが、ぜひよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、中村さんはですね、現在パスを1回使ってまして、残り1回ねパス使えますよという状態でございますが、第3回テーマは職場の雰囲気について教えて。では学生面接官の皆様、質問のある方お願いします。
1: 甲斐です。あの職場自体で、あの社員同士のコミュニケーションを円滑に進めるための独自のルールなどはあるのでしょうか。
4: 弊社では、あの、まあ、ちょっとさすがに社長は社長とお呼びするんですけども、それ以外の方はさん付け呼称ということで、あの部長であったり、まあ、課長であっても何々さんというふうに呼ぶようになっています。だから私も下の名前でよく、あの中村っていっぱいいるので、あの龍一さんというふうに皆さんから呼んでいただいてます。
0: はい、田中さんどうぞ。
3: 少し聞きづらい質問になってしまうんですけど、はい、社内恋愛はありますか？
4: はい。恋愛禁止ではありませんので、あります。あの、最近でいきますと、ちょっとあんまり大きな声です。私の人事部の、あの、後輩にあたる、うん、あの、社員もですね、うん、あの、社内で結婚を、
2: うん、
4: はい、
3: おめでたい。
4: しまして、うん、もうあの、社長は会社で結婚式挙げてほしいぐらいだ、いうぐらいの、はい、中で、まあ、最近すごく、社内結婚は増えてきてるかなという、はい、印象ですね。ここ、二組、はい、ほど出てますね。
3: 結構皆さんオープンにされている感じなんですか？
4: はい、もうあの、すごく仲睦まじいと言いますか、弊社1階が食堂、広島本社の方はですね、食堂になっておりまして、で、食堂の向かい側にはですね、あの羊が、あの箱庭っていうエリアがあってですね、羊がいるんですけれども、あの、一緒にその夫婦は昼食をとった後はですね、羊の前で、羊とかけっこすることも、もうちょっとあの、食事を取りながらですね、みんなで微笑ましいなというのをこう見ている。ちょっと眩しくて見れないみたいな、そういう情景を普段見ております。
3: ね。
0: 池田です。はい。広島が本社とご紹介されていましたが、やっぱり社員の方の中には、広島カープファンの方が多かったりしますか？
4: はい。
0: 例えば、もし、本社を志望する学生の中に、巨人ファンですっていう方がいたりしたら、はい、どうですか？採用に響いたりしますか？
4: 全く響かないです。
0: その社内の中でも、やっぱり他の球団だったりを支持する方はいらっしゃいますか？
4: はい、もうそこは個人の自由になっておりますので、あの、カープをとかいうことは一切ありませんし、指定の球団があるわけではございません。
1: ES だったりとかで学生側も AI を活用することが増えているのですが、あの、モルテン様が企業として AI を独自に導入しているのでしょうか。またあの、もししていなければ、どういった場面で AI が今後活かせていけると考えていますか。
4: と、今業務の方で使っているのは、あの、マイクロソフトが基本的にあの、チャットツールとかメールとかアウトルックだったりチームズといったところを使っているので、コパイロットがもう標準で入っているっていう状態なんですけれども、まあそれ以外にも、あの、ジェミニとか、チャット GPT、あとは最近でいくとクロードとかですね。うん、まあそういったものは、あの、個人ではもう皆さん自由に利用をしています。まあそんな中で、まあ、やっぱりこう、社外費になるような数字回りとか、そういったものは、あの、食わせちゃダメだよっていう、あの、ルールっていうのを今、設定はしていってるんですけれども、やっぱりもう、こんな、もう明日には、そのゲームチェンジャーと言いますか、まあどこが強いかみたいにもうわからないような世の中になっているので、もうどんどん AI を活用していきましょうという方向になっております。今社長からもそのように指示が出ております。で、特にあの、最近でいきますと、弊社タミヤキは自身でキャラクターも作ってっていう、あの、川田さんと一緒にですね、協力して、あの、

0: たりしますんで。
1: ちなみにそれはどういったキャラクターなんですか？
2: あの、ポップアップバスケットボールっていう筐体を一緒に作ってるんですけど、シューティングゲーム。で、その中に、まあ、ファミリー向けの場所でララポートとか、ショッピングモールで展示するときもあるんで、置くときもあるんで、そのときになんかお客さんとコミュニケーション取れたらいいな。今まではバスケットむき出しだったんだけど、じゃあなんか媒介というのはキャラクターがいた方がいいんじゃないかって話になって、気がついたら、社長自らキャラクターデザインを、こんなのできたって思ってきて、その日急にデビューしたんだよね、社長がね。
1: あ、そんな急に。
2: そう。だ、社長が生成 AI 使って、あの、キャラクターを作るぐらいの社風だから、もう何やってもね、はい、社員はいいし、あとノーションカスタムしてる人もいるよね、AI でね。
0: ノーションはすごく今使ってますね。はい。
2: でもすごいオープンですね。経営資料以外はもうね、使っていいよっていうね。
0: そうですね。うん、はい。
3: あ、田中さん、どうぞ。産休とか育児休暇についてお聞きしたいです。
0: はい。産休、育休は、あの、取得できまして、あの、基本的には、あの、皆さん、取得されております。はい。100%。
3: あ、すごいです。
0: 女性は 100% です。はい。
4: 男性で取られてる方は今どのぐらいいらっしゃいますか？
0: 男性で取られてる方は直近で3名ほど取られてましたね。うん、
4: はい、
0: 大体、ちょっとフルフルで取ってらっしゃる方っていうのは、そう多くはないんですけれども、1ヶ月とか、2週間とか、
4: はい、
0: あの、取ってらっしゃる方がいらっしゃいます。
4: 先ほどからちょくちょく社長の存在が結構お話に出てくると思うんですけど、はい、どんな方なんですか？
0: まあ、情熱に溢れた、かつ面白いことが好きな方ですね。なんて言うんだろう。距離がすごく近いんですよ。本当に一緒に昼食も同じ空間で取られますし、社長室がガラス張りで、今社長がいらっしゃるのか何してるのかっていうのが全部我々も見える。ところにいらっしゃるので、なんか本当にこう、表裏のない方ですごく尊敬してます。
3: 様々なイベントやプロジェクトを行われている印象があるのですが、はい、企画のアイディア出しにあたっては、どのようにインプットを行っているのか教えていただきたいです。
0: 私は今、あの採用担当とは別にですね、あの、ロックスっていう、あの、日本一クリエイティブなロボコンを作ろうと、いうことを担当でやらせていただいてるんですけれども、まあその時にはまあ様々なあのイベント運営を見に行ったりですとか、まあ実際の高専ロボコンとか学生ロボコンも当然見に行かせていただいたりとか、あとは最近はあの D コンさんって言ってあのディープラーニング AI を使ってものづくりをするっていうこう高専の学生さんとかが出場してこう起業を目指すみたいなイベントが今度渋谷光栄で行われるんですけど、なんかそういったところの運営等もですね、こう演出とかもこう見せていただきながら、あのインプットをしていっているのと、あとは最近ではちょっと私も文化面をこう鍛えるようにということで、あの社長と一緒にバンド活動をしたりしておりまして、あの、ボーカリストとしてデビューさせていただきました。
2: そのバンドでは社長がギター弾いてるからね。
0: 見に行くだけじゃなくて、まあ実際に自分でもやってみるっていうことを、あの、意識して、はい、うん、エンタメに触れてますね。うん、はい。
4: 私と今回、田中さんが美術系の大学に今通っている学生なんですけれども、そのモルテンさんのボールのデザインについてお聞きしたくて、デザインも社内で行われてらっしゃいますか？
0: はい。あの、スポーツ事業本部の方には、あの、デザイナーがおりまして、うん、で、社内でデザインも行っております。
4: その代表的なボールでフリスタテック5000を今作られてらっしゃると思うんですけど、はいはい、その中の感情突起っていうその技術が私はすごい気になっていて、
0: はいはい、
4: そこの部分ってやっぱりプロの方が行われるスポーツの中ではすごい影響力があると思うんですけど、
0: はい、
4: そこのデザインだったりはどれぐらいの方が関わってらっしゃいますかね？
0: なるほど。衣装系ではなくてプロダクトの機能的な部分ですよね。
4: ここが少しでも変わったら多分その、
0: うん、
4: 選手のサーブとかにすごい影響があると思うんです。
0: はい。
4: やっぱりそこをなんかデザインだったりそういう他の部分でどれぐらい変えられるのか、
0: はい、
4: 僕はすごく気になりました。
0: と実際プロダクトその衣装の方のデザインをしていただく業務っていうのもあのあるんですけれども、まあプロダクトのその機能的な側面の方は基本的にはエンジニアの皆さんがあの考えて。
4: うんうん、
0: もう流体力学とかこう空洞とかいろんな試験を重ねながら、で、我々は

0: にあとは柔らかいっていうのがボールのモルテンの特徴であるんですけれども、はい、このフィット感っていうのをすごく大切にして作っているので、まあ、そこから三笠さんであればこう凹み、ゴルフボールみたいに凹んだボールで空力を制御するみたいなことをやられてるんですけど、我々は逆の発想で突起をつけるというところをやったというのがこうそれぞれの違いになりますね。
1: やっぱりバレーボールの試合とか見てると、そのボールの軌道だけをなんか繰り返してみたりとか、そういうシーンが多々あるので、
2: 確かにね、
1: やっぱりそういうのは技術職だったり開発されてる方は注目してる点なんじゃないかなっていうふうにちょっと疑問だったのでお聞きさせていただきました。
2: やるな、面接官面接官の池田やるな。
0: デザインはすごく重宝してるので、うん、はい、そういった学生にこれから来ていただきたいなとも思ってます。
1: はい、それでは私から、うん、ファイナルぶっちゃけクエスチョン。はい、先ほどその社内のアットホームな雰囲気お伺いしたんですけど、もし会議で上司の方が絶対これ売れないだろうみたいなボールを熱くプレゼンしている時、
0: はい、
1: 若手はそれ違うんじゃないかなっていうふうに指摘することできますか？
0: はい、できます。
1: 実際にそういう経験おありですか？
0: いや、そこまでのこうトンチンカンなことを言われる方は今のところ実際いらっしゃらないのでないんですけれども、その議論っていうのは、まあ、我々推奨しておりまして、なんかその反対意見っていうのはその人格否定じゃないと、きちんとその方をこうリスペクトしながらも、ただその出てきた意見に対しては違うんじゃないかっていうのをちゃんと言うっていうのがもう文化としてありますので、その点は安心して、逆にそういう売り上げどれぐらいあるんですかとか言って聞いちゃうぐらいフラットな、はい、議論ができると思ってます。
2: いや、なんかいい回でしたね。
1: ありがとうございます。
2: はい、そして、面接官としてね、今回覚醒した池田さんはここでも覚醒したことについてお伝えいただけると聞いてますが、
1: はい、ここでは少しアイドルに戻らせていただいて告知させていただきたく思います。5月19日から21日にかけて乃木坂46の 14th year birthday live を東京ドームにて開催させていただきます。最終日の5月21日にはキャプテン梅澤美波卒業コンサートを開催いたします。よろしくお願いします。
2: 卒業なんですね。いよいよね、
1: 我らが大キャプテン梅澤美波さんがご卒業されるということで、華々しく見送りたいと思っています。
2: 乃木坂も関係性がいいですから。
1: 乃木坂46もすごくモルテンさんに負けないアットホームなグループですので、
2: そう、
1: ありがとうございます。
2: というわけで逆面接、今回ここまでとなります。中村さん、学生面接官の皆様、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE The Reverse of the Universe

0: お送りしているのはハイエータス海洋亭 Red Room。 今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーカーボッティロジー。選曲メモいただいておりまして、落ち着いた夜の景色には意外と見落としているものが多く、よく注視していろいろ発見してみてくださいということです、うん、
1: かっこいいですよね。
0: うん、そうです
1: か。このね、ハイエータス海洋亭はね、オーストラリアのね、うん、バンドらしいんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: いや、全然僕はノーマークでしたけどね、うん、かっこいいですね。
0: 他にも聞いてみたくなりました、うん、はい。さあ、そしてここでアクセスインフォメーションです、うん、JR 東日本によりますと、地震の影響で運転を見合わせていた東北新幹線は東京仙台の上下線で運転を再開しました。全線再開は午後10時40分頃を見込んでいるということです。アクセスインフォメーションでした。
1: はい、
0: うん、ちょっと今週もザリバース面白かった。
1: そうですね、そう、相変わらずね、テレサさんが会話してるのもあるし、
0: ね、X でも花宮さん、今週も面接官テレサが輝いていたなって、うん、おっしゃってますけれども、
1: もうさることながらね、覚えてんの、なんか社風というか、はい、あとちょいちょいあの社長のね、はい、名前が出てきたりも珍しいよね、会社としてね。
0: 中村さんからよく社長っていうね、うん、言葉で、あの池田さんも距離感はみたいな質問ありました、うん、どんな方でしたか、うん、ですかみたいな、社長とバンドを組んでいる、
1: そうそうそう
0: びっくり、
1: そうなんですよ、
0: すごいですね。
1: 社長のね、うん、ギターがねエキサイティングで、
0: はい、
1: あのね、弾き姿もかっこいいんですよ。
0: あ、ご覧になって、
1: はい、
0: あ、そうなんです、
1: 映像越しに見たことあるし、なんかね、僕が見て、あのね、
0: はい、
1: 民明

0: さんって言うんですけど、高橋さんのベストアクトはね、真心ブラザーズの曲弾いた時のギターめちゃくちゃかっこいい、はい、で一方ででもね、お祭りバンドだから、大塚愛とか、はい、サクランボとかもカバーしてて、
1: そうなんですか、
0: 楽しくやってらっしゃいますけどね。
1: あ、和気あいあいと、うん、そしてね、なんか社内恋愛も、うん、あの全然あるみたいな話、ね、そんななかなか聞けないですからね。
0: そうね、突っ込んだね質問が多かったですね、
1: 貴重なお話を聞かせていただきました、
0: うん、リバースラードもね、
1: はい、うん、そうですね、また引き続き、うん、メール X でのリアクションもお待ちしております、はい、さあ J-WAVE 新クリエイト、続いてが今夜のミュージックセレクター、オッディロジーによる最後のナンバーです。

0: なのかな、なんかこう好きなんですよね、うん、色が、うん、
1: 分かりますね。
0: なんかもう心をグッとつかまれましたね。
1: なんかこの曲を最初に聴いた時あたりからちょっとね、はい、現代の音の指向性っていうか、うん、音数少ないんだけどなんか委ねられるみたいなね、うんうん、感じのをね、彼はなんか作ったなというか流れをね、以降なんかねこういう曲になってったなと思いますけどね。
0: かっこよかった。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、はい、エンディングですかね。
0: はい、 J-WAVE シンクリエイト今夜も盛りだ
1: くさん。僕はねいろんな中川さん見てよかった。
0: あ、本当ですか。いやいやいや、
1: なんか浮かれ中川と、あとさ、
0: ホッとする中川、
1: そうそう、あとそのなんかさ緊急でニュース入った時のちゃんとした中川さんね。
0: いや、うん、でその後漢字読めなくて川田さんに助けを求めるっていう把握難しかったですけれども、
1: ね、いろんな中川さんいますね。は
0: い、いやでも本当に私川田さんのあのかっこいい曲と、うん、ちょっとアイムイマズさんのダンスのコラボをいつかなんかその総発見られたらいいななんて思って ね、またそれがあのオブセスドみたいに、うん、鬼バズしたらちょっと
1: 確かにね、
0: 2人で紅白とかも
1: 確かにね。
0: ええ、私も見に行きます。そしたら
1: 本当だよね。ちょっとそういう夢も見ながら、
0: そうですね、
1: 来週の予告もしましょうか。
0: はい、はい、ゲストはデジタルクリエイターの平野智康さんです。日本の生成 AI 活用における第一人者であり AI オンラインスクールセナリ学院の校長を務める方です。うん、過去には坂本龍一さんのネットでのライブ中継も担当されました。
1: はい、平野さんはもうね、うん、人間的に面白い人です。
0: そうなんですね。え、また古くからの、
1: そう、知り合いとしては長いけど、でもね、近しいんですけど、テクノロジーをどう扱うかっていうのを、うん、その時代ごとにちゃんと考えて出力されてる方で、
0: はい、
1: 面白いですよきっと。
0: はい、楽しみです。はい、来週も、
1: はい、はい、J-WAVE シンクリエイト、また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は通りすがりの天才カートムと
0: 中川アンナでした。 Enjoy your Friday night everyone。

0: チャイルディッシュガンビーノレッドボーンという曲でございました、うん、今夜はですね、ボディロジーさんがですね、
1: はい、
0: トラック選曲をしてくれておりますが、最後のメモもいただいてます。今日も一日お疲れ様でした、うん、自分なりのエンドロールですという。確かに一日の終わりいいですね、
1: うん、よかったです。私冒頭の音とか、うん、途中でも挟まれてましたけど、なんかこう、うん、木琴でもなくベースでもなく、うん、

0: Sending to all of the music lovers. Connect with unseen music from around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
1: こんばんは、新崎浦です。
2: レイチェルです。ちょっと前になるんですけれども、はい、この番組のハッシュタグブルーム813ってハッシュタグあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あちらの方でめちゃくちゃ熱いポスト発見しまして、庄司から来てたんですけど、はい、この番組はマジで1時間やった方がいい。
1: ありがとう。
2: いや、めちゃくちゃ嬉しくて。
1: 超嬉しいね。
2: 結構さ、やっぱハッシュタグブルーム813追っかけてるんだけどさ、なかなかね、うん、こうポツリポツリとね、
1: まあまあそうだね、
2: 好きな人がねポストしてくれてるって感じなんだけど、うん、その中にこういうね、一筋の熱い光が降り注いできて、熱い光が
1: うわ、
2: こっちの方行くしかねえなって。
1: これは眩しいわ。
2: 眩しいなっつって
1: エネルギーもらいました。
2: そう、でもね、まあまあ、30分で駆け抜ける良さも、
1: まあまあ今はね、そういう良さありますね、やっぱりね。
2: ギュギュッと詰まってね、うん、ある。私はこの30分も好きなんですけど、
1: 好きなんですけど、
2: なんか1回ぐらいスペシャルとかやらせてもらえないとね。
1: なんかそういう企画じゃないけど ね
2: そんなにうまくいかないか。
1: そうはいかない。トンヤがおろさん、
2: 世の中ってそんなに甘くないのか。
1: 生放送とか、うん、なんかそういう
2: わ
1: かんないですけど、
2: でもこういう熱い声があったらね、うん、何か面白いことがまたできるかもしれない。
1: 本当に、
2: はい、引き続き光を照らしてください。
1: ということで、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
2: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディストラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループ 5B と水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション。ホロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は歌葉さんからのコメントが到着しています。
2: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。今日の1曲目は番組にも登場してくれたビートボックスクルー、サルカニのありがとうプロジェクト第2弾、サルカニありがとう1か2とリンズ。

0: illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門。今週もノミネート作品チェックしていきたいと思います。
1: まずは今年度のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネート作品からチェックしましょう。
2: 今回のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネートは XG ヒプノタイズ、米津玄師アイリスアウト、米津玄師宇多田ヒカル J&O、リサフィーチャリングフィリックス・オブ・ストレイ・キッズ・リアウェイカ、アード・うっせぇわの5作品。
1: まずは XG ヒプノタイズ。ジャンルの境界を超え誰のカテゴリーにも収まらない新しい概念として X ポップを掲げる7人組アーティストグループ XG、2024年には世界35都市47公演のワールドツアーを実施。アメリカの音楽フェスコーチェラフェスティバルに日本人として初のセカンドヘッドライナーとして出演するなどグローバルに活躍しています。今年1月にはトレンドや装飾を超えてグループの最も深い本質を刻み込んだというファーストフルアルバム The Core をリリース。ヒプノタイズはそのリードトラックとして収録され、ミュージックビデオは公開約4ヶ月で2000万回再生を突破。

0: で続いては米津玄師アイリスアウト。最優秀楽曲賞にもノミネートされているこちらの楽曲、主題歌となった劇場版チェーンソーマンレゼ編は公開初週に北米興行収入1位を記録、楽曲リリース後は海外チャートやプレイリストにも数々エントリーされストリーミング総再生回数は4億回を突破、世界で話題となっています。
1: いいんだ。
0: いやこれすごいね
1: いや映画としても北米で、ね、ヒットしているんだね。
0: 大ヒットなんですよ。
1: で楽曲としてももちろんっていうね。
0: これすごいね。
1: そして3曲目は米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー。こちらもアイリスアウトと同じくチェーンソーマンレゼ編エンディングテーマとして起用されています。はい、米津さんが中学生の頃からファンだったという宇多田ヒカルさんとのコラボレーションナンバー。インタビューではそもそも誰かに歌ってもらう前提で米津さんが楽曲制作をスタートして作ってるうちにこの曲を歌うのは宇多田さんしかいないんじゃないかと思いダメ元でオファーして実現したということで、びっくりした記憶が。
0: いい曲なんですよ、
1: ね、すごいね米津さん2曲もね、
0: 本当に
1: 参加楽曲が
0: で、やっぱこれもねやっぱチェーンソーマンのね、うん、パワーも感じられる。
1: そうだよね、うん、作品としての人気も
0: ね
1: もちろんあるよ
0: ね、
1: はい。
0: で続いて4曲目はリサフィーチャリングフィリックス・オブ・ストレイ・キッズリア・ウェイカーですね。アニメ鬼滅の刃シリーズの主題歌でも世界中の注目を集めたシンガーソングライターのリサ、今年ソロデビュー15周年を迎え、来月にはアジアツアーも開催するなど海外でも活躍されています。こちらのリア・ウェイカーは韓国のボーイズグループストレイ・キッズのフィリックスとコラボレーション、ビルボードのグローバル・ジャパン・ソングスで8連覇を達成これね
1: そっかちゃんともあれだグローバルで8連覇
0: そうなんです
1: よ。すごいね、すごい日本だけじゃなくって、うん、そもそもグローバルでヒットしているという。5曲目はアドうっせぇわ、うん、インターネット上でボーカロイド楽曲をカバーして投稿する歌い手からスタートしたシンガーのアドなんですけれども、数々の海外フェス出演はもちろん昨年は自身2度目となるワールドツアーを開催し世界33都市全34公演で累計50万人以上を動員。
0: ほんまにすげえ。
1: Spotify では2025年海外で最も再生された国内アーティストを獲得しています。こちらのうっせぇわは2020年のデビュー曲なんですけども、数々のアニメタイアップや海外ツアーを経て再び注目されていますということで、
0: めちゃくちゃすごいじゃん
1: ねえ。だからこのショーは今年リリースとか、うん、近年リリースとか関係なく入ってくるから、うん、いい曲だったらまた来るんだっていう、
0: ね、そうなんですよ。再評価がね、うん、あるんですね。これは
1: うっせぇわいいもんね、
0: うん、やっぱりこの5曲見てみると、はい、アニメーションとかインターネットカルチャーとやっぱ強いつながりを感じる、
1: 確かにね、
0: 楽曲が、まあ、4曲入ってるなと思ってて、
1: フロムジャパンはね、
0: そう、どれだけ海外にアニメの文脈でこう見られてるかっていうことを、
1: すごいよね、こんな未来が来るなんて想像した。もちろんなんか海外でアニメ見られてるみたいな、うん、まあ、イメージは、ね、アニメ好きだったから知ってたけど、
0: うん、こんな規模でそう
1: ちゃんと
0: そうなんだ
1: よ、こう広がってるなっていう、うん、で日本はもちろんもう全員知ってるぐらいの、
0: うん、
1: ヒットしてるし、
0: うん、
1: なんか
0: でそうなってくると逆に XG は XG で、やっぱこう独自のこうなんて言うんだろう路線で広がってるっていうのが、
1: そうだね、
0: そう際立ってくるよね。
1: 面白いね、うん、
0: 面白いです。これは
1: 並べてみると分かってくるものがありますね。
0: ありますね。ということで、続いては最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしていきましょう。 ZEP アジア担当の本田さんからコメントをいただいております。
1: やった
2: ー。はい、 ZEP 本田です。今回はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた5作品をご紹介していきたいと思います。まずはインドネシアが生んだバイラルスターシレットオープンアップのタボラバレです。昨年その凄まじい勢いからバウンシングエイジアでもいち早くピックアップしましたが、ついに今回見事ノミネートを果たしました。こちらの楽曲は TikTok から火がつき、今や YouTube での再生数は驚異の3億回を突破。さらに大きな話題となったのが昨年のインドネシア独立記念式典です。彼がこの曲を披露した際、なんと大統領までもがリズムに乗って踊り出し、その光景は国を挙げた熱狂の象徴となりました。今年4月にはゼップクアラルンプールでのライブも大成功を収めましたが、 Z 世代を揺さぶるその熱狂はまさに今のアジアの勢いそのもの。インドネシア東西の音楽エッセンスが混ざり合い、国のスローガンである多様性の中の統一を音楽で見事に体現した一曲となっています。続いてはフィリピンからカッポ

0: オブジョーでムルト、ルソン島北部出身のカップオブジョー。バンド名には日常の一杯のコーヒーのように誰もが親しめる音楽をという願いが込められていますが、今や彼らは国民的なスターへと駆け上がりました。こちらの楽曲タイトルムルトはフィリピンの言葉で幽霊という意味です。失恋したのにいつまでも心から消えてくれない、まるで幽霊のように取り付いている元恋人への思いを80年代風シンセポップに乗せて歌っています。この曲なんとフィリピンのチャートで27週連続1位という驚異的な記録を打ち立てました。半年以上にわたって街のどこかでこの幽霊が流れていたことになります。続いては昨年度に引き続き2年連続のノミネート、韓国の5人組バーチャルアイドルプレイブでダッシュ。バーチャルと聞くとどこか作り物のイメージを持つかもしれませんが、彼らの実力は本物。メンバー自らが作詞作曲、さらには振り付けまで手掛けるという極めてクリエイティブな集団です。テクニカルなラップと力強いボーカルが交差するダッシュは K-POP シーンに技術と実力の融合という新たな衝撃を与えました。バーチャルだからこそ可能な表現と生身の人間以上の熱量、最先端のアジアの風を感じられる一曲です。続いてご紹介するのは韓国のソロアーティストウッズ・チョ・スンヨンでドラウニングです。彼はボーイズグループでの活動を経て、現在は楽曲の制作からプロデュースまでを自ら手掛けるシンガーソングライターとして活動しています。ダンスミュージックが主流の K-POP シーンにおいて、オルタナティブロックやパンクといった生楽器のサウンドをベースにした独自のスタイルを貫いているアーティストです。実はかつてブラジルでサッカー選手を目指していたという異色の経歴を持ち、そこで培われた情熱や多感な経験が彼の作る歌詞やメロディーに深みを与えていると言われています。4月18日にゼップクアラルンプールで行われたワールドツアーもチケットはソールドアウト。こちらのドラウニングはそんな彼の音楽性が詰まった代表曲の一つです。タイトルは溺れるという意味。失恋の痛みから抜け出せない切実な感情を叙情的なメロディーに乗せて歌い上げています。続いてはネットフリックスのアニメ映画 K-POP ディーモンハンターズから誕生したプロジェクトグループハントリックスのゴールデンです。この楽曲は今年3月に開催された第98回アカデミー賞において、バーチャルグループの楽曲として史上初となる歌曲賞を受賞。ボーカルを担当しているのはオードリー・リーナ、レイ・アミといった現在アメリカや韓国のポップシーンで活動する実力派の女性アーティストたちです。スクリーンの中の存在でありながら、その影響力は現実のヒットチャートに及んでいます。私のいるマレーシアでもショッピングモールで開催されたイベントに数万人が詰めかけるなど、単なる映画の劇中歌を超えた社会現象となりました。アニメーションと K-POP のプロダクションが融合し、世界基準のヒットを記録した一曲となっています。
1: 本田さんありがとうございました。
2: ね
1: え、いやそうだね、この
2: ね、ミュージックブルームでね取り上げたミュージシャンだったりとか、
1: そうだね、
2: もありましたけれども、
1: 多かったですね。
2: 改めてこうね、はい、聞いてみるとすごいね。
1: いやもう壮観ですね。
2: 数々の功績を成し遂げている
1: すごい。
2: で音像もとにかく大きくて、
1: 本当に
2: みんなが楽しめる楽曲が勢ぞろいだなっていう印象を受けたけど、
1: すごい聞き応えがありました。
2: やっぱスケールが違うなっていうね。
1: いやスケール違う、やっぱこの5曲どれもね、うん、やっぱこの日本の音楽とは当然違う、
2: 違うスケールの大きさ、ね、うん、感じ
1: ますね。
2: こうしてねこう続けて並べて聞いてみると、よりその違いが分かったような気がしましたけれども、
1: ね、
2: 今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門からベストグローバルヒットフロムジャパン、そして最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回も楽しみに。

0: りしたのはマヤ&ロバートアゴでロマンティサイズでした。菅野陽子や M フローの楽曲にも参加したアメリカ在住の高校生シンガーマヤと、昨年フジロックにも出演した20歳のシンガーソングライターロバート、そして僕も一緒に YouTube をやっている、ビートメーカー音楽プロデューサーのアゴによるコラボレーションなんですけども、こちらは過去を美化してしまうという感情をコンセプトに描かれた一曲となっているそうです。
1: めっちゃ切なくて、
0: めっちゃ切ないね、
1: エモーショナルで、でけえっていう、
0: ね、でけえよな。
1: いや、なんか私結構意外だった。アゴちゃんってこういう感じの曲も作るんだって、多分私が聴いてきた今までのプロデュースワークのイメージとちょっとだけ離れてて、
0: うんうんうん、めっちゃわかるよ。
1: こういうこともできるんだって、うん、結構なんか嬉しい驚きというか、
0: わかるわかる。
1: でもやっぱこの2人がめちゃくちゃかっこいいし、
0: そうだね、
1: この3組の、ね、どうやって作ったんだろうっていういきさつも気になるし、
0: ね、すごいその、まあ、作ったのはあれなんやけど、なんか撮ってるっていうかレコーディングしてる時のなんか Vlog みたいなのをアゴに見せてもらってて、で曲も事前に僕前に聞かせてもらってたんですけど、うん、あのなんかすごい和気あいあいとレックしてて、
1: あ、意外こんなエモーショナルな感じなのに、
0: そうやねんけど、うん、すごいこうニコニコしながら、マヤさんとかが、いや本当にアゴさんのこと大ファンなんですよとか言って言って、なんかすごいめっちゃいい関係やんってなって、
1: そうだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: いやなんかね、またこ の,、
0: ね、このコラボ ね, ね、
1: コラボいろいろ聞きたいなって思
0: った。
1: 私あのアゴちゃん、私とも曲作ってください。
0: イエーイ、楽しみすぎでしょ。絶対やってよ。
1: お願いします。
0: お願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
1: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
0: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され、全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所。毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
1: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: 今週は第8弾の楽曲に参加してくれる歌葉さんからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: 今回のテーマがトロピカルエスケープということで、まあ、これを聞いて想像するサウンドジャンルはってことなんですけど、トロピカルというテーマが入っているので夏にぴったりな爽やかな曲になりそうだなと思いました。この企画に対する意気込みなんですけれども、世界的なプロデューサーとご一緒できるのがとてもとても嬉しかったです。いつも剣持さんの楽曲を歌っているので、このように楽曲に参加できるという形がとても新しくてとても嬉しかったですね。ぜひたくさんの方に聴いてもらえる曲になったら嬉しいです。
1: コメントありがとうございます。ということで、トロピカルというワードから夏にぴったりの爽やかな曲という予想が、
0: なるほど、
1: この参加する側も予想してんのやばいよね。
0: なんかおかしいからね。
1: 全員見えてないっていう、このワクワク
0: まだわからん
1: っていう。そうなのよ。まあそうね、爽やかな曲ね、うんうん、そっちもありよね。
0: そうだね、確かにあの前回のファイビーのね、ブラッドポップさんと、うん、あのファイビーとヘノンさんのやつは、うんうん、結構その夏の中でもだいぶアッパーな感じだった
1: んだけど、そうなんだよね、
0: やっぱなんか確かに爽やかな路線

0: 点っていうのもあるよなと思って。
1: そうだね、うん、これからの季節にね合うようにっていうので、
0: うんうん、
1: 確かにそういう予想だよね。
0: だよね。そうだね、やっぱ
1: 私たちもそのわずかな情報から察するに、
0: 紐解くとそうなる
1: って思うけれども、うんうんうん、水曜日のカンパネラでは剣持秀文さんプロデュースで活動している詩羽さん、楽曲で他のアーティストとのコラボレーションは実はまだあまりないそうです、
0: うん、
1: ということで、確かにね、そのイメージがあるかも。
0: フィーチャリングとかのねイメージもそんなにはないかも、ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今まで絡みがあったのはジェニーハイ、そしてセントさんとメイヨーさんの3組のみ、うん
0: うん、なるほどね。
1: ソロアルバムは吉田一郎深色世界がプロデュースを担当しているということで、
0: うん、
1: そうだよね、うんうん、そもそものね、
0: うん、
1: コラボ経歴的に
0: そうだ ね、 ね、
1: ファイビーともっていうのも多分ね
0: 初めてだし、
1: フレッシュな感覚でね、うん、でブラッドポップの
0: トラック
1: が来て、
0: 面白いね。
1: でも絶対相性いい、絶対相性いい、
0: ね、相性いいよね。それだけは俺たちも込みで誰も何も分かってないんだけど、
1: まさか見える、
0: 見えるよね、
1: うん、
0: いいものになるだろうということが、
1: いいものになるはずだということで
0: 楽しみだね。
1: 今後もねどんどん情報が解禁されていくような気がするので、
0: はい、
1: お楽しみにということで
0: 要チェックお願いします、
1: うん、それではここでファイビーそして川谷絵音が参加した第7弾楽曲をお届けしましょう。ボーダーコースターフィーチャリングファイビー川谷絵音。

0: ミュージックブルーム、あっという間にエンディングです。
1: 今週もボリューミーでございます。
0: ボリューミー。
1: 私はこういうね、ボリューミーなね、ことをした後はね、絶対にね、スマグロをやるって決めてるんだ。
0: なんか今日もやってたね、
1: そうなの、私、ドラゴンクエストのアプリなんですけど、うんうん、スマッシュグローっていうアプリで。
0: なるほど、スマグロって

0: そういうことか。
1: そう、なんか今回しもんみたいになってるけど
0: 別に全く案件とかじゃない、
1: 何にもなくて普通にめちゃくちゃ好きでやってるだけなんですけど、もともとドラクエ好きだし、
0: はいはいはい、
1: あのスマホのゲームも久しぶりにハマったなって感じで、
0: うん、
1: もしスマグルやってるよって人いたらハッシュタグとかで
0: いいね、教えてください。
1: はい、今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。じゃあ最後に何かしんちゃんお知らせありますか。
0: はい、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、プロデュースで参加しております。YouTube の方にワンピースのエルバフ編ノンクレジットオープニング映像も上がっておりますので、ぜひ見てみてください。
1: はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。はい、5月31日に名古屋ソーシャルタワーマーケットで、おはようまだやろうとしてライブするので、ぜひ遊びに来ていただきたいのと、5月29日になるんですけれども、こちらは渋谷のミュージックバーバウンスで DJ をしますので、
0: うん、いいですね、
1: ぜひ遊びに来てください。はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。

0: 81.3JWAVE ロジスティードレディアナメックス With Nico 鶴崎
1: ウィークエンドへのメリディアン、金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。このオンエアの収録はほぼ1週間前に行っていて、ちょうどゴールデンウィークが終わった後なのですけれども、いやリスナーの皆さん、ゴールデンウィークいかがでしたか？どこかお出かけとかしましたかね？いや、なんか聞いたところによると、人によっては12連休の方もいらっしゃるとかいらっしゃらないとか聞きまして、おやおやって思いまして、いや12連休ってなかなか聞いたことないじゃないですか。なのでもう12連休もあったら逆に何をしようかって考えると話が膨らんできますねそうなんです、私はですね、このゴールデンウィークもまあいろんなことをしていたのですが、同期の松尾さくらちゃんと一緒に姫の国に遊びに行って、いろんなアトラクション楽しんだりとか、最近超かぐや姫というアニメ映画にすごくハマっていまして、皆さん見たことありますかね？今すごい話題にもなっている作品かなというふうに思うのですが、内容もそして音楽も素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみていただきたいんですけれども、作品に出てくる曲がもうどれもどれも魅力的で、もう語ったら止まらないです。はい、もともとバントオブチキンさんの楽曲が大好きで、クロノスタシスとかオーロラとかいろんな楽曲が好きなんですけれども、この超かぐや姫の中ではレイっていう楽曲が超かぐや姫バージョンにアレンジされているんですね。それがもうよくてよくてですね、もうもし街中でこの曲が聞こえてきたら、もしかしたらそれ私が歌ってるかもしれませんそのぐらいもう一日中頭の中でこの曲がかかっていて、もう止まりません、このブームが

0: もしまた時間があったらもう一回見たいなって思ってるので、またぜひそのお話は今度もさせてください。今夜は作家の武田恒康さんをお迎えします。テーマは資本主義経済について。私たちが暮らしている日本は資本主義経済です。具体的にはどういうことなのか武田さんに伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ J-WAVE ドジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ドジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ドジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス、日向坂46の5期生、鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、作家の武田恒康です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 武田恒康、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、著書、語られなかった皇族たちの真実で、第15回山本七平賞を受賞。現在は作家活動のほか、ラーメン店、外貨両替所、システム開発、宝石商、古墳墓の企画、販売など、7つの会社を経営。近年は、中学生用の社会科歴史教科書、国史教科書を執筆し、教科書検定にも合格。テレビ、ラジオなどメディアでも活躍している。Radionomics Sharp 7。今夜のテーマは、資本主義経済について。
0: 先ほど武田さんについてのプロフィール紹介にありましたが、作家の活動のほか会社を7つも経営されているんですか？
3: そうですね、
0: 7社ってすごいですよね。
3: 私は新しい事業を立ち上げるのが専門家みたいな感じなので、そうするとね、1個立ち上がると、もうチームができてくるので、あとはもう毎日かからなくてもね、ビジネスが回っていくので、そうするとなんか次のビジネスを立ち上げをしたりとか、そんなの気づいたらね、7社ぐらいになっちゃいましたね。
0: すごい。そもそも会社をどうして立ち上げようって思ったのでしょうか？
3: よくぞ聞いてくれました、
0: はい、
3: 小学校5年生の時にある絵本を読んだのがきっかけだったんです。
0: 絵本、
3: はい、レモンをお金に換える方っていう名前の絵本なんですけども、これ小学生の女の子がレモネード屋さんをオープンするっていうお話だったんですね。粗末な机を用意してレモン買ってきてレモネードを作って売るという、そうするとですね、利益が出てくるわけですね、そしたらなんか あいつ儲けてるらしいってことになって、すぐ近くに友達がまた店を出しちゃったりとかで、価格競争とか始まっちゃったりとかしてですね、あ、こうやってビジネスってやるんだっていうのがすごく小学生の時にショックを受けてですね、面白そうだと思って、それで高校生ぐらいから個人事業で、ビジネスを始めたんですね。そのちょっと走りみたいなものは中学生ぐらいからちょこちょこやってはいたんですけども、だから結構早くからやってましたね。
0: 早いですよね。
3: そうなんです。
0: はい、
3: はい、
0: ありがとうございます。今夜経営者でもある武田さんに教わるテーマは資本主義経済についてです。

0: が、改めて資本主義経済とはどんなことを指すのですか？また、はい、日本では昔から資本主義経済だったのでしょうか？
1: 資本主義経済というのは自由にビジネスを始めていいよっていうことですね、うん、だから私たち資本主義経済の中で生きているので、そんなこと当たり前なんですけども、中にはですね、自分でビジネスを始めてはいけないっていう国もあるので、いろいろな制度の中で、もちろんね、法律は守んなきゃいけないんですけども、オフィス借りたりとか、人を雇ったりとかしてですね、自由にビジネスが始められる。これがですね、資本主義経済ですね。
0: なるほど。
1: そもそも資本主義経済は18世紀の頃なんですけども、産業革命っていう言葉を習いましたよね。
0: はい、はい、習いました。
1: で、この時にですね、発展したシステムがこのシステムなんですね、
0: うん、
1: でこの産業革命というと、蒸気機関を使って、はい、大量生産ができるようになったんですよ、
0: うん、
1: そうするとですね、その経営者っていうのはものすごい富を手に入れますよね、
0: はい、
1: そうすると大規模な工場でたくさんの人が働くっていうことになりますから、そこでですね、初めてこの資本家と労働者という2つのね、階級みたいなものができちゃったんですね、
0: はい
1: はい、人を雇う側と雇ってもらう側っていうのは、これもう大きな差ができてしまったわけですね。資本主義経済というと、ここで生産手段という言葉を使うんですけども、
0: はい、
1: 土地を持つ、工場を持つ、機械を持つ、物を作り出すのに必要なものを生産手段というんですね。この生産手段を個人的に所有することができるのが資本主義経済です。だからさっき一番最初に言ったみたいに、自分でビジネスを始められるっていうのはそういうことなんですね、
0: はい、
1: はい。そこで忘れてはいけないのは、労働力も実は商品なんですね、はい、
0: 労働力も商品なんですね、
1: はい、これ労働者からすると、自分の能力はこんなですよ、はい、これだけ仕事ができますよって言って会社に売り込むわけですよ、
0: はい、
1: あ、君そんな仕事できるんだったら、じゃあこの値段でどうかなと、月給このぐらいで働いてくれないかなっていうね、そういう形で成立すると、雇用契約がね、成り立つわけですね。
0: じゃあ我々も商品の一つだったということですね。
1: そうです。だから大学生とかね、就職活動すると、自分はこういう能力ありますって言うでしょ。
0: そうですね、
1: はい、で逆に会社も選んでもらわなきゃいけないから、
0: はい、
1: 当社に入ってくれたらね、楽しく気持ちよく仕事ができますよっていうこともね、会社側からもアピールしますよね。だからね、もしかしたら気づいたかもしれませんけど、対等なんですよ、
0: うん、
1: 雇う側も雇われる側も本質的には対等。
0: そうですね、
1: 商品を売る側も買う側も対等なんですよ、うん、
0: あ、
1: はい。
0: 資本主義経済ではその売られる商品の価格っていうのは自由に決めてもいいんですよね。
1: そうですね、いくらにしようかっていうことをね、自由に決められますね、
0: はい、
1: そうすると、一社だけじゃなくていろんな会社が商品を作ってるわけですから、うん、ここの商品は質がいいけども高いとか、
0: うん、
1: こっちはね、質はちょっと悪いんだけど安いよとか、あとはここはね、質が悪いのに高いとかですね、いろんなのが出てくるわけですね、
0: はい、
1: そうすると質が悪くて高かったら誰も買わないから、
0: はい、
1: そういう会社はもう潰れていったりとか、その商品はなくなっていくわけですね。そうすると適正価格の質のいいものが残るっていう、ここがまたね、資本主義経済のね、いいところにもなりますね。資本主義経済というのはやっぱりね、このなんで仕事を始めるかといったら、当然利益を得るために始めるわけですよ、はい、事業を継続してこそこの社会貢献にもなるので、そういうことはちゃんとした利益も生んでいかないといけないですよね、
0: はい、
1: そうすると利益ばかりを求める会社がですね、金よこせ金よこせみたいな、そういうような社会になったらどうなるんだろうかっていうね、そんな心配もあると思うんですけども、
0: はい、
1: そこでいろいろな調整が入るんですね、
0: うん、
1: 例えば市場を独占したらダメですよ、
0: うんうん、
1: 例えば最初の4社も5社もあるところで、もうありえない安い金額で物を売るとするでしょ、そうするとみんな耐えられなくなって周りの会社は潰れちゃう、そうすると自分1社になって、その時にふんふんふんということで、すごい高い値段で売り始めたら、これみんな困ってしまいますよね、
0: はい、
1: だからそういうことができないように、独占禁止法という言葉聞いたことあるかもしれないけども、
0: あります。
1: 特定の会社が市場を独占してしまうと、資本主義経済のいいところが吹き飛んでしまうんですよね、
0: はい、
1: だからそういうのが失われないように調整が入るんですよ、
0: うん、
1: そういうのを政府がいろいろと決めるんですね。
0: バランスですね、はい、そうですね、やっぱり特定の企業が独占してしまって、
1: はい、
0: かつ金額が上がり続けて他の企業が淘汰されてしまうと、差が広がるばかりというか、
1: そうですね、
0: すごく難しい状況になってしまいますもんね。
1: だからいい競争ができるようにしないといけないんですね、
0: はい、
1: 先ほどちょっとね、利益っていう言葉が出ましたけども、はい、利益

0: っていうのはどういうふうに計算されると思います？
1: そうですね、でもやっぱりここにある売上から、ね、はい、作るのにかかったお金を引いていくっていう形なのでしょうか、う
0: ん、まさにその通りですね。だから利益を最大化するためには、はい、まず売上を上げるということ、うん、それから経費を安くするっていうことですよね、うん、だからあの売上を上げるのはいいものを適正価格で出せばどんどん売上が上がっていくんですけども、これね、生産費つまり経費を安くしようとしたら賃金を不当に安くするとか、大量に買うからって言ってめちゃくちゃ安い値段で、ね、もう叩いていくとかですね、そういう風にするとあの上の会社は儲かるかもしれませんけども、はい、労働者が疲弊したり取引先の会社が疲弊したりってことも起きてしまいますよね、うん、ですからもう本当になんか利潤だけを追求するっていう経営者がいると周りの人は幸せになれないので、
1: はい、
0: そうするとね、そういう会社は続かないんですよ、
1: うん、
0: だから利益は追求するんだけども、みんなが幸せになれるっていう前提の上で利益を追求しないと、経営者だけが、資本家だけがね、利益を貪ろうとするとね、そういう会社はね、うまくいかないんですね。
1: うん。

がナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで、資本主義経済とは対照的な社会主義経済について、作家の武田恒康さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what I will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: 46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、作家の武田恒康さんをお迎えしています。これまでの武田さんの説明をまとめると、資本主義経済においては生産手段の私的所有が可能で、商品生産の自由があり、利潤追求の自由もあるということになると思うのですが、
1: そうですね、
0: 日本をはじめ世界中が資本主義経済の国というわけではないですよね。
1: そうなんですよ。資本主義経済ではないというと、どんな言葉が思い浮かびます？
0: そうですね、社会主義経済。
1: そうですね、社会主義、はい、ちょっと私たち社会主義に生きていないのでなかなかイメージできないと思いますけども、まあ、資本主義はほら日本はじめアメリカとかヨーロッパのね、はい、主要な国は大体そうですね、大体30カ国ぐらいは資本主義経済と言われています。それに対して社会主義で思いつく国ってどこがあります？
0: やっぱり中国とか。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、まあ、北朝鮮とかラオスとかキューバとかね、まあ、いくつかあるんですけれども、資本主義経済と社会主義経済、大きな違いがあります、
0: はい、
1: それが自由にビジネスができるっていうのがこの資本主義経済なんですね、
0: はい、
1: だから社会主義経済っていうと、こう自由にねビジネスを始めてはいけないということ。だから今ねニコさんがまとめてくれたような3つのポイントがありましたけども、はい、これが違うんですよね、
0: うん、
1: 社会主義ですとこの生産手段の私的所有ができない、
0: うん、
1: 商品生産の自由がない、
0: ない。
1: そして当然勝手にビジネス始められないわけですから利潤追求の自由もない。でかつてね社会主義のイメージといえば、今中国って言いましたけども、ロシアもそういうイメージがあるかもしれませんけども、はい、あれはねソ連の時代は社会主義だったんですよ、
0: うん、
1: でそれ以降ですね、あのゴルバチョフ体制でペレストロイカという改革が進みまして、はい、社会主義がこの資本主義に変わったんですね。でそれで今プーチン大統領がですねトップやってますけども、ちょっとイメージと違ってロシアは一応この資本主義経済ということになってます。
0: 国家の経済政策として見た場合、資本主義経済と社会主義経済はどちらの方が国やその国に暮らす人々、国民のためになるのでしょうか？
1: これはですね一概には言えなくて、
0: はい、
1: 両方ともメリットとデメリットがあるんですよ、
0: うん、
1: まずね資本主義経済のメリットをちょっとまとめてみたいと思うんですけども、
0: はい、
1: やっぱ一つはですね、あのいろんな会社が競争するのでやっぱ経済がね成長する、技術革新が起こる、非常にこのね、うん、あの活発な経済になる、これが一つですね、
0: はい、
1: あとそれからいろんな会社が競争しますので、あの消費者としてはあの選択の幅が広がりますね、
0: うん、
1: はい、だからもし国営企業1社しかなかったらそれを買うしかないわけですから、はい、その違いがありますね。あとそれから、起業して儲かったらその利益を全部自分のものになるんだと思うと、じゃあ会社作ろうとかビジネスやろうっていうね若い人もね出てくりますよね、
0: はい、
1: まあ、そういうですね起業家が出てくる、これはやっぱ活力になりますよ、
0: うん、
1: はい、それに対してデメリットなんですけども、
0: はい、
1: これ資本主義経済を進めていくと当然成功する人もいるでしょう、
0: はい、
1: で事業失敗して借金まみれになってもうね生活が成り立たなくなる人もいるかもしれませんね、
0: はい、
1: 格差が拡大する、これは一つのデメリットと言えるでしょうね、
0: はい、それは日本においても結構あるということですよね。
1: そうですね、やっぱりね経営者で成功している人はお金持ちですからね、
0: はい、
1: でまあ労働者でもねあのすごい収入を得てる人もいれば、やっぱこれ商品ですから高く買ってくれる人ならいいですけども、そうじゃなければね、まあ、あの不十分な生活を強いられてる人もいるかもしれない。やっぱこの格差が生じるというのは一つのデメリットですよね、
0: はい、
1: あともう一つですね、景気の波というのがありますので、
0: 波、
1: はい、景気のいい時悪い時、うん、こういう変動があるんですよ、
0: はい、
1: これ全部あの裏返せば社会主義経済ではないんですね。だから格差もないですし、景気の変動とか経済の不安定さとかそういうのもないってことになりますね。でもう一個資本主義のデメリットあるんですけども、それが先ほどからちらっと話題になっている独占とかね。
0: 独占、
1: はい、だから一社

0: マーケットを支配してしまったら勝手に値段つけられてしまう。それから切磋琢磨もなくなってしまいますよね。だから資本主義のメリットが資本主義をねダメにするってこともありますね。あとやっぱり株主優先になるので、もう1年以内に結果を出せみたいなことになると、はい、4年5年じっくり準備して構築していくビジネスっていうのはなかなかできない、まあ、こういったデメリットがあると思います。
1: 資本主義経済にもやっぱりいいところと悪いところもどうしてもあるんですね。
0: そうなんですね。だから政府が、はい、いろいろと法律を作ってちょっと社会主義的な要素を入れながら資本主義がよりよく発展するように調整していくっていうことが必要になります。
1: 資本主義経済を受けて一方の社会主義経済は比較的安定しているという印象を得たのですが、社会主義経済では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか？
0: はい、私が実際に行った国の中で、言いますと

0: 会では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか。
1: はい、私が実際に行った国の中で、言いますとキューバは厳格な社会主義を実践している国なんですね。はい、まあ、多分世界中で唯一と言っていいと思うんですけども、でキューバでは各職種全員同じ年収なんですよ。
0: 職種ごとにってことですか。
1: 職種ごとに、まあ、さすがにやっぱり勉強してお医者さんになった人は医師という職種での給料がもらえますし、なんか職種ごとに例えば歌手も全員同じ年収なんですよ。で路上で物を売ってるような人もいるんですけども、
0: はい、
1: この人って何なんですかって聞いたら、あ、これ国家公務員ですって言ってました。
0: だから国家公務員、
1: 全員国家公務員なんですよ。で路上で物を売ってる人も、これ公務員としての仕事で、彼らには彼らの一律の給料があるんですね。
0: すごいですね。
1: これは厳格な社会主義です、
0: はい、
1: これ中国はそうではないので、
0: はい、
1: 同じ社会主義でも大きな違いがあるんですよ。
0: それぞれの国によってやはり違いが生まれているということですね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。武田さん、来週はさらに資本主義経済の仕組みについて詳しく教えてください。
1: はい、
0: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、武田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ロジスティードレディオノミクス81.3 J-WAVE

0: 向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス、
1: レディオノミックブックマーク。
0: 今夜は作家の武田恒康さんに資本主義経済と社会主義経済について教わりました。いやー、もう本当に初めて知ったことが今夜もたくさんありまして、一番びっくりしたお話で言うと、やっぱり一番最後におっしゃっていた社会主義経済の国であるキューバが同じ職業とに価格が決まっていて必ず一緒になるっていうのがもう本当にびっくりしまして、そんなの他の国ではなかなか聞いたことがないので、いやー、すごい社会主義経済を徹底するとなかなかこう文章で今お話を聞いてみても想像がつかないというか、国の実態っていうのがなかなか見えてこなくはあるので、いつかキューバに行ってみた時には本当にそうなのかっていうのを確かめてみたいなっていう気持ちにはすごくなりましたね。興味深いです、本当に。あとは同じ品質の商品があったとしてどっちを選ぶかっていう話もあったじゃないですか。あれも結構難しくて、私お洋服を買う時にもやっぱり旬の商品だといろんなお店が似たようなデザインのものを出してらっしゃったりもするじゃないですか。でもちろん品質も、まあ、そこまで大きくは変わらないかなって時もあるので、どっちを選ぶかこう一生このショッピングしながらうろうろうろうろ、もう歩数計だけがこう動いていくような時もあるのですが、なかなか決められなくて、結局は店員さんの熱意じゃないですけれども、まあ、こうやって喋るのが好きなのもあって、店員さんにいやもうそちらすごくお似合いですよとか言われると、じゃあ買っちゃおうかなっていうその熱意にグッときて、つい

0: つい購入に踏み切ってしまう時もあるんですね。なのでこの資本主義経済を生きる私たちとしては価格とか品質も気になるのですが、店員さんの熱意だったりその洋服のデザインへのときめき具合が私は結構重要視しちゃうかもしれないです。でもやっぱこの資本主義経済のお話ってまだまだ奥が深いですよね。なので来週もどんなことが学べるのかすごく楽しみです。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティード Radionomix. This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: Nisen26年5月15日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。2年前、野の散歩、ベランダ掃除、アズマのブラシがいい感じ。スタジオへ、物販のチェック、連載の執筆、ページ図で書いたら文字バランスがクレバクラス台本で上がる。昨年、野の散歩、連載執筆、渋谷にリュックを見に行く。どれもいまいち。スタジオへ、プラグインを買う。エイブルトンパックのドラムが良すぎた。日比谷音楽祭リハ、よし。よく頑張ってる。
0: J-WAVE 81.3 J-WAVE 81.3 PILOT PILOTOriginal.
1: こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか。まあこれはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記読み上げるのね。まあいけるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。

original. This program is brought to you by パイロットコーポレーション。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。ちょっとね、これにしようかな、やっぱり。これは、ラジオネームドミンゲス。私事ですが、5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてから、クレさんが私の誕生日に何を知っていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですが、ご自身の誕生日のルーティーンはありますか？誕生日のルーティーンはね、ないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してる。

から。でもまあそうだな、自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから50万円のものなんか買ったれと思って探してみたんですけど、だから大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだとなんか中級って感じなんですよ今。だから違うしな。コンピューターの50万とかだとなんかまあまあまあみたいな、超ハイスペックにするにはもっと70万80万とかなってくるじゃないですか。で洋服の50万とかいらないし、で例えばすげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だからなんか難しくて、結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気がしてきました。とりあえずドミンゲスおめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本。マジでね、とりあえず一本持ってこの時最近ずっとこれになっちゃってる気がするな。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。

0: 今週のジオリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。 To do not to do、
1: はい、
0: 意味が分かんないですけど日本語にするとこれ何ですかね。
1: ね、うん、やっぱりやるかやらないか。
0: あの to be or not to be 的なですよね。
1: で、うん、まあ自分の中でやること、
0: うん、
1: やらないことっていうのを結構朝一で考えたりします。
0: なるほどね。
1: はい。
0: なるほどなるほどなるほど。皆さんでいうあの to do リスト的な。
1: そうですそうです。
0: ああなるほど。ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
1: そうです。
0: おー。美容師として10年ほどサロンワークを経験後。日本髪の技術を学び、2007年に渡英、セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡辺コムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
1: はい、そうですね。
0: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかって質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
1: やっぱりあの、まあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
0: ユニオンジャックがかっこいい。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい。で、あとやっぱり、その自分が、その、ヘアスタイルに興味に行く前に、まずミュージックだったので、うん、
0: はい、
1: やっぱりこう、UK のその頃ミュージシャンって一番その、まあ、ロックだったりとか、うん、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱり、あとはその、ビタル・サスーンっていう、
0: はい、
1: 彼がやったことって、そのヘアっていう、そのただの作業というか、労働をアートフォームにこう上げた存在なんですよ。
0: なるほど。
1: シャンプーの名前にはなってますけど、うん、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
0: なるほどな、
1: はい。
0: で、その後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
1: はい、
0: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
1: そうですね。当時まあファッション撮影で一番その目立ってたフォトグラファーっていうのがティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね。
0: ティム・ウォーカー。
1: はい。ティム・ウォーカーがよく仕事してたプロップスタイリストっていう。
0: プロップスタイリスト。
1: はい。うん、あ、日本語で言うと小道具ですね。
0: あー。
1: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、うん、そのなんていうんですか、若手のこうクールななんか物作りをしている人たちが、
0: うんうんうん、
1: 撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな。
0: なるほど。
1: だから新しい職業な感じがして、うん、そのプロップを取って、
0: うん、
1: ヘッド

0: プロップにしました。
1: なるほどな。
0: 僕は頭何でも来いという感覚で。
1: 熱い。
0: はい。
1: 熱い。それ面白いですね。
0: はい。
1: なるほどな。で、それからさらにニューヨークへ。
0: そうです。
1: 2013年。
0: はい。
1: ロンドンで飽き足らず。
0: いや、それが、
1: はい。
0: ちょうど僕その頃、まあ、やっとその英語もわかるようになって、うん、で、それで活躍し始めて、うん、やっぱり面白くなった時で、うん、まあ周りにいるクリエイターたちもどんどんその活躍し始めた頃に、うん、まあ僕はちょうどその、まあミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、はい、エージェントっていうのが僕らもあって、そのヘアメイクをこいつかっこいい仕事してるからうちとサインしませんかっていう、うん、その契約を取る取らない、それが結構そのすごく重要なポイントなんですよ。
1: なるほどな。
0: ビザがないといられないので、だから僕らもどこかと契約しないと、
1: うん、
0: あのイギリス自体の生活もできなくなるので。
1: なるほど。
0: そうで、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、
1: はい、
0: でそこのエージェントにまあそのイギリスでビザを取るなら1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくてプロセスが。それでアメリカに、うん、まあ新しいそのエージェントっていうか同じエージェントなんですけど、うん、ニューヨークのブランチを作るから、うん、お前がファーストアーティストとして行かないかって
1: 。おー、第一期生はいいですね。
0: 第一期生いいんですけど、
1: うん
0: いいす
1: ね、うん、でも急に。
0: ただ、うん、急で友達も知り合いもクライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
1: わー、
0: はい、だから結構その間、
1: うん、
0: じゃあ何するって言った時に、うん、やっぱりフリーの時間ができるじゃないですか、うん、はい、そこで前々から言いたかったウィッグメイキングにと繋がるわけなんです。
1: なるほどな、
0: はい、
1: そこでこう繋がってくるんですね。
0: そうなんです。
1: はー、さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか？
0: もちろん聴きますね。
1: もちろん聴きます、はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか？
0: ですね、うん、メイ・シモネスっていう、
1: メイ・シモネス、
0: はい、日本人の母を持ち、
1: うん、
0: 顔はまあ日本人っぽいんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかね、日本語の使い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で音源はそのジャズで、
1: ジャズ
0: でギターがすごく上手くて、
1: ギターが上手い、
0: はい、でボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
1: 何？
0: そうなんですよ。
1: 何
0: で、うん、合間に英語を入れるんですよ。だからニューウェーブでしょう。
1: それは新しい。
0: そうだからね、日本語でそのロックを歌うとかヒップホップとかもあるけど、なんかこのバージョン初めてだなと思って、ちょっと感動したんで。
1: なるほど。じゃ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: 介しています。これねやってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオお持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、うん、まあ、自分で提唱した本ですね。
0: なるほど、本当だ。ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016。
1: はい。ちょうどそのコメディギャルソン純也渡辺のショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、うん、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに髪の毛を表現するんですけど、
0: 乗せちゃうっていうかもう。形を、
1: そうですね、うん、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、うん、その定規なのでちっちゃいモデルを作って、で最終的にどう被せるかを後で考えるようにして、うん、そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、被せるものっていう風に考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫
1: 刻になって何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、うん、でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど。例えばそれこそ純也渡辺でやるときとかって、はい、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見てじゃあこれでいこうって決めていくのか。
1: まあそのやりとりはかなり特殊で、
0: うん、特殊、
1: 全く服も見せていただけない。ワードもゼロですね。そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととかそういうものを提案しなきゃいけないっていう、だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごい。てか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ。だから結構なんて言うんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、うん、だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの一週間前とか、うん、もうザラにありましたね。
0: うわぁ、しびれますね、それは。
1: かなり
0: 本当に。
1: プレッシャーが、結構ひどかったですね、あの頃は。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね。一個世界観。
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう、概念っていうか。
0: すごい話ですね、それね。過去、他には、美容区。徹子さん。
1: はい、
0: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか？は
1: い、そうです。まあ、カテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロデュースしてるので、はい、で、僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
0: ファンシーウィッグ、
1: はい。ヘアのエクステンションあるじゃないですか。はい、あれにクリップをつけて、うん、頭の表面にこうパチってこう、なんて言うんですか。
0: 止めれる。
1: 止めれる。うん、なんかそれが、まあコロナ中、まあ始めて、うん、で、結構それがなんて言うんですか、その K-POP のブームとかもあって、はい、結構そのストリートとしてのウィッグみたいな
0: 例えばこう後ろ髪だけ緑のバザーンつけるとか、そういう流れと思っておけばいいですか？
1: そうですね、うんうん、でそういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど、
0: ここに入れようみたいな。
1: そうですね、うん、ただそれを商品化して、
0: なるほどね、
1: ちゃんとタグをつけて、うん、なんかそのハンドメイドだけど、うん、誰でもパーチェスできるような、うん、まあ、値段でちょっとこう、
0: 買う。
1: 買う。はい、うん。そうですね。そういう風にしたりとか、うん、で、それでニュージーンズとかからオファーが来たり、うん、まあ、XG とかのこう、こういうテーマでこういうの作ってっていう。それでもまだハンドメイドなので。
0: そうか。
1: はい。
0: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか？はい、そのテレビ用？
1: そうなんですよ。何用かって聞いたんですよ。うん、勇気を振り絞って。はい、そしたら、うん、お友達とお食事の際にって言われて。多分。
0: 来てんな。
1: はい。まあ、僕が作ったウィッグはフルウィッグで、うん、ものすごいピンクの、もう前髪が分厚い。ついその横がロールになったビッグだったんですけど、
0: やば、
1: まあ多分それもコロナのちょうど前だったんですよ、
0: はい、
1: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが、うん、興味ありますかって来られてでデッサンをまあ何十スタイル送った中で、うん、まあ、かなり選んでいただいて、
0: うん、
1: で最終的に5体ぐらいですかね。
0: そんなに？
1: はい、でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした、
0: うん、やばい、すごいわ。
1: そうなんですよ、徹子さんは本当会えてよかったですね。
0: うん、
1: おしゃれな人でした。
0: そういう依頼があった仕事、まあそうじゃないちゃんとこう大きなメゾンなりのご仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか？
1: そうですね、まあ、最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの。
0: わー。

0: はい。やっぱりこう、カルチャーが生まれてた90年代、2000年とかってあるじゃないですか。うん、はい、なんかその中の、まあ、ループとかだったのが、うん、まあなんかそういう自然物にその、
1: 面白いな。
0: そう。やっぱり色がすごかったり、うん、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、うん、見たこともないような生き物が未だにこう出てきたりとか、なんかやっぱ色がこう、ね、その、見たこともないものに出会えるのって自然物だし。
1: 確かにな。
0: 逆に自然のものってデザイン、うん、まあ、されてないというかされてるので、うん、まあ神様なのかわかんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
1: 確かに。
0: なんか、あ、ちょっと見れなくなるものって人が作ったものとか、うん、人工的なものってあるじゃないですか。
1: はい、わかります。
0: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、うん、すごいビビッドなんだけど、
1: 毒ガエルとかね。
0: そう。なんか抜け感があって、うん、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
1: ああ、なるほどな、うん。なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さて、この番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
0: そうですね。まあ自分は朝が一番冴えてて、うん、まあ朝一番すごい早起きなんですけど、はい、その際にまあやっぱ白い紙に自分のto do,、
1: うん、
0: not to do を書きます。
1: 来ましたね。ここで来ましたね。
0: そうなんです、
1: はい。モーニングページ的なことですか？結構。
0: そうですね。なんか些細なことでいいんですよ。
1: うん、
0: 例えば、植物に水やるとか、
1: うんうんうん。
0: なんかそのね、線を引く行為が、僕すごい好きで。
1: うん、あ、いや、
0: 終わった。はい。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
0: なんかそれが、なんか自分の、なんかこう、メンタルと、
1: うん、
0: あ、今日も何でもない日だったんだけど、なんか達成したっていう。
1: いや、素晴らしい。
0: はい。身近な、その一歩というか。
1: 俺も毎朝ね、30分文章書いてるんですよ。
0: ああ、いいですよね。
1: いいですよね。
0: 朝が。
1: うん。ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後に。これからのご自身の使命は何だと思いますか？
0: そうですね。まあ今までやってきたことで、これからも続けたいことって逆に考えたんですよ。そしたら、やっぱ本を出すっていうか、なんか自分の今まで作ったものに縛られずに、どんどんプロデュースしていくというか、そのアーカイブするっていうのが、なんか自分が今までも頑張ってやったことで、で、これからもやれることかなと思いましたね。
1: 素晴らしい。
0: はい。
1: ありがとうございます。さて、そろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。また、ポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは、ウィークアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。G-Wave Pilot The Original

0: 81.3 Pilot The Original
1: クレバがお送りしてきた Pilot The Original、 いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があってとても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るってことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら話すことができてとても楽しかったです。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: クト Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを、僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK セレクト Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下光平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright。

送りしているのは藤井風 It's alright。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。いや本当にね、1週間お疲れ様でした、ね、1曲目は藤井風 It's alright。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけども、まあすごい世界観も本当藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一無二。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤井風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤井風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら、ね、聞いてます。藤井風さん、今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの、誰にどう言えばいいの、チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤井風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね、ただ以前藤井風さんがドラマの主題歌を担当してくださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にね、ご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で実際にピアノの弾き語りで花という曲をね演奏してくれたんですけど、僕はねそれをねこうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい、さあ今週の兵は何をしていたんだいということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね、回を追うごとに皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームっていうんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。でもちろんね、今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがねすごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスでゴーン。

りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。高校の文化祭でめちゃめちゃ青春やがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とか、そう自分がそういうのにこうなるなんて思ってもみなかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか、青色のスコップさんにとってね。それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね、そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるってのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。でも高校生の頃とかは結構 R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズチャイルドとか、あとはそうだな、結構ルーツで言うとボーイズトゥーメンとか、スティービーワンダーとか、そういうアーティストが割と僕のルーツで、そういう曲を聴くとこの青色のスコップさんみたいにこう自分のペースを取り戻せるかもしれないですね。こういうね青春の一曲を送ってくれたからこそ僕もちょっと懐かしい曲を思い出しました。はい、青色のスコップさんありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。

0: セレクト
1: DK セレクト
0: Weekend Living
1: Weekend Living
0: On 81.3
1: On 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下洸平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッ

ッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん。ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね。僕の選曲気に入ってくださっていて、はい。僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聴いていると、こう自分の知らない曲、自分が聴いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はねこうほんとネットもすごく実用的になっているので、 SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、ん？何これ？と思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕が好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい。あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん。私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり、涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。浩平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか？ありますよ。みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい。例えば今日の夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、明日の夜までにこれとかで終われたら、もうその日の夜はもう一回寝る、明日やる。やっぱり、ね、一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよね。キャパオーバーした状態で何か物事を進めようとするとうまくいかなかったりするんで、無理って思ったら一回やめましょう。で休む。自分の好きなことを精一杯やって、明日の自分に期待していきましょう。僕がそれいつもやってることかなと思います。無理せずね、頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母かがいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそをかきながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そっかい、3歳の息子さん。僕も子供の頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子供の頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もう行かない行かない

0: って言って玄関でもうただこねたもんです。
1: はい、そんな頃がありました。
0: ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくて、すごく不得意で苦手意識がね強くなっちゃって行きたくなくなっちゃったんですよ。だからね、同じように行かない行かないっつって泣いたもんですけれども、でもね、やっぱり大人になってあの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか、好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。さあ、それではここで僕の曲をお届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすカナダッチさん、そして大切な人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

お送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草餅さん、私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ているとなぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がものすごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて洸平さんにも聞いてほしいと思いました。本当？すごくないこれ。でも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわ、これでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたら、もうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわ、すごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて、知らない匂いとかも来るのかな。鼻とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、ローカルフードの何々みたいな出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがして

たらもうちょっと怖いよね。うん、ちょっと耳鼻科行くとかなんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますね、テレビ見ながら。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題であなたが聴きたい曲も送ってください。

ちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビングリフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある？納豆とかね。納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバしどう匂いするかい。これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭っってもしなったらすごいことだと思います。はい。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。それをもうあなたいつも持ってるけどそれも開いたこと一回もないね。あのね、僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のねなんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月も半年ぐらいかな入れてるんですけど、これはね現場で開いたことが一回もないので、今日ね初めて僕意を決してね、もうこれやらないなと思ってちょっとやっとカバンから出したわけ。なんかすごくね心が軽くなったよ今。うん、なんか縛られてたんだなーって、うん、なんか無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ふっとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとね、ワードカードっていうさ、あの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いてで、日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけで無一銭見ない。あーもうボロボロになっていくだけ、ワードカードが。だからもう最近やめました。はい。でそれをさ枕元に置いてんの最近。寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ない。などうすんのあれ本当に。いつやんの。

0: 欲しいよ今でしょって。本当に難しいね。もう他にもさ、いろいろやらなきゃいけないことがあったりするとついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか？さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program was brought to you by 大東建託。

0: quest for the future with Nao Kosaka.
1: 今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー。こんばんは、ナビゲーターの私小坂奈緒です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャーの X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグなお813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニー損保 Quest for the future. This program is brought to you by
1: ソニー損保。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない式守さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その式守さんという女の子と泉くんという男の子がいて、式守さんはすごく可愛らしい女の子で、式守さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に式守さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない式守さんっていうタイトルなんですよ。実は

森さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で逆に泉くんは本性が出るとかわいい一面が出ちゃうんです。あの泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子で、でそんな泉くんを式守さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです式守さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい式守さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。あの漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっとねパッパッパっていくんですけど、次じゃあ二つ目は薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね一言で言うとがっつりその、まあ、ミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、まあ、昔のその架空ではあるんですけど中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、まあ、少しそのねキャラクターの名前だったりとかその、まあ、立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっと、ま、科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子が、もともとその薬師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で、高級の方に入るんですけど、そこで出会う人士という男に、まあ、懐かれてしまうというお話で、で、その、私はね、人士様がすごく好きなんですけど、もちろんね、マオマオも好きなんです。で、マオマオって、中国の文字で書くと、猫猫って書いて、マオマオって書くんですよ。その通り、ほんと猫みたいな子で、でそんな猫みたいなツンデレな子を人士様がもうめでるみたいな、そんなラブ要素もありながらこう一つのミステリーとして、まあ、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオはそのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、姫みたいな、まあ、キサキって言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね毒が好きなんですよマオマオって、って聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子を人士様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん特に第2期とかかなはすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはね劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ多分、私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかな

って思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はキーフリー先生がすごく好きなんですよすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね憧れがあるというか、わこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なのでよかったら見てほしいなと思います。ざっくりね3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれでもねちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、よかったね、気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクベストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂直おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、 J-WEB ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない式守さん、薬屋の独り言、とんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さん、よろしくお願いします。はい、もうここはね、一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構、なんだろうな、これ見た時にこんなに心

って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、このお話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、一つね、南極に行きたいっていう目標が、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむということを経験できてない、経験できずに高校生になってしまったという、少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ねこの作品見て実はめっちゃ泣いたんですよ。最初に白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから姿を見せなくなってしまったという。で、そのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で、母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探して、みんなでね、南極に向かうんですけど、そんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのが、このアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子供の気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもど

しい気持ちにもなりながら子どもの成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ、私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ、全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていうその実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろん感じていただけると思いますし、特にね私は12話ですね、12話と13話を特に真剣に見ていただきたい、っていうか真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいななんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来た、これこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもんまあそんなね、すごく感動するお話なので、よかったらぜひ見て感想いただけたらなと思います。小坂直がナビゲートしています。 J-WEB ソニー損保クエスト for the future、 2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 損保 Quest for the future。
1: 日向坂46の小坂奈央が J-WEB からナビゲートしてきたソニー損保 Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマアニメいかがでしたか？
2: いやー、このアニメ提案してよかったですね。すごく幸せな2週になりました。でも、まあ、今回はちょっと欲張って前半に3つ、後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当に、シーズン、まあ、言えば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じ言われるんですけど、そのたんびに ものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、また読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。まあ、2回目のクエストがあるように小坂は願っております。
1: 今夜の感想などはソニー損保クエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニー損保の X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈央でした。
0: ソニー損保 Quest for the future. This program was brought to you by
1: ソニー損保。

0: your life. Resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: 松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: キネディクスクロスロード。 This program is brought to you by キネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、金目潤さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あ、間に合った。
1: もう
2: すいません、社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車ちゃんありましたか？
2: 電車陣ギリギリありました。
1: ギリギリ言わないでください。ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ、全然。いや、まあね、先週と、まあ、いろんなキャリーのお話お伺いしましたけれども、うん、まあ先週はね、仮面ライダーアギトのお話、うん、その時代をね、お伺いしました。うん、さらに、うん、今日はですね、その転機となったお仕事、もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 好きでした。早見さんと呼ばれた日。
1: それも好きだけど、ね、義理のね、うん、弟をね、ご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクープっていうのはね、はい、やってます。
1: これは本当に面白かった。
2: ねえ、面白かったです。
1: 画期的だった。いや、でもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間。
1: 5年間。
2: やってましたね。
1: あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか。なんか我々はなんとかなと。
2: そうですね。ね、うん、全然思い出せないくらい。
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけど、そういうものではないんですね。
2: そういうものではないですね。
1: いや、でもシーズン6までっていうことはやっぱり人気があったんだなと思いました
2: 。人気ありましたね。
1: でも斬新だった。
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね、企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで、当時の、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、

0: プレゼンして、
1: はいはい、
0: 通ったって言われて、うん、で、かなめさんの名前出してるからもうこれ出るしかないですよって言われてえ、いいんですかって逆にとか言って、で、どんな話って言ったらその、うん、タイムワープして、
1: はい、
0: あの時代その時代にタイムワープして、
1: うん、
0: 教科書には載らない人たちをそのフューチャーする、
1: はいはいはい、
0: で決して有名人じゃないんだけど、うん、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって、時空ジャーナリストが行くっていう話で、
1: はい、
0: 面白そうですねって言って、うん、監督もやっぱこだわりがあって、うん、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないです
0: ね。知りようがないじゃないですか、うん、だからそこはちょっと覆していきたいみたいな、
1: あ、
0: うん、だからリアルにリアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
0: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あ、そうしましょうっていうので、はいはい、当時の時代を演じていただく方はもうみんな沿ってカツラを使わずに、
1: え、
0: はい、
1: あれ全部
0: こう中剃りっていうんですかね、はいはいはい、ここバーッと頭の天頂まで剃らしてもらって、う
1: ん、
0: 本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、う
0: ん、もう真冬でも何でもわらじとふんどし、
1: いや寒いのに息白かったですよね。
0: 寒いと思いますよ。
1: 結構カラミさんもロケ行かれてました。
0: 僕もロケ行きました。
1: 山とか竹やぶとかなんかいろんなところから
0: 僕はちゃんとなんかこの、
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
0: そうそうそう、スーツ着てたんですけど、
1: やってもらったよね。
0: 当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうかもうドキュメンタリーなんでっていうことで、うん、申し訳ないですけどそのリアルな姿、
1: いやそうなの、ドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そうそうそう、うん、そのストーリーはもちろんあるんだけど、うん、なんかまたねその時代もののドラマを見てるとはまた違う、
0: そうね、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
0: ね、そうそう、だから時代考証の先生も本当に、なんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、うん、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあ、フィクションですけどね、
1: はいはいはい、
0: 仕立て上げてみたいなので、うん、ジャーナリストなので、はい、カメラも小さい簡易的なやつ一つで、はいはいはい、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしかない、
1: あ、はい、
0: ね、照明がないので、
1: はいはい、
0: ろうそくだけで撮るとか、なんかそういうところはすごく徹底してあのリアルを追求して、
1: うん、いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなってなんか転がり落ちたりとかするとそれもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ ね、あれドラマじゃないよねこれっていう、うん、それがすごい面白かったし、そうそう、
0: 一発本番でやってたから盗賊に襲われるシーンとかよくあったんですけど、はい、360度振るから技術さんはもういないんですよ、うん、で僕がカメラを持って盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言って、うん、カメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね、うん、本当に落としちゃって電源が切れた時があって、で僕も転んじゃって、
1: はい、
0: 行ったよって思って
1: それも入ってるんじゃないですか、
0: 入ってる、で芝居も続いてるから、
1: はい、
0: パッとカメラ見たら、はい、やべえ止まってると思って電源を入れて、
1: はい、
0: もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: へえ、それもリアルだ。
0: それもちゃんと使われてましたね。
1: すごい勉強になりましたもん、なんか、うん、ああいう時代をね、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね、
0: そうそうそう、
1: いいじゃないですか、またやってくださいよ。
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほどやっぱりなんかちょっと過去のね、
0: う
1: ん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか。
0: 知りたいですよね、
1: うんうん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか。
0: でも戦国、
1: 戦国時代、
0: うん、
1: 会いたいんですか誰かに。
0: 会いたいというかあのなんつうの華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、
1: うん、
0: 今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、
1: うんうんうん、
0: 殿とか、なんか
1: 姫とか
0: 殿とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 行きたいですね。私たちの感覚にはない豪華絢爛なもの
0: が、ね、
1: あるじゃないですか。じゃああのスーツ着て行ってください、ね、その
0: 時。いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 内首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: かに見えがちですよね、はいはいはい、この世界ってね、はいはい、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、うん、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、うん、我々おにぎり食べるじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですかブスって刺したらもうガバッてもう全部取れるぐらい、ね、なんか凍ってる弁当食べたりとかね、うん、するじゃないですか、うん、だからそこはもうなんだろう、うん、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと、うん、画面から伝わるものってあると思うから、
1: はいはい、
0: 苦しかったりなんで、すごく一生懸命やってる、その役作りとかでね、うん、体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね。うん、
1: あやっぱりね、その、うん、私たち直接ね、こうなかなかお会いできる機会っていうのが少ないだけに、うん、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんで、うん、見てくださいっていうその感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。ストーリーとはまた違う、なんか俳優としてそれを感じてもらわないとダメかなっていうふうには思いますけど、ね、
1: なるほどな。カラメさんって結構淡々といつも安定じゃないですか、
0: うんうん、ありがとうございます。
1: でなんかすごい今あ話しかけちゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: あ今なんかちょっとそっとしておこうっていうその空気感全く見せないじゃないですか、
0: うんうん、
1: 迷ったり悩んだりする自分、
0: うんうん、
1: どうやってそれをまあ乗り越えるというか乗り切るなんか術あるんですか、
0: うんうん、でも性格だもんね。
1: 自分の性格はどんな風に考えてるし、
0: でも絶対内気だし
1: そうだ
0: いや本当、
1: はい、
0: で一周目に話しましたけど、
1: はい、
0: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね。なんかね、それを超えるものが今ないんですよ。
1: おいや、その挫折っていうかその辛さを、
0: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今、まあ、撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは、うん、挫折じゃないじゃない、はい、
1: そうですよね、
0: うん、なんかやれば別に解決することだから、
1: 自分が頑張ればできることっていう、
0: そうだから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
1: はい、
0: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが、
1: ね、
0: 今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、失敗したみたいな、
1: ハッと起きちゃう、
0: 起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、グワッてえぐられた感じみたいなのが、あれを超えるものが今ない。
1: いやでもそれはね、人生で一回でいいと思いますよ。
0: 本当？
1: でもそれがあるからやっぱそこに行かないように、
0: そうそうそう、
1: 自分で
0: 準備するんだ
1: よね、やっぱ軌道修正するし、
0: そうそうそう、
1: ね、努力もするし、
0: うんうん、
1: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってる、うん。

0: ための準備は怠らないし、まあ、基本ビビりなので。
1: へえ、そうですか。
0: ビビりです。
1: ひょうひょうとしてる、なんか不安とか辛そうとか、うん、眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、うん、でもなんか、うん、それさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
0: それでもなおちゃんもないんじゃない。
1: そうですか。
0: ない、見たことない。何でもひょうひょうとよ、
1: ひょひょ、まあ、ひょひょっとしてましたよね、私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか。それは
0: 本当はね、
1: ね、
0: 苦しんでるんだよ、ね、もう家帰って日本刀振ってんだから俺だって藁に向かってもう
1: 何明智光秀でやってんですか。
0: やってんだよつってい
1: やでも、ね、
0: こう斜めにパシャンって切っ
1: ちゃ
0: った。
1: なかなか切れないんですよね。
0: なかなか切れない、あれ
1: すごいですね。気をつけてくださいね。
0: 精神統一やってんだからこっちはもう。
1: いやでもね、まあ、役者さんというのは孤独な仕事ですから、ね、自分と向き合いながら。
0: でもだからやれてんじゃないの。
1: まあそうだと思いますね。どっかやっぱりその内気な方が、うん、やっぱり自分と向き合ってる時間の方がある意味長いじゃないですか、うん、
0: 長い
1: ね。そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 転職ですよ。
1: 思いますか、自分で転職だって
0: って思うしかなくない、
1: うん、いやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われるとも
0: う
1: 今から何か新しいことを始めるっていうのは無理なので、うん、もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決め
0: たじゃないですか。でもちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
1: イルカの調教師。
0: え
1: ピアノでも俳優でもないっていう。
0: 全然ない。
1: いやでも全く違う。
0: 今はやりたくない、イルカの調教師。
1: いや、やりたいです。やりたいけど、ただでもね、うん、なかなか。
0: なかなかね。
1: ね、それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
0: いや大変ですよ。
1: 動物を相手にするっていうのは。
0: 毎日イルカに会わないとだっていうこと聞いてくれないからね。
1: そうですよ。信頼を得ないとできないんですか。でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのにやっぱ力がいります
0: からね。
1: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう。
0: 頑張ります。
1: はい。はい、デビューされて何年ですか。
0: 25年。
1: じゃあちょうど、うん、アギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
0: そうです。
1: じゃあ今までのこのキャリアの中で、
0: うん、
1: 出会えて良かった人、
0: うん、
1: まあ大きな存在、
0: うん、
1: まあ大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。
0: 大杉蓮さんです。まあずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
1: そうですね。
0: 蓮ちゃんなしでは、うん、今の俳優の考え方もなんか全部教えてくれたっていうか。
1: あ、そうですか。
0: そう。
1: で結構20代の頃とか
0: 23、
1: はい、
0: だったと思うんですけど、朝ドラをやった時に、
1: はい、
0: レンちゃんと一緒になって、
1: はい、
0: で徳島県出身なんですよ、レンちゃん、
1: うん、
0: で僕は香川県で、
1: はい、
0: 隣で、
1: はい、
0: でまあ人がいいじゃないですか、うん、レンちゃんで、なんか本を出されて
1: はい、
0: 出してたのかなもう、うん、で「純ちゃんこれ読んで」とかって言ってサイン書いてくれて
1: 「
0: 現場もの」っていう本だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそれを空き時間に、うん、もうほんと一気に読んじゃって、その本の中に書かれてたんですけど、うん、僕は現場ものだと、現場があればそこに行くだけだと、
1: うん、
0: 汗を流してレフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすっている音声さんとか、うん、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だからそっち側に僕は痛いと思うって書いてて、うん、そうだよなって純粋に思えたんですよ。なんか俳優だからって言って、
1: うん、
0: なんか別に特別でも何でもないし、うん、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、うん、で そっから仲良くさせていただいて、うん、いろんな話を聞いたりとか、
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方、
0: うん、
1: でなんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、皆さんって。
0: いや僕だからキャストスタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからもうみんな一つのチームなんで、
1: うん、
0: なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、
1: うん、
0: なんかじゃあそれをうまく活かせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、
1: うん、
0: みんな同じ釜の飯を食べて、うん

0: るっていう
1: 風に常に、そう、一つのチームですもんね、うん。じゃあその23ぐらいの時に大杉さんと出会って、うんうん、まあ、そこからもまた何か自分の中で、うんうん、あ、なんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、うん、なんか思いました。なんか
0: やっぱレンさんの、うん、レンさんもだからなおちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: ああ、そうですか、
0: うん、まあ、1年に 1,2 回は絶対会うみたいな感じ でまたその濃い関係性の共演者であったりして、はいはいはい、なんだろう、昔の話をずっと、うん、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、うん、なんだろう、今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、はいはい、舞台装置のなんかやり方であったりとか、うん、あとまあ激動の時代だから、こんな俳優さんがいて、あんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: 同じね、四国の、
0: そう、あの蓮さんは徳島を盛り上げるために、あの映画館を、まあ、ちょっとこう傾きかけの映画館で大杉蓮映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時に、すごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思ってうどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: あ、蓮さんきっかけだったの。
0: そう、
1: あ、すごい、もう蓮イズムも、
0: 蓮イズムもどっちかというとこうやっぱり香川を出た時ってもう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね、はい、もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そう、蓮さんがそれをやってるから、うん、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って、はい、うどん県っていうのを始めて、
1: うん、すごい蓮さんにいろんなことを、じゃあ、
0: いや本当に
1: こうしろ、ああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、うんうん、でもなんかその話の中で、あ、こうしたらいいのかな、ああ、うん、したらいいのかなっていうのすごい蓮さんいつもね、そう、なんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。そう、
0: 蓮さんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: あ、素敵、
0: うん、
1: へ
0: ー。で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日亡くなったんですよ。
1: あら、
0: それがびっくりして、
1: なんだろう、なんか今取り合
0: わせだったでしょ
1: 2月21、
0: うん、ネットニュースで見たんですけど、レンちゃん、みたいな感じだったんだけど、なんかそれもなんか一つなんかメッセージかなって。
1: いやー、多分今から見てますよ。
0: 見てくれてると思います。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや、本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました。まあ、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、まあ、私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 JWAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクス、クロスロード。This program

0: ッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分、ビッツ&ボブス東京。

0: 装デビュー。
1: 現実の憂さを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
2: いらっしゃいませ。仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまず、ご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお、一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは、いってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。

0: は現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですがストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せばまた新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
2: ねえ、
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
2: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
2: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
2: よし。
1: 僕のこと好き？
2: 一緒にいると楽しい。
1: あしばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃彼女がこんなことを言い出した。
2: ねえ、
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 好き。
2: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
2: 私も
1: 好きだ。
2: ねえ、
1: 何？
2: お願いがあるの。
1: 何？
2: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
2: 私もそうするから。
1: どういうこと？
2: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。
1: まさか。
2: そう思うの。
1: そうなのかな。
2: 一つしかないならそれが私たちの真実でしょ。
1: そうかもしれない。
2: 永遠に一緒にいたいの。嫌なの？リアルがいいの？私じゃない方がいいの？
1: いや、そうじゃないけど。
2: けど私のいない世界に未練あるんだ。
1: いや、そうじゃない。
2: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって会ってない時は寂しさで潰れそうになる。
1: 嬉しいよ。
2: え？
1: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
2: 好きなの。
1: 僕も好きだ。
2: じゃあそうしよう。
1: そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
2: アナタルシアの私たちはデータだから永遠。
1: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
2: 嬉しい。
1: 僕も嬉しいよ。
0: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める行為にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: ザ・ンド・ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には、自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただ、なんか書きたいと思った気持ちの、最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分ないし、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の自分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを、文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕、今のところできてるかなって気はちょっとするんですけど、まあ最初の部分で、登場人物とかが、出揃うんですよね。で、登場人物が出揃うと、まあそれぞれの人物が抱えている問題っていうのが、まあ問題とか欲とか、やりたいこととか、なんかできないこととか、なんかそういうものが全部一応出揃うんですよね。で、出揃うと、それが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って、C さんがそれをこういうふうに誤解して、みたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がると、どっちかっていうと、こう、観察してる感じになってくるんですよね、自分が。自分が作ってるっていうよりは、なんかこう、動いてるものを見て、フィクションなんですけど、なんか見て、想像して、その中にこう自分も入っていって、で、彼らが、こういう時こういうことを言う。で、こういう時こういうことを言う。あ、こういう時こういう表情をするみたいなのを、見て自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構、これが楽しいんですよ。で、自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おお、こうなるかっていうふうにちょっと思うっていう、なんか不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。で、その快感が欲しくてやってた部分があるので、今は、まあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか、まあ思った通りに進まないっていうのが、思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあいろんな種類があるので、大変は大変なんですけど、でも、この、なんか観察モードに入りたくて、ずーっと最初、耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり

映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あ、そうなんだ、あ、そういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこうわかるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気持ちをとするので、まあ、当たり前ですよね、自分で書いてるんで、できるだけこう側は出さないし自分は出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるから、そこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題がって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間の韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていて、そこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか、小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。で、まあ、いくつもこう、あれ聞きたい、これ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう世間話から始まっちゃって、まあ、ここで急になんか小説の書き方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思って、もうそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。ですっごい上手な人いるじゃないですか。やっぱその人がいるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなかこう気持ちよさそうだったりとかするみたいな、そういうインタビューができる人ってやっぱいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると、喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、こうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのを全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるから、その人に対してすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕あんまないかもなーっていうのはなんかちょっとねよく思います。一番の理由はやっぱり相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があって、それを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね、インタビューって。なんか向こうから出てきたものに対して、ちゃんとこう、あ、こういう話を返してくれってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない。ここを聞いてみよう。あ、違った、こういうのが出てきた。面白いなと思って、もっと聞いてみようっていう風にやって、多分その小説のこう、想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと、同じようになんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって

かそれじゃインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうため の回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはね、よく、思います。

0: 人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: る瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
0: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。こんばんは、スーパー8の安田翔太です。今日は5月15日ということで、私事としましては、5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン一音一唱というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート社のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティスト好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかなーなんていうふうに思っています。1回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。ではこの番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はザ・ウェイダーズ、シマーダウン。お知らせの後、その物語に迫っていきます。お待ちください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。This program is brought to you by 京都芸術大学。

0: worth telling J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。

ューシングル「シマーダウン」。1945年ジャマイカで生まれたボブ・マーリー、幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年17歳の頃、シングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも大きな成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか20ドル。それでもボブは歩みは止めませんでした。心機一転、幼なじみのバニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。後に世界の音楽史に名を刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成。そして1964年シマーダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ、落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマーダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで、今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマーダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマーダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマーダウンが入ってたんです。で、僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは、時代背景をとかを含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったのがきっかけだったはずです。で、この曲はスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマーダウン。

0: あ特徴として裏打ちと、まあテンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ聴いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感。そしてロックステディの時代の楽曲ですね、こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: ああ惹かれちゃうねこういうのがね、もうよりお酒が美味しくなるよね。

0: りあんまりコーラスとかが入ったりとかして、まあ、確実に音楽として違うジャンルになってますもんね。そして、僕も大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。でもなんか1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな、なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて音楽が持っている陽気さポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性がシマルダウンにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステージになり、このレゲエというものに音楽になった時には自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる。なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分と対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽を通じて自分とこう向き合えるっていうのが、なんかこう僕にとっては大事に感じれるようなこの一曲のように感じますね。多分僕がここで広げていくよりも、多分ダブストアレコーズ家永さん、一番最初に出てくださった家永さん、今回もコメントくださってまして、世界のレゲエファンが訪れる新宿のレゲエ専門店ダブストアレコーズの、家永直樹さんが、音楽ガイドとして残してくださってます。ぜひ一度聞いてみてください。
1: シマダウンは、ザ・ウェーラーズ、ボブ・ピーター・バニーが一番最初に、スカタライズ・バックにスタジオ案で撮った曲ですね。ある意味これがルードボーイ参加っていうか、ルードボーイにこう警告をする最初の曲っていうことになるかもしれないですね。ルードボーイたちを落ち着け、そんなことやってるとダメだぞというような感じで、まあ、ルードボーイに落ち着いて人生考えろっていうような感じで、まあ語りかけていくわけですね。ボブ・マーリーはメッセージを込めた歌ってやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。でそのバニー・ウェーラーから、いや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけども、パーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくて、やっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだって言うんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって。でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
0: ありがとうございます家永さん、分かりやすい。僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェイラーズの1人、バニー・ウェイラーと10年間ぐらいですかね一緒に時間を過ごしてるって、驚愕すぎませんか。でもその中で

0: がこうパーティーソングを歌うんではなくてレゲトンの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーラインになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのは、まあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
1: まあ貧困だったので、まあやはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていうふうなところで、まあ、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ町のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ、悪さもいっぱいして、まあ、困るねっていうふうな時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあ、ルックス的にもかっこよかったですから、まあ、それにまあかっこいい歌が出てきて、不良っぽさみたいな、そういうところは、まあ、その時代の状況、まあ、ルードボーイがたくさん、まあ、出てきてる時で、で、まあ、時代にドンピシャだったんでしょうね。
0: ありがとうございます。まあ、時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の、まあ、ザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなっていうふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところでも、歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着けってシマルダウン、 Can you hear what I say? What I say? って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったら、その後あんまり頭に血が昇ってるみたい、だから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩になるでしょこんな何を歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、でもこれをちゃんと、まあ、ヒット8万枚のヒットでしょ。だから世の中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だからで、そこに安心と安全となんか牽引力があったっていうのはザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょうね。ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングルシマルダウンにまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね。なんかボブ・マーリーは仏の息とつながりがいいと思います、キャッチコピーとして。なんかそのラスタファリズムの精神性とかもちろんあるんですけど、いわゆるその熱くなるのもわかるが、そうではなく手を取り合ったりとか自分たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならば、みんな仲良しだやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかねあのボブ周りの大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。 The Wailers Simmer Down

0: the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属した The Wailers のデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを除きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか言わないかゆうか

優香というしか書いてないですね。はい、優香さん、優香さんですかね。私の人生を変えたリリックは死者もの、中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的で、でも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、

場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時

0: けたいと思います。エイカさん、そうだね。僕もグループ今やって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあってはもうもっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕を感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのが優香さんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい。ちゃんと大人になりながら、背も甘いも知りながら、心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで、皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-WAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥースタジオから、または X@songstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。学生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品のクリエイターは6月13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聴くことができますので、ぜひ聞いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので、選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聞いていただけたらなと思いますので、僕も、聞いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、 What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。ありがとうございました。バイバイ。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学

0: J-WAVE The Playback
1: J-WAVE The Playback。 ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24、5ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、今週ですね、ザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド会になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね、世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあこのツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの、興行の主催ですかによると、世界で累計興行

況収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィーケンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあちなみに、ウィーケンドのキャリアの話になると、ウィーケンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのにすごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽通音楽、インターネット界隈で話題になってきた。なインターネット初なんだよね、出自で言うとね、 YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で、公開されまして、それが、まあ、ピッチボックとか海外のね有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というかちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれるそのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかね、そういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあ、そのブランディング込みでネット発であのバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。はい、その後まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取って、スターボーイってアルバムとかが、2018年ぐらいですかね多分出て、まあそこで一躍すごい有名になったようなイメージは僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバム結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で、全部の曲がね繋がっていく感じなんですよね。ラジオ、まさに今こうやって話してるラジオのように、なんかこういろんな話ちょろっと話して続いての曲はみたいな感じでどんどん曲が流れていくようなコンセプチュアルなアルバムがあって、結構僕は好きでございます。はい、近年でいうと2025年ですね、去年の、第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム「ハリアップトモロー」から「Cry for Me」という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということで、じゃあウィーケンドの楽曲1曲お届けします。ウィーケンドでドライブ。

送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィーケンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィーケンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。

0: Behind the scenes。
1: 演出家山田健人がナビゲートしてまいります。J-Wave The Playback でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました The Weeknd の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならずそのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているものの話をしたいと思っているので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというかどんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか外出なんていうものはまあ基本的にできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキ H

というデモデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね屋外のところでライブパフォーマンスするとで、まあ、この時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィークエンドってまあちょっと怪我したりとか血が出たりとかちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんていうかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、でこの時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくあのミュージックビデオとかでもあるんですけど、本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポンってカットが割れたらまさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたら、それを取り外す時間があるはずなのにそれがないからっていうは、まあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかっていうとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど、川から、これはリアルっぽいよね。すごい僕は、うん、もうすごすぎて CG っぽいく見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながらそういうね時間の計算とか曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげえ巨大なロケーション、橋を堂々と車道だよねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー・ジーが橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もうその時点で優勝みたいな これはかなり僕も好きだったね。これおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、同じまさに赤いスーツ姿だし、でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィークエンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どう改めてちゃんと知るしきっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にもおーかっこいいと思ったね。この年あのカニエ・ウェストイエですね、今でいうところ当時カニエ・ウェストが、まあ、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュハウスマフィアという3人組のね、まあ、DJ プロデューサーユニットというのかトリオというのかな、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だからライブ映像がねこれ上がってるんですけど、冒頭の部分まではその1個前のスウィーディッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのままつながるっていうね、2アーティストそこにまず感銘を受けたし、そのつながっていくとこがめっちゃ良くて、後でかけようと思ってるサクリファイスっていう、僕このドーン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そっから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくっていうね。

でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィディッシュハウスマフィアのために集められたセットを共通してウィケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンっていうところのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらで言うとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、そう見るとさ結構近しいものを感じませんか、ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェクト、オブジェみたいな。でだからその2025年で言うとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して 見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね、すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当短い期間で準備してると思うんで、あの照明と映像バービカビカーってついて、本人は暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれで、なんだろうな、スタジアム規模というか、そう、屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことで、じゃあ一曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししましたザ・ウィーケンドでサクリファイス。

お送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドがニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの i h e a r t r a d i o Music Festival で、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まああるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当群舞まさに、でもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかねグラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあミュージックビデオでもか、うん、よくその

大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種。まあまあ別にこれが一番早いってわけでもないけども。そうで、真っ赤な衣装の、大量のダンサーが、山のようにと言えばいいのかな、すごくこう高く積み上がるかのようになフォーメーションで、その頂にね、ウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じで、で後半に向かってよりダンサーたちがその何というか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなると、なんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあその光と闇の同居みたいな、まあこれはでも本当にウィーケンドもずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうな、こう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな。だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど、音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構ウィーケンドかなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね、話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームで、まあ、ウィーケンドの演出、こういうね規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでもワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリスト、デザイン、演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って承知してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけども、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ、立地とかも含めて割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね、今からね。はい、ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつだよね、いわゆる外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんというねお二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も見に行けたら行きたいけどな。はい、今日ご紹介した、ウィーケンドのライブのリンクはですね、番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、復習プレイバックの方もよろしくお願いいたします。Pause. Playback.

演出家山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。のウィーケンド特集ということでね、この番組でも、固有のアーティストを特集した瞬間っていうのはいくつかありますけれども、まあ、ケミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでも、あの、彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというかこだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ映画とか見てる感覚に近いっていう感じがありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざっす。

0: We feel lonely.
1: 寂しい
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour.
0: The gradation of the heart.
1: 心のグラデーションを言葉にして
0: J-Way before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。J-Way before dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか？僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイにいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので、楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JA 部、ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

ガラガナビゲート J-WAVE ビフォアドン。今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時28歳で、僕が23歳で、どっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事一辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと、昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすらフェイントをかけて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という、大正時代からある古い小屋で、映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューっと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。

パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物とスクリーンで見る映画トニー滝田には格別なものがありました。途中小さくいびきが聞こえてきます。これもまた心地よく感じたのが不思議です。トニー滝田に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に美しく儚く思えるのは僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田映劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、蕎麦屋で天ざるを食べながら、蕎麦屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画館で見る、そのくらいでいいと思います。朝、思いもしなかった路地で迷ったり、Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。ふと自分にフェイントをかけて、小さな旅に出てみませんか。

0: お送りしたのはスタッツ&ジュリア・ウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思いつきの旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。
1: What do you have in your mind when the night is over?

田がお届けしています JA 部ビフォアドーン。この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌柄さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話でとにかくスタローンがかっこよく下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあの辺りで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に来ました。一番相鉄ムービルで、思い出に残っていることは何の知識もなく、ピアをちょっと見てニューシネマパラダイスっていうタイトルとなんかヒューマンみたいな文字だけであと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れてもうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな、そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えています。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん。萌川さんこんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義晴さんにハマっています。無能の人、柘植義晴の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている多摩川沿いの調布には私も縁があり、学生時代多摩川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義晴さんが多摩川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら会っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁さんが近くを通りかかり挨拶すると気軽に声をかけてくださいました。そのプールは私の中では萌柄さんのこれはただの夏の秋菜のシーンとも重なっています。縁を感じ懐かしく思えて、千葉県在住ですが何十年ぶりかですが訪ねてみます。柘植義晴ワールドのような生き方一度やってみたいと憧れています。はい、柘植さんの、調布での企画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、キラビヤカに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめ

0: くるのが僕の今の、日課になっております。つげさんが書いた日記おすすめですよ。ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌え殻さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも二番目、三番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい。うん。そうですね。僕の知り合いにも、やたらと友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていう風に思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、一番とか二番とか、誰かにとっての一番とか自分にとってこの人が一番二番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね。相手にとっても自分にとっても。で、相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の一対一の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、あの人もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり一番自分が気持ちよかったりほっとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌方がお送りしてきました JA 部ビフォアドーンショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていう風に思って、それが社会人としての自分を生きながらえて、来る一つのコツだったかもなっていう風に思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立てを見つけてそういうことしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんのでメールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はお休みなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーンナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで

Talking Factory。いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気

0: 被告人結城哲也、本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。
0: ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ？
1: 確かに、あそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
0: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。厚生ホーム、真心へ。
1: 俺の人生、いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのに、いつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺は、いつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日、いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は、金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り、子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように、今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかし、これは俺が異常者だとか、そんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。

愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: ん？なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所ってか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました。
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
2: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
2: じゃあねえもん。あ、そうだ、ちょっと寄ってく。琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
2: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。
1: え、
0: 楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
2: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパそれ使ってちょうだいね。あ、靴はそこ入れて。あら、荷物それだけ。
1: あ、まあ
2: そう。じゃあそこにかけてね。今お茶入れますから。
1: え、ああ、
0: そこは厳重な塀があるわけでもなく、深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても山の中にひっそり佇んでいるただの古民家だった。門の前には色あせた文字で厚生ホーム真心と書かれた看板が刺さっている。
2: はいはいはい、お待たせしました。どうぞ。
1: どうも。
2: どう？裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
1: うん、まあ
2: 他にもイタドリとかセリとかいろんな山菜が取れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
1: あ、は
2: あ、あれだ、私たらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる。これはね、うちの畑で取れたのだけど。
1: いや、結構です。
2: そんな遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
1: やっぱり俺はここで暮らすんですか。
2: そうよ、今日からここがあなたのお家です。
1: 本当にここが刑務所。
2: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が更生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
1: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか。
2: 言われてみればそうね。でもここには更生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
1: 社会に戻るね。
0: 俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい。
2: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ。
1: で、俺はここで何をしたらいい。
2: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝って。

0: もらえる？
1: 米？
0: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
0: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いや、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
0: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？誰？
0: あ、今日からここに来た、ゆうきさん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう、お前か。
1: よろしく。
0: 仲良くするのよ。みんな、家族みたいなもんなんだから。
2: ま、新入りの教育は任せてくださいよ。
0: 頼もしいわね。じゃあ、部屋に荷物置いたら、台所に来てちょうだい。
2: まあ、肩肘張らないこった。何がおかしいんだ。
1: 何が家族だ。ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ。あんな婆さん一人に何ができるってんだ。
2: お前、今なんつった。
1: あ、お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて吐き気がするって言ってんだよ、クソ野郎。
2: それじゃねえよ。俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったな、てめえ。許さねえ。
1: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井しとっけ、新入り。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
1: おーい、ぺえ。これじゃがいもとトマト洗っとけ。
3: うっす。
1: おめえが今日からって言うよ、聞く？あ？俺は木崎ってんだ。ほう、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、くねこちゃん。
2: 触んじゃねえ。
1: ああ、そんなつんけすんじゃねえよ。まあ、仲良く行こうぜ。家族、なんだからよ。ふだらん。
0: そうそう、上手だわ。最初は強火でね。湯気が出てきたら。ちょっと弱めて。
1: 一平バカ野郎、この野郎。おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
2: え？逆になんでそんなうまいんですか、木崎さんは。
1: ここ使うんだよ、ここ。ぶち殺すぞ、この野郎。
0: あたたたたたた。
1: おっと、大丈夫かい、ばあさん。あとはやっとくら、座っときな。
0: ああ、いいのいいの。気にしないで。
1: ああ、一平、椅子持ってきてやれ。
2: えい。
0: 今日から結城さんがここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら、自己紹介して。
1: 結城哲也、三人殺して捕まりました。おめえ哲也って言うのかよ。じゃあ哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね。なんか一番下っ端っぽいし。
1: おい、こら一平、楓さんの前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。次そんなこと言い出したらおめえあれだからな。
3: すいません。
1: いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。なんだよ、カネちゃん。晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ。
4: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。
3: あ、はじめまして、僕金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら何でも言ってね。
0: そうね、カネちゃん優しいし気が合うと思うわ。
3: はあ。
1: おお、一平、キリ起こせ。
2: なんで俺なんすか。
1: おめえが一番近いからに決まってんだろ。せっかくの一家団らんって時に指引かかれちゃ、文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おい、キリ。おい、あげら。たが。ほら。おい、晩飯。
5: あ、ごめん、眠っちゃってたみたい。
2: なことは分かってるよ。
0: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
5: おへ、やった、いただきます。
1: あげる。まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
5: あ、すいません。

0: あれ見ない顔だね。
1: 今日からここに来たてっちゃんよ。仲良くしてあげてね。
0: なんかひょろくて頼りないね。
1: そんなこと言わないの。さあ食べましょう。
2: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃんお前がやれ。
3: また昨日も俺だったぞ。
2: じゃあ行くよ。大地に感謝を。
4: 大地に感謝を。
2: 命に愛を。
4: 命に愛を。
2: 家族に真心を。
4: 家族に真心を。
2: いただきます。
4: いただきます。
5: おー、一平。
2: そうそう、何が真心だ。
6: 今俺が使う。
2: 何が家族だ。
7: お前らな、
2: そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこいつでも抜け出せる。こんな婆さんいつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた。この瞬間までは。
8: お、なんだ鉄固まっちまってよ。言葉を失ってやがるぜ。
2: 一平、静かにしろ。
1: どう、口に合う？
2: いや、まあ。
1: そう、よかったわ。
2: 間違いなく人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
1: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
9: わーい、いただきます。
1: はい、どうぞ。
9: うん、おいしい。
1: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
9: お父さん今日も帰ってこないの？
1: うん、お仕事だから。しょうがないのよ。
9: そっか。もうお酒やめてって言ってるでしょ。
10: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
9: したって言いたくないよ。
10: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスや、起きてんだろ。
9: やめてよ、あの子は関係ないでしょ。
10: うるせえ。
2: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。
1: 仕事で遅くなりそうです。晩ご飯冷蔵庫に入ってるからレンジでチンして食べてください。

こんなとこいつでも抜け出してやるってそう思ってた。うん。でもさ、いつでもいいやって思ってるうちに、いつの間にかここが好きになってるんだ。変な連中だけど。

際を考えてたりするんじゃないかな。あの人がいなくなったらここはどうなるんだ。わかんない。まあおそらく代わりの人が来るんだろうけど、他の人に楓さんの代わりが務まるとは俺は思えないな。

0: 世話になってますから。
1: うん、相変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: お、はいはい。これですね。
1: なかなかの上物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: うん、そうかそうか。これからも頼むぜ。最高の役をよ。
0: ちょっと、誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天子とかって？
2: ああ、天子なんてないわ。
3: 数えるほどしかいないじゃない。
2: まあ朝はみんなで食べるけど、
3: それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
3: そうかしらね。でも、あまり厳しいこと言うの、得意じゃないから。
0: うん。
2: あ、そうだ。朝ごはん食べる？
3: 豚汁と、鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね。今、支度するから。あ、よいしょ。あ、たたたた。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや。悪いだなんて、そんな。
2: ほ
0: ん
2: と、どうしてやね。
0: あの、
2: ん？何？
0: 例えば、俺がある日、ここから突然いなくなったら、どうするんだ？
2: え？それはとても寂しいことだけど、そうね。とにかく、無事を祈るわ。
0: なんだよ、それ。
2: 仕方ないもの。悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかもわかんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？
2: 不安？ちっともよ。ま、何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
0: 信じるって何よ？
2: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって。
0: 俺の何を知ってるんだよ。
2: 知ってることはまだ少ないけど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。
3: どうだ？
2: うわぁ、嫌がった。くそ。
1: よーし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
3: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
1: 毛で済みはいいけどな。
0: おい、今の会話どういう意味だ？
3: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
1: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。
0: なんだよ、賭け事かよ。
1: なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだからみてえな顔しやがって。
3: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
0: え？
1: 負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
3: はあ、今週何回あの作業すんだよ。
1: 何抜くしてやがるんだ。
4: バカ、お前だろ。いつもいつも長いんだよ。
1: なんだと、キリお前。ぶち殺してやる。表でやがれ。
4: 上等だよ、こら。今日こそ蹴りつけてやる。
3: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
0: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
3: お？鉄じゃねえか。いいとこに来たな。
0: 一平もやめろ。すまんな、鉄。
5: 一体、何の騒ぎだ？
4: ちょっと聞いてくれよ、鉄。木崎の野郎がよ。
1: やかましい。さっさと出ろ、おデブちゃんがよ。
0: もしかして、喧嘩か？なんか、まあ、いつものことなんだけどさ。楓さんの毎日の血圧チェックと肩揉み係を、最近、木崎が毎日独り占めしてるんだ。
5: なんだよ。そんなことかよ。
0: 前までは代わり番号だったんだけどね。

0: そんなわがままでキリアを殴ろうと。殴る？行くぞキリ、今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
1: 望むところだ犯罪者が。
0: お前もだろ。じゃんけんほい、あっち向いてほい。
1: うん、
0: よっしゃ、ざまみやがる。
1: もうずるいよ。
0: いや、あっち向いてほいかよ。そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。うん、じゃあ外出る必要あったのか。
2: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。あ、それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
1: もういいよ、好きにしてよ。
2: うーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
0: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ。
3: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
0: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
3: そうね、たまにいるのよ、ああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
0: へえ、見た目じゃわかんないもんだな。
3: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
0: え？ハッカー？
3: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
0: あいつあの感じで知能犯なの？
3: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね、
0: あの太ってる、
3: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
0: いや、あいつも知能犯なのかよ。
3: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうが必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれたらしいわね。
0: あんな奴になんで騙されんだよ。
3: で、カネちゃん、
0: 俺の相部屋の、
3: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
0: いや、あいつが一番やべえのかよ。気づけばここに来てから3ヶ月が経った。

0: 俺たち席外そうか。
1: いや、木崎、お前薬やってるだろ。
0: はあ？

0: か鉄棒クソ野郎だ。今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。やんのかよ。お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。ああ構わないね。売られた喧嘩を買うのが俺のポリシーだ。
1: おい
0: やめろよ二人とも。
2: 落ち着けって喧嘩をよせ。
0: いや俺は至極落ち着いてるぜ。とても冷静に勝つ。ぶち切れているだけさ。前からお前の支配的な態度が気に食わなかったんだ。知ったこっちゃねえな。気に食わないならお前が出ていけ。しん入り

0: 飯にしようよ。
1: ああ、一旦やめる。なかなか芯のあるパンチだったぜ、鉄棒。
2: 楓さん待ってるっすよ。行きましょうよ。

0: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
1: 条件すべて無重天然無双無が年々
0: 身寄りのない楓さんの葬儀はしめやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜、木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、更生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は

JWAVE そしてニコニコチャンネルプラスお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました。どうでしたかね。非常にこう刑務所というテーマではありますが、まあ一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう、うん、まあ間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです。この法制本真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものかなり 大前提皆さん思ったねツッコミとして、ちょっと甘すぎやしないかっていう、まあ刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して、非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけど、すっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれども、まあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんだけどもこれね、まあ B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけども、これ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのか、そのいわゆる仮想現実の話なのか、まだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活何回結局刑務所って案外悪くねえなって思って始めた、これが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという、僕もそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね、普通にこの勇気はね、あの刑務所から逃げれるはずなんだけど、いまいちその場所がよく分かってないとか、あとですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているという、まあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです。まあ、ちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいな、もうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね。はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうのがちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということは、そういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれども、この構成も真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっち

大枠の部分、こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね。はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中で、なんとかこう判決を出さなければいけない、でその人たちをどういうふうに対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が、社会的課題がある世界観だという、感じなんですよね、うん、なので、本当に人手不足の中、まあ人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらありえるのね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみればまあかなり個性の強いメンバーたちと、楽しい、共同生活をしていた結城、そして初日でコロッケであっさり心つかまれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあそんなね結城、ですが、ちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね。はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が結城くんがですね、ここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、薬を買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。でやっぱり結局刑務所やんっていう、いや喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけど、で掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど、役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく海田さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッと、まあ、ごめんなさい、バッドエンドになってしまいました、エールと。がむしゃらに書いてたらなんかバッドエンドになってしまったんだけども、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、若干エールというよりは救いのあるエンドを用意しておりますのでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

ニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集

0: 者の花井優太とクリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー。どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ。
1: なんで怒ってんの？
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメが4月から始まって、
2: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね。
3: 知らねえこと言うんじゃねえ。
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミを手掛けたスタジオピエロの、
2: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミ令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう二人でかわいいかわいい言って。
2: 別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じで、でしかもオープニングがアイリットって、あのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
2: へー、すごい
1: ですね。でも結構設定はクリーミーマミとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
2: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
4: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
4: それはマミだよ。
1: そう、
2: でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
2: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もので、でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
2: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそう、とか7月にねリリカルナノハがまた復活しますとか、はいはいはい、10月にレイアースもやるとか言って、
2: そうですね、
1: え、なになにみたいな、
2: すごい全部絵柄が違って面白いです。
1: 確かに全部バラバラかも。え、なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
4: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
2: え、
1: 今年
2: 2026年、
1: なんだろう、
4: 今年は1966年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
1: ノ
2: エ、え、ってかさ、今2個びっくりしちゃって、60なんだっていうのと、うん、60周年じゃなくて60歳なんだという。
4: ああ、まあ、てか60周年、
2: ね、60周年ですね、
1: うん、あ、そっか、元祖がサリーなんだ。
4: しかもあの女の子主人公が初だったはず。
1: ああ、そっか、アニメ60年代にそういうアニメが始まったんですね、うん、
4: まあ、あの奥様魔女が当時ドラマで流行ってましたけど、
2: ね、海外のドラマですよね。
4: でも魔法少女もね、歴史経ていろいろ変わってきてますから、魔法使わなくなったりさ、もはや、
2: そうですね、
4: もうめっちゃバトルものになってたりさ、
1: うん、
2: そうですね、
4: うん、で戦う相手も変わってったりして、あのもう60年を迎えた今、うん、私は魔法少女に思ってることがありますよ。
2: おおおお、
1: え、あるんですか？
4: ありますよ。
2: 60年経て、
4: はい、そういう仮説を今回はお送りしちゃうよ。
2: もうすごい、誰も止められないやつがやってきたみたいな感じになってる。
4: レリーズしちゃうからね。
1: 言うな、レリーズ。じゃあお願いします。
2: お願いします。
4: あくまで仮説だけど、魔法少女絶滅の危機

0: で出揃い、
1: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか？
3: なんかっていうか、なんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シス
3: みたいなこと言ってた気がしましたけど、
1: うん、魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっき翔さんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか？この危機を回避できるんですか？
1: わからない、それは
3: わからないんですか？
1: でも何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて、いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことをもう二人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ、ちょうどその魔法少女、まあ魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ言い方はあれとして、
2: なんか専門家やってきた、
3: ね、いや、その
2: 詳しいな、
3: なんか何なんだ、ね、詳しいな、
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある。
1: 詳しいの、
2: は
1: い、
2: なんで、
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に、俺はケトルっていう、なんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で魔法少女特集っていうのを作った。
2: おー、
3: 雑誌で、で、おー、じゃあ50周年の時も、じゃあその特集は魔法少女絶滅の危機だったんですか？
1: いや、魔法少女は放課後の教科書だよっていう。
2: かわいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい、
3: 花井優太は
1: 27歳の俺は、それを掲げてですね、で、本当はカードキャプターさくらの特集が作りたかったんだけど、
3: それだけじゃ
1: 編集長にはねられて、知らんと、カードキャプターさくら知らんと、
3: 知ってろよって、
1: 知らねえってなんだよっつって、
3: ね、
1: ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ、じゃあもうちょっと広くしたらいいよって、根負けしてね、相手がざまみろっつって魔法少女特集作りましたけど、
3: そっから10年経ったら、はい、花井さんが変わったんですか、魔法少女が変わったんですか？
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ、
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか？
1: 時代の鏡ですよ。だからざくっと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
2: そっか、直後か、
1: そう、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、魔法の国から家族ごと来てんだよね。
2: そっか、
3: そっか、いや、旅行客なんですね、異国からの。
1: まあ異国から来てて、で、舞台は下町、
3: はいはい、
1: で、ピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのが、なんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
2: ああ、日本から見てね。そう、なるほどね。
1: だから憧れ、それをまあ実現していくというか。
2: なるほど。
1: みたいな感じ。
3: で、テレビでみんなで映像を見るみたいなのも、オリンピックもあって当たり前になったと。
1: そうそうそうそう。で、今度、それが成長、その世代が今度さ、成長してきたりすると、魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね。
2: ほうほうほう。
1: だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、魔女っ子メグちゃんは、サリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、メグちゃんは中学生なんだ。
2: あ、大人。
3: ちゃんと。
1: 思春期な
2: ん
1: だ。だから、もう憧れとかじゃなくて、自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
3: く
1: る。
3: 自分探しみたいなのが入ってくると。
1: うん。で、もう、次がもうあれよ。マミよ、クリーミーマミ
2: 来ました。
1: で、これがね、もうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです。82年かな、マミは。
2: アイドル全盛期、
1: アイドル全盛期で、オーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね。
3: まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
1: 今日授業の日だからこれね、もう前段で言ってかないとね、もうね、話にならないから。
3: 絶対あと45年くらいあるでしょ。
1: いやいや、こっからどんどん
3: スピードアップしてくる。
1: そう、スピードアップしてて。
2: 83年だ。
1: 3年か。
2: はい。
1: で、まあみんなが知ってるセーラームーンはさ、もうバブル崩壊してさ。
3: セーラームーン一気にも今10年飛んだわけですね。
2: 飛びました。
1: まあ90年代よ。
3: はいはい。
1: てかね、バブル自体が魔法みたいな時間だったから、金が魔法だったから、魔法少女元気ないの。
3: ああ、魔法少女なん、
2: 衰

0: 退したんだ。
1: マジで元気ない。
2: てかフィクションなんかより現実がキラキラして
1: る。そうそうそう。で、あのバブルで、まあなんかこう
2: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな。
1: 価値観めっちゃ揺らいでて
0: 大人
2: バブルで、
1: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、うん、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、うん、あの男性が応援側に回ったということですね。
0: サポートね、サポート
1: です。で、プリキュアで、男性いらなくなります。
0: いないんだよね。
2: そうですね、もういないですね、
1: うん、基本もう友情バディです、うん、同性の、
0: そうそう、
2: なんだろうね、ラスボスくらいだったりします
1: もん
2: ね、
1: うんうん、でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよね、
0: うん、
1: もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
2: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね。
0: あれも
2: 悲しい。 逆にヒロインポジですもんね。
1: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、ね、ってなった時に今どうよ、
2: 今
1: まあなんかさ姿が変わる変身みたいのは、
0: うん、
1: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
2: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
1: うん、そうっていうのとかでいけたりするでしょ、
2: うんうん
1: うん、ってなるとどうなんですか今は。なんかこう魔法をね、もう自分では叶えられるから、もうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけです。
0: 何の話してんだ
2: っけ。急に違う。
1: だからもうあの推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
0: うん、
1: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない。
2: うん、でも愛してもらうとかすらいらず戦ってた奴らがいたんじゃないんですか、うん、この間まで魔法少女たちっていうのは。
1: まあ、でも友達同士
0: の
1: 関係。
0: そうね、うん、
2: でも今はプリキュアとかってなんかやってくるじゃないですか、
0: はい、
2: 変な妖精的な奴らが来 て、
0: うん、
2: まあ、だから押される側か、むしろある意味頑張ってみたいな感じです、
0: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
2: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか。
1: まあ押して、押した代償であの魔法をみんなでかけてもらって
2: る。うん、
0: だからスパチャをいっぱい送って、
1: そうだからもうあの魔法シェアリングしてんの。もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、うん、みんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、うん、
0: 魔法の国になって
1: る。そう、
2: あ、じゃあ日本が魔法の国になるってことですか。
1: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない。
2: なるほどね。
1: 魔法おじ白瀬がいる。
0: 誰
2: 誰ですか、その、あの
0: ずっとわかんない。白瀬、
2: 変なアニメのタイトルですよね。
1: 魔法王子白瀬は、もう40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして、布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライター
0: です。でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか。
1: モナキやばいよね、
0: うん、
1: あれどうした。
0: 魔法王子、
1: 魔法あれ王子なの。
0: 魔法王子ですよ、だって一番上の人39歳とかですよね。
1: モナキ魔法王子なんだ。
0: そうそう、あの
2: 何ですかモナキって。
0: 4人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる、
2: なるほどなるほど、
0: 今爆流行り中の。
2: そうなんですね。
0: 本当に一般のサラリーマンやってたりとか、そうそう、いろんな経歴の人が。
2: でもだからあれか、魔法少女ってやっぱこう若さとか成長とか、そういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど。
1: 二人はプリキュアメポーっつって。
2: メポーって言って。モナキさんとかね、またちょっと違う感じなんですね。
0: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね、モナキの人たちって。
2: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人。
0: モナキも

0: その魔法少女っていうじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何もわかんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて。
1: だから各話でね、
2: な戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 派生に変わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、
2: うん、
0: 女子に託すなよみたいなとこもあるけどね。なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのもある種照らし合わせてるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうなんだけど、一方でやっぱ窓まぎなんかを見ちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから。
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、
1: ね、で少女の願い、うん、願う力であれば、
0: そう
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
2: まあでも、まあバトルもんだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん。
0: うん、
2: なんかおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階 3段階にしたりもね。
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、
0: うん、
1: なんかあの雑誌で最初10年前に特集組む時に、うん、魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな、
2: うん、
1: 思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
2: あ、そうそう、あれは友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
0: あのさくらのことが大好きな、
2: そう
1: 友達が、
0: 友達が、
1: それとかなんかすごいむしろ今さっきの推し活っぽいのにもちょっと近いなと思っちゃって、
2: アイドルに近いね。
1: はいはいはい、
2: だしもっと身近なんだよね。で俺はなんか変身しないっていうのが好きだった。
0: さくらが
2: すぐさ、あの女子はムーンプリズムパワーとか言い出すから、
1: 一回ピラピラピラってなって、
0: う
1: ん、
0: もうあれ大好き変身。
2: でももうさくらの場合はあのやべえ敵が来たっつったら、どうしよう、ちょっと着替えてきますみたいな
0: スーパーマンみたいなこと
2: が、ね、意味わかんないじゃんその感じとかも含めて、まあまあ、あの友達が着替えさせてるんだけど。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂寂三郎さん、新作落語をお聞きいただきます。新作落語の場合、落語作家と言われる方がお作りになる場合、あるいはご本人が自分で作って演じる場合というのがありますけれども、今日お聞きいただきますのは長田貞夫さんの作品でございます。長田貞夫という方、桂枝雀さんに憧れて落語作家になったという方でございますね。今日は哀愁列車というのをお聞きいただきます。一体どんなネタに仕上がりましたことやら。

手林で笑いが取れるのは私ぐらいありがたいことでございますけれども、もう一席と歌とまあ聞いていただくわけですけれども、我々今こうして大阪弁でお仕事させていただいておりますけれども、このあれですね、テレビの影響でございますかな、今大阪弁が日本全国どこいつも通じるようになりましてね、もう営業範囲が広がりまして大変助かってるんでございますが、20年前ぐらいですとちょいちょいあの危ないとこもあったようなんですね、本当なんですよ、それがもうやっぱりテレビの影響でしょうね。やっぱ鶴瓶とかさんまとかああいう人がこう、ね、ブラウン管でこうあっちもう全国にこう出てるわけですから、なんか慣れてはるんでしょうね。吉本の番組ばっかり流してるというような地方の局があったりなんかしましてね、もう大阪弁が非常に浸透しておりました。ですから我々もあの日本全国もうどこへでも仕事に行かせていただきましてね、もうそれこそあの北は北海道から南は難波まで、ね、どこへでも行くんだこれ。まあ本当に九州沖縄まで行きますが、どこ行ってもあの落語界の反応と大体一緒でございます。またあの乗り物が今発達してますんで、どこへでもごく簡単に便利に行けるようになりまして、もうジャンボジェット機とか乗りますと、もう沖縄であろうが北海道であろうが2時間もあればもうひとっ飛びでございますからな、あれも便利になりましたが、まあ乗り物にもいろいろとあるんですが、この別れに似合う乗り物と別れに似合わない乗り物というのがあるそうでございましてね、別れに似合う乗り物は何かと言いますと、これがあの船やそうですね、客船、大きな船、あれはこの岸壁をゆっくり離れていきますんで、ね、別れを惜しむことが できる、ゆっくりこう行きますからよく見えてますからね、さようならとか、お元気でーとか、もう帰ってくんなーとかね、いろんなこと言える。でまたあの船の方も、あのわしは別れに向いてるなっていうことは知ってますね、あいつは、だから余計にこのもっとモードを盛り上げるようにしましてね、いろんな手を考えておりました。まずあのスピーカーから蛍の光の物悲しいメロディーがこう流れてきましてね、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ、よかったらご一緒に。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ、自然と悲しくなってる。反対に別れに向いてないのがあの飛行機、あれ向いてませんね、あいつはペーって言ってもいましたかいね、またあの窓が小さいからあのよう見えませんわ、どこに乗ってんねやら。そのくせあの見送るとこはちゃんとあるんですよ。どんな小さい空港行きましてもちゃんと見送るとこあるん、見えるわけないやろと思うんですが、しゃあないから、まあ多分あの辺に乗っとんねやろなと見当つけて、せーねれーってなこと言う。で後で聞いたら別の飛行機やったりしますね。やんない分もございませんが、まあ、鉄道の旅というのも

0: もんで、私も大好きなんですが、それも新幹線とか特急とかいうよりも在来線の鈍行列車といいますか、そういうのがもっとムードがありますな。それもどこ行きでもええちゅうもんやないんで、やっぱりこの北郡、雪国の方へ向かう列車が一番でございますね。こういう列車には恋に疲れた若者がよく似合います。まあ、映画とかテレビなんか見てましてもね、大抵恋に傷ついた若者は一人容疑者に乗って窓ガラスに映るこの自分の顔をこうこんな顔しませんか、ここ見てるもんですね。そしてトンネルを一つくぐると一面の銀世界、こう来るとムードがぐっと盛り上がったりいたしまして、よう寝たな、今どこらへん走ってんのかな、海のそば走ってるかな、時刻は午後5時、ええな、計画通りやな。やっぱりこの失恋の痛手を癒す旅は鉄道に限るな。それもこの海岸線沿いに走る鈍行列車で、時刻は黄昏時や、ええな、ムードあんな。けど今回も見事に振られたな。それはまあ初めてやないさかに、慣れてんのは慣れてんねんけどな。けど今回は強烈やったな。いつもやったらな、こっちから声かけてこっちから攻めていって振られるというのがいつものパターンやねんけど、今回は向こうから声かけてきてんで、女の子の方から。まあ別品中ほどの女やなかったけどな、決して別品中ことなかったけど気きつかったな。けど細かいとこはあったけど根性悪かったな。口数は多かったけどしょうもないことばっかり喋っとったな。けどゆっくり時間かけて話したらただのアホやったんだ。どこが良かったんやあれだ、付き合うてる時は結構ええ女や思うてんけどな、やっぱり人間落ちるとこまで落ちたら何でもよう見えんのかな。ああ昔の人はうまいこと言うてんな、美人は3日見たら飽きるけどブスは3日見たら慣れると、ほんまやな。僕もな、初めのうちは何でもこの子だけは嫌やでと思ってたよ。まあ、そのうちに、まあ僕やったらこの辺で手打っとかなしゃあないかなと諦めかけた矢先に向こうから交際断ってきゃあがる。これは意外やった ね、土俵の真ん中でうっちゃり狂ったやろもんな。誰に振られてもいいけど、あいつにだけは振られてなかった。僕の最後の誇りが音を立てて崩れていった。女の子追いかけるのやめよう、まあ、一生懸命勉強して大学卒業せなあかん。ああ自分の気持ちに区切りをつけるのには旅に出るのが一番やと思ってここまで来たんや。けどやっぱり鉄道の旅はええな。こうして窓の外の風景を眺めてるだけで心が洗われるな。国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。ええな、川端康成先生の雪国や。ここだけ知ってんねんけどこの先読んだことないんだ。嘘でも俺国文科やからな、卒業するまでに一遍ぐらい読んどかなあかん。わあまた激しい降ってきたな、真っ白やがな。ええな、心までが真っ白になるような気がするな。あ、
1: こうして窓の外を流れる風景をじっと眺めている男の孤独な姿なんちゅうのも、これええんと違う。うんうん、こういう時にはまた途中の駅からこれも恋に疲れた女の子が一人で乗り込んできたりすんねんで、その子がまた偶然僕の前の席へ座ったりするわ。
0: ここ空いてますか。
1: こういう時はクールに行った方がいいな。どうぞ。
0: 僕は窓の外を見ながら時々深いため息なんかついてるもんやから、女の子が気にしてこっちのをチラチラっと見るの。僕は何気なしに女の子の方を見ると偶然目が合う。ここでニコッと笑った方がええな。お一人ですか。なんでか知らんけどな、来とったら東京弁になってまうな。同じこと言うてもな、大阪弁っていうのはいまいちモードに欠けるからな。自分一人鮮やかあふれろ。東京弁に限るね。そうすると女の子も、一人です、どちらまで。これといって当てはないんです、ただちょっと一人旅がしたくて。
1: 偶然ですね、僕もそうなんです。話が弾む、意気投合する。
0: 走行してるうちに列車がひなびた温泉町の駅かなんかに停車したままなかなか動き出せん。おかしいな、どないなってんのかいなと思ってると車掌のアナウンスがあるな。豪雪のためこの列車はこの駅で運転を打ち切らせていただきます。え、でもそうなっても慌てへんな、もともと当てのない旅やからな。別に驚かんわ。お聞きになりましたか、今夜は

0: 町に泊まることになりそうですね。
1: そうですわね。あなたこの町よく知っていらっしゃいます？
0: いえ、昨日までは知らない町です。でも明日からは忘れられない町に なりそうですね。ペッピンさんが前座ってくれたら雪の駅で運転打ち切りになってほらって
1: 頼むでお前。
0: 来た、はいどうぞ。すんませんが、のそこの席空いておりますかいな。
1: うわ、えらいおばあちゃんやな。
0: まあ空いてます、どうぞ。
1: そうですか、ちょっとごめんなさい。
0: 痛っ、大きな荷物やな。ちょっと気ぃつけてもらうな。いやすんませんが、嫁が弁当持たしてくれましてな。それが思うとってなら、高いちょっと大きな包み出してきたな。いやお若い人ちょっと行儀が悪いがな、小腹が空いておりますんでちょっと失礼します。
2: あ、お弁当ですか。あ、どうぞどうぞ。うわ、大きなおにぎりやな。え、あたしゃな、おばあちゃんやな。おにぎりかぶりついたのすごいな。ガバガバ食べたのすごいな。やっぱりこう戦前戦中戦後生き抜いた迫力はすごいな。たくあんの匂いがたまらんな。ムードも何もあれへんだけど、丈夫な歯してはんな。たくあんバリバリ音させて食べてはるわ。えおにぎりガバガバ、たくあんバリバリガバババリバリガババリやな。あ、もう食べてもた。早いな。さ、今度は食後のフルーツ大河がいな。また流らしてきた。えバナナにリンゴにみかん、地蔵もの備えやな。うわ、リンゴ丸かじりよ。どんな話してやんねん、このおばあちゃんすごいな。もうなんか食べるっちよりなんか食べ尽くそういう感じやな。あのイナゴの大群が畑全滅させてくるっちゅうみたいな。すごいな。あ、もう食べてもた。早いな。今度バナナか、バナナ、バナナの皮は食べはれへんねんな、やっぱりな。皮ごといきそうやけどな。あ、もうペロやら早いな。今度みかんか、みかん。最前のたくあんの匂いとみかんの匂いが混ざって何とも言えんな、これ。暖房がよう効いたるさかいな。もっとむせ返るようなの胸はあるな。あんな妙な匂いや何分気持ちある。兄ちゃん、あ、最前からわしの顔じろじろ見とるようじゃがな、わしの顔になんかついとりますかいな。ええ、そんなことないんですけどね。いや、お元気そうやなと思ってね、感心して見せてもらってますね。わ、まあ、なあ、元気なことなんかありますかいな。もうこの年になったら、まあちこち具合が悪うてな、もうお迎えを待つばかりですわい。その割によう食べるな。いや、この年ってあのおいくつになりはるんですか。
1: いや、でも嫌だし、よくない人はおなごの年なんて聞くもんでね。
2: 別に聞きたいわけやないね。他に話題ないしな。あの、おいくつですか。
1: ああ、恥ずかしながら今年で87になります。
2: 87? 見えませんわ、あれ若見えますわ。どう見たかって86です。
0: 冗談ですね。僕大阪の人間やさかいね、いつもこんなことばっかり言うてますね。ほんま若見えます。どう見ても60代ぐらいにしか見えませんわ。
1: ええー、またうまいこと言うて。都会の人は口が上手じゃでな。
2: いや、ほんまですよ。ほんまにお若いです。
1: 何の若いことなんかありますかいな。もうあちこちガタが来てしもてな。もうこの何年かは病院通いですがな。今日もな、隣町の総合病院まで診察受けに行きますのじゃ。
2: はあ、病院へ。どこが悪いんですか。
1: ほら、もうあちこち悪いがな。まず足が神経痛でな、腰痛も3年越しじゃ、目はかすむし、心臓も具合悪いしな、何よりもこの頃は胃が弱ってんのが困りました。
2: 胃が、
1: はあ、なんか食欲がのうて。
2: どんな胃してんのこの場
1: 所。お若い人、駅に着いたようじゃ、お先に失礼します。おります。
2: うわ、走っておりよったの。どこが神経痛やの。頑丈な人やな。あの世代の人はみんな頑丈やね。まあ、頑丈がなかったらあくまで持ってないけどな。まあまあ、しかしこれでまた前の席が空いたわけや。これでまた若いベッピンギャルが座ってくれてな、雪の駅で運転打ち切りの夢が再び出てきたわけや。今度こそ若いベッピンギャル頼むで、お前にも。
1: お母ちゃん、ここ空いてるか。
2: 子供やから気ぃつけてな、ほんまにもう子供からね、ほんまにもう、おばあちゃんの次子供か、間を取るよ間を、ほんまにもう。
0: 待てよ、いや子供でもええかもしれんな。お母ちゃんいてた。
2: え、
0: 今日お母ちゃんいたかて、若くて綺麗なお母ちゃんおいで。うん、それであの別れた人とか、あの未亡人とかって言うことあれやんな。
2: 若くて綺麗なお母ちゃん頼むで、お前も。
0: ほら、ダメージ、同じ言いかない、ほら、いいな。ごっついな、水戸泉みたいなおばあやん。すんません、どこよ。そっちあーさん、なんでこんな寒いな、嫌なってくる。あーさん、やかましな、おばあ
2: やん。思ったことみんな口に出す将軍やな。典型的なおばあやん。
0: たけし、椅子の上上がんなったら靴脱ぎなさいや。椅子の上上がんなったら

こと脱ぎなさい。こと脱ぎ言うてるでしょ。脱ぎ言うたら脱ぎるか。ええー、ギャラなくな。もうここなんだよ。いつまでもわわ言うてんねないの。いつまでもわわ言うてたら前のおっちゃんに怒られるよ。知らんがな。人出しに使うなよ。大事この裏若い学生捕まえておっちゃんはねやろな。いっぺん嫌に言うたろお前。いやなかなかのお元気そうな坊ちゃんですね。ああですねんわ。健康誘導時に選ばれたんだけが唯一自慢の子ですねんわ。皮肉のことやおばはんやな。お母ちゃん、ジャンパー脱いでもええか。あー、来ません。次の駅ですぐ降りんねんさか。ちょっと辛抱しなさい。そうかった、暑いもんな。暑い、暑い、暑い。ギャギャ言うなー。ここなんだよ。お母さん、お母さん、確かにね、ちょっと暖房効きすぎて、ちょっと暑いのとちゃいますかね。あーですかー。うん、それでちょっと暑いかもしれんけど。いや、これちょっと暖房効きすぎてたの違うの、これ。そういうところ暑いわ。あーず、それで暑い。あーず、あーず、あーず、あーず、あーず、あーず、死ぬぞ。はよ、死ねよ。あ、船、飛んでる、あ、撤去、この親子、栄光かかっとの海は広いな、大きな月は昇るし、日は沈む、お母ちゃん、む、昔、浦島は、あ、知りとる歌合戦始めやがった。何なんだろう。助けた亀に連れられて竜城へ来てみれば絵にも描けない美しさ、さ、え、さ、え、さ、さ、さ、え、さ、さ、さらばらば売るよまた来るまでは。この子年いくつやねんしばしは彼の涙がにじむ。またもう、またもうかいな。もう、同じのずっこいわす。もうってやると、ちょっと、あ、もう裏の鎮守の神様の。あ、そうだ、今日はめでたいお祭り日。人巻き込むなよ。勝手にやってえの。どんどんやららどんやらら、どんどんやららどんやらら。朝から聞こえる笛太鼓。ここで一緒に死ねたらいいと。すがる涙のいらしさ。ほんまにおっさんくさやばいな。いらっしゃいのさ、サンタ。

はん何も言えんこんなとこで感想をね歌わないよ。ちょっとサンタルちゃんの言うてる前ちゃいますよ。さっき次の駅で降りる歌わなんちゃいます。駅着いてますよ。あそそら早い言うてよ。降りる降りる、お母ちゃんお母ちゃん待って待って、早い早い待って待って、わー子供ずるずる引きずっておりよったん。えらい親子やな、ほんまに。もうなんやな、考えたらこの前の席は呪われてるな。ろくなやつ座らん。こうなったらな、なんとか別品ギャルに座ってもろてな、雪の駅で運転打ち切りの夢実現せな気が済まんで、お前にも別品ギャル以外お断りとこは旗立つとこかな。待てよ、おばあちゃんの次おばあちゃんやったからな、順番としては今度若い女の子やでの。先生今度こそな、若い別品ギャルが座ってくれて雪の駅で運転打ち切りの可能性がぐっと大きなったんと違う。おいすごい映画いっぺんに可能性飛んでいったから、おっさんやん、最悪やな。まあ空いてますけど、おかえらいすまねえ、痛い痛い痛い痛い、また足踏み上がったから、まあ聞いてくれてえな。だからもうがあの、もうがあれと思ってて、むちゃくちゃな、もう列車動き出してるんですよ。のわな、窓から置いてったら遠慮するわ、お前。うわ、えらい音が酒草空いてんだ、なんだこ、なんか言うた、何も言うとかね、なんか言うた、一人でぶつぶつはっきりせんやつ、まあ、ええ、あーらんなから行くよ、幸せになってくれよ、隣に泣き出したいいじゃん、今お前笑うたやろ。笑うてません、僕何も笑うてません。いや笑うた、そこに今肩がへこって言うて笑うたんやろ、笑うたんやったら笑うたと言ってくれ。あで俺は笑われても仕方のない人間や、聞くよ、幸せになれよ。もうかなんな、もう兄ちゃん、とりあえずいっぱい飲め、あのウイスキーはちょっとウイスキーはちょっとね、ワイの酒は飲めんじゃん、ウイスキーはちょっとね、ちょっとね、ちょっとだけいただきますわわわわわ、もったいわすな、お前

0: こだったのに。えらすんません。謝ってる。悪いことないのに謝られてもよい。それが潔さやと思ったら大きな間違いぞ。ほんまの男の潔さっていうのはな、もっと辛いもんやねんぞ。行くよ。分かんないの。寝たふりしといたろ。兄ちゃん寝かしろ。わいのことうるさいおっさんやと思ってるやろな。
1: はい。
0: 思ってません。いや思ってる。まあ買いに行ったってや。あれな、いやちょっと惚れた女を捨ててきたのよ。悲しみの雫が僕の心を濡らしてるわけやね。買いに行ってや。買いに行ったってな。いや無理やな。お前みたいな若いやつに女と別れる辛さってのはまあ分からんわな。そんなことないでしょ。いや僕もこう見えてもね、捨てたことなんかないですけど、僕も別れの辛さだけはよう分かるつもりです。長いやつお前らに俺の気持ちが上がってたあるか。俺はなこう見えても板前や。俺が今日まで勤めてた店にな、かいらしい子が一人働いてたや。はあ、その人があの菊代さんって言うんですね。なんで知ってんの。わかりますな。大前から大声で叫んでありました。ああどうすまん、ちょ取り乱しちゃったやね。感じてや、その菊代ちゃんちの栄光でね、まあ、なんぞ家庭の事情があったやな。小さい自分に父親と母親は離婚して、あの子は母親の方に引き取られてる。ところがこの母親っちゅうのはええ加減な女子でな、菊代ちゃんが小学校6年の修学旅行で伊勢神宮行ってる隙に若い男とどっかに逃げてまやと。あの子が修学旅行から土産持って帰ってきたら家ん中真っ暗や。いつまでたっても母親は帰ってけへんわ。かわいそうに菊代ちゃんはその晩電気もつけんと一人で泣きながら土産の赤福餅食べたちゅうねんの。この話どらもん悲惨な話ですね。けどな、菊代ちゃんはそんな暗さをちょっと感じさせん。え、今年18、遊びたい盛りやろにな、今病気のおばあちゃんと二人暮らし、けなげな子や。こういう子のためにはおめえなんぞしてやりたいやねんけどな。俺な、毎月の給料の中からな、余計やないけど、なんぼかでもあの子に送ったろうと思うてん。それでこれ面と向かって渡すわけにいかん。あの子も遠慮して受け取らんのに決まったんやね。えで、あの郵便で毎月ワイの名前を隠して郵便であの子に送ることにしたん。毎月ワイの名前隠して郵便で毎月ね、名前隠してあの毎月郵便で送ることにしたんや。で、あれからワイはあの子にとったらあのあれや、あの胴長短足ってやつね。何ですか。知らんのか。お前学生ちゃうのか。もっと勉強せよ。自分の名前を隠して人の世話する人のことを胴長短足ちゅうんだよ。ひょっとしたらあの足長おじさんと違いますか。やがしお前らの俺の気持ちは分かってたまるか。俺毎月送ったで。あの子も初めのうちは気色悪かってたみたいやけどな、近頃では楽しみにしてくれてたみたいやね。それはいい話ですね。そやろ。ところがな、その菊代ちゃんが今度結婚することになったよ。結婚よ、誰ですのその相手っちゅうのは。話聞いて情けんのってな、わいの手紙を毎月配達してた郵便屋の兄ちゃんとええ仲になってな。郵政省の女だ。俺生涯手紙書くとき郵便番号なんか書いたらええぞ。行くよ、幸せになれよ。尻滅裂やな。これからどないしはるんですか。それや、わいがこの町におったんでは菊代の心に迷いが生まれるやない。僕は俺が身を引いて町を去るしかない。俺がいたんじゃ菊代はお嫁に行けねえんだ。俺は遠い旅の空から一人の女の幸せをちょっと祈ってやるんでございますよ。上がる。この男の美意識わかります。かっこいいですね。女の人のために一人旅に出るやなんて、あの、風天の寅さんみたいで。で、風天の寅なんで松竹行くの。松竹嫌い。

0: 都営が好き、都営が。よう考えよ、この前聞くよが若き日の藤井純子やねん。え、そうすると俺は分かるやろ。分かりました、金子信夫殺したろと。誰が金子信夫やねん。なんぼわしが板前でもそんな料理のおさんと一緒にすな。俺包丁持ってねえぞ。板前は包丁で人を殺しても罪になれへんぞ。そんなことむちゃくちゃだもん。うまいわこの人ほんまに。あ、分かりました分かりました、あの高倉健。
1: やっと分かっておくんなさい。
0: そういうわけで俺は この町を出ることに したのよ。あら、この男のマロンクリアな。分かりました、これから遠いとこへ旅に出はるんですな。え、いや最果ての町へとさすらいの旅にこう出はるわけですね。うん、ほんまな、北海道かどっか行きたかってんけどな、金送ってたよ、貯金あれへん。隣町までの切符しか買われへん。とりあえず隣町で仕事を探すわ。島の話やな。なんでもないか。それやったら、どうぞお元気で頑張ってください。それやったら、隣の駅着きましたよ。嬉しそうな顔するなら、帰ってろよ。早く降りてほしいんやろ。心配になっちゃんと降りたらええ。これ言うとくぞ。これからくれぐれも口の利きように気ぃつけよう。ダウン。すんません。何だよ、まだな。酒癖の悪いやっちゃう。もうえらい目のことな。おかげで失恋の痛手なんかどっかいてもな。ふらふら歩いとるわ、言い返したろか、まあ、このままではこっちの気が済まんねん。あんなやつ偉そうに言われなかったもん。やっちゃやったもん今。おらーそこの酔っ払い、何が高倉健じゃ。もう志村健みたいな頭下がって、頭はげてるくせに後ろでくくりやがって。まだ似合うか。もう大体な、女の人捨てる顔か、ゴミでも捨てとけ。大体その人もな、初めからお前のことなんか何とも思ってるか、ほぼえかそらった。怒っとる怒っとる。追いかけてきた追いかけてきた。ああ、けども列車動き出してんねん。あんな酔っ払いに追いつけるかいな。ああ、どんどんどんどん早うなんねんさかいな。見てみな、どんどんどんどんどんどん遅なってきたぞこれ。え、またごとん、あれ止まっとるかこれ。え、うわ、包丁持って追いかけてくるよこれ。どないなったんだこれ。お客様に申し上げます、応接のためこの列車はこの駅で運転を打ち切らせていただきます。

冒頭、桂寂三郎さんが出囃子で笑い取れるのは私ぐらいでしょうとおっしゃってますけれども、お分かりになる方にはもうお分かりだと思います。出囃子はあの空前のヒット曲と言われましたヨーデル食べ放題でございます。桂寂三郎という方、落語家としての顔の他に歌手としての顔をお持ちでございます。寂三郎さんが組んでらっしゃいますバンド、桂寂三郎 with 満腹ブラザーズのヒット曲、それがヨーデル食べ放題という曲なんですが、今日は少々時間もございますから、この曲も聴いていただきましょうか。桂寂三郎 with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題。

作詞作曲リピート山中。歌は桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題でございました。では気を取り直しまして、桂米朝師匠の古典落語をお聞きいただきます。今日お送りいたしますのはこちら、天狗さばきでございます。

夢というものをやっぱり年とともに見ようになりました。若い時はよう夢見たもんでございますがな、だんだんだんだん夢がないようになってもたんですな。常々思ってることを夢に見るとよう申します。酒が飲みたいな、飲みたいけども金がないし、なんか思ってるとよそから上等の酒をもろうた夢を見る。この酒はうまいんやで、いい酒やって楽しんでこうおかんをつけてる間に目が覚めてしもてね、冷やで飲んどいたらよかったってなこと考えるんですな。金が欲しい欲しいと思いながら道を歩いてると昔の一両の小判が落ちてます。からね打ちもんやありがたいと拾おうとすると、これが冬の話でガチッと地べたい凍りついて剥がれてくれまへんねやな。叩き割ろうと思って見ても石もなければ棒切れもないし、そこで考えましてな、温度でこれを溶かそうということ。じゃあ小便を引っ掛けて氷を溶かして小判を拾い上げて、やれ嬉しいやと思った途端に目が覚めてね、小判が夢で小便はほんまもんやったというような、これがまあ一番情けない夢でございますが、いろんな夢があるもんで、まあ夢を扱いました話というのがいろいろあるんですがな、私一つだけこれ江戸時代のもう何百年も前にある小話ですけども、びっくりするような話があるんですね。夢見たで、どんな夢や。ナスビの夢を見た。からや源のええ夢やな、一富士二鷹三ナスビちゅうて、お前ナスビの夢は源がええちゅうねん。大きなナスビやったんや、それがこれぐらいやったんか。そんなもんやあらへんで、牛ぐらいやったか。牛じゃなもんやない。この家ぐらいやったんか。この家ってなもんやない。この町内ぐらいやった。この町内ぐらい。どこまで行くねんお前。どれぐらい大きいナスビやったんや。そやな、まあ物に例えたら暗闇にヘタつけたようなSF 的な落語でございます。人間ようこんなこと考えたなと思うぐらい、これがまあ一番大きな夢の話でございますが、夢とうつつの境目というものがありましてね、あの人間ああいう時に自分では覚えてませんが、あんまりスカタンやらんもんでして、夜中に便所へ立ったりした時にでも電気をつけたり消したり戸を開けたり閉めたり戸締まりしたり、やるべきことはちゃんとやってますねけど、何にもトイレ行ったちゅうことも覚えてまへんねやな。でももうあんまり間違ったことはやってないもんです。寒い晩に男が2人、あいにく布団が一組よりない、色気のない話だけど一緒寝ようかちゅうわけで、野郎同士が布団かぶって寝てると寒いもんですさかいな、どうしても自分の方へぐーっとこう布団を引っ張りますわ。隣に寝てるやつが背中が出て寒なって。

ね、でこれがもう夢うつつでこう勝手に布団をずっと己の方引っ張る。なこっちが背中がて騒ぎ、こいつはまた無意識にまた自分の方へぐーっと引っ張る。こっちが引っ張ってこっちが引っ張って、夜通しこんなことしててヘトヘトにくたびれてしまう。ああしんど、いっぺん起きて休もうか。でも何が何や訳が分からんようになります。不思議なことがあるもん。寝言を言う人が世間にはありますな。あれ、あの寝言に相手になると返事する場合がある。梅雨の五郎という話がおりました。彼はよう寝言を言いまんねん。昔ね、若い自分に一人で家賃用もたんまいさ、二人で二階がれしてたことは、昼寝でも寝言を言いまんねん。だからね、あいつはこっちが手紙かなんか書いてるということで、それじゃねえかいとびっくりしてこう見たら寝てまんねん。どないしたんやった、何がやねん、よう見たら、ね、全部寝言でね、これが。これが有名になりましてね、あいつよ寝言言うさか、寝言でいろんなことを聞き出そうってなことを企むやつがおって、でこうちょっと酒弱いさか、ビールをこう一本も飲んだらハッと寝てしまうんです。でこっちでわわわわなんか言うてると寝言言い出す。どないしたん、それから、こっちが上手に聞くともう内緒話でも女のことでもみんな喋ってしまうよ。面白がってんなことしてたら、林家染丸さんって言ってね、先輩が、あれあんなことしたらいかんねん、そういうことしたら人間頭がおかしいなら、そんなことしたらいかんねん。でまあやめたんですが、まあ彼の場合はちょっとやめようが遅かったような気がするんでございます。あれが先年ね、北海道で倒れたことがありました。脳梗塞という病気になってね、これ本当にうまいこと助かって今元気になりましたが、その時に物が言えようになりまして、ね、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
物言うまに私ねこんなことあるのかと思ってびっくりしたの。これ事実らしいんです。どこの楽屋やこれはかなんか言うてるの。嫁はびっくりして先生ちゃんとはっきり物言いました。お医者もそんなはずはないんじゃがなって言って起こして喋らしてみたらやっぱりルルルルルで根元はちゃんとどう命令系統が違うらしいんですがね。お医者さんもこういうケースは初めてです言ってはったそうですがまあ本当に強くあの元気になりましてね、まあ、相変わらず毒舌を戦わしてます。しょうもないことやっぱ言うてますわ。もうあのままのおった方がええやないかねみんな言うぐらいでね、しょうもないことばっかり喋っておりますが面白い根元いいですな。そんな人間もあるんでございますが、だいたい人の寝てるところをこう横手で見てるというのは面白い優越感があるんですな。あれ相手は見られてるということを知りまへん。こっちは見てるんやさかいね。なんかこう面白いもんでなんか人の寝顔を見てるちゅうな。ちょっとあんたそんなとこでうたた寝してたら風邪いきますぜ。なんちゅう顔や誰やったかいな男の根が置いた可愛らしいもんやいで誰かが言うてたけど何や可愛らしい。うちのおっさんの根はだけは不都合すぎるな。もう締まりのない顔鼻から提灯出していた。また提灯また提灯お祭りの夢でも見てねえなこの人。提灯ばっかり出してまた提灯ああ引っ込めてしもたわ。お祭りの途中で雨が降ってきたんやな。あれ提灯出したり入れたりしてるな。大きな提灯ああ提灯が破れて中からろうが流れてきたな思ったんだ。あららら難しい顔してねブツブツ言うてるわ。へえうなされてんのやなこの人。おお今度はまた似たと笑うてどんな夢見てんやろなこの人一体。あこんなまたえらい難しい真面目な顔になってきたやないか。ちょっとちょっとあんた起きなあれちょっと。ああ寝てたな寝てたね。何がなこの人。あんた今言ったそこでどんな夢見てたん。えどんな夢見てたんや。これ夢なんか見てへんがな。見てたがなあんた難しい顔してブツブツ言うてるかと思ったらにたーっと笑うたりしてかなり面白そうな夢やったやねんな。ちょっと言うてん。いやあらなんぼ考えても
夢なんか見た覚えはない。

ないんやがな。見てたて。見てへんちゅうてんねん。あんた私に言えんような夢見てたんか、あんた。なおかしいこと言うなよ、ね、見てたら言うがな。見てへんさか見てへんちゅうてんねやな。見てたかな。あんたがどんな夢見てやで、わてがなんぼ臨機しでも夢のことでごちゃごちゃ言うかいな。青な夢見なあんないってわーっと笑ったらそれでしまいやないかいな。あんたが隠し立てする。何が隠し立て。見てへんさかい見てへんちゅうてんねやな。ああそう、いいとなかったら祝いでもええがな。大体だって昔からそうやねん。水臭いとこがあんねん。ちょっと夢の話ぐらいしてくれ。ポテがこなして貧乏ちょっとやりくりして、何を言うの。見てへんさかい見てへんちゅうてねえかい。あんまりわけのわかること抜かしてくれたらバーンと行くぞ。ちょっと自分が都合悪いんたらボーンと行くやなんて。どつくなと蹴るなとええようにしたらええがな。蹴るなと、よーし、どうしようねに入るようにしたんだけど、どうでもしながらいっそ殺せ、さあ殺せ、何を殺したら、待て待て待て、もうよう揉める見よったやな、お前とこは。徳さんすまんすまんやるかい。お前とこあんまに道楽か楽しみでやってんのか知らんけども、近所のもんの身にもなれ。妙と喧嘩は犬も食わんぐらいのことは知ってるわい。またかと思って、お前さあ殺せってな声聞いたらほっとくわけにいかやねえかよ。おさきさん、わーわー泣いても涙でおしろいまんだらになったるやねえかよ。どないしたって、まあ兄さん聞いとくね、この人な昔から薄情なところのある人やと思ってましたけど、今日という今日は、今日という今日はどないしてん、この人ここで昼寝してまんねやな。こんなとこでうたた寝して風邪ひいたらいかんさか起こそうと思ってひょっと見たらな、難しい顔してブツブツ言うてるかと思ったら、にたっと笑ったりしてなんか面白そうな夢を見てまんねん。で起こして、どんな夢見たん言うてくれた、夢なんか見てへんとこない言いますさかいな。この人がどんな夢見ようと、わてがなんぼりんきしでも夢のことでごちゃごちゃ言えへん、わっていっぺん笑ったらしまいやないか。ちょっと言うてくれる夢なんか見た覚えはないやな。え、それでさあ殺せまで行くのかい、お前とこは。長生きせよ。お前とこはな、子供がないさかい、そんな気楽なこと言って喧嘩してられんねん、ほんまに。おさきさん、うちのおよしがな、かきもち焼いてるさかい、向こう行ってかきもち食って茶飲んで、世間話でもして機嫌直しといて、いてこいいてこい。あんまりしょうもないことで世話やかすんやないで。徳さんいつもすまん、いつもすまんやるかい、ほんまに。あほらしい、ま、ここのかかも、夢の話をしてくれへんさかいで、わーわー泣いてさあ殺せやった。さけどお前ほんまはどんな夢。いや徳さん、わいな、なんぼ考えても夢なんか見た覚えないね。いいやな、いいやな、たまにはな、女房に言いにくい夢見ることもあるわい。わしは誰にも言いたい、これわしだけ。ちょっと見てたらあいつに言うてるがな、なんぼ考えてもわしは夢見た覚えはないねや。わしはな、これは誰にも言わんといてくれと言われたら、どんなことがあっても喋らんだけの腹を持ってるつもりや。ちょっと、わからんやっちゃな、おい。見てへん夢の話は喋りようがないやろがな。ああそうか、お前とは人はない。大きな声だろ。小さい自分からの友達やせやろ。大概古い付き合いやぞ。遠い親類より近い他人っていう言葉があるんじゃな。ご互いに味噌や醤油の貸し借りまでして、書体の裏の裏までお互いによう分かってる、間兄弟とかなんとか言うてるな、親類より上の付き合いのわしにも夢の話はでけんちゅうのかい。親類やろが兄弟やろが、見てへん夢の話は喋りようがないっちゅうね。えわい、聞きとんな、えわい、そんなもん。これから見ておいても物も言わんさかい、素直に言ってくれ。もうよう抜かしたお前みたいなことのわからんやつと、今まで兄弟分とかなんとか言うてたと思ったら世間に対して面目ないわい。もううち来てくれな。来てくれな。喧嘩の仲裁に来たったことも忘れて、それ何ちゅうもの言え。何が気に入らねん。何が気に入らん。何来るのかい、やる気かい。何を、まあまあ、待て、待て。まずいって言うんじゃ。よう揉める長屋じゃな、うちの長屋は。もうわしが一回り回ったら必ずどこぞで喧嘩沙汰じゃ。間お前ら兄弟とかなんとか言うてる仲のええ友達同士やないか。まあ家のさん、まあ家のさん聞いとくんだら、こんなやつと兄弟分やってちゃんちゃらおかしいわ、ほんまに。大体な、ここが揉めて不喧嘩してたんだぜ。そこへ私は仲裁に来たんや。仲裁

は時の氏神ちゅうこと、氏神さんだせよ、あたいは。で、中へって何で揉めてんねんやつったら、こいつがここで昼寝してたん。カカが見てたらな、泣いたり笑ったりなんや、面白そうな夢を見てまんねんて。で、起こしてどんな夢見たん言うてくれって言ったら、こいつが夢なんか見た覚えはない。夢の話ぐらいしてくれてもいいやないかって揉めてまんねん。だからわしが中へ入って、アホなことで喧嘩すなっちゅうんだ、あたいは。しょうもないことで揉め上がって、うちのおよしがかきもち焼いてるさかいって、ここのかかはあっちやっといて出して、二人きりになって、で、誰にも言えへんさかい、わしれだけその夢の話をしてくれちゅうてんのに、こいつが、夢なんか見た覚えはないと、こういう白々しいことを抜かし上がるさかい。アホ。他人の夢の詮索する暇があったら、いんで家業にせい出せ。お前とか家賃が三月もたまったん。それとこれとは話が違う。やっぱいいねいいね。しょうもないことで世話やかしゃがって。家主さんすんまへん。いやあいつもな、あんなわからん男やないんですけどな、今日は妙に意地になりやがって。ちゃめましょうもないこと、お前らはもう。しかしかなり面白そうな夢らしいな。宮野さん、あんたまでがんなこと言うのは困りまん。いや、わてな、なんぼ考えてもほんまに夢なんか見た覚えはないんで。あいつあんなこと言うてたが、あんなしゃべりはないぞ。あんなやつにちょろっと言うてみ、明日町内で知らんもんないようになってる。その段わしゃ口が固い。ちょっとわしにまで。何な、宮野さん、なんぼ考えて見た覚えはないんでんね。いや、夢なんかほんまに見てしまえんねん。家主と店子は親子も同様の間柄。ましてわしは町役じゃ。町役人を務めておれば、いざ何度ごとの時には親代わりになって面倒も見んなら、その親代わりである町役のわしにも夢の話はでけんちゅうのかい。いや、町役やろが家主さんやろがな、見てへん話は言いようがございまへんやろがな。ああそうか、今日限りこの家開けてもらおうか。そんなあんた無茶なこと。何が無茶や、何が無茶じゃ。ここへ入るとき、いつ何時でもご入用の節には家を開けますという一冊がこっちへ入ったのじゃ。町役まで勤めてる家主の言うことも聞かんようなもん置いといたら、他の店子に示しがつかんで、今日限りこの家開けてもらおう。ああさようか。私はな、夢なんか見てしまえんで。けどまあ仮に見てたとしなはれ、見てたとしてそれをあんたに喋らんさかいと言うて、棚立てを食わされるちゅうな、そら筋が通らん。そんなあかんない。私はな、出るとこへ出てもここは動きまへんで。出るとこへ出ても町役向こうへ回してくじ立てする気かい。どんなことがあっても出さなおかん、どんなことがあっても動きまへんと頑張ってみても、ちょんまげ時代、町役とか家主とかいうもんの権限は大したもんでございます。どうでも家を開けという。この男困りまして、恐れながらと願書をしたためて、西の御番所お奉行所へこれを願うて出ました。お奉行さんもびっくりした。こんな決対な裁判やったことはない。原告被告双方へ差し紙というものが立ちます。砂利の上にごまめむしろという名な粗いむしろが一枚そこへ座らされる。後ろの方へは他の町役連中ですな。まあ今でいや町内会長とかなんとかいうような町内の役員さん連中が並んでるわけですな。家主神戸をもてあげ、差し出されたる顔面によれば、その方田中喜八なる者の見たる夢の話を聞きたがり、それを物語らぬ家に棚立てを申し渡したとあるが、まことか。まことか。あのここな、不所存者めが。こりゃ、家主とか町役何度と申する者は、下々町人どもの鏡ともならん、ければ相ならん者じゃ。それが高の知れたる夢の話を聞きたがり、喋らんにおいては言い訳に何度とは不届き千番。他の町役どもよく受けたまわれ、かかるバカバカしきことにて、神多様の見切り手数を煩わしたる段不届に至り、きっと、しかりおくぞ。気がちとやら、俺はその方の勝ちじゃ。家を開けるには及ばん。分かったか。裁きはそれまで。一同の者、立ちませい。バカバカしい。ああ、気がちとやら。気がちと。いや、何気がち。家主が

0: の話物語においては夜明けいとまで迫ったる時はさぞ驚いたことであったろうな。
1: 町役まで勤めてある家主さん向こうにまして喧嘩して掘り出されたとなったらよその長屋も嫌がって入れてくれしまへん。ありがたいことでございます。
0: 神にも目がある。かかるバカバカしきことのまかり通るご政道ではないぞ。がしかしその方棚立てをもって家主が町役の憲兵をもって迫ったるにもかかわらず男子の一言近鉄のごとく断じてしゃべらなんだとはあっぱれ大丈夫の志奉行ことごとく感服いたす。はじめ女房が聞きたがり林家のごとくが聞きたがり家主までが聞きたがったる夢の話奉行にならばしゃべれるであろう。
2: 奉行さん、わてな夢見てたらはじめかかにしゃべっとりまんねん。でもこんなお手数かけることも何もなかったんでね、何歩考えても夢見た覚えがございませんのでどうぞ許しよう。
0: かく人笑いまでいたした上から夢の話立って聞こう。
2: どうぞご勘弁を。見てない話はしゃべりようがございません。
0: 将軍家のお眼鏡を持って奉行職を務むる世にも夢の話物語ることならんと申すか。かく言い出したる上からは重き拷問にお炎を手も夢の話聞き出してみせるがどうじゃ。
2: もうそんな殺生なこのものになおて
1: 高手小手に戒められまして奉行所の庭の松の木ぶら下げられてしまう。
0: この者が夢の話しゃべると申すまで舐めを解くことはいならんぞ。
1: スーッと奥へ入られてしもう。ブラーンとぶら下げられて辺りはだんだん黄昏れてまいります。ギリギリギリギリ舐めは食い込んでくる。上の地位は下へ通わん、下の地位は上へ通わん。頭がぼーっとかすんできて、ここでこのまま死んでしもうたら、まあ世の中にこれぐらいアホらしい死に方はまたとない。情けのーなっておりますところへビャーッと一陣の風が吹いてきたかと思うと木八の体がキリキリキリキリキリキリ中天高く舞い上がった。
3: 長がほどけた、ありがたい。ここは一体どこやしらん。
0: ひょいっと顔を上げてみますと目の前にすっくと立ったのが身の丈は抜群に優れ真っ白い髪の毛が左右に垂れ赤ら顔に両眼はランランといたして鼻はあくまで高く手に羽内輪を持った大天狗の姿。
2: あんた天狗さん、
0: 心づいたか。
2: ここは一体どこでございます。
0: ここは鞍馬の奥総城ヶ谷である。
2: 私鞍馬山まで運ばれてきましたんで。
0: 久々に大阪の上空を飛行しおれば世にも不思議な話を聞いた。天下の奉行ともあろうものが鷹の知れた素町人の見たる夢の話を聞きたがり拷問にかけて攻めどうなんぞは機械千万。あのようなものに人は裁けん。天狗が代わって裁いて使わした。その方に罪はない。不憫なゆえにここまで運び助け取らしたのじゃ。
2: ありがとうございます。見たこともない夢の話をしゃべりしばりて往生しとりました。
0: たわけたことよの。はじめ女房が聞きたがったは女人のことじゃが、林家の男が聞きたがり家主が聞きたがり奉行までが聞きたがる。天狗はそのようなものは聞きたがらぬゆえ安心をいたせ。
2: ありがとうございます。もうとにかく見たに違いない、見たに違いて見てへんのには責められて往生しとりました。
0: バカバカし、聞いたところで何になる。たかが夢ではない。はじめ女房が聞きたがり林家の男が聞きたがり

0: 家主から奉行まで聞きたがった夢の話。天狗はそのようなものは聞きとうはないが、主張人などと申す者はどのような馬鹿げた夢を見るものか。その方がしゃべりたいというのならば聞いてやってもよいが。
1: しゃべりたいこと思わへんで、ほんまに夢なんか見てしまえ。
0: ここは他に聞くものもなき鞍馬の奥草上方、わしは人間ではない、聞いてやってもよいと申しておる。わしがこう申しておる間に喋った方がよかろう。
1: 脅かした夢、ほんまに待ってな、見てない、見てない話は喋りはございません。
0: 天狗を侮るとどのような

0: 間に喋った方がよかろう。
1: 脅かしたい夢、ほんまに待ってな、見てない、見てない話は喋りはございません。
0: 天狗を侮るとどのようなことになるか存じおる。五体は八つ咲きにされ杉の梢にかけられる。聞いてやってもよいと申しておるうちに。
1: どうぞご勘弁を。何度考えても夢なんか見た覚えございません。
0: まだそのようなことを。
2: 長々と爪の伸びた指が体へガーッと食い込んできた。
1: ああ、助けてくれよ。
2: ちょっとちょっとあんた、えらいうなされて一体どんな夢見た？

落語の下げをいろいろと分類した中に回り落ちというのがございます。この天狗さばきはその代表的なものでございましょう。本日は桂寂三郎哀愁列車、桂米朝天狗さばきの2席番外編といたしまして、桂寂三郎ウィズ満腹ブラザーズのヨーデル食べ放題お聞きいただきました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月16日土曜朝5時を回りました。 Weekend Vibes ナビゲーターの DJ 太郎です。いやちょっとね、午後珍しく今風っぽいですね。喉と声が少しかすれて、今日も番組後半、若干ハスキーになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。で、なんかあんま熱はないんですけどね。でもなんか、久々にやばいな、この風邪っぽいのと思って。で、昨日夜中収録の前に、なんかあった時にいつも夜薬局があるんですよ。港区麻布の仙台坂のそばにですね、城南薬局という、なかなか、今、あれかな、六本木だと、交差点の杉薬局とか24時間とかねやってたり、でもなかなか24時間の薬局ってないんですけど、ここに城南薬局、今はもうね24時間じゃないんですけど、朝でも3時4時ぐらいまでやってんのかな。なんかこう夜遅い時間にね、子供が急に熱出したとかいろんなことあった時にお世話になったんですけど、なんとなくちょっと自分やばいなと思って行くと、で夜間いつも若いお兄さんがいるんですよ。お兄さんにちょっと風邪っぽいんですけどって言ったら、いろいろ出してくれて、でなんかドリンクカウンターみたいなカウンターなんです。一回も俺座ったことないんですけど、そこ座ったら、こちらいかがでしょうかって言って、いわゆるカッコン糖じゃないけど、なんかそういうこうドリンク系のやつが3種類出てきて、それぞれどれがいいんですかねって言ったら、いや全部ですって言われて、いっぺんに全部飲むのこれと思って、そしたらなんか湯飲み

が出てきてお湯で割ってくれたんですね、その3種類を。これ3種類混ぜたらどんな味するんだろうと思ったんですけど、意外と美味しかったですね。あの3種類混ざると最終的にちょっとオロナミンCみたいなでもね、お湯で飲んだ方が吸収がいいって言われて、その他になんか錠剤みたいなのと、あとあの2粒で3000円するやつ、これ何ですかって言ったら、いや疲れがあのこれで飛ぶというか、ね、あの元気になりますよ。ドラゴンボールでいうと仙豆みたいなもんかと思って、こういう時ですからね、いただきました、はい。でそしたら途中までなんか具合悪いな俺って思ってたんですけど、今全然そこまでいかないんですよね。あれ良くなったかなみたいな。でもなんか良くなったかなって思い続けることも大事だなとかって思っておりまして、はい。まあ今はもう全然元気なんですけどね。困った時の場内薬局、ね、そんな前枠でスタートですけど、今日もウィーケンドバイブス、この後6時までよろしくお願いします。さあそしてね、今日はねもう一発目ね、皆さんからもたくさんメッセージもらってるんですけど、今週はショックなニュースがありましたと。みんな大好きな大野ゆうじさんが星になってしまいましたって。そうなんだよね、キッチョさんも、僕は小学校の頃に夕方にルパン三世の再放送やってて、そうよくやってましたね夕方ね、アーリーライザー1号さん、数々の色褪せない楽曲で私たちを楽しませてくださった、大野さん本当にね。マナティも、今日の番組のエンディングにフェアリーナイトタローリミックスかけてください、コウジさん他たくさんいただいてるんですけど、ちょうど2日前かな3日前か、5月13日にね、発表があって、5月4日老衰のためね永眠されました。去年84歳で、もうほんと直前までね変わらずお仕事されて、そのままお休みになってそのまま息を引き取られたって。いやもう僕にとってはですね、大野さんルパン三世の楽曲をはじめね、うちの母親ソニアローザと一緒に CM とかテレビ主題歌、あと母のアルバム、本当に多くの楽曲でまるでコンビみたいにねずっと一緒にやってた時期、僕はずっと母にいつもくっついてたんで、アルバムのレコーディングの時もこれX でもちょっと投稿したんですけど、品川じゃねえや信濃町にあるねソニーのスタジオがあって、もう2、3週間ぐらい、もう1ヶ月ぐらいレコーディングやったのかな、もう毎日スタジオに行って走り回ってね、普通だったら怒られるとこなんですけど、大野さんいつもニコニコ本当笑ってらっしゃって、で、まあ、僕は細かいこと何やってるか分かんないけど、音がいろいろ重なってくのがねすごい楽しくて、当時レコーディングで本当フルート担当していただいた方は石川五右衛門の斬鉄剣の尺八の音やられてた方だったりとか、しかもあれフルートでやったんですよ確か、尺八じゃなくて、それをなんか斬鉄剣やってって言ってやってくれたりとか、もう毎日がそんな楽しい中で、僕もじゃあ今日タラちゃんスタジオ入っちゃおうかって言って、まさに今僕が座ってる位置で、うちのミラミックスとかいる位置に大野さんがいて、いやいや歌って歌ってとか、歌ってって言われても何歌っていいか分かんないよとか言って思いながら、なんか必死にスキャットやったのがそのままね、レコーディングされたアルバムの中にソコロ太郎っていうね自分の名前がついてるんですけど、そんな一曲になったりとか、本当に偉大なピアニストですけど、偉大な作曲家ですけど、僕にとってはなんか親戚のおじさんみたいなね、そんな人でした。2曲ねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、みんなフェアリーナイトねすごい送ってくれたので、僕のリミックスっていうのもあるんだけど、せっかくなんでねちょっとルパン三世ルパンザサードのジャズっていうね、コンセプトの中で、ボッサ&フュージョンってある時小野さんが連絡かかってきて、ルパンのメインテーマ歌わないみたいな、母親びっくりしてましたね、私できないよあれとか言ってたんですけど、見事なボッサアレンジを小野さんが作ってくれたので行きましょうか。ルパンダジャズからの一曲です。ルパンダ3、アタオジカイ。

送りした曲はですね、もう一曲同じアルバムからなんですけどね、 Memory of Smile という一曲です。ちょうどこれ2002年出たアルバムなんですけど、この年にね、なんか小野さんのライブがあって、で母も一緒に歌ってて、僕はいつもあの小野さんがピアノ弾いてる真横で母歌ってて、あのね、入りのタイミングとかちゃんと覚えてなかったりとかするんですよ、本当は。それでも小野さんがこう、うんってきっかけを教えてあげる、その時にこう2人でこう顔を見合わせて、にっていうね、そういうやり取りをねずっと見てるのがね、とっても好きでしたね。うん、まあ、本当に素敵なあの母との楽曲、そしてね、たくさんの思い出を小野さんありがとうございますね。たくさんいい曲が残ってるから、たくさんみんなにも聴いてもらいたいですよね、はい、ということで、今朝はちょっと大野さんトリビュートさせていただきました。大野さんバイビー。さあウィークエンドバイブス、続いてはですね、今日のお天気をお伝えしましょうね。今日関東南部はですね、高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も各地で晴れる見込みです。風は特に強まることはないんですが、都心の最高気温は27度の予想、まあ、昨日よりちょっと高いね、日中は暑い感じですかね。降水確率は1日を通して 0% ということで、まあ、雨の心配は、ね、なさそうです。今日もいいお天気、皆さんはどこに行くんでしょうか。以上本日のお天気お伝えしました。ウィークエンドバイブス、続いてはこちら。ジェイブがおすすめするイベント情報からピックアップ J's Info。 今日ご紹介するのはもちろん J-WAVE 公演ジャネット・ジャクソン Japan Tour 2026。5月16日は何の日？ジャネット・ジャクソン還暦を迎えるジャネットのバースデーです。はい、まあ、あの現地時間だからね、こっちは今516なんだけど、今日はですね、この来日公演、今回、神戸、横浜、名古屋、合計4公演あるんですね。横浜は6月13日土曜日と14日日曜日、K アリーナ横浜です。で、13日の土曜日には香取慎吾ちゃんオープニング30分のパフォーマンス、なんでこの組み合わせになったのかよくわかんないんだけど、まあまあまあ、あのなんか絡んでほしいな、どうせ出るならね。そして、14日日曜日は BE:FIRST とのコラボステージ、そして17日水曜日名古屋では花とのコラボステージが予定されていますということなんですけどね。でまたジャネットと一緒にステージに立てるチャンス

なんてのもあるんですよ、日本公式ダンスオーディションダンス with ジャネットをただいま実施中ということで、年齢性別経験一切問いません。個人でも1グループ5名までのチームでも応募可能ということなんですね。その動画をね TikTok か Instagram にハッシュタグダンスウェイジャネットとつけて30秒から60秒の動画を投稿で、そのアップした URL を応募サイトに送るだけで5月31日に行われる最終審査に選ばれたファイナリスト全員を6月13日土曜日 K アリーナ横浜公演ご招待で、そのうち選ばれしウィナーがその日ジャネット・ジャクソンと同じステージに出演できる。すごいね。どんだけサービスしてくれるんでしょうかね。で、最終選考に進んだ応募動画はジャネット・ジャクソン本人がちゃんとチェックする予定になってるそうです。最終審査の課題曲は Rhythm Nation、 こちらのエントリーは明日までということなんで、ダンスやってる方はこういう機会を逃さないで。ジャネット・ジャクソン JAPAN 2026、 詳しくは来日公演特設サイトをチェックしてください。そして今日はね、お知らせを挟んで皆さんからたくさんいただいてるリクエストでね、もうジャネット祭りノンストップで行っちゃいますんで、お楽しみに。 Spinning up your fresh weekend.

Weekend Vibes Janet Jackson Special。 じゃあみんなのリクエストどんどん行きましょうか。まず1曲目は Doesn't Really Matter。

Dragon 5 からもらってます Because of Love D&D Extended Mix って言いたいんだけど、番組時間が短いので D&D のちょっと短い方ね。

ジャネジャクソンノンストップ、鳥と洋楽と私さんからいただいております。ジャネットライブ一応だけ90年の東京ドーム公演を見ました。古い記憶ゆえスタートが遅れ1時間ぐらい、待ったなっていう、そんな思い出がありますけど、待った分最高のサウンドでしたよね、きっとね。ブラックキャットリクエストいただきました。なかなかちょっとラジオで聞かないリミックスバージョンで

ジャネット・ジャクソン、ノンストップ。さあ、続いてはマナティさんからのリクエスト、ジャネットの If なんですけど、これ、ムーンブーツっていう人のね、実は Sugar っていう曲なんですけど、こちら

アルバムバージョンじゃないやつをいくつかミックス混ぜてみましたけど、ニーアンからもね、Someone to call my lover いただきました。そして、先ほどランナウェイね、かけた時、この曲がリリースされた頃ちょうど旅行でハワイに行っていて、向こうでもよく流れてたなって、なんかそういうね旅とか絵が浮かびますよね。いつどんな風に聴いてたかとかね、ハネピョンが送ってくれました。ランナウェイありがとうございました。いや本当に足んないわ時間。たくさんね、リクエストいただいて、まあ皆さんも来日婚行く方も多いと思いますけど、今日は勝手に5月16日お誕生日、日本だとちょっと早くなっちゃうんですけど、ジャネット・ジャクソン60歳の還暦パーティーをみんなのミックスで盛り上げました。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。キャッチアップ・ザ・ウィーケンド、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケンド。今週もちょっと映画の話題です。今日ご紹介するのはマイコー。 You know, I was... いやいや妹も頑張ってるけど、お兄ちゃんもねすでに公開されてます。アメリカとかでは地域的にも大ヒット中のこの映画です。日本では6月12日金曜日に公開。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンス、今もなお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイコー・ジャクソン。まあ、お父さんの支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者のマイケルのその創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。まあ、世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニングデイ・イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描き、マイケルの実の甥っ子ですジャファー・ジャクソンが主演を務めます。全部で27曲に及ぶマイケルの名曲がかつてないスケールでスクリーンに蘇ります。そしてね、ジェイミー会員に嬉しいお知らせもあります。6月4日木曜日の夕方ですね、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケルに10名様をご招待です。ご応募詳細は JAVE のホームページをチェックしてください。この番組にメッセージ送っても応募にならないので注意を。以上本日のキャッチアップウィーケンドでした。You're listening to 81.3 J-Wave.

Shaywish. Tattles Morning Brands.DJ 太郎がお送りしてます Weekend Vibes、ジャネット・ジョン・ノンストップ、そしてマイケルのお話と非常にバラエティにね、今日飛んでおりますけど、まあモーニングブレンズもジャネットで行くかね、もうなんかあの10曲20曲ぐらいやりたいんですけど、まあ過去にもね夜の番組の時にやってたりとかするんですけど、今日はちょっとシンプルにある曲とある曲を合わせてみました。聞くと全然シンプルじゃありませんけど、それじゃあ行ってみましょうか。はい、ジャネット Morning Brands with Michael Jackson、 タイトルをつけるとするならば If You Scream、

かがだったでしょうか。今日のモーニングブレンズ、ジャネットの If とマイコーとジャネットのスクリームを合わせてみましたけどね。まあ両方ともなんかちょっとこう音的に共通する要素があるから、途中でどっちがどっちだかみんな分かんなくなったでしょう。あれこれオリジナルじゃないのって。違うんですね。はい、楽しんでいただけたらというふうに思いますけど。で、まあメッセージもいっぱいねいただいておりますが、まあとにかくねジャネットのなんかもう魅力はもうこのボイスですよね。どっちかっていうとそんなにあの春ボイスじゃないんですけど、キュートボイスなんだけどシャウトするわけでもなく、やっぱりなんかジャネット独特の声、あとマイケルもそうなんですけど、自分の声でコーラスを重ねていくっていうね、この独特のエフェクトを楽器みたいに聞こえるね、まあ、コーラスワークだったりとか、で当然あのジャマンド・ルイスとのねこのやっぱり楽曲の本当にアルバムですよね、時代時代ごとのなんかこう写真で綴るなんか絵が浮かぶような、アルバムワーク、まあ、ねこれが一番の魅力だと思いますけど、まあ、途中あのねジャーメン・デュプリとのね、私生活もあって、まあ、彼があのアルバムを手掛けた時代もあったりとか、まあ、それをこうあのダンスパフォーマンスとともに見れる、これはもう本当に楽しみな、もう間もなく来日っていうところですけどね。で今日もたくさんのリクエストもらいました、ありがとうございます。で今かけてるのはこれ Together Again なんだよね、ジャマンド・ルイスのですねちょっとこういうロービートミックスみたいなのもあって、どんだけあんだって多分何これって、トゥギャザー・アゲインと全然もう聞いてても違うんですけど、まあ、こういうまだリミックスとかもすごいいっぱいあるんですよね、はい、で今日もリクエスト&皆さんの熱いメッセージ本当にたくさんいただいて、いくつかだけご紹介しましょうかね。ゆうちゃんパパ、来週月曜日誕生日で有給を取れて、何して過ごすか決めてないんですけど、東京ジョイポリスに一回映画のはしごをするか、もう今だったら見れる映画いっぱいありますよね。まず僕もプラダを着た悪魔も見たいですしね、もうすぐスターウォーズマンダロリアン&グローグもありますしね、レッツだゴーもう始まってますしね、スーパーマリオ見たいものだらけじゃないですかねえ。ローガンママさん、明日は父の90歳のお祝い、うわーお父様いつまでもお元気でね、もう生きていてくれることに本当感謝ですよね。そしてもう一個だけ、港の陽子さん、土曜の朝太郎さんの声を聞くとほっとします、すいませんちょっと今日しゃがれてるかもしれませんが人生初メールでしたって、嬉しい、毎週こう初めましてがあるのはとてもハッピーなことです、ありがとうございます。さあそして、道路の状況をお伝えしましょう。高速道路の方はね、中央道の下り線国立府中インターチェンジ集中工事2キロ、その他順調なんですけど、首都高速道路中央環状線内回りの、熊野町ジャンクションの先大型トラックの事故、5号線の板橋本町まで4キロ、6号線上りは両国ジャンクションまで、2キロ渋滞しています。その他首都高速道路順調ですということで、車でお出かけの方はどうぞお気をつけて。どうしよう、リクエスト半分もかけられてないんですけどね、こうやって BGM にも少し混ぜながらですけど、あともう 1,2 曲、いけるかな。続いてはこちらです。違う

もう時間が足りないんでちょっとオールフォーユー混ぜたりとかね、生ブレンド状態になっておりましたけど、ラストはねあまりかかんない曲だと思いますけど、一曲僕からこんなジャネットで今日お別れするのはいかがでしょうか。

Every Time。ジャマン・ルイス、ディスコ・ミックス。

さあ DJ 太郎がお送りしてきました J-WAVE Weekend Vibes。 今日はね、ジャネットのお誕生日をセレブレートする、そんなリクエストのメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。いや、とにかくもう本当にね、楽しみですね。横浜は6月13土曜日14日曜日 K アリーナ横浜です。あの横浜駅周辺で、あのジャネットのコンサートチケット売ってる自販機って、もうチケットないんじゃないの、わかんないけど、これどうしてもあの僕写真が見たいんで、あのもし横浜に行って会ったっていう方はね、撮って送ってもらえたら嬉しいです。はい、その他にもいろいろメッセージ。サニーちゃん、ハッピーバースデージャネット。今日は何、あ、三社祭りね、浅草ね、みこし担ぎます。リクエスト曲はだから Burn It Up 気分上げていこうみたいなね。その他にも、厚尾さん、ジャネット本当かっこよかったです。当時はマイケルの妹とは知らなかったっていうよく似てるなみたいな、そういう感じだったんですかね。はい、 Thank you so much for your request and message。 本当に皆さんどうもありがとうございます。素敵な週末をどうぞお過ごしください。僕とはまた来週の月曜日ね、ガレージコレクティブでよかったらお会いしましょう。ということで Have a nice weekend。 Ciao

0: 後ほどね、はい、ちょっと詳しくね
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやーもうほんとキラキラ輝いて、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ、
1: 熱量がね、
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていうね、ね、本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、さあ、ピーポー、グッドモーニング。5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね、今日のメッセージテーマ。
1: 今日は、
0: お、
1: あなたのベストセレクション。
0: ベストセレクション、
1: はい、
0: まあ、ということで、なんといってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26名がね、
1: うん、
0: あの選手たちが発表されたりしましたけれども、
1: はい、
0: これに関してはスポピックスで、ね、
1: うんうんうん、
0: いろいろ話したいと思っていますけど、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、
0: うん、
1: 物だったりとか、うん、
0: まあ、服でもいいし、
1: そう、お洋服でもいいし、作品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに確かに、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、ね、
0: 分かる分かる、うん、
1: うん、選抜する何か
0: ね、メイクとかさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとかも、音楽でもいいし、
1: まあ、食べ物とかでもいいですし、うん、ね、
0: いいよ、だからあなたのベストセレクションっていうとさ、
1: うん、
0: ちょっとおしゃれ風な感じだけど
1: 確かに、
0: みんな好き、ま、好きなものを教えてみたいな感じのテンションだよね。
1: はい、
0: まだまだ起きてないです頭の中
1: はまだ。私はですね、はい、あの本日最終話を迎えます21世紀の体育夫人、はい、あの愛すべきあいゆうさんが本日お誕生日なんですよ。
0: あらま、
1: はい、
0: そうなんですか。
1: あの主演務めているね、この作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: え、今日っていうのは何時ぐらいに？
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おー、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: いけるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、臨みたいと思います、番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Sweets、 その前は Little Mix、 懐かしいですね。懐かしいといっても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-Wave Pop of the World。
0: ゆりなさん、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションすで、はい、に来ました。
1: お、なんでしょう。
0: チャータさんから、
1: うん、
0: 読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし、行ってみたい、
0: うん、行ってみたいよね、本当。
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ、は
1: い、
0: おーチームというよりパリーグ自体なんだね、つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍、レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、今パリーグ熱いです。
1: おー、
0: そうなんですよ。僕の周り の、
1: はい、
0: ベイスターズファンが、
1: うんうん、
0: ちょっとねシャウトしてましたね、この件に関しては。
1: そうなんですね。
0: 追い返だった。何人かいましたね、これは。はい、まあ、こういったね、はい、ベストセレクションね、うん、広い感じなんでね。
1: そうですね。
0: よかったら聞かせてください。あ、ミレーヌさんとか、私のベストセレクション、うん、J-WAVE ステッカーです。
1: あら、嬉しい。
0: どれも可愛くて嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ。サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、
1: うん、
0: プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね。アーサーについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、
1: うん、
0: 5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ、
0: うん、
1: 今週も9人全員で登場してくれますが、今日はミジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな。
1: 楽しみですね。
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティムのポップキングが決定します。
0: いや、決定しますよ。みんな全力だからね。
1: そうですよ。
0: おふざけなしですよ。全力ですよ、これは。
1: どうかな。
0: ねえ、
1: はい、
0: そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよね。
1: ねえ、
0: 来てくださるんですか、これ。
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オータムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオータムアンテム5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります。朝からちょっとうざめのモーニングコール、
0: うざ、
1: つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、
0: はい、ちょっとどころじゃないからね。まあまあ本日はスパークしますよ。
1: あら、
0: うん、
1: だそうです皆さん。
0: うーん、
2: ルーザー。

0: ウザ。
1: はい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。Stay right here. Off of the world. Off of the world.

0: of the world. Gossip and entertainment. Topics. ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
1: Elvie. This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
2: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて受賞の行方が注目されています、うん、さあそこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれた2001年以来25年ぶり選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊浜口竜介監督の急に具合が悪くなるそして深田浩二監督のナギダイアリーです、はいね、パルムドールなどの、ね受賞結果は現地時間5月23日に発表予定です、うん、さらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども
3: なんであ
2: 来ました来ました来ました
3: 音楽が
2: 来ましたよ
1: ショーン・コネリーピース・ブロスロジャーもあなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、はい、007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、はい、ちょっと待ってこれ結構前からオーディションやってるんじゃないの
3: もう長いんですかねオーディション期間
2: いやなんか結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれないほらこの人かもしれないあの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか、
3: うんうんうんうん、あ噂によるとハリーさん
2: もリストアップされてるええないないないないないないないない
3: ちょっとそんな
2: 断る断る
3: あ断
2: るいやいやいや
3: 見たいけどな
2: 無理絶対無理
3: 見てみたいけど
2: まずあの色気のレベルで落第ですよ落第っていうかもうねオーディションにも呼ばれてもらえないでしょでもねボンドのオーディション映像ってね、はい、意外とね過去のやつね載ってたりするから
3: 見れるんですね
2: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思うガチなやつだと思う
3: すごい、
2: うん、そうなんですよね、
3: はい、
2: でダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン・砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますとまたこれも監督はもう決まってるそっかなるほどね
3: すごいですね
2: でもボンドといえばさそのなんか、はい毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから
3: 私見たことないんですよね
2: ボンドを、
3: はい、
2: 一作品もぜひ見ていただきたい
3: 好きそうですか
2: 私絶対好きだと思う、うんでもこれね、一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近 の, あのダニエル・クレイグからスタートしても全然いいと思うよ
3: あ、本当ですか、
2: うん、
3: ちょっとここから見てみようかな
2: ボンドによって色が全然違いますから
3: あ
2: そうそうそう
3: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか
2: 同じ物語なんですけどでも、うん、あの基本的にロケーションが全然バラバラだし時代とともにボンドも進化していくし、
3: はいはい、
2: あのボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうのもあったりするんでそうまあ、基本的には、はい、あの裏切りの話でもあったりするんで、
3: あ、
2: はい、
3: そうなんです、
2: ね、心を覚悟して見ていただきたいと思います、
3: は
2: い、
3: わかりました
2: My name is Bond James Bond ってねちょっとひどいショーン・コネリーのねモノマネでしたけども
1: ウザ
2: 以上でございます
3: ウザ
2: 絶妙なタイミングに入りました、
3: はい、ということで続いてハリーさんもう一つポピックスお願いします
2: はい2026 The World CupWhat BTS rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ。2026年サッカー

0: 決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました、
1: うん、
0: まあ、去年ではね、はい、FIFAの会長のジャンニ・インファンタイノ、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーヴェイが決勝戦の15分間の休憩時間パフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
1: はい、
0: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちと共にクリス・マーティンが出演していて、うん、
1: はい、
0: マドンナ・シャキーラ、
1: はい、
0: BTS が出演することが発表。
1: わー、
0: これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね。
1: え、これは15分の間にってことですか。
0: いや、だから本当15分だからさ、これ15分でいける、このラインナップ。
1: ギュギュギュって
0: ギュギュギュだよね。決勝戦はですね、7月19日にニュージャージースタジアムで行われます。
1: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって。
0: そうだからみんなさ、エンタメどころじゃないんじゃないのっていう、まあ、これはね、あのもちろんその NFL のではにとってはもうほんとごく当たり前だから、サッカーの世界であんまりないっていうのもあったりするし、
1: は
0: い、
1: あ、じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと、
0: まあ、新鮮ですよ ね、 ね、これは、
1: うんうんうん、
0: はい、ちょっとね、1曲いっちゃいましょうか。
1: はい、
0: BDS。

0: BTS で 2.0 でした。
1: 2.0
0: はい、
1: かっこよすぎます。
0: ここからは Gateway Pop of the World Pop of the World Spa Peaks Spa Peaks
1: Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks Spa Peaks。 いきましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップ日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、富安選手が選ばれての活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手誰ですかとかね、ポポラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリーって本当なんですかねって、森田選手はリーズの方がね有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名をね選んでいただいて、
0: はい、
1: まあ本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとってはまあこれはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。
0: そうですね、
1: これは毎回毎回ワールドカップやるときに、まあ、昔で言うとカズさんもそうだし、キングもそうだし、うんうんうん、中村俊輔さんのこともそうだし、
0: はい、
1: 誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
1: サッカーファンとしては心構えてるんですけれども、
0: はい、
1: もう素晴らしいメンツだと思ってます。
0: お
1: 僕は個人的に森田選手激推しなんで、
0: はい、
1: 本当はね行ってほしかったなっていう気持ちは強かったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、その流れで言うとね、

0: ーセナルで活躍していて、
1: はい、
0: もう本当もコンディションがいい時であれば日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3も入ると言われている、
1: はい、
0: で、あの OB の選手たちからもしても、はい、みんなもうあの彼は半端ない、トミヤスですよ、
1: はい、
0: トミーがね、はい、選ばれましたね、これは。
1: うん、
0: まあ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところであったりするんですけれども、
1: うん
0: うん、長友選手もね、
1: はい、
0: 選ばれて、
1: はい、
0: ね、選ばれた瞬間もね、うん、あの世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ、
1: すごい、
0: すごくない？
1: すごいことですね。
0: でそのね、あの、うん、コンディションをここまで、だってさ、はい、うん、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
1: そうですね。
0: でもね、FC 東京の試合とか見ると、うん、まあほんとね、左サイドをぶち上げる、まあ両サイドですけどもぶち上げる姿を見ると、いや、長友さんもすごいっすよ、本当に
1: 楽しみですね。
0: ね、あの、うんうん、個人的にちょっと気になっているのが、
1: はい、
0: ボランチの人数っていうのと、
1: ボランチ、
0: あと、あの、ボランチっていうのは、
1: はい、
0: まあ、守備の要っていうか、まあ、はい、守備から攻撃のそのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓、そして要であるようなポジションなんですけども、そう、そこに、はい、まあ、遠藤航選手、まあ、キャプテンだけど、おそらくスターティングは、鎌田大地選手、そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、ここは森保監督の中では、はい、スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。
1: ほう、
0: うん、まあね、だから本当に、例えばですよ、
1: はい、
0: うん、後半、20分、25分になって、うん、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう、
1: 変化、
0: うん、1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点差欲しいなっていう、あの、うんうんうん、グループリーグ、あのステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
1: お、うん、注目している
0: 本当、田中碧選手は、ね、まあ、リーズでもね、やっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
1: はい、
0: もう、攻撃に対してのアクセントと、この間マンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に、守備の質も高くて、
1: おー、うん、
0: もう楽しみなこといっぱいありますよだからさっきの質問で言うと、ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕、田中碧選手のね、どういうふうの森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
1: はい、
0: アーセナ行っちゃいましょう。
1: お願いします。
0: ウェストハム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。あの VAR に関しては、はい、もう本当もう、あの、自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、うんうん、それから一回置かせて、あの、ください、
1: はい、
0: これね、ギリギリのところで勝ったんですよ、
1: うんうん、
0: で、今、マンチェスターシティと、まあ、消化試合が一つ、関係してくるんですが、消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます。
1: はい、
0: 勝ち点差2っていうことは
1: 2、
0: あと2試合、
1: はい、
0: アーセナルがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。
1: もう近づいてきましたね。
0: いや、本当もう、
1: うん、
0: で、今週末の月曜なんですけどは、はい、バンリー戦、バンリーはもう降格が決定していると、はい、うん、で、ホームだし、
1: はい、
0: でシーズンラストのホームゲームになるわけですから、
1: はい、
0: これはもうね、確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもね、いいですよ。チャンピオンズリーグもね、決勝進出しましたし、そうなんですよ。
1: 楽しみですね。
0: 魚系がやってくれそうな予感が、
1: 魚系
0: がね、
1: 魚系
0: ってくれると思うんですよ。
1: 魚系って、
0: は
1: い、
0: そこで私は見えてますバーンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。まあ、おそらくカラピオのコンディションどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエ on the ball、 ガブリエル、ビッグガビー、トゥーン、ガブリエル、マーチネリー。左サイドはですね、ちょっとトロサールにね、ちょっと休ませていただいてというところなのかしら。中はですね、デクランライス、右に展開するブカヨウサカ、オンオーバーのフィン、ホワイトが怪我してしまった。モスケーラクロスを上げる、そこを弾かれる。さあ、皆さん、
1: はい、
0: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
1: ギョーキレシュー、
0: ギョーキレシュー、いやいや、決まらない。あとギョーキレシュはペナルティエリアの外に置くわけないと思うんです。
1: あ、いないですか。
0: デクラライスが打ちましたキーパー弾いたところ誰が決めるんですか、皆さん、誰が決めるんですか。
1: 誰
0: が決めるの答えは魚系。すいません、2回もありがとうございます。ありがとうございます。

0: 送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングオフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーで景色でした。
1: J.I. ブルー、
0: はい。6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントをご紹介します。
1: なんですって、
0: はい。5月29日金曜日から7月20日20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。
1: そこで今回イベントのですね、全容が明らかになりました。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR 元に制作されたオリジナルムービーやサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像が楽しめます。またね、日本代表の選手たちがこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示だったり、日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどでサムライブルーへの応援の熱量を高めます。でね、初戦、はい、6月15日月曜日朝5時オランダ戦となりますので皆さんね、はい、メモっちゃっていてくださいね。入場チケットは販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをチェックしてください。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も概ね晴れる見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。

0: 東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお現在濃霧注意報が千葉県に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は17度、都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど、体調を崩されないようにお気をつけください。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、明日日中の最高気温は29度まで上がる予想となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ちょっとゆりなさん、
2: はい、
1: 29度だって明日。
2: 耐えられません。
1: やばいっすね。笹岡さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 笹岡さんのベストセレクション教えてください。
0: はい、もう私の好きなものといえばもうあれなんですけど。
1: あれって何ですか？
0: バスケットボール B リーグの、うん、
1: 今ですよね。
0: そうなんです。で、 B リーグ昨日からチャンピオンシップのセミファイナルが始まっていて、
1: はいはいはい、
0: 私の推しのアルバルクはもう全ての試合に行って終わってしまってるんですけど、はい、来シーズンに向けての選手の契約動向がちらほらと、
1: そうだ、
0: はい、出てきてまして、
1: ちょっとセンシティブな、ね、時期ですよね。
0: そうなんです、うん、で昨日ですね、アルバルクに5シーズン在籍されていた、
1: はい、
0: 本当にチームにももういなくてはならない存在のセバスチャン・サイズ選手という方が、うん、契約満了ということで、うん、もうちょっと昨日ちょうど長崎と千葉ジェッツ の試合を配信で見ているところに、
1: はい、
0: 小新井さんから情報をいただきまして、すごくショックで、はい、もうちょっと抜け殻気味できてます。
1: そうやってね、長年貢献してくださっている選手たちが違うチームに行ったりとかすると、
0: はい、
1: そこでもうシンパシーを感じるのか、もういやもう別チームの方ですかね、どっちですか？
0: いやいや、もう応援しますし、来シーズンのチームまだ発表になってないんですけど、できれば本当日本で B リーグで、プレーしてほしいなっていう気持ちが大きいです。
1: 素敵、
0: はい、
1: でもちょっとね、心がちょっとそわそわするような時期でもあったりしますよね。
0: そうですね。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: Traffic information brought to you by Yupiter。
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため飛鳥山トンネルまで、5号線の上りは中台まで渋滞しています。大橋ジャンクションまでの所要時間は江北ジャンクションからは35分、5号線の美女木ジャンクションからは1時間10分です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで8キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロ半、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で4キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線の殿町まで3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: はい、橋山さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後はは
3: い、
2: ウーザ
3: ーウーザ
2: ーデン

0: 6時38分です。
1: どうかな。
0: さあどうだろう。
1: お願い。
0: 話したいな。Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello,
1: hello,
0: hello, hello, おパンさんですか。
2: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おパンさん、
2: はい、
0: おパンさんの日常を教えてください。どんなお仕事をされてるんですか。
2: はい、
0: どんなお仕事をされてるんですか。おパンさんは
2: パン作ってます。
0: パン作ってます。
2: はい、
0: パン屋で働いて、パン屋の朝は忙しいですが、
2: ウサデン
0: のために10分早く来て仕事します。だって
1: ありがとうございます。
2: それが今日寝坊しちゃいました。
0: あらじゃあ今電話を取っていただいてるのは、はい、もうお店ですか。
2: あ、お店です。
0: お店ですか。
2: はい、
0: ちなみにじゃあ、
2: はい、
0: 当店のおすすめブレッドを伺ってみていいですかね。
2: おすすめはミルクフランスがおすすめです。
0: ミルクフランス
1: 美味しそう。
0: 結構濃厚にこの、
2: はい、
0: ミルクの風味だったりとか、柔らかかったりするのかな、はい、どうですか。
2: そうですね、ミルク濃いです。
0: あ、
2: はい、
0: お店の名前そして場所を教えてください。
2: お店の名前がまさにおパン。
0: おパン、
1: はい、
0: どこなんですか。
2: 京王線の笹塚駅にあります。
0: 笹塚。
1: 笹塚、
2: はい、
1: おパン
0: 笹塚、はい、笹塚って言ったら結構みんな知ってるんじゃない、ね、どうだろう。でもあれリスナーの皆さん聞いたらすぐ飛んでっちゃう可能性高いですけども。
1: ミルクフランスをね、ぜひね。
0: ミルクフランス、
1: あ、行ったことある、
2: はい、
0: へえ、みなみちゃん行ったことある、マジで、
1: すごい。うわ、
0: 何時オープンですか。
2: 8時オープンです。
0: あ、もうすぐ、うわ、じゃあもう間もなくって
1: とこですよね。番組終わる頃にはもう、
0: 他にも教えてください。ミルクフランス以外にどういったパンが置いてあるの。
1: 確かに何があるの、
0: うん、
2: おパンドッグというパンが、
1: おパンドッグ、
2: ソーセージの挟まってるおパンドッグ、
0: はいはいはい、そのソーセージにはちょっとしたなんかソースがかかったりとかするのか、ちょっとなんか焼き具合とかどうですか。はい、
2: シンプルに岩塩を振ってあるだけですね、はい、
1: うん、
2: あと中にザワークラウト、
0: ザワークラウトが、
2: はい、入ってます。
0: じゃあドッグもちょっとパリッとする感じですかね。
2: はい、そうですね。
0: いやたまんないね、
1: は
0: い、
1: 甘いのと酸っぱいのと、
0: いやー、ね、たまんないですよ。
1: 最強ですよ。
0: 皆さん8時からオープンですけども、
1: はい、
0: おパンさんはちなみにこの番組は、はい、結構前から聞いてくださってるんですか。
2: いや、今年入ってからです。
0: 何がきっかけだったんですか。
2: いや、特にないんですけれど、うん、まあ特にない。
0: 特にない。いや、なんかあったでしょ、今。なんかあったでしょ、今。気づいちゃいましたよ、おパンさん。何かあったでしょ、今。
2: 何もないです。
1: 何もない。
0: オッケーです。じゃあ、このね、このセクションっていうのはね、一番最後ね、
1: はい、
0: ちょっとした豪快なやつがあるので、
2: はい。
0: はい。行かせていただきますよ。おパンさん、はい、我々の日常をですね、ぜひともブレッド、パンを通して彩っていくしか、そしてこれからもハリポを聞いていくしか、
2: ナイスパン、
0: ナイスパン、ナイスパン、
1: 確かにナイスパン、
3: ナイスパンもいいけどね。
0: マジ行ってみたいんだけど。
1: はい、
0: ね、行こうよみんな。おパン、笹塚、ありがとうございます。
2: どうもありがとうございます。

0: では Supernatural 皆さんのベースセレクションを教えてください。ミキスケさん、
1: はい、
0: 磁石入りのフラフープ、普通のフラフープより重いですけど、血流が良くなってダイエット効果も出やすいです。初めて聞いたんだけど、すごいね。
1: そんなのあるんだ。
0: オレンジレンチンさんはですね、高校1でのベストセレクション、チキンカツカレーにチーズとほうれん草のトッピング、美味しそう。
1: いいですね。
0: 広瀬すずのさん、僕のベストセレクション、昨日から配信が始まったワンダーフールズ、主演のパク・ウンビンさんが可愛すぎます。だってメガネちゃ ん
2: めちゃくちゃ可愛いです。昨日8話、一気に公開されまして、ポンコツなの、超能力者みたいな市民の役なんですけど、ウンビンちゃんの魅力がたっぷり詰まってるので、ぜひ見てほしいです。
0: さすがに久しぶりメガネちゃんね、召喚させていただきましたけどもね。ゆなちど、
3: はい、ジュレームさんからです。私のベストセレクションは洋画ベストセレクションです。スターウォーズ、インディージョーンズ、バックトゥーザフューチャ ー、やっぱ定番痛快エンタメこそ最高なのです。
0: いやいやいや、はい、パンドラの箱でございますね、これは。話し始めたら、
3: 同感です。はい、ね、バケハのヒデさんです。僕のベストセレクションは3COINS のスマホストラップです。夏場はスマホをパンツのポケットに入れておくと熱く感じるので、僕はスマホストラップを使っています。 3COINS のストラップはリーズナブルで、紐も太めで食い込まず、カラーも鮮やかでお気に入りいいですってことで。
0: いい、こういう情報 ねめっちゃためになる。
3: 使ったことないです、私。
0: ないないないない、ね、知りたい知りたい。
3: これは、
0: まあ、でもフラフープが一番衝撃だったけどね。
3: 磁石入りのね、
0: 磁石入り、
3: ハリーさん、
0: 何なんだろう、
3: やってそうだけどな。来週からここで
0: マジ下手くそだと思う、マジ下手くそだと思う。
3: ブースでやってそう。
0: ちょっとね、めちゃくちゃかっこいい曲、確か今週だったんじゃないかな、ドロップされたと思うんですけども、聴いていただきましょうか。これゆなもこの間会った時さ、話したじゃん、
3: 話しましたね。
0: このミュージックビデオめっちゃかっこいいし、行きましょう。エスパで WDA Whole Different Animal G-Dragon Feature。

0: different animal.
1: Five in the hall, what the...来ちゃいましたよ、 G ドラゴン先生が。
2: かっこいいな。
1: エスパと G ドラゴンって初めて聞いた時に、ユナってどう思った？
2: いや、なんかあの正直、事務所の壁ってもう壊れて、あの壊せるんだっていう衝撃もあったし、あとはやっぱりもうかっこいいかけるかっこいいが混ざった時にどういう化学反応が起こるんだろう。ちょっとジャンルも違うじゃないですか。
1: そうだよね。
2: そう、で結構世界観がしっかり固まってる2つのアーティストが合わさるのってどうなるんだろう。
1: うまくブレンドできるのかなと思いきや、蓋開けてみたらどんだけっていうぐらいさ
2: すごかった。
1: 超絶かっこいいじゃないですか。
2: はい、
1: ね、エスパー WDA featuring G-Dragon でした。

0: J-Wave Pop the World、 ここからは Run to the World、 私ハリー杉山がハリポリスさんに、ね、ランの楽しさ伝えていきます。
1: はい、
0: で今月のゲスト、マンスリーゲストは TBSK オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで先日はね2位になったお笑い芸人の東京テイストのたけるくんです。
1: はい、
0: まあ、相方の翔吾くんと一緒に出場した今回のミニマラソンで改めて大事だと感じたものがあったそうです。
2: 僕ハンデがあるところからスタートだったんですよ。だハリーさんとかがいらっしゃるところじゃないところからスタートだったんで、あ、俺これいけると思ってたんですよ、ずっと。あ、1位いけるなと思ってたら、あのハリーポッターに出てらっしゃるあの福山さんという方がずっと1位独走されてたんで、1位、2位俺、3位があの GMO の吉田選手だったので、その1位はもちろんそのテレビ的にも抜きたい、そのねカメラ収めたいで、 GMO の吉田選手ももちろん抑えたいから、俺全然映ってなかったんですよ、その2位なのに。そのやっぱ1位とこの3位が強すぎて、俺だから本当にその翔吾も出てたんですけど、翔吾最終的に17位とかで終わってるんですけど、翔吾の方が映ってました。全然映ってなかったですけどおめでとうっていうラインが13件くらい来てました。ちょっとでもそれは悲しかったですけど、でもまあ2位取れたのはめっちゃ嬉しかったですね。声援があるからこそ、なんかタケル頑張れみたいなことをめっちゃ言っていただくんで、すっごいなんかめっちゃ楽に走れるんですよ。でも心臓破りの坂のとこって沿道に人がいちゃダメなところなんで、誰もいないんでむちゃくちゃしんどくて、で5周するんですけど、3周目ぐらいで僕あのメガネ外したんですよ。そのシドニーの時のキューちゃんみたいにこうパッて外して、4周目差し掛かって入ったら、そっから一気に誰からも声かけられなくなって、その誰からも気づかれずに、一人だけ唯一そのタケル頑張れって言ってくれた人がいたんですけど、隣にいた多分知り合いの方というか多分友達と来てたんだと思うんですけど、タケル頑張れって言ったら、その隣の人が違うよそんなこと言っちゃダメだよって言ってたんで、そのマジで気づかれなくてすっげえ悲しかったですけど、まあでもなんとかなんとかいけてよかったなっていう感じですね。マジでメガネって大事なんだなって思いました。
0: おもろ、
1: 面白いエピソードすぎる。
0: メガネ外すと誰も気づいてくれなかったんだ。
1: 友達から目突っ込みされるっていうのまさかの、
0: ね、ダメだよっつってね。いやーでもね、これがねオールスター感謝祭で、
1: うん、
0: いや2位って素晴らしいんですよ、
1: はい、
0: ただたけるくんがおっしゃる通りに、うん、1位は抜かれる、そして一番後ろから走る、
1: うん、
0: プロフェッショナルランナーアスリートの方は絶対的に ね、うん、抜かれる、そういう演出だし、それを皆さんね、うんうんうん、求めてるから、
1: はい、
0: だから結構いい結果出しても、うん、本当最後ゴール、うん、フィニッシュテープくる時だけしか打ちない時も全然あったりとかする、
1: うんうん、
0: でもこれもまたね感謝祭の魅力でもあったりするし、
1: そう、
0: で武田君今回2位だったから、
1: はい、
0: 次スタートするのはもうちょっと後ろからになってくるんですよ。
1: そっか、
0: そうで、これがまたね、はいはいはい、そこでどれほどのパフォーマンス出せるかっていうのが、
1: うん、
0: 面白い、
1: 楽しみですね。

0: びれる、しびれるね。もう次はもうあれあれと気がついたら今何月、5月ですよね。
1: 5月ですね。
0: まあ、まだ全然先ですけどもね、10月になるんじゃないのかな。
1: 次はメガネどうするんですかね、スタートから。
0: 確かに
1: 外すのか、
0: 途中からつけるんじゃない
1: 途中逆にね、
0: 逆に
1: 装着スタイル、
0: そうそうそう、どういう風に運ぶんだろうねそれはい、さあ後半ね、行きましょうか。その前に一曲、なんかやっぱ気持ちよく走れる曲って常に何なのかなって思ったりする中で、UK のガラージっていう、ジャンルとてもいいです。よかったら皆さんね、Spotify とかね、各、そういったものでプレイリストね、チェックしてみてください。はい、行きましょう。Sense and E-Lock. This is your way.

0: センセンイーロー、このセンスがですね、スイスの女性のプロデューサーなんですけど、ここにデンマークのプロデューサーイーロックと一緒にね、コラボレーションして、まあドラムベースよりもちょっとね、あのガラジオリな気もしますけれどもね、この Your Way で走っていただきたいです。
1: はい、
0: J-Way Pop of the World Run to the World。 東京テイソン武田君に引き続きお話を伺ってみましょうか。マラソンをしてみて分かった沿道の声援の大切さについて語ってくれました。
2: 2022年かで岡山マラソン走らせていただいたんですね。その時はもう本当にほぼマラソンの練習とかしてない状態で走らせてもらって、6時間ギリ切れたかなぐらいでゴールしたんですよ。でゴールしたんですけど、その時が一番感じましたね。沿道の方の声援が、そのスポーツ選手がよく言うじゃないですか、声援が力になりましたって。俺これマジ嘘つけって思ってたんですよ、ずっと。絶対嘘じゃんって思ってたんですけど、その2022年の岡山マラソン走った時に、そのマジで沿道の人の声援が力になるっていうのが体感できたというか、こんなに違うんだと思って、こんなにその声援ってすっごい意味あるものなんだっていうのは感じましたね。もう内から出てくるものなんですよね。その時俺めっちゃ膝が痛くなったんですけど、そう頑張れって言われることによってちょっと膝の痛みが取れるぐらいの感じでした。声援があるからこそ走り切らなきゃっていう気持ちになったって感じですね。漫才やるって笑いを取りに行ってるじゃないですか。でも走るって声援をもらいに行ってはないじゃないですか。お笑いの場合取りに行ってるから帰ってきたら安心するけど、走ってる場合は走ってて副産物的に声援をいただけるから、なんかプラスになるというか、漫才は受けなきゃいけない、だからプラマイゼロにしかならないというか、プラスになってない。でも走るは声援があるから、その声援でプラスになってるって感覚に近いかもしれないです。
0: これ面白いね。
1: なるほどなと思いながら今。
0: フルマラソンを走る、うん、走ることを、はい、ただお笑いとかねと比べると、はい、自分からは取りに行ってるわけじゃん、
1: うん、
0: だから要するにお笑いが取れなかった時のダメージはでかいわけです。
1: そうですね。
0: でもなんかこのお笑いと笑、あのそのラン走るっていうことを、うん、なんかさ同じ風に比べるのって、うん、あんまり今まで自分そこまでここまで分析することなかったから、そう面白いし、
1: 確かになと思いながら
0: ね、うん、そうだよね。あとは、ね、沿道の力なんですけども、はい、これはねもう本当もうどんな大会でもそうです、
1: うん、
0: 東京マラソンでもそうだし、うん、じゃあそのあたりの河川敷の5キロのレースでも、あのね確実に沿道の声っていうのは、うん、めちゃくちゃ力をくれる。そして頑張れもすごい嬉しいのよ、
1: はい、
0: 頑張れもすごい嬉しいんだけど、そこからちょっと違うやつが来ると、うん、おってなったりとかするんだよね例えばアースナルユニで応援してくれたりすると急にぶち上がっちゃう。
1: なるほどね。ハリソンの場合ね、
0: そうそう。あと普通にポッターポッターって叫んでくれた
1: りとかさ、ポッターポッター
0: 俺結構それ好きです、
1: えー、
0: あとねあの王道のやつが、うん、ジョイジョイ

0: それ何ですか、ボケですか。
1: そう、ボケてるんだ、ボケてるんだ、ボケてるんだ、そうそうそう、
0: ツッコミ待ちしてるんだ。
1: そうそうそう、違うよっていうね。そのね、なんかうん、沿道の皆さんとやり取りもね、うん、あるとなかなか面白いけどね、
0: いろんな角度でね、
1: いやいや
0: 応援してくださると ね面白いですね。
1: 私は週末軽井沢ハーフに行ってきますので、完全ドプライベートですけど何やってんのっていうね。はい、
0: はい、
1: ねえ、いや嬉しいな、たけるくん、ちょっとね近々ねご一緒させてくださいよ。はい、うん、そしてたけるくんがね出演する東京テイソンのね全国ツアー第5回単独公演つぼすみれ、最終の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中、チケット詳細は各種のプレイガイドをチェックしてください。 Thank you、はい、Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: Knowledge Thinking of You Time is 7.01 私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE POP OF THE WORLD
0: ちょっとねベストセレクションメールいっちゃいます。
1: はい、はい、ジュレームさんからです。私がハリーポッターで一番好きなキャラクターはもちろんスネイプ先生です。
0: あ、まあみんな好きだよね、
1: はい、
0: うん、
1: 会いに行き愛に死んだセブルス、まさにハリーポッターの影の主人公と言えましょう、
0: うん、
1: ハリーさんとユリナさんの推しキャラを当てましょう。
0: お
1: ハリーさんはもちろんドビー、
0: まあ、間違いないね。
1: ユリナさんはベアトリックス・レストレンジですね。間違いない。やめてください。やめてくださいとか、なんかその失礼なんですけどそうじゃないですけど、
0: ベラトリックスね。
1: ベラトリックス
0: ね、片っ端にね、いろんなあの素敵なキャラクターをに、ね、あのクルーシアーティスカースアバター唱えまくるね、あの人、
1: 意義しかない、
0: 意義しかない、
1: 本当に。
0: だってもちょっとベラトリックスっぽいもんね。
1: やめてくださいよ、本当に。あったくもう私が
0: いつも CM 中にね、うん、我々にアバダ唱えてるもんね。
1: 何その
0: クルーシエーとかね、
1: 事実向こうすぎてやだ、
0: ね、J-WAVE でクルーシオの女と言われるね
1: 恐ろしい私は、うん、あのスターウォーズでアナキン・スカイウォーカーが好きって言ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 彼も会いに行き会いに死んだ人ですよ。ということは、うん、私はセブルス・スネープが一押しなんです。
0: 確かにね、前から結構セブルス大好き大好き言ってるもんね。
1: で、二押しはシリウス・ブラックなんです
0: よ。
1: ってなったらもう、うん、ベラトリックスですよねって言われた私の心ちょっと、まあ、あのベラトリックスのあの歌があ
0: の歌ね、
1: うんうん、あの衝撃のシーンの後
0: も
1: 流れてきちゃうからやめてください。
0: あるよね、
1: はい、
0: ベラの最後もねまあまあ気持ちいいもんね、まあ、
1: そうですね、
0: うん、はい僕も一通ぐらい言っちゃっていいですか。
1: お願いします。
0: みぎゅまるさんから、ベストセレクションはパパです。週末にはレストランかと思うような美味しい料理を作ってくれたり、20歳の私とスポーツ観戦やお出かけをたくさんしてくれます。そんな父が実は今日から山梨で単身赴任。
1: あら、
0: 土曜の朝には毎朝ポップをね聞いていたので、この番組私たちの大切な思い出です。少し寂しいですが新しい場所で頑張ってほしいな、お二人からもエールいただけると嬉しいです、というにぎまるさんから。
1: なんて素敵なエピソード
0: ね。えやっていうか、まずはね聞いてくださって本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ですよ、

0: 美味しい料理の写真とか見てみたいな。
1: 確かに確かに、
0: ね、え、でも単身赴任ですけどもね、うん、会える時間もね、たくさんあると思うし、うん、まあ、常にね心と心はつながってると思うし、
1: そうですね、
0: 日々のね、はい、ありがとねっていう連絡をね大切にしてほしいな。
1: はい、
0: 右丸さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: OK、 さあこの後は世界のポップカルチャーについてお届けする Entertainment Pop、 今週も
2: Entertainment 全員でお届けします。
0: もう賑やかでございますよ。お祭りでございます。9人全員で登場。
1: はい、
0: 今日ですね、ウィジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届け、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれるんですが、本日 N-Team and Pop Pop King、
1: はい、
0: 決定します。
1: 楽しみです。そして7時20分頃からはラッパー、シンガーソングライターのノベルコアさんが生出演です。
0: マジで来てくれてるの、
1: ね、楽しみですよ。ちょっとこの後、
0: ね、
1: はい、
0: コアさん、
1: オールタイムアンセムスも選曲してくれます。
0: うん、
1: オールタイムアンセム5月のテーマはブルーミングビーツ。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
3: Stay right here. Top of the world. Top of the world.
4: Headline News J-Wave.
0: Headline News brought to you by 金福。
5: 高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。またイラン情勢をめぐっては事態沈静化へ意思疎通を続ける方針で一致しました。皇族の確保策をめぐり、衆議院と参議院の議長と副議長が立法府の総意の案を取りまとめ、来週にも各党派に提示する方針が示されました。今後は各党派が賛同する総意案を策定できるかどうかが焦点となります。東北電力は発電をおととい再開した宮城県の女川原子力発電所2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表しました。放射性物質の漏洩はないとしています。15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は値下がりし、前の日に比べて537ドル29セント安い4万9526ドル17セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が強まり、売り注文が優勢でした。大相撲夏場所は昨日6日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関霧島が王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝としました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。風は特に強まることはない見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。ただ紫外線は強まりますので気になる方は対策をしっかりなさってください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、都心の日中の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど体調管理にお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は29度の予想です。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンチームエンポ。
3: Here we go.

0: Pop Cake Championship! Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。
1: N-Team です。
0: 世界のポップニュースをお届けする N-Team and Pop。 先週に引き続き、今日も9人全員がスタジオにいるんですが、5月の3週目は先月ぶり N-Team のマキと、
2: 2月ぶりのウィジと、
3: 1年ぶりのジョ、
0: この3人がメインでお届けします。はい、ということで、まずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ラジオネームリリアさん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今年もアジアツアーが開催されるので、楽しみです。皆さんはどの国が特に楽しみですか？その国や地域に行ったらしたいことや食べたいものがあればぜひ教えてください、ということですが、はい、ありますか？
4: 一つは選べない。
3: 僕あの台北に行ったら、
0: はい、
3: ニャオロミャン、牛肉麺。
0: これはちょっとニコラスさんの発音が、
3: 発音聞きたいです。
5: ニョロミエン、
0: ニョロミエン、
3: ニョロミエン、
0: ニョロミエンですね。
3: 牛肉麺を食べたいです。
0: 牛肉麺。
3: おお。
4: あの一緒に食べたね。
0: ありましたね。
3: めっちゃ美味しくて、また食べたいです。
0: ウジさんありますか？
2: いや、僕はあのバンコクにいたら、
0: はい、
2: 前回行って食べたかったけど食べれなかったものあったんじゃないですか、僕ら。
0: 何ですか？
2: 魚のなんか揚げた魚、
0: 魚の唐揚げみたいなやつね。
2: はいはいはい、
0: 天ぷらみたいな。はいはいはい、
2: それ今回行って絶対食べたいなと思いました。
3: 食べましょう。あれ、
0: 僕は、まあ、やっぱりね、シンガポールに行って、ちょっと後ろで見えないところで喧嘩しないでもらっていいですか？はい、あのシンガポールのなんだっけ、チキンライス、チキンライス食べたいですね。あのマーライアンの前でみんなでね、食べたいと思います。
3: めっちゃいい。
0: はい、リリアさんありがとうございます。僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報など、ぜひメッセージを送ってください。ハリポ番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そしてこのコーナーでメールを読まれた方には、エンティームエンポップのステッカーを送ります。めちゃめちゃ可愛いのでね、
3: キラキラですので、
0: めっちゃ欲しいんだけど、これなんかパソコンに貼ったりとか。
2: 確かに、
0: はい、あ、いいですか、持って帰らせていただきます。
3: すごい、言うな言うな。
0: こんなキラキラですね。そのまま書いてあるものを、キラキラ。はい、さて今日も引き続きこの企画、パッキンチャンピオンシップスです。今年丸10年を迎えた Pop of the World に関するクイズを、毎週3問ずつ出題させていただきます。その中で正解が多かったメンバーが Pop King の称号を得られるというものです。今日で、だから今日、
4: ごめんなさい
0: 今日3週目なのでね、今日でキングが決まるということで、ドキドキワクワクの

0: ですよ皆さん準備いいですか。
1: はい、
2: はい、
1: 行きましょう。
0: 3つ部門がありましたね。ハリポ歴史クイズ、ハリポ人気コーナークイズ、そしてハリポ恒例のアーティストクイズということでね。ちょっと うるさいですよ後ろの人たち。主にケータキ、はい、お願いしますよ。3つの部門から1問ずつ答えていきますので、1問正解につき1ポイント獲得となります。まずはハリポ人気コーナークイズからいかせていただきます。じゃあ
3: 弾けるかな、
0: 弾けるのか弾けないのか発表します。弾けました。第1問ハリポ人気コーナー What's Cool Quiz、これは番組構成作家のメガネちゃんがはちゃめちゃ英語ムガネングリッシュ、メガネングリッシュでしたね、すみません、メガネングリッシュで海外の方に街頭インタビューをするのですが、ある部分を虫食いにして何と言っているのかというのを答えるクイズです。
4: 虫食い、
0: なんか、今回は去年のワッツクオクイズに挑戦してみます。そう、はい、ショ
1: ーどう
0: ジョー、いきますよ、いきますよ、
1: はい、
0: What's cool quiz?
5: What's your name?
6: クラリッサ、
7: クラリッサさん、
6: クラリッサ、
7: クラリッサさん、 Where are you from?
6: From Italy。
7: イタリアから、What's your doing in Japan?
6: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see
7: why choice Shibuya?
6: Because of the cross and the statue of
7: キュート、very cute。 あ、キュートですか。ジャパニーズネーム、
6: アキタイヌ、
7: アキタイヌ、
6: アキタイ
0: ヌ、アキタイヌ。だからそのウフウフウフみたいなとこってこと、
1: 途中の
0: そこをなんて言ったか当てるということですよね。あ、渋谷に来た目的はという、イタリアから来たクラリッサさんが渋谷に来た目的はあるものに会いに来たようなんですけど、
1: はい、
0: なんかなんと、なんか秋田犬って言ってたので、
1: そうだね、
0: はい、なんとなくちょっと、うん、でもちょっと難しいね、秋田犬、
1: ここの単語を当てればいいってこと、
0: そういうことですね、okay。 何を見に来たか、渋谷に、
1: いいですか。
4: じゃあつまり秋田犬を見に来たってことですか。
3: 秋田犬を
1: そのまま、
3: え、秋田犬を、
0: あ、
1: 僕いいですか。
3: 原作者
1: ハチ公じゃないですか。ハチ公を見に来た。
0: おお、
1: 渋谷の。
0: なるほど。待って。
1: 書きたい。
3: 何個かもしれない。
1: ああ、
0: スクランブルスクエア。
1: あ
0: の展望台がありますのでね。EJさんは
4: 秋田犬。
0: あ、じゃあ秋田犬で。はい。じゃあ正解を聞きましょうか。
7: What are you doing in Japan?
6: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see everything.
7: Why choice Shibuya?
6: Because of the cross and the statue of the Chico.
7: ハチ公？ハチ公、キュート？
6: Very cute。
7: あ、キュートですか？
0: 正解はハチ公でしたね。見事ジョーさん正解ということで、すごいな。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ続いて次の問題いきましょうか。
1: はい、
0: 2問目はハリポ恒例のアーティストクイズ。じゃあジョーさん引いてってください。
1: はい、引きます。はい、ハリポでもおなじみアーティストクイズ。ハリポでよく取り上げているアーティストジャスティン・ビーバーに関するクイズ。数々の記録を獲得しているジャスティン・ビーバーですが、次の中でジャスティン・ビーバーが獲得したものはどれでしょうか。複数回答です。1、全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位。2、ギネス世界記録で8タイトル。3、フェスに出演後新旧合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートイン。ということで、
0: はい、この中で一つとは限らないということだ。
1: なるほど、
0: なるほど、
1: そういうこと、ね、
4: じゃあ決まりました。
3: よっしゃ、行っちゃえ。1
4: と2と3。
0: あー、全部、あー、なるほど、
3: はい、お
1: ー、じゃあ僕は1と3
0: で、あー、
1: お願いします。
0: じゃあ僕は1と2と3
1: 全部
0: です
4: です
1: ということで正解を見ますか。正解は全部です。
0: おー、

0: そして2のギネス世界記録で8タイトル獲得。これはギネス世界記録2017で、8つ認定されました。例えば Spotify で1週間に最も多くストリーミングされた曲、What You Mean、
1: What You Mean
0: がされました。 Spotify で1週間に最も多くストリーミングされたアルバム Purpose、
1: Purpose
0: などがありました。そして3のフェスに出演後、新旧合わせた21曲が Spotify でグローバルチャートインは、先月のコーチェラ2026のヘッドライナー出演後に新規合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートインしました。
1: すごいな。
0: いや、すごすぎ
1: る。影響力がもう本当に素晴らしいですね。すごいですね。正解は僕と、ウィジ君、はい、1ポイントずつ入ります。
0: ありがとうございます。すごいわこれ。
1: ということでね、ラスト3問目はウィジ君、
2: はい、
1: ハリポー歴史クイズですよ。出しちゃってください、はい、お願いします。
2: はい、2024年10月からスタートしたエンティム&ポップの1回目の放送でユーマくんが選曲した楽曲は、
0: え、
3: わ、
2: 覚えてますか。
4: でもこれ分かるんじゃない？ユーマだから。
2: ユーマなんだろう。
1: 待って、ユーマくんが出しそうな曲？
0: ズーム
4: ズーム。エンティム以外の曲かな。
1: いつって
2: 2024年10月からスタートした。
1: 10月。
0: 24年？
4: じゃあバックトゥーライブ。
1: いや、まだ出てないのよ。
0: もっと前か。
1: 24年だからね。
2: わ
1: あ、そうだね。ちょうどあれじゃん、雪明かりの前じゃない。15夜。あ、はいはい、オッケー、はい、俺決まったわ。
0: オッケー、俺も決まった。
2: 僕も決まりました。
1: 早
0: くね。
1: エンティームの曲じゃないんですか。
2: じゃあ
1: エンティームの曲じゃありません。
2: 2024年の10月ぐらいにユーマがハマってた曲か。ヒントはユーマがいつか歌ってみたい曲だそうです。
1: いや、むずいぞ。
0: あー、なんだ。
2: オッケー。言います。
0: はい
1: はい。
2: ジャスティン・ビーバーの What Do You Mean。
0: おー、
1: はい、ジョーさんお願いします。
0: ジャスティン・ビーバーのチェンジ。
1: なあ、
4: はい、ジャスティン・ビーバーといえば
1: マキ。
4: かわいい子。
1: なので僕がこれかなって考えたのは、BTS 先輩のマイクドロップ。
4: おお、なるほど。
1: じゃあ答えはユーマくんが読んでくれます。
4: はい、
2: お願いします。
1: 気になるな。
4: あー、甲子園始まります。正解はジャスティン・ビーバーさんの No No Better でした。
1: No No Better。
2: そうですね、あのユーマくんがこの曲が好きで、いつか歌ってみたい曲ということで選曲しました。ユーマくん覚えてますか。
4: 全然覚えてなかったです。
2: 覚えてないかい。確かに結構経ちましたね。1年半ぐらい経ちましたね。
4: 全然歌えてないです。
0: すごい歌いたいな。
1: いや、この曲めちゃめちゃいいですね。この曲、はい、僕あの実は K 君の、
2: はい、
1: があのよく流してて知った曲なんですよね。
0: へえ。
1: でそっからめちゃめちゃ僕も好きになりましたね。
4: マキ君も意外とこう聴かない曲とかあるんですね。
1: あの、そんと今はもうほぼジャスティン・ビーバーの曲全部知ってるんですけど、その時はなんかまだこう研究中だったりとかだったので、はい、
4: ね、ジャスティン・ビーバーオタクの、
1: はい、
4: マキ君が
1: 本当にいつかイントロドンやってみたいぐらい曲全部知ってるんじゃないかな。
0: 言ってほしい。
1: はい、ということで、3週連続で行ってきたパップキングチャンピオンシップ最終結果を発表します。
4: じゃあお願いします。
0: よし、
1: ポップキングの

0: 座をゲットしたのは、でん、ゆうま。
1: え？
0: もうミスターエンティームエンポップですね。
2: はい、これでも誰が王座かエンティームの決まりました。ありがとうございます。
0: エンティームの王座。
2: はい、エンティームだから、これから皆さん僕の言うこと聞くように。
0: あ、じゃあもうケイヒョンもうキングって言ってられないですよ。
3: 関係ない。
0: あ、関係ない
4: です。みんな聞こうね。
0: 一人だけめっちゃ乗り気のやつ。はい、ということで今日はパップキングチャンピオンシップスマキと
5: ウィズとジョ
0: ー、そして
6: ニクラス、ユーマ、
7: フーマ、
8: ハルア、
9: タキ
0: でお送りさせていただきました。この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポをお楽しみください。エンティームエンポップ、来週も

0: 最初からさ、
1: なんかあの
0: メインで喋ってくださって3人いるじゃないですか。
1: 後ろで
0: ね、
1: なんか歌ってたり
0: 規制を上げたり、うん、ずっと喋ったりね、
1: 気になりましたね。
0: 盛り上げてくださいましたよ。
1: ね、最高で、最後の挨拶もね、個性が出てましたけれども。本当
0: あとね、はい、なんと言っても先日13日の東京公演から、
1: はい、
0: Blaze the Way スタートしてるじゃないですか。
1: してます ね
0: ルネの通知子さん、そして横やんさんからも初日行ってきましたというメッセージいただいています。エンチンコンサートツアー、我々もね、
1: はい、
0: お邪魔させていただいたんですけど、ハリポスタッフね、
1: はい、
0: どうでしたか、アイナちゃん。
1: いやー、なんか9名それぞれが、うん、見せ方のなんていうのかな、個性、まあ、カラーが違うけど、
0: うん、
1: 引きで見た時のまとまり感、うん、一体感が凄まじくて、
0: うん、
1: なんか一人一人の表現をちゃんと見たいのに、モニターも見たいし、
0: はいはい、
1: 引きの全体のダンスも見たいし、
0: はいはいはい、
1: もう目が足りなくて、
0: はい
1: はいはい、大変でした。
0: わかるよね、
1: うん、
0: なんかその何なのかな、なんかもうモニターだけだと一人一人のさ、
1: うん、表情
0: じゃあ自分が歌ってない時の表情とかも見切れないわけだし、
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、
1: そう
0: で時間が過ぎ去るのがめちゃくちゃ早い、
1: 早かった。
0: あとルネたちもめちゃくちゃ踊り倒す、
1: うん、いや掛け声もすごい熱量で、
0: うん、もちろんエンティーム一人一人もね、
1: うん、
0: 主役もそうなんだけど、うん、ルネたちも主役になってみたいなさ、
1: 会場全体がもう本当にライブを楽しんでるなっていうのが伝わってきましたよね、
0: うん、もう始まったばっかだからさ。
1: そうですよ、
0: アジア行って帰ってきてドームも発表されて、
1: そうエンティームのね、初めての単独ドーム公演の発表もね、うん、ありましたね。9月の5日そして6日土曜日日曜日でございます。埼玉ベルーナドームで開催されるということで、
0: ね、はい、まさにスカイザリミット、無限大の可能性を持つ勢いに乗りまくる N Team、
1: はい、
0: これからも楽しみです。 Thank you guys! Stay right here. Top of the world. Top of the world.

0: パー。本日スペシャルゲストをお迎えしたいと思います、
1: はい、
0: この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、うん、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、うん、ノーベルコアであやとりコンティニュー、
1: はい、
0: お送りさせていただいてます、はい、ということで私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
0: ノベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: コアさん、コアくん、
0: はい、はい、
2: コア くんでもいいですか。
0: もちろんです、もちろんです。
3: ありがとうございます。
0: ていうかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、うん、
1: はい、
2: このアルバムめっちゃかっこよくて、
0: あ、嬉しいです。
2: 一回聞いてみたら、
0: はい、
2: これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、はい、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったし、
0: はい、
2: もちろんミクシャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
0: はい、
2: かっこいいんですよ。
0: めっちゃ嬉しいです
2: ね。そもそもさ、
0: はいはい、
2: 朝って稼働するんだ。
1: 確かにこの時間とか
0: 俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたいな。
2: なるほど。
0: あんま寝ないんですよ。
2: うんうんうん、
0: よくないんですけど。
1: もともと
0: ですか。もともとっす。へー、こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、
2: うん、
0: なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、
2: うん、
0: なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、
2: うん、
0: なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、
2: うん、
0: そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めて、やり始めちゃうみたいな。
1: どんどん連想していくんです
0: よ。そうなんですよ、そうなんですよ。
2: 一日一日、
0: はい、
2: 全部なんか収められないっていうか、
0: あ、そうですそうです。
2: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね。
0: そうです、
2: こうしたい、愛したいっていうのがね。
0: そうですね、
2: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
0: ですね。もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、
2: うん、
0: まあ、歌い始めたりとか、
2: うん、
0: ま

0: こう興味があってカメラ買ったりとかしていろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか、
1: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なんです
0: ね。そうなんですよ、あんまだから1日が24時間だと思ってない節があ
2: るいやーやばい、足りてない、足りてない、
1: すごいぞ、
2: みなぎってる、みなぎってる
1: よ。はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいです。東京都出身の25歳、
0: はい、
1: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。いやもう、ということで、
2: めちゃくちゃ突っ走っておりますよ。
0: ありがとうございます。
2: 本当、コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
0: はいはい、
2: コア君今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
0: 俺最近なんか謎になんですけど、まあ、もともと好きなのもあるんですけど、なんか都市伝説とか、ちょっとオカルト系のなんかYouTube でそういうのまとめてる動画とかあるじゃないですか。ああいうのを1時間尺とかの長いやつを作業の合間に見るのにハマってしまっていて。
2: あ、長い方なんだ。
0: 長いやつ、
2: ちょっとショート系のやつではなく長い方のやつ。
0: そうです、もうみんながショート、みんながショート見てる間に僕めっちゃ長尺のやつ見てて。そうなんですよね。
2: 別に早起きとかしないで、
0: しないです、
2: しっかり見届ける。
0: そうです。
2: 特になんか響いてるのってオカルトってそのいろんなジャンルがあったりするじゃないですか。その中でも
1: どんなものが
2: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか？
0: なんか日にもよるんですけど、なんか割と人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間人間したやつの方が好きで、そうなんか幼少期にした怖い体験とか、大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう。
1: 好奇心が本当に旺盛。
2: ちょっと待って、コア君、そしたらさ、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、とんでもない話になりそうだよね。
1: 確かに幅が広すぎ。
2: ちょっとホラー好きですか？
0: 好きです好きです好きです。
2: だったらジャパニーズホラーか海外だったらどっちより両方好きだったりするのかな？
0: でも両方見ますね。両方見ます。
2: 夏の怪談とかも好きですか？
0: 好きです。好きです。
2: やばい、見ちゃう、たくさんあるよこれは。
0: そういうのも見ちゃう。
2: ちょっとね、時間許す限りと掘り下げさせていただきたいと思いますけども、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います。続いては All Time Anthems。 Top of the World

0: Time Anthems。 ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介する All Time Anthems。 5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
1: はい、MGKと、まあ、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、うん、結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、うんうん、これはい、MGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、うん、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、まあ、ファッションとかも含めてすごい好きで、うんうん、でこの曲が入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、うん、そのなんか MGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
2: 繋がっちゃったんだ。
1: そうっすしかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、まあ、Go for Broke やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分、まあ、嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、まあ、きっといい理由があって起きてることだから夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
2: めっちゃ聴きたいわ。
3: 気になりますね、どんな曲なのか。
2: ぜひコア君振っちゃっていただけますか？
1: はい、それではお聴きください。 MG

0: フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for broke
0: Go for broke、うん、はい、
1: なんか上がるね。
2: いやもう最高なんですよ、
0: うん、かっこいい。
1: なんか物事すべてさ、うん、やるんだったら、うん、まあ、Go for broke じゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、

0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーズです。
0: うん、
1: くまぷーさんからいただきました。
0: おい、
1: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました、

0: 方でグレースケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります、
2: うん、楽しんでおります,
1: 楽しんでおります。
2: もう幅広くいろんなものも好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、ビッケブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケブランカが大好きなアーティスト、このミーカなのよ。ミーカさん、うん、ミュージックビデオ

0: ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うん、ダウンな時にはね、うん、ちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけど、それ乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、うん、この一番最後のところちょっと聞いていただきます、はい、カチンこうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいですよ、
1: これマジで
2: 最高ですね、ありがとうございます、ねくまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。
0: うお
2: 楽しみに。
0: ハリー杉山と
2: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
1: アベルパーです。
0: どうぞお願いします。メッセージ来てます、
2: うん、お願いします、
0: は
2: い、
0: まなまなさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、うん、コアさんへの質問です、
1: はい、
0: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切った今どんな気持ちでいますか、
1: うん、
0: だって
1: そうですね、
0: うん、
1: めちゃくちゃソワソワしてます。
0: そうね、映画ならし、う
1: ん、はい、
0: いよいよ公開されるということですけれどもね、
2: はい、
0: うん、
2: 楽しみですね。
0: いや本当これに関してはもうちょっとね、
2: う
0: ん、もうちょっと聞きたいんですけれども、
2: は
0: い、ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
2: そう今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、うん、
1: はい、
2: コアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか。
1: これ今日ちょうどまさに履いてるデニム、
0: うん、
2: はい、
1: このちょっとバギーシルエットの結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、
2: はい、
1: もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれまあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、
2: はい、
1: まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、
2: うん、
1: その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
0: う
1: ん、だからもう変えなくて、
2: うわそうなんだ、
1: この形も、
2: うん、
1: でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしてすごいイケてて、こればっか履いてるんで、僕服が好きでもうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある
2: 100デニムえ
1: そうなんですよ、あるんですけど、それなのにもかかわらずほんの1週間に4回ぐらいはこれを履いてる。
0: 何なんだろうねその肌 の馴染みっていうかさ、
1: はい、
0: すごいな、なんか自分を自分らしくいさせてくれる服ってあったりとかするじゃないですか。
1: ありますあります。
0: その素材感はどんな感じなの。
1: いや結構軽くて、
0: うん、
1: で割となんかこうデニムにしては薄めっていうか、
0: うん、
1: なんか特別めっちゃストレッチ効いてる素材とかではないんですけど、でもなんか薄めなんで、まあ、ライブでも履けるし、
2: うん、
1: なんかこう季節問わず本当に履ける感じがして、
0: 移動もいいし、
1: うん、
0: 制作してる時にもなんか体にストレスを与えないっていう、う
1: ん、そうなんですよ。
2: いや
0: そういう一本があるとね、
1: ま、
0: ずっと履いちゃうよこれがまた
2: ベストセレクションです ねまさに。
0: さあ、さっきねまなまなさんがね、
2: はい、
0: 聞いてくださった、まあ、映画に関してなんですけども、はい、5月22日金曜より全国公開、佐藤二朗さん初めての漫画原作脚本主演映画
2: 「
0: ナナシ」、
2: うん、
0: ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌を手掛けていて、うん、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、
1: はい、
0: だからまだこのタイミングで曲で、ね
2: う
0: ん、お届けできないっていうのがね、非常に悔しいんですけれども、
2: うんうん、
0: ちょっとこのナナシ、
2: はい、
0: プロモーションのね、
2: うん、
0: 方のショートムービーあったりするじゃないですか。
2: そうですね、
0: それ見たら空気感皆さん伝わるんで、
2: はい、
0: 今すぐ見てほしいんだけども、まあ、そのストーリー の、
2: はい、
0: バック教えていただけますか。
2: はい、映画ナナシのストーリーなんですけど、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、
0: うん、
2: その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
0: そう、
2: 冒頭の佐藤二朗さんの、はい、表情、
1: そうなんですよね、
2: あれ衝撃的ですよね。
1: 衝撃的ですよね。
2: で彼は結構まあそのいろんな芝居のねジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、
0: うん
2: はい、やはりこう佐藤二朗さんというと

0: 構コメディなイメージも私の中にあったりもしたので、まあうん、あ、なんかすごいゾクッとしたというか、
1: はい、うん、ストーリーラインがさ、うん、狂気が分かんないっていう、
2: はいはいはいはい、
1: これってなかなかのフックだと思うんですよ。あまりないじゃんそういうのって、うん、
0: ないですね。
1: 狂気がないイコール、はい、ちょっとスーパーナチュラルな、それこそオカルト系なのかなと思っても、空気感が予告編だけを見てるだけで、はい、違うし、
0: うん、そうですね。
1: だからこういう何をもとに、これかもう作品も見た段階で曲を作ったのか、はい、どういう流れだったのそれは。
2: いやもう本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、うん、まだ絵とかが一切ない状態で、本当に映画脚本をいただいて、はい、脚本をもう本当十数回フルで読んで、うん、何回も何回も読み直して、うん、もうその脚本からと、まあ、あとこの漫画原作でもあるので、うん、漫画がまあ世に出てたっていうのもあって、うん、まあ、漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、
1: うん、
2: もう自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じ
1: です、ね、聞きたいんだけどね、これまた。
0: そうですね。
1: でタイトル7種なんだけども、はい、曲の方は名前、
2: はい、
1: この辺りのさ、
0: うわ確かに、ね、
1: あ、まあ、遊びってちょっと失礼かもしれないけど、うん、いえいえ、どういう思いが込められてるんですか。
2: そうですね、やっぱ名前って、まあ、すごく、まあ、この映画を、まあ、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆に不思議だと思うんですけど、
0: うん、
2: でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号っていうわけだけじゃなくて、
0: うん、
2: 多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、うん、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていうその未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、
0: うん、
2: だからなんかそういう名前つけるっていう行為自体が、まあ、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところに、フォーカスを当てて歌詞を書いてる曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、まあ、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたら、すごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
1: いや
0: 早く聞きたいこれ
1: 聞きたいし作品も見たいし、あとコア君のパフォーマンスっていうものを、
0: うん、
1: 自分の目で、
2: はい、
1: 自分の体でね、うん、感じたいし、
0: うん、
1: まあ、ツアー中、ツアーが4月から確かスタートして、
2: そうなんです、
1: アルバム出したのは今年1月ですね。
2: そうです、はい、
1: ツアーの方はどうですか、
2: うん、そうなんです、本当にこの間、うん、初日の東京公演が終わったばっかりで、うん、ちょうど今月末から札幌に行ったりして、まあ、全国回るんですけど、うん、本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、まあ、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだし、いろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たち、オーディエンス、ファンもみんなミクスチャーで、
1: うん、
2: いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるんで、なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかはミクスチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
0: ミクスチャーフロア、
2: フロアを指定席のエリアもあるし、スタンディングのエリアもあるし、キッズエリアもあるし、スタンディングのエリアもモッシュとかが OK なアクティブゾーンと、そのためのセーフティーゾーンっていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたく
0: て、いやすごい試み、
2: それをちょっと今回トヨスピットで試すので、まあいろんな遊び方好きな人はぜひとも遊びに来てほしいなと思います。
1: いいね、またトヨスピットっていうのがいいね。
2: そうなんですよ
1: ね、横に広がりがあって、うん、広く自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、
2: うん、
1: ね、6月末、6月26日トヨスピットツアーファイナル、
2: はい、
1: そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、
0: いやいや、
1: エンディングまでちょっとお願いしちゃって、
2: もちろん
1: すいません、
0: もちろん
1: エンディングまでコア君お付き合いくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、Stay right here Top of the world J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジで7キロ、圏央道八王子ジャンクションを先頭に内回り5キロ半、外回りは5キロ混んでいます。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近で3キロ、東京外環道内回り和光北インターで4キロ、

0: 外回りは川口東インターで2キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で6キロ、常磐道下り三郷料金所を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて9キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インターで7キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で3キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、この影響で首都高速道路湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで、東行きは東扇島まで渋滞しています。首都高速道路です。6号線の下り堤通りで事故のため1キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションラディオドーナツの中です。8時26分頃にお伝えします。

0: メッセージが来ています、うん、ショコラーダさんから私のベストセレクション初メール送るんですけども、うん、ノベルコアの最新アルバムパーフェクトリーディフェクティブです。ミクチャーミュージックをかけるノベルコアの今回のアルバムロックヒップホップ、僕は何でもあり、中でも私の一番好きなビリビリフィーチャリングジェシー、聞いた瞬間からね脳天直撃。さっきまさに曲中の時に、はい、自分のミクチャーといえば、はいはいはい、ライズ20年前ってイメージ話したら、うんうん、今回これビリビリでジェシーと一緒にやってるんだよね。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、うん、本当に大の仲良しで、
0: ね、すごいな。ショコラーダさんからこういったメッセージもいただきました、うん。

0: さあ残すところあと1分になりました。
1: 早いです。あっという間ですよ。
0: ねえ、今日もたくさん聞いてくださってありがとうございます。コア君にとっては今年ね、もちろんあのライブのツアーファイナルがあると思いますけども、ここからどういう1年にしていきたいとか思ったりしますか？
2: そうですね、もうとにかくもうライブもめちゃくちゃいっぱいやりますし、曲もいっぱい出しますし、なんか自分の掲げてるミクスチャーっていうものを改めてもっとたくさんの人に知ってもらうためにもう駆け回っていこうと思ってるんで、どっかで名前目にしたら遊びに来てくれたら嬉しい。
0: いやーそうですよ。
3: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか、安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
4: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロード。

0: らうためにもう駆け回っていこうと思ってるんで、うん、どっかで名前目にしたら遊びに来てくれたら嬉しい。
1: いやーそうですよ。
2: これが私の仕事術。商品について考えるとき家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるときお客様の笑顔が基準になります。みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ふるさとの歌、心の歌。こんにちは、浅野真由子です。この時間は昔親に歌ってもらった歌や学校で習った曲など心に残る曲をお送りしていきます。レンゲや菜の花が咲く畑を歩きながら何をして遊ぼうかと胸躍らせた春、家族で旅行に行った夏の日、夕日を眺めながら友達と歩いた秋の夕暮れ、澄んだ冷たい空気を吸い込んで学校に向かった冬の朝、そういった風景を思い出しながらお聞きください。

緑が綺麗な季節になりましたね。今週はこの曲から。 NHK 東京放送児童合唱団で田植え。

田んぼに水が入って整然と苗が植えられると周りの風景がこう水面に映って綺麗ですよね。豊かな国に育ったと嬉しくなります。続いては2曲続けてお聴きください。 NHK 東京放送児童合唱団で若葉、安田幸子、由紀さおりで緑のそよ風。

この番組では曲にまつわる思い出など皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先はラジオミューまで。郵便番号は 938-0031 黒部市三日市20番地黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミュー。ファックス番号は 57-3355 57局の 3355。 E メールアドレスは info@fm761.co.jp info@fm761.co.jp です。ふるさとの歌、心の歌。お相手は浅野真由子でした。

0: 力アップ。新聞学習始めませんか？毎日10分、家族の新聞タイムで読解力が向上。学力の基礎固め、親子で新聞お試し1週間。フリーダイヤル 0120-88-3746。 北日本新聞です。
1: よっしゃこい長六祭り。
2: 17日日曜、魚津が踊り出す。放送は午前9時30分から。メイン会場真ん前の魚津商工会議所ビル、サテライトスタジオから生放送。
1: 会場のあちらこちらから生中継します。
2: 会場でお待ちしています。

書家、詩人として人々の心を揺さぶる言葉を残し、平成3年に他界した相田みつを。その作品は飾り気のない言葉で現代人の苦しみ、悩み、悲しみを心から慰め励ます言葉で埋め尽くされています。相田みつを、心の声。この番組は YKK の提供でお送りします。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: 今日の作品は文化出版局発行、相田光雄カセットシリーズ、人間だものの中からご紹介します。それではつまずいたおかげで、大阪志郎さんの朗読でお聞きください。

つまずいたおかげで、つまずいたり転んだりしたおかげで物事を深く考えるようになりました。過ちや失敗を繰り返したおかげで、少しずつだが人のやることを温かい目で見られるようになりました。何回も追い詰められたおかげで、人間としての自分の弱さとだらしなさを嫌っていうほど知りました。騙されたり裏切られたりしたおかげで、馬鹿正直で親切な人間の温かさも知りました。そして身近な人の死に会うたびに、人の命の儚さと今ここに生きていることの尊さを骨身に染みて味わいました。人の命の尊さを骨身に染みて味わったおかげで、人の命を本当に大切にする本物の人間に裸で会うことができました。一人の本物の人間に巡り会えたおかげで、それが縁となり、次々にたくさん

たくさんのいい人たちに巡り会うことができました。だから私の周りにいる人たちはみんないい人ばかりなんです。

世界平和のお役に立てば。 K さんは自分のビルをそっくりそこに貸すことにしました。あらゆる好条件の話を断って、ヨーロッパハウス、つまり EC へ貸すことにしたのです。そうなると完成したばかりのビルですが、 EC の要望で内部構造に大掛かりな手直しをすることになります。工事費は計算持ち、大変な金額がかかったそうです。 K さんの会社は別に事前事業をやっているわけではありません。にもかかわらず、人間の損得計算を一切捨てて、あえて EC へ貸そうと決意させたものは何か。それは、田中さんの仏心に報いよう。田中さんの仏心を生かしたい。そして、それが世界平和のお役に立つならばという、K さんの念願からでした。なんという素晴らしい話でしょう。借家人 K さんの長い年月の誠実な努力と人柄が、田中さんの仏心を動かし、それが起源となって EC のビルにまで発展したというわけです。こういう美しく清らかな出会いを観音同行と言います。仏様の心と人間の真心が一つに触れ合うことです。力のない私は、田中さんと K さんの素晴らしい出会いを紹介させていただき、心から随喜したいと思います。

観音様が見ていた。そういう K さんご夫妻の姿を長い年月温かい目で見ていた観音様がいたんです。 K さんが借りていたアパートの家主田中さんです。田中さんはアパートや自分の住居を含めた敷地280坪の地主でした。千代田区三番町といえば、それはそれは大変な土地です。あの手この手で高い値をつけて田中さんの土地へ買い手がいっぱい行きました。田中さんの土地続きには有名な保険会社の土地もあり、そこからも当然いい話が来ました。しかしどんなにいい話が来ても田中さんは土地を売りません。

そしてその土地を K さんに売ったのです。常識では考えられないほど大変安い値段で、 K さん以外にはこの土地は譲らないということで、損得計算を一切離れて K さんに譲ったわけです。 K さんが譲り受けた後もこの土地の値は上昇するばかりです。田中さんはそういう様子を見ても、売らなければよかったとか、もっと高く売ればよかったとか愚痴めいたことは一度も言ったことがなく、ただただよかったねと心から温かい言葉をかけてくれるというんです。 K さんの言葉によれば、自分がもし反対の立場だったらとても田中さんのようにはできない、田中さんという人は観音様ですね、田中さんこそ私にとっては仏様です、田中さんのおかげですと田中さんの人柄を心から称賛されます。田中さんから譲り受けた土地に K さんは新しいビルを建てました。そのビルにも借り手がいっぱい行きました。 K さんは考えました。この土地は田中さんという仏様からいただいたものだ、つまり仏様からの預かり物だ、単なる私的な金儲けだけに使っては田中さんに申し訳ない、田中さんの心、仏様の心を生かす使い方を考えたのです。その時話があったのが EC です。 EC とはベルギー、デンマーク、ギリシャ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス、その他ヨーロッパ諸国の集まりです。米ソの二大強国の中にあって、政治経済文化、イデオロギーや民族の差別を超えて、人間同士が本当の世界平和を願って手をつないでいこうという国際的な交流機関です。それらの人々が日本で共同で使うビル、それがヨーロッパハウスです。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 938-0031 黒部市三日市20こらあれないラジオミュー相田光男心の声係までお寄せください。相田光男心の声、ではまた来週。この番組は YKK の提供でお送りしました。

と陽、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

ラジオ特選。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りします。おはようございます、瓜生義弘です。夏に向けて各地ではイベント開催されるようでございます。明日5月17日は魚津市ではよっしゃこい聴録踊り開催されるようでございます。楽しいイベントがこれから行われるということでございます。ちょっと先になりますけれども、7月4日5日、土日でございますけれども、入善町富南では富南七夕祭りが開催されるということでございます。現在この、花火を打ち上げる会ではご協賛いただける企業団体個人の方にですね、こういろいろとお願いしている真っ最中ということでございます。7月4日土曜日、花火の打ち上げは午後8時から8時45分までということでございます。打ち上げ場所というのは入善町富南の熊坂橋付近ということでございます。今年はですね、有料観覧席を設けているということでございまして、椅子席が2000円、100席準備してございます。そしてマス席が6000円、これが2メーター、畳2畳分ぐらいですね、これが10席ということでございます。もうマス席の方はですよ、ブルーシートご持参の上、座布団とかですね、そういったものも、ご持参いただくと、それでもって花火を楽しんでいただくと、椅子も結構ですよということでございます。そして有料席の会場は午後の6時からということでございます。現在このチケットのですね、好評発売中でございます。6月の11日までということでございますので、ぜひお早めにと。この問い合わせ先ですけれども、富南交流センター 0765-78-1350、 平日の9時から、5時まで、夕方5時までお願いしたいということでございます。というわけで、土曜の朝のひととき、お付き合いください。ボビー、炎の宝物。

0: 落語のお時間でございます。今週は三遊亭白鳥師匠、スーパー恋物語マーガレット・ジョニー、お楽しみください。
1: あれ店長考えたんですよね。
2: いやいや、あれもね、いろいろと相談して考えたんだよ。
1: 相談って、ああ本社の偉い人とか。
2: 違うよ、
1: このサミットの食材とさ相談したんだよ。
2: え、食材とですか。うん、こうやっていろんな食材にね語りかけるんだ。いいあったかメニューはないかな、いいねさっぱりメニューはないかな。夏もそうだよ、私が悩んでいたらね、トマトの方から話しかけてくれたんだよ。店長店長、あのさ、僕を使ったさ冷麺なんかどうかな。トマト君いいじゃないか、早速それをやらせてもらうよ。え、よかった、お役に立てて。トマト君ありがとう。じゃあね、チューしてあげようかな。チュー、やだー、赤くなっちゃった、なんてことがね。
1: 一度病院に行った方がいいと思いますよ、それはあのうつの初期症状ですから。
2: 何を本当に話してるわけじゃないよね。え、あのね、店長ともなれば食材と会話してるつもりくらいにならなきゃダメだ。うん、食材の声が聞こえるってやつだよ。うん、君もそのくらいならなきゃダメだ。
1: ああそうですか。でもね、じゃあ冬のあったかメニューってのなかなか難しいですね。
2: ありきたりじゃダメだからな。
1: そうだ、吉田君なんかいいのないかね。
2: そうですね、やっぱりあったかメニューといって冬といったら鍋がいいじゃないですか。
1: でほら、うちのお客さんはほらお年寄りが多いから、
2: なんか長生きするような白菜鍋なんかどうですか。白菜鍋を食べて長生きしよう。白菜100歳100歳
1: どうしてくれるんだこの雰囲気を。静まり返ったじゃないか。林家三平みたいなこと言ってるんじゃないよ君は。
2: いやいや、その名前出さなくたっていいじゃないですか。いいんだよなあ。そんなんじゃダメだよ、ありきたりだろ。そんな白菜鍋なんかやっぱひとひねりしないと。和食じゃなくてさ、例えば洋食がなんかで、
1: だったらグラタンなんかどうですか。ふつふつふつふつして、ほら熱くて、なんかいいじゃないですか。ほがほがでマカロニグラタンとか。
2: そうね、マカロニグラタン、悪くはないんだが、やっぱりうちのほらお客さんはおじいちゃんおばあちゃんが多いだろ。マカロニだとちょっとヘビーなんだよな。もっとこうなんかヘルシーなものがいいんだけどな。
1: そうですね、ヘルシーマカロニでヘルシーグラタンでって、そう思うと難しいですね、なかなか。うん、
2: まあいいや。うん、また明日考えることにしよう。さあ、もう今日は店を閉めよう。ガラガラガラガラガラガラガラガラ、シャッターが閉じられます。スーパーの電気が消される。シーンと静まり返ってるとお思いでございましょうか。地下1階のスーパーの外れ、隅っこから何やら話し声が聞こえてまいりまして。
3: マーガレット、どこにいるんだマーガレット。
4: ああ、ジョニー。私はここよ、ジョニー。
3: おー、マーガレット、会いたかったよ。
4: ちょっと待って、ジョニー。なんで私たちはこんなスーパーの隅で会わなきゃいけないの？愛し合ってる二人なんだから、もっと堂々と会えばいいじゃないの、ジョニー。
3: そういうわけにはいかないんだ。僕と君は敵対する、組織の一員じゃないか。
4: 敵対する？
3: そうだよ。このサミットの売り場を争ってる、縄張りを争ってるんだ。マーガレット、君はね、チーズファミリーのマーガレット印のクリームチーズなんだ。
4: 私はクリームチーズだったのね。どうりでこんなに体が白いと思った。
3: じゃあジョニーって一体何かしら。ジョニーなんてかっこいい名前だから、バルサミコ酢とか、エキストラバージンなんだい、エキストラバージンオリーブオイルとか。ボケたんじゃないのか、大丈夫。エキストラバージンオリーブオイルとか、エキストラバージンオリーブオイルとか、そんな何かすごく洒落た食材なんでしょう。ねえジョニー、あなたは誰だろう。
4: 僕は風に吹かれて豆腐屋ジョニーなんだよ。
3: ちょっと豆腐なの？もろ和食じゃないの？

0: 笑いじゃないか。男前豆腐さんが少しでも洒落た名前をつけたら売れると思って波乗りジョニーってのもあるし、え、ナメブゴ豆腐屋慎吾ってのもあるんだよ。つければいいってもんじゃないんじゃないの。そんなことないよ。それで売り上げがどっと上がったんだ。僕は豆腐一家の若頭なんだ。え、でも豆腐とチーズって縄張り争いをしてるの。そうだよ、お互い憎しみ合ってるんだ。どっちの売り場を広げようって戦ってるんじゃないか。それなのに僕と君がこんなところはあって合ってるところがみんなにバレたら大変なんだよ。ああ、どうしてこんなに引き裂かれなきゃいけないの。ああ、ジョニー離さないわ。やめてくれ。マーガレットそんなにギュッと抱きしめたらおぼろ豆腐になってしまうよ。うわ、豆乳が絞れる。
1: ああ、ごめんなさい、豆腐って柔らかいのね。ああ、いけない、もうこんな時間だ。もうそろそろ帰らないとパパが心配するよ。ああ、そうね、わかったわジョニー。また明日ここで、うん、さようならマーガレット、さようならジョニー。はあ、急いで帰らないとパパが心配するわ。おからついてないかしら、大丈夫かしら。あ、パパただいま帰りました。
2: 何をやってたんだマーガレット、帰りが遅いじゃないか。お前はこのチーズファミリーのボス、ドン・カマンベールの一人娘なんだ。そんなうろうろしていたら悪い虫がついたらどうするんだ。やっぱり白ワインにはカマンベールが一番合うね。
1: パパ、自分の体なんか食べちゃダメよ、そんなに。それに、お酒飲みすぎよ。
2: 何を言ってるんだ、これが飲まずにいられるか。チーズというのは世界で名だたる食材だぞ。それがこのサミットではな、片隅に追いやられて、レーズンバターやマーガリンなんかと一緒に売られてるんだ。こんな屈辱があるか。そもそもこのシーナ町ではな、ワインを飲みながらチーズを食べようなんていうセレブはいないんだ。みんな焼酎に焼き豚なんていう貧乏人ばかりさ。
1: やめ、ちょっと待ってパパ、これ CD になるんだから。シーナ町の人は誰がシーナ町でこの CD を買うやつなんか一人もいないよ。いやいや、そんなことないと思うし、そんなに敵に回さなくたって。パパいい加減にして。うん、
2: そもそもな、このチーズの知識なんか何もないやつらばかりなんだ。
1: そうね、この間私の体をまさぐりながらおばあちゃんが、
2: あら、こんなところに紙粘土があってわけのわからないことを言ってたわ。そうだ、チーズのことは何にも知らないいい仲間ばかりなんだ。畜生、だからな、豆腐一家の奴らが縄張りを広げてるんだ。あんな奴ら、いつか追い出してやるんだ、マーガレット。
1: どうしてなの、どうしてお父様、そんなことばっかり言うの。豆腐と、豆腐さんたちと仲良くできないなんて、私そんなの悲しい。泣くんじゃないよ、マーガレット。お前には笑顔が似合うんだ。
2: はい、チーズ
1: お父様、受けてよかったわね、ほんと。結構これドキドキしながらやるんだよ。
2: さあさあさあ、でもな、マーガレット、心配はいらない。実はさっき店長がやってきて、冬のあったかメニューは何かないかと聞いてきた。だからな、いい知恵を授けておいたんだ。
1: 冬のあったかメニューって選ばれたら特設会場で売られるという。
2: そうだよ、私たちが選ばれたら特設会場でドーンと売られ、そしてこのサミットは全てがチーズ売り場と化すのさ。それはもうすでにスーパーじゃなくなってると思うけど。何を言ってるんだ。私に任せなさい。豆腐たちをみんなこっから追い出してやるのさ。
0: さあ、一方ジョニーの方は、いけねえ、遅くなっちまった。
3: 親分、
0: 木綿の親分、ただいま戻りました。
3: お前今のどんどん何だったんだよ。
2: おいジョニー、おめえ遅いじゃねえか、こんな大事な時に何やってたんだ
3: よ。すいません。まあ名前通り風に吹かれておりました。
2: 何か風に吹かれて豆腐屋ジョニーだ。おめえなんじゃちょっとつるっとした絹ごし豆腐じゃねえか。
3: つるっとじゃございません。クリーミーと、この野郎、豆腐のくせにチーズみたいなこと言って、誰がそれ言うんだ、バカ野郎、すいません。つい口が滑って、この野郎、俺たちは江戸っ子だぞ、お前クリーミーなんか言うんじゃねえんだ。そういう時はなんて言うんだ。なんかもったりとかなんか、いや、いいんだよ。いやいや、もったりってなんかまずそうで、何がまずそうだよ、この野郎。

何が風に吹かれて豆腐屋ジョニーなんて生きがった名前つけやがって、おめえそれでもなんで自分がハイカラになった気でもすんのかい。日本語と英語がついたらハイカラ、かっこいい落語家に言ったら快楽亭ブラックみてえなもんなんだよ。あんなのと一緒にしないでください。何があんなのだよ。おう、今大切な時なんだよ。あのチーズファミリーがうちの縄張り狙ってんだよ。いや、それはおやぶん、噂じゃございませんか。噂じゃねえ。俺はちょっとな、売り場見回りに行ってきた。そしたら卵豆腐の隣に、みんなのね、丸っこい豆腐があんだよ。なんだろうと思って味見したら、モッツァレラチーズの野郎がスパイで入ってきやがったんだよ。確かに味は豆腐と似てますか。似てやしねえ、あんな野郎。だから捕まえてな、ぎゅうぎゅうの目に合わせてやったのよ。親分、チーズだけにぎゅうぎゅう。俺が滑ったみてえじゃねえか、この野郎。驚いたぜ、この沈黙は、おい。浅草の客はもっと素直でよかった。何を言ってんですか。いや、だったら言わなきゃいいじゃないですか。それで、まさかあいつら。そうよ、あいつら俺たちの売り場狙ってんのは本当だった。でもな、安心しろ。今日な、店長がやってきて、木綿の親分、なんか冬のあったかめにはねえかって言うから、俺がな、湯豆腐はいかがですかってこう言った。店長、おう、それはいいね。しかし湯豆腐ってのはひねりがない、なんか一工夫、こう言ったからな、俺にいい知恵ができたんだよ。なんでございます。助っ人を頼んだのよ、湯豆腐に。え、助っ人ってどなたで。ん、鍋業界の公家と言われている方さ。鍋業界の公家、丹波の松竹さんとか。おいおいおいおいおい、椎名町のサミットに丹波の松竹なんか食うような金持ちいるわけねえだろ。成城石井じゃねえんだ、うちは。いいか、椎名町の年寄りはな、椎茸のことを松竹って、そんなことないですよ。どれだけ椎名町を貶めればでいいんですか。いや、じゃあ、ここですか。そうよ、鍋業界の公家貴族様よ。っていうと、じゃあ、下関のトラフとか、あと、じゃあ、なんだ、松阪牛とか。おいおいおい、お前何にも知らねえな。よし、じゃあ今な、公家様呼んでやるからな。公家様、どうぞお入りください。マロニーでおじゃる。おや、今の何だったんでしょうか。わからねえのか。クゲ様、もう一度お願いいたします。マロニーでおじゃる。それただマロとマロニーが重なってるだけじゃないですか。何を言ってんだい。見ろ、マロニー様のこの透き通ったスラッとしたお姿を。マロニー様、どうか力をよろしくお願いいたしますよ。わかっておる、もめんの。しかし約束をたがえるではないぞ。わかっております。チーズファミリーを追い出しましたら、奴らの売り場の三分の一は、マロニー売り場にさせていただきます。そうなのじゃ。椎名町のサミットでマロニーはな、寒天や干し椎茸なんかと一緒に売られておる。これは自分の目で確かめたから本当のことじゃ。そうなんですか、乾物なんかと一緒に。そうじゃ。我が一族の悲願は、専門の売り場を持つこと。そのためには何でもするぞ、木綿の。よろしくお願いいたします。そうか、では帰るとするか。おう、春雨じゃ、濡れて行こう。マロニーでおじゃる。おやぶ、今春雨とマロニーでかけてあったんで、野暮なこと聞くんじゃねえ、バカ野郎。さあ、これでこっちは100人力よ。冬のあったかメニューはこの、豆腐一家がもらって。さあ、次の日の夜でございます。ジョニー、どこにいるの、ジョニー。マーガレット、僕はここだよ。会いたかったわ、ジョニー。ごめんね、マーガレット。いつもこんなスーパーの隅っこで、カビ臭い思いをさして。ごめんなさい、ジョニー。私の隣に今までブルーチーズさんがいたの。ブルーチーズの香りだったんだ。ねえ、ジョニー、私たちはどうしても一緒になれないの？一緒に暮らせないの？そりゃ無理だよ。チーズと豆腐なんて一緒になることなんかありえないんだ。ここでこうやって隠れて会うだけが精一杯。ね、それで満足してくれ、マーガレット。わかったわ、ジョニー。いけない。もうこんな時間。パパが心配するから私帰らないと。そうか。じゃあまた明日ここで、さようなら、マーガレット。

0: 時が経つのも早い。もう夜明けだ。そうだ、新聞入ってるかもしれないから折り込み広告が。ああもう来てた来てた。さあサミットのチラシを。
1: え、冬のあったかメニュー第一候補決定。おいおい、どうなってんだ。おやぶん、木綿のおやぶん。
2: なんだジョニー、こんな朝早くから
1: チラシに冬のあったかメニューの第一候補が。
2: おお、そうかい。貴族様のこの一緒の湯豆腐か。公家湯豆腐で決まりだな。なになに、第一候補、なに。
1: 冬のあったかメニューはヘルシーグラタン、マカロニの代わりにマロニー。あの野郎裏切りやがった。一体どういうことなんで、なんでマロニーがチーズファミリーに。
2: ちくしょう、あいつのところ行って聞くぜ。お前もついてこい、この長ドスで。おい、マロニーいるかい、マロニー、マロニーいるかい。
1: 何か用か、もめんの。
2: 何か用じゃねえや。このチラシはなんだい、ヘルシーグラタン、マカロニの代わりにマロニって、なんでてめえチーズファミリーに裏切りやがったよ。
1: それはな、向こうのボスがお前たちを追い出したら豆腐売り場の2分の1をマロニ売り場にしてくれると言った。3分の1と2分の1 決まっておるであろう、マロニーだけにな、長いものに巻かれたのじゃ、この野郎。よ、この長ドスで、てめえぶった切ってやる、切り捨てもめんだ。そんなごめんでございますよ、親分。この野郎、そんな、バカなこと言ってんじゃねえ、父よ、てめえなんて。
3: おーっと、そこまでだ、もめんの。
1: おめえはチーズファミリーのボスのドン・カマンベール。
3: 見ろ、お前には今ピストルが狙っている。これはな、扇子にこうやって手ぬぐいを巻きつけて、手ぬぐいでこれでピストルのこう形を作ってるんだが、どう見てもなんだかよくわからない形になっている。CD の人にちょっと説明しておくがな、だからお客さんが失笑してるな。なんだと、そのピストルで。
1: お前のドテッパラを狙ってる。私が引き金を引けば、次から次へとキューピーチーズがお前をグズグズにする。
2: ちくしょ
1: う。刀なんて日本の奴らが考えそうなことだ。私たちのようなマフィアは全てピストルだ。さあ、その長ドスを置け。
2: ちくしょう。
1: さあ、お前に勝ち目はない。え、どこか豆腐に行ってしまえ。体を大豆にしろよ。
2: へえ、豆に暮らします。
1: てめえ古典の子みたいなことやらせやがって。
2: 畜生、親分、ここは一体屋敷に引き下がって。畜生、ジョニー、悔しい悔しい、畜生。
1: いやいや、親分、いくら悔しがったってチーズの方が俺たちより勝てんだ。グズグズにされちゃいますから、ここはじっと我慢で。
2: 誰が我慢できるんだよ。だったらあいつらの弱点をついてやろうじゃねえか。
1: 弱点って何ですか。
2: 火だよ、火。あいつらは熱に弱えんだよ。みんなでな、松明で持って殴り込みだい。
1: え、松明で持って殴り込み。おい、みんな、松明の準備をしろー。
2: 大変だ。マーガレット、いるかい、マーガレット。何してるの、ジョニー。こんなチーズにまで来たら、見つかったら大変よ。
1: そんなことじゃないんだ。うちの親分がね、
2: 殴り込みで、火をつけると言うんだ。
1: 火を、そんなことしたら私たち溶けちゃうわ。それに、ジョニーたちだって、燃えたらどうなんの。
2: いや、僕たちは焼き豆腐で済むからそれでいいんだよ。
1: そうなの、なんか引きよう。いや、しょうがないじゃないか、豆腐なんだからさ。
2: だから、マガレット、君だけは逃げておくれ。僕と一緒に逃げよう。逃げるってどこに逃げるの。
1: ライフに行こう、ライフに。
2: あの素晴らしいライフに行こう。戦艦に素晴らしく大きなライフがあるから。
1: いやよ、あそこただだだっ広いだけなんだもの。何がどこに置いてるのかさっぱりわからないわ。
2: そうか、じゃあ声優に行こう、声優に。
1: 声優に行こう。いやよ、あそこ24時間やってるのよ。いつ貼ったらいいのよ。じゃあ鶴亀ランド、いや、あそこ異様に安いから。いや、どういう理由なんだよ。
2: 早く逃げないと。
1: その時でございます。

0: 豆腐一家の殴り込みだ。手に手に松明を持ちました。木綿豆腐、絹ごし豆腐、卵豆腐、ごま豆腐、ありとあらゆる豆腐製品がこれやな。このチーズ売り場に殴り込み、逃げ惑うチーズの背にこの熱い松明をジャーうわー、溶けるチーズ、長ドスでザバッ、あー裂けるチーズ、ザバッ、あー切れてるチーズ、ちくしょう、豆腐の奴ら、いいかみんな広むな、次から次へと体当たりだ、あいつらは、俺たちよりも体が柔らかい、ぶつかれぶつかれ、ドロドロに溶けたチーズたちが、この豆腐に、もう、体ごとぶつかっていく。あー、ぐちゃぐちゃぐちゃ、うわー、ぐちゃぐちゃぐちゃ、崩れた豆腐の上にこの溶けたチーズが、この野郎、何をザク、ちゃんちゃんばらばら大変な大喧嘩でございます。なんと朝まで続く。あ、店長、おはようございます。お、よそくん早いね。いや、やっぱりね、冬のあったかメニュー考えるとね、なかなかいい案が浮かばないんで、早く出てね、食材の声を聞こうと思いまして。えらいね、キームやっとそこまでなったか。まあ、シャッター開けるぞ。ガラガラガラガラーっと、ん、なんだ、なんか焦げ臭い匂いがするぞ。店長大変です、地下1階からですよ。お、どこだどこだどこだ、ん、チーズ売り場から、ん、なんだこれは。はあ、ぐずぐずに溶けた豆腐にチーズがまんべんなく重なり合って、プツップツッって溶岩のように、ほんとだ、一体なんで。でもなんか、いい匂いがするな。ほんとですね。ちょっと食べてみましょうか。あ、おいしい、どれどれ。ん、ほんとだ。あっさりした豆腐にこのチーズのまろやかさが。そうだ、チーズフォンデュっていうのがあるだろ。あの溶かしたチーズの中に、あのなんか牛肉とかフランスパンとか入れてくるくるするやつですよね。あれはさ、うちのお年寄りのお客さんにはちょっとヘビーなんだけど、その代わりにこの豆腐を入れるっていうのはどうだ。いいじゃないですか、ヘルシーチーズフォンデュ。よし、これを冬のあったかメニューにしよう。すぐにな、特設会場でチーズと豆腐、これ一押しにしよう。でも特設会場どこに作りますか。ね、じゃマロニー売り場、あそこにしよう。うん。いや、もうさ、冬の時期も終わるから、今、マロニーもね、もう、売れなくなるから、あの、段ボールに、片付けておくれ。吉田くん頼んだよ。え、わかりました。さて、それじゃあね、マロニーはどっこいしょと。何をするのじゃ。マロニー何をするつもりじゃ、無礼者。マロニー何をするつもりじゃ。え、段ボールの中って入らないな。じゃ、おっちゃん、ボキッカーン、クゲーさあさあ、おじいさん、ヘルシーチーズフォンデューですよ。おお、ばあさん、わしゃな、これ大好物なんじゃよ。チーズはもちろん、はいはい、マーガレット印のクリームチーズ。豆腐は、はい、風に吹かれて豆腐屋ジョニーですよ。この取り合わせが一番うまいんじゃよ。どれどれ、この豆腐屋ジョニーをこうな、スプーンにささ、すくって、このドロドロに溶けたこのクリームチーズの中に、ドバーン、よく絡めて、おー、マーガレットジョニー、あー、まさか、こうやって二人が一緒になれるなんて夢にも思わなかったわ。本当だよ、マーガレット。こうやって絡み合うことができるなんて僕は嬉しくて死にそうだ。あー、ジョニー、私はもう二度とあなたを離さないわ。マーガレット、僕もそうだよ。君さえいれば僕はね、金も名誉もいらないんだ。まあ、ジョニーって欲がないのね。そりゃそうさ。僕は豆腐だよ。タンパクなんだ。
1: 地域の皆さんが身近に気軽に来られる場所、それが佐々木総合保険。キャッチコピーは保険の総合広場、もっと幸せを皆様に、もっと身近な存在に、豊かな暮らしと安心と安全を守る保険。保険のことなら何でもお気軽にどうぞ。魚津市上村木交差点すぐそば、保険の総合広場、佐々木総合保険へ。
2: 三遊亭白鳥師匠、スーパー恋物語、マーガレット・ジョニー、お楽しみいただきました。ではお開きの時間。

0: 番でございます。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りしました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。